insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Drive-Show. Dusan Badancı Magece. Saat 7'de. Azamat ve Kunduz Khan bilen. Tongni birge karşı olamız. FM 98'de. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Davr reklama bo'limi 33 598 00.
1: Albatta, bunaqasi juda ham kamdan-kam bo'ladigan bo'lib qoldi oxirgi paytlarda. Assalomu alaykum barchaga, tong xayrli bo'lsin. Seshanba tongi 15 sentyabr tongida siz bilan diydorlashtirganimizdan juda ham xursandmiz. Hit FM radiosi tongi drive show boshlandi. 7-9 soatimiz millari va biz ertalabdan yana sizga savol bilan murojaat qilamiz. Bu savolga esa javoblarni Telegram manzilimizga yozib yuborishingiz mumkin. Telegram manzilimiz 88 114 90 80 raqamlari orqali izlab topiladi yoki Telegramga kirib qidiruv bo'limidan salom Hit FM deb lotin alifbosida kichik harflar bilan yozsangiz ham bizni Telegramimiz kelib chiqadi, topasiz, bemalol javoblaringizni yozib yuborishingiz mumkin. Xo'p, savolimiz qanday bo'ladi deya kutayotganlar, umuman hozir eshitayotganlar bormi? Telegramga bitta qarab qo'yaylik-chi qanim. Hit FM'ni eshitayotganlar bormisiz? Bormiz deb yo bittagina plus qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz minus qo'yib qo'ying, xohlasangiz bir belgilarni, ishoralarni yuborsangiz bo'laveradi yoki smayliklarni mi bilmadim yuborsangiz, qani ko'ramiz bormikan. Bormiz deb 5 dan birinchi xabar keldi. 5 sizga 5 baho. Birinchi bo'lib yozib yubordingiz, ismingiz qayd etilmagan ekan, bo'lmasa ismingizni aytib shu 5 ni qo'yib bergan bo'lardik. Afzal, Sharif, Dilshod, Odiljon, Sebzor, Dilorom, Nargiza, Ismoil, Ro'zmuhammad, ulgurmay qoldim, Kamolov, Baxtiyor, Xobnurullo, Jaloliddin, Dilshod, Fazliddin Xo'ja, Davlat, Dilshod, Dilfuza, katta rahmat, Furqat, rosa ko'pchilik ulgurmay qolyapman bu yog'iga. Ziyoda, Abbos, xo'p, juda ham ko'p, Odiljon, Farruh, rahmat. Biz bilan birga ekanligingizdan xursandmiz va bu haligi Hit FM'ni tanlovingizni yaxshi ma'noda oqlashga harakat qilamiz. Xo'p, ertalabdan bir narsani hozir o'ylab kelayotgan edim. Ya'ni har bir odam o'zini hayotida nimanidir eng yaxshisini o'ziga ravo ko'radi. Sizchi, xo'p, nimani eng yaxshisini o'zingizga ravo ko'rib kelyapsiz shu paytgacha? Bo'lishi mumkin, kimlardir taomlar borasida, kimlardir liboslar borasida, kimdir bilmadi, mashinalar borasidadir. Eshitayotgan tinglovchilarimizning orasida haligacha yozmaganlar bo'lsa, yozib qolishar bu narsani. Malika Xon degan tinglovchimizni juda mashhur bo'lib ketganlar tinglovchilar orasida ham bilasiz, taniysiz ularni. Sayohatlarda eng zo'rini o'zlariga ravo ko'radilar. Xo'p, sizchi, nimani eng yaxshisini o'zingizga ravo ko'rgan ekansiz shu paytgacha? Bir o'ylab ko'ringchi, taftish qilib ko'ringchi, balki kimlardir kitoblarni eng zo'rlarini o'ziga ravo ko'rayotgandir yoki sayohatlarni eng zo'rini o'ziga ravo ko'rayotgandir. Bilmadim, sizni o'zingizni qarashingiz, o'zingizni pozitsiyangiz qanaqa, bitta o'ylab ko'ringu bizga yozib yuboring. Telegram manzilimizni aytib o'tdim, yana bir kere eslataman: 88 114 90 80 raqamlari. Va bizga hali ham bormiz deb yozayotganlar: Nodra, IMM, Hasan, Matluba, xo'p, Davlat, Dilorom, katta rahmat barcha-barchaga, katta rahmat. Darvoqa mana shunaqa eshitayotganlar Instagramda kecha joylangan retro bizni videomizni, Hit FM radiosini retro videosini juda ham zo'r bir izohlar bilan boyitibdi. Ko'pchilik mana tinglovchilarimiz orasida ham bo'lsa kerak hozir ular. Xursandmiz albatta, minnatdorlikni ertalabdan aytaman degandim, niyat qilgandim shuni. Katta rahmat shunchalik qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun. Ijodkorlarni o'zlarini akkauntlarga ham kirgan holda u videolar ham do'stlaringizga, tanishlaringizga yuborib qo'ying. Xususan men ham yaqindagina qaytadan ochganman shu Instagramni, qayta yuritib olish kerak bo'lyapti va sizni yordamingiz kerak bu borada. Azamat Oxundi qattiq bilan yoziladi. Kirib o'sha videolarni o'zingizga ma'qul kelganlar, balki orasida chiqib qolsa yaqinlarga ulashib qo'ysangiz minnatdor bo'lamiz va u yerda ham izohlarni yozib qo'ysangiz nur ustiga. Hozir esa demak qo'shiqlar ketma-ketligi bizda, undan keyin xabarlarni o'qib eshittiramiz. Demak savolimiz shunday bo'ldi, endigina mabodo radiosini yoqqan bo'lsa savolimiz, ya'ni nimani eng zo'rini o'zingizga hozirgacha ravo ko'rgansiz, shu haqda bizga yozib yuboring.
0: Zo'rini tanla. zo'rini tingla 98.5

Pitstop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat ve Kunduz Hon. Hit FM.
1: Albatta, albatta. Bu biz azizler, biz aytishyapti. Assalomu alaykum yerliklar. Tong barcha-barchaga xayrli bo'lsin. 15 sentyabr va 2026 yil 7dan 20 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti. Haftaning esa ikkinchi qadami seshanba. 2 nafar boshlovchi sizning xizmatingizda.
2: Albatta, sizga yuzchi boshlab turdik endi. Bir nima bo'lsa bo'ldi, bu yoqqa boshlab yubordik.
1: Sizda shuni aytmoqchi edim, boshlab turavering.
2: Shunaqa. Barchaga tong xayrli bo'lsin yana bir kere. Mana bu yoqqa endi to'liq tarkibda sizning xizmatingizda davom etamiz va bizga Telegram orqali javoblaringizni yozib yuborishingiz mumkin. Hayotda har kim o'ziga nimalardir hech bo'lmaganda bir narsani yaxshisini ravo ko'rish kerak. Xo'p, bu sizda qaysi vaziyatda ko'zga tashlanadi? Ya'ni nimani eng yaxshisini o'zingizga ravo ko'rasiz? Shu haqida bizga yozib yuborsangiz bo'ladi.
1: Eng yaxshi sayohatlarni o'zimga ravo ko'raman, lekin cho'ntagim ravo ko'rmay turibdi.

0: operatorga boribdi. Operator ham borib bo'yniga tushgan. Keyin operator yugurib borib olib tashabdi. Sababi u chaqadigan chumoliki. Chumoli nima juda beozor, beg'ubor desam, ular ham orasida chaqadigani bor ekan.
1: Bor, bor, bor. Har xili bor ularning. Odamlarning orasida ham har xili bor-ku.
0: Termin dedingizmi nima?
1: Termitlar deyiladi shekilli. Kimlardir chaqadi.
0: O'sha kattasinimi?
1: Jumchali emas, jigirgan ko'rsatyapsiz.
0: Endi bizda bo'rttirish bor-ku, bilasiz.
1: Dahshat, dahshat.
0: Bormiz sizlarga degan savolingizga bormiz deb yozishibdi.
1: Omon bo'linglar. Xo'p. Qani, kel oldinglarmi? Yaxshi deb yozibdilar. Varfa salomat bo'ling. Savolga javoblarni esa ko'ramiz qani kimlar yozib yubordi ekan.
0: Hatto o'qiymiz, Davlat yozibdilar.
1: Bormiz.
0: Salom Azamat, yaxshi keldingizmi debdilar. Bormiz debdilar.
1: Yaxshi. Men o'zi mana men o'zimga umr yo'ldoshini eng yaxshisini ravo ko'rganman. Ona jonisi vaqtimga sog' bo'l deb yozibdi. Nuqtadan kelgan xabar ekan bu.
0: Savolni javobini zo'ri bo'pti. Va bizga bitta IMM dan kelgan Ma'murjon aka 72 yo'nalishdan shunaqa dumaloq video yuboribsizki, uni biz na o'qa olamiz, na ko'ra olamiz. Ko'ra olmayapmiz mana.
1: Assalomu alaykum, xayrli tong. Azamat Oxundi 51 yo'nalishdan sardor savolga keladigan bo'lsak, eng yaxshi narsalarni eng yaqinlarimga ko'raman deb ravo ko'raman deb Manchester United yozibdilar mana. Odamlar o'ziga ravo ko'rmaydi-da, shunisi yomon-da mana. Bittasi ham bordir Manchester United muxlisi o'zingizga ravo ko'radigan. Shuni ham yozing, o'ylab ko'ring-chi.
0: Cheklov bo'lmasin, orzularni cheki yo'q. Ertalabki salom sizga. Hayot saboqlarini o'zlariga ravo ko'rgan ekanlar, baxtiyor.
1: Nodirdan kelgan xabar. Assalomu alaykum, bormiz. Xayrli tong. Turmush o'rtoqni eng zo'rni ravo ko'rganman deb yozibdilar. Yomon emas, yo'q.
0: Mana qani Qunduzxon debdilar. Mana man, nima gapingiz bor? 5 dan kelyapti-da, rosa quvunch uradi-da mashina haqida gapirsa debdilar. Qachon quvunch urdim man mashina haqida? Umuman mashinani haligi u yoqdan kirib, bu yoqdan chiqamanu?
1: Ha.
0: Shunday rulga o'tiramanda bu yoqdan ham chiqib ketaman.
1: Sig'ib ketadilar.
0: Ha, endi nima? Endi ayollar mashinani erkaklarga nisbatan jazor tushunavermaydi. Bu normal holat. Aha. Va bundan hech ham xafa emasman gapingizdan.
1: Mana.
0: Xafa emasman.
1: Xafa emasman. Bitta yaxshi javob kelibdi. Ziyoda yozibdilar 0579 raqam egasi. O'zimga eng malakali shifokor ko'rigini ravo ko'raman. Chunki sog'liq eng muhimi. Umuman olganda kasal bo'lmasligiga harakat qilaman, lekin vaziyat shunday bo'lganda albatta eng malakali shifokorga murojaat qilaman deb yozib yuboribdilar.
0: Zo'r, zo'r. Shu menga ham bitta malakali shifokor kerak bo'lib qolyapti. Voy, ishda ichavaryapman. Nimadir tish bilan nimadir muammo.
1: Malakali shifokorlar ko'psiz, borgingiz kelmaydi.
0: Borgim kelmayapti-da.
1: O'zingizga ravo ko'rmayapsiz.
0: Mana shu. Yo'q, boraman. Bugun topdim malakali. Malakali shifokori ham yo'q, malakali bo'larmi?
1: Yo, arzonroq topdingizmi?
0: Yo'q, yo'q. Aksincha, aynan sportchilarni davolaydigan, aynan
1: menga
0: turadirg'on.
1: Kecha ham bor edi-yu.
0: Aynan kechagi gaplashganim vaqt yo'q ekan, mana bugun soat 1 ga yozildim. Endi borib qo'lcham ko'rsataman. Assalomu alaykum. Men o'zimga sabr va hammasi yaxshi bo'ladi. Sherzod 789. O'zlariga sabrni ravo ko'rar ekanlar, eng yaxshisini. O'zlarini bunday qilib tushgan rasmlari bor ekan Michael Jacksonga o'xshab.
1: Keyin xabar Koreyadan kelyapti. Assalomu alaykum, sevimlilar. Hammaga omadli kun. Men o'zimga ham eng yaxshilarini xohlardim. Kiyinish, mashina, yaxshi uy, eng yaxshisiga erishish uchun avvalo yaxshi daromadli ish kerak ekan. Shunda o'zimga eng daromadli ishni tiladim va bunga erishdim. Bu ish menga eng yaxshilarga yetkazdi, meni eng yaxshilarga yetkazyapti deb Sherzod aka yozib yuboribdilar. Yomon emas.
0: Yaxshi fikr, yaxshi. Assalomu alaykum, Azamat Oxundi Qunduzxon Abdullayeva. Tinch va osoyishta vatanimizda, O'zbekistonda yashashdek yuksak baxtni o'zimga ravo ko'ryapman. Bu men uchun sharafdir. Abdulla Xoldo. Mana shunday vatanparvar xabar kelibdi.
1: Eski shaharni qizlardan yozishyapti. Zarqaynardan Komila debdilar shu yerda. Assalomu alaykum, Kitofam. 2 qiz, 3 o'g'lim bor. Hozirda yangi uy olib to'y qilishni Allohdan duolarimda so'rayapman. Nasib etsa ijobat bo'ladi deb yozib yuboribdilar. Demak, eng chiroyli baxtlarni o'zlariga ravo ko'ryaptilar, nasib etsa.
0: Juda yaxshi, juda yaxshi fikrlayapsiz oxirgi paytlarda. Assalomu alaykum, erta tongdan sizlarni eshitish juda yoqimli. Men o'zimga eng yaxshi texnikalarni ravo ko'raman, Ravshan yozibdilar.
1: Qiziq.
0: Qanday texnikalar bo'lishi mumkin, masalan?
1: Bir-ikki misollar bilan yozib yuboring.
0: Texnika deganda siz nimani tushunasiz?
1: Texnika maishiy texnikalar o'zimni keldi birinchi o'rinda. Yoki erkak kishilarda shunaqa narsa borki, yana ba'zi shunaqa ishqibozligimiz tutib qolsa, bizda ham uydagi erkaklarda elektr arra, randa, shunga o'xshagan
0: haliga
1: temir tersi demaydi uni. Xo'jalik texnikalari deydi uni.
0: Ha, maishiy xo'jalik texnikalarini ravo ko'radi.
1: Shunaqa drill bo'lishi mumkin, haligi shurplarni qotiruvchi o'sha texnika vositalari bor, shunga o'xshagan.

0: Yan, yana nima? Hali bolgarka deydi, vurib kesishga.
1: Bo'ldi, uyoqlarni nima tushunmayman.
0: Rosa ko'p xullas. Mana shunaqa texnikalar. Assalomu alaykum, Kitafam. Assalomu alaykum, Azamat aka. Assalomu alaykum, Qunduzxon opa. Xayrli kun. Sizlarni ertalabdan tinglash kayfiyatni ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Savolga kelsak, men har doim o'zimga eng yaxshisini ravo ko'raman. Masalan, turmush o'rtog'i eng yaxshisini o'zimga ravo ko'rganman. Toshkentdan Farhod yozibdilar bu xabarni.
1: Zo'r. Mana shu eng yaxshisi o'sha turmush o'rtog'ining eng yaxshisini ravo ko'rish. Ulug'bek yozibdilar. Assalomu alaykum, hammaga o'zimga ham yaxshi xotin tilayman. Mandiptilar. Biz ham sizga mana shunday yaxshi xotin tilaymiz. O'zingizga o'xshagan uchrasin.
0: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, hurmatli KTFM ni boshlovchilari. Hammaga kun davomida yaxshi kayfiyat tilayman. Olmaliqdan Malika deb-debdilar xabarda.
1: Assalomu alaykum, KTFM va pozitiv boshlovchilar, Xondisxonim Abdullayev, Azamat Oxundi, charchamayapsizlarmi? Hayotda hamma narsani yaxshisini o'zimga ravo ko'raman. Ayniqsa ayolim eng zo'ri, dunyoda bunaqasi bitta menda debdilar. Boshqalarni Xudo asrasin. Rahmat, boringizga shukr, ovozingizni eshitganimiz mazza qoramizda kayfiyat. Million debdilar. Bu Iskandardan kelyaptilar. Mana xotinni zo'ri siz ekan, reklamani sal kamroq qilingda ko'z tegib qoladi.
0: Keyingi xabar, o'zimga eng pozitiv kayfiyatni ravo ko'raman deb bu xabarni bizga Dilmurod Isakov yozibdilar. Doim shunaqa bo'ling.
1: Ha, pozitiv boshlovchilar, men eng yaxshi narsalarni ota-onamga ravo ko'raman debdilar. Zo'r javob, rahmat.
0: Keyingi xabar, assalomu alaykum Azamat aka, Xunsxon opa, yaxshimisizlar? Kuningizlar fayzli, barokatli o'tsin. Hozir mana xo'jayinim va qizalog'im eshitib ketishyapti, ularni juda ham yaxshi ko'raman. Hilola Shukratovna yozib yuborganlar, qabul qilib olishdi degan umiddamiz.
1: Assalomu alaykum, xayrli tong. Men o'zimga har doim bolalarimga yaxshi narsalarni olib berishni ravo ko'raman. Nurali Boltayev, bilasizmi, bizni o'zbek xalqimiz ham bolajon, ham oila parvar.
0: Oilaga, ota-onaga, hammaga, o'ziga hech narsa qolmayapti.
1: Qolmayapti.
0: Assalomu alaykum, men o'zimga yaxshi davralarda yaxshi dugonalarim bilan o'tirishni o'zimga ravo ko'raman. Shuningdek, chiroyli kiyimlarni kiyishni ham. Efiringizga omad. Bu xabar fazilatdan kelgan, yomon emas.
1: Assalomu alaykum, eng yaxshisini ota-onamga, oilamga, keyin o'zimga. Haqiqat joni bek yozibdilar.
0: Keyingi xabar. Assalomu alaykum, men o'zimga ertalabdan KTFM ni eshitdi. Ravo ko'raman, sizlarga omad. Demak, Muhammadjon, siz radiolarning eng zo'rini o'zingizga ravo ko'rar ekansiz. Zo'r javob bo'ldi.
1: Yaxshi. Bekzod esa, assalomu alaykum, kayfiyatni ko'taruvchi boshlovchilar, kuningiz xayrli va barokatli bo'lsin. Eng endi qo'shildim deb tilay efiringizga. Bugungi savol nima edi, deb tilay.
0: Savolimiz shunday bo'ldi. Har kim o'ziga nimanidir yaxshisini ravo ko'radi. Sizchi, o'zingizga nimani eng yaxshisini ravo ko'ryapsiz shu paytgacha?
1: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, kayfiyatchilar debdilar. Kayfiyatchilarmish. Azamat aka va kunuzda juda ham zo'r ketyapsiz. Hozir o'zimga yangi Toshkentdagi yangi uy ravo ko'ryapman.
0: Nasib etsin, nasib etsin. Yaxshisi nasib etsin. U yerda fayzli, barakali to'ylar bo'lsin. Assalomu alaykum, Marsdan. Yaxshisi men uchun bu bo'ydoqlik, Xudoga shukr, bo'ydoqman hali ham. Deb 0698 raqam egasi yozibdilar.
1: Assalomu alaykum, tuzumisizlar, erkak kishi hamma narsani yaxshisini oilasiga ravo ko'rar ekan, lekin olsam zo'rini olishni yaxshi ko'raman. Bilasizlarmi, qizim aytadi, ada shu KTFM'da bilasizmi, eng qiziq yaxshi efir bo'ladigan payt ertalab bo'lar ekan, kechki payt. Aha, kan bu degani bolalar ham bilishyapti debdilar. Endi Farux yozganlar bizga bu xabarni, rahmat sizga e'tirof uchun. Qizingizni ham o'p qo'ying mana shunaqa e'tirof uchun. Xursand bo'lib ketdik.
0: Rahmat Farux, omad sizga. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, ishingizga omad, kuningizlar xayrli o'tsin. Savolga keladigan bo'lsak, men o'zimga sabr qilishni ravo ko'raman va baxtli oilam bo'lishni ravo ko'raman. Samarqand viloyati Dan Saidova Dinara yozganlar bu xabarni.
1: Assalomu alaykum, men o'zimga eng zo'r kiyimlarni ravo ko'raman, Jahongir TTZdan debdilar. Demak, bular haligi tabiiy shapogoliklar.
0: Aha. Keyingi xabar, assalomu alaykum, butun musulmon xalqimizga tinchlik va osoyishtalikni ravo ko'raman. Sardor Zilolaga salomlar deb yozib yuborilgan, qabul qilib oldilar degan umidimiz yo'q emas.
1: Hammaga xayrli kun. Assalomu alaykum, hurmatli FM boshlovchilari. Kunni yaxshi boshlab oldingizmi? Men o'zimga tinglash uchun eng yaxshi radioni, kanalni ravo ko'raman, ya'ni KTFM'ni debdilar. Bu paxta emas deganlar. Tushundik sizni.
0: Assalomu alaykum, men o'zimga kuchli, omon, chiroyli sabr tilayman. Farhod Xo'ja yozib yuborganlar bu xabarni.
1: Assalomu alaykum, KTFM qonoq boshlovchilar, Azamajon va Qunduzxon do'stlarga jannat, dushmanimga do'zaxni ravo ko'raman deb turib, voydo Tolibjon, nimalar deb qo'ydingiz?
0: Men oila qurmasdan oldin hamma narsani o'zimga ravo ko'rar edim. Oila qurganimdan keyin hamma narsani ayolim va bolalarimga ravo ko'ryapman. Menga bitta yaxshi big bong bo'ladi. Abdullodan kelgan qizlar.
1: Shunaqa deb keladi. Yirtib paypoq kiysa ham oilasiga boshqa zo'r narsalarni.
0: Zo'r. Ana shunaqa bo'lish kerak. Haqiqiy erkakcha yondashuv.
1: Ham yashab turganimizni o'zi eng yaxshisi-ku. Naryoda yotganlar qancha debdilar. Ular eng yaxshisiga borishgan. Ravshan, ishonavering.
0: Assalomu alaykum azamat Oxundiy Qunsan Dullayeva, tinch va osoyishta vatanimizda O'zbekistonda yashashdek yuksak baxtni o'zimga ravo ko'ryapman. Bu men uchun sharafdir. Bilasiz Abdulla Xoldorov qayerda nima deyishdi. Bechora chumoli ham o'zimga eng yaxshisini ravo ko'rdim deb o'ylagandi.
1: Bechora hafsalasini pir qilib qo'ydim. Assalomu alaykum. Iymon e'tiqodim mustahkam bo'lishini ravo ko'raman. Obid Oripovich yozyaptilar. Original javoblar. Biz
0: yo'qiga yana yozishda davom etishingiz mumkin. Yo'lda ketayotganlar yo'lingiz bexatar bo'lsin. Telegram manzilimizda javoblaringizni kutamiz. Siz shu paytgacha o'zingizga nimaning eng yaxshisini ravo ko'rib kelyapsiz?
1: Albatta, yozing, yozing. 88-114-9080 raqamlari sizning xizmatingizda. Antiqa xabarlarni kutamiz. Hozir esa mavzuga mosroq bo'lgan qo'shiqni Ravshan Sobirovdan eshitamiz.
2: 98.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hidafam reklama bo'limi 33 598 00.
1: Yana biz efirga qaytdik azizlar va kelgan xabarlar juda ham ko'p.
2: Bu xabarlarda esa nimalarni yozishingiz kerakligini hali bilmayotganlar, hayotda siz o'zingizga shu paytgacha nimani eng yaxshisini ravo ko'rib kelyapsiz, shu haqida yozib yuborsangiz bo'ladi. 88 114 90 80 Telegram manzilimiz.
1: Salom hammaga. Psixologlar o'rgatganidek, men o'zimga boy bo'lishga ruxsat beraman degandek bo'lyapti, debdilar Elyor Bek. Natija qanaqa natija?
2: Shundan gapiring. Keyingi xabar, paxtani tergan yaxshimi, qo'ygan yaxshimi deb Yevro yozib turibdi, yozib yuboribdilar.
1: U ham bu ham yaxshi. Eng yaxshisi men uchun oila a'zolarimning tinchligi va sog'lig'i, Begzod yozibdi.
2: Assalomu alaykum, pasi boshlovchilar. Men o'zimga tinchlikni, xotirjamlikni, bozorga borib yaxshi narsalarni o'zimga ravo ko'raman. Salimadan kelgan xabar. Mana erkaklar bilan ayollarning xabarlaridagi farqlarni o'zingizlar eshitib turibsizlar.
1: Har bir o'tayotgan kunda yaxshilik va omadlar bisyor, azamat va qundisxon omonmi sizlar? Assalomu alaykum. Savolga javobim, bankdagi hamma daromadlarni o'zimga ravo ko'raman. Sizlarga ijodga omad, tinchlik, xotirjamlik. Rahmat Hafizullah.
2: Assalomu alaykum. Men avvalo ota-onamga va farzandlarimga eng yaxshisini ravo ko'raman. O'zimga esa kiyimni arzonga olsam ham oyoq kiyimni eng qimmatini ravo ko'raman, deb bu xabarni bizga Nargis yozib yuboribdilar. O'ziga xos javob. Rahmat.
1: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Imona va Imron Bekmiz. Maktabga ketib, har kuni sizlarni tinglaymiz. Savolga keladigan bo'lsak, eng yaxshi narsalarni o'zimizga ravo ko'ramiz. Ketafam zo'r.
2: Assalomu alaykum, o'ylab ko'rsam, so'nggi paytlarda o'zimga tinimsiz ishlashni ravo ko'rayotgan ekanman. Yaxshi kayfiyat uchun rahmat. Kamoliddin Jalilov yozib yuborganlar. Eh, o'zbegim erkaklari mana shu. Haqiqatan ham tinimsiz mehnatni ravo ko'raveramiz o'zimizga.
1: Men ham erkakmanmi?
2: Yo'q, siz tinasiz.
1: Tinganim yo'q men ham. Chumolidek yurumman men.
2: Hisoblab ko'ramiz, kim qancha soat ishlayotganini, kelamiz.
1: Soatmi? Mayli, bu borada siz ustalik qilasiz, bunga shubha yo'q. Assalomu alaykum. Kun qahramonlari uyibi.
2: Lekin samarasichi demadingiz-da?
1: Samarasi ham zo'r, bilyapmiz-u.
2: Yo'q.
1: Sizlarni eshitganimizdan xursandmiz. Men dunyoga tinchlikni, o'zimga mustahkam sog'likni, oilamga xotirjamlikni, yaqinlarimga mehrni, o'quvchilarimga esa eng sifatli va xilma-xil sport anjomlarini ravo ko'raman. Hamrayev yozibdilar, zo'r javob, lekin menga yo'q.
2: Qiziq, qiziq, qiziq. Assalomu alaykum, hurmatli pozitsiya boshlovchilar. Birinchi marta yozyaptilar shekilli bu tinglovchimiz. Men o'zimga doim eng yaxshi davlatga borishni, eng yaxshi hayotda yashashni, bularni hammasini eng yaxshi turmush o'rtog'im bilan birgalikda ravo ko'raman. Hurriyat Dilmurodovna yozib yuboribdilar bu xabarni.
1: Albatta, buni ortiq
2: butun bo'lsin doim.
1: Assalomu alaykum, Hitafan pasi boshlovchilari. Ikkita farzandni onasi bo'lganimdan beri eng yaxshi narsalarni farzandlarimga ravo ko'raman. Bilol Bek nikosida kelyapti.
2: Assalomu alaykum, hurmatli Hitafan quvnoq boshlovchilari va ijodkorlar, Azamat Oxundiy va Qunduz xonim, ertalabki efirlarni eson-omon boshladingiz degan umiddaman. Savolga kelsak, men o'zimga dunyodagi eng xushbo'y va sara asosiysi qazoqlarga qarshilab ularni ravo ko'raman. Efiringizga omad tilab qolaman. Hurmat ilasi Alay Rustam Bekovich deb yozib yuboribdilar.
1: Sizga juda kerakda, chunki suluv-suluv sochlaringiz bor, Salaymat Karimov. Assalomu alaykum, ketafam, yaxshimisizlar? Azamat va Qunduzxon, ertalabdan yaxshi kayfiyat uchun rahmat. Har doim ham odam o'ziga eng yaxshilarini ravo ko'raverishi to'g'ri emas ekan. Oxirgi paytlarda o'zimga eng yaxshi taomlarni ravo ko'raverib 14 kilogramga semirib ketibman, debdilar. MQ'dan kelyapti.
2: Shunaqa, shunaqa. Bunaqa odamlar aslida bizni oramizda rosa ham ko'p. O'zbekistonimizda, chunki yeguliklarni turli tuman mazalilari ko'p-da, ovqatlar borasida deysizmi? yoki turli noz ne'matlar borasida deysizmi, eng saralari ko'p bo'lgani uchun o'ziga eng yaxshisini ravo ko'radiganlar, mazza qilib paqqos tushirib yeydiganlar rosa ham ko'p oramizda.
1: Shu paytda nafs uxlayotgan bo'ladi-da bechora nafsa, borligi ham esdan chiqib qoladi.
2: Nafs ketiga deb haydab yuborgan bo'ladi.
1: Men nima qilyapman bu yerda? Men nima qilyapman deydi. Assalomu alaykum, ketafam, sizlarni qo'shni Qirg'izistonda tinglayapmiz. Efiringiz zo'r ketyapti. Har kuni eshitar ekanlar, adham, salomat bo'ling.
2: Assalomu alaykum, men Mirnosir, hammangizga ishlaringizga rivoj tilayman. Men har doim bozordan oziq-ovqat mahsulotlarini sarasini ravo ko'raman. Oila a'zolarim uchun deb yozib yuboribdilar. Zo'r. Shunaqa bo'lish kerak o'zi.
1: Qandosizlar, assalomu alaykum debdilar. Biz mundamiz. Ishga kech kelsanglar, rahbariyatdan gap eshitmaysizlarmi debdilar. Biz qachon kech keldik? Nimaga unaqasiz, Nargiza? Haqiqiy ayoldek yashashim uchun erkakdek ishlashi ravo ko'rar ekan o'zlariga.
2: Ana.
1: Qanday ajoyib javob, ichlarim muzlab anaqa bo'lib ketdi.
2: Qaltirab ketdingiz.
1: G'alati bo'lib ketdim
2: men. Oxirgi marta qachon qaltiruvdingiz shunaqa? Nargiza.
1: Ha?
2: Oxirgi marta qachon shunaqa qaltiruvdingiz?
1: Lazizga tushganimda.
2: Okey, kechagi dalani ko'rdingizmi? Otli yugurayotgan edi. Farruh Musaxo'jayev video yuborgan ekanlar kecha. Otlarni yugurtirayotganlarning videosini tashlabdi. Haqiqatan ham juda ham chiroyli otlar ekan, ko'rsangiz. Odam mingisi keladi bunaqa otlarni ko'rib.
1: Salom kedefam, yondirgalka boshlovchilar, so'nggi kunlarda o'zimga Soliha juft ravo ko'ryapman. Mirshoh yozibdilar. Nasib etsin sizga mana shunday Soliha, o'zingiz orzu qilgan juft halol.
2: Aha, Umarovdan esa bizga videolar kelyapti, lekin afsuski Umarov janoblari biz videoni ocholmaymiz, eshitolmaymiz. Bunaqa paytlarda xabarlar bo'lsa o'qib eshitira olishimiz mumkin. Va farzandlar bilan adashmasam bu tasvirlarda ko'rinishicha maktabga yo'l olganlar shekilli. Azamjon, farzandlaringizni baxtini ko'rib yuring, yo'llaringiz bexatar bo'lsin.
1: Assalomu alaykum, ketafam ijodkorlari, Azamat Xundizxon, Azamat Oxundiy, Xundizxon Abdullayeva deblar. Yaxshimisizlar, yaxshi ishlayapsizlarmi? Xundizxon, eng yaxshi shifokor yoningizda-ku. Aha, tushunarli. Maslahat olsangiz, hamma malakali shifokorlarni aytib beradilar. Men o'zimga eng yaxshi mashina va hashamatli uylarni ravo ko'raman. Sherzod Shavkatovich yozibdilar, Ezoz Alimjanovichni aytibdilar. Tanirkanlar mana meni hamkasbimni, lekin ulardan ham albatta maslahat oldim.
2: Assalomu alaykum, farzandlarim yaxshi bekamu ko'st yashashi uchun yomon ko'rgan ishimga ketyapman. Farhodi yozganlar.
1: Assalomu alaykum, qonoq, sizlar nima deyaptir o'zimga, nima qilishdi?
2: Farzandlarim yaxshi bekamu ko'st yashashi uchun yomon ko'rgan ishimga ketyapman.
1: Qiyin ularga. Assalomu alaykum, qonoq, super boshlovchilar. Birinchi navbatda sizlarga kattakon rahmat. Men o'zimga, oilamga xolodilnikni to'ldirib qo'yishni ravo ko'raman. Kuningiz xayrli, barakatli o'tsin. Abdulla do'stimga salomlar debdilar. Sharofiddin yozibdilar. Niyatingizga yeting.
2: Ha, Abdulaziz, haqiqiy otlar, haqiqiy otlarmi deb so'ragan ekansiz. Rostdan ham juda ham chiroyli otlar ekan. Assalomu alaykum, KTFM, sizlarni Chita shahriga do'stim Sardorbek bilan tinglab boryapmiz. Barchaga omad deb yozganlar. Omon Norov, omon bo'ling, yuringiz bexatar bo'lsin.
1: Salomlar, Azamat va Qunduzxon, men o'zimga mehnat ta'tilini o'zimga ravo ko'raman. İşte albatta, sizlarga omad va gazni bosinglar debdilar. Bosyapmiz
2: gazni faqat. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Farruh Musaxo'jayev, KTFM propiskaga o'tganlarmi deyman, Azamat. Gulnozir Avshamni yozib yuboribdilar. Ha, biz bilan doim, bizni bir marta tinglagan tinglovchilarimiz doim KTFM'ni eshitadigan bo'lishadi. Biz bundan faqat xursand bo'lamiz.
1: To'ppa to'g'ri. Men o'zimga faqat o'zimni ravo ko'raman. Baxtiyor, o'zingiz bilan o'zingiz baxtiyor bo'ling.
2: Xayrli tong, hozir bir piyola choyni xotirjam ichishni ham ravo ko'ra olmayapman. Bir yosh qizim hammasini nazorat qilyapti. Dilnoz Usmonovadan kelgan xabar ekan.
1: Ha, o'zingizga qanday eng yaxshisini ravo ko'rib kelyapsiz bu paytga qadar? Dar albatta yozing 88 114 9080 raqamlari sizning xizmatingizda.
2: Kutamiz xabarlarni, yozib yuborsangiz biz o'qib eshitiramiz. 98

0: FM radio sazizlar tongi drive show dasturi va kelgan xabarlarni e'tiboringizga havola etishda davom etamiz. Xabarlar juda ham ko'p va ulgurginimiz shu qilib eshitiramiz.
1: Va savolga javob esa shu mazmunda bo'lgan, ya'ni nimani eng yaxshisini o'zingizga ravo ko'rasiz degan edik. Hurmatlilar, javobimni davomi ham bor ekan. O'zimga qulday ishlab, shohdek yashashni ravo ko'ryapman deb yozib yuborganlar bu xabarni 7779 raqam egasi.
0: Assalomu alaykum, efirlarga omad. Boy buva, Otaxon va Mir Mag'di yozibdilar bizga.
1: Keyingi xabar. Murkamol yozganlar, assalomu alaykum. Bugun to'yimiz bo'lganiga 16 yil bo'ldi. Uchta o'g'lim bilan sizlarni tinglab ketyapmiz deganlar. Vaqtingiz butun bo'lsin. Doim mana shunaqa baxtdan masrur bo'lib yuring.
0: Sandra va nima debdilar? Sandra va Mording Modern Talking debdilar, siz bilamani. Lekin ko'pchilik Elvis Presley'ga o'xshatdi Azamat
1: o'g'li. Ha, retro kadrlar nima kechigi?
0: Sandra kim edi?
1: Shunaqa xonanda bo'lgandi shekilli.
0: Sandra xonandami yoki serialdagimi? Santa Barbara'dagi Sandra.
1: Nimaga o'xshatdim? CCK ich borku, shunaqa soch turmaklari bilan yurardi o'sha paytlarda, adashmasam. CCK ichdagi.
0: Ko'rish kerak ekan.
1: CCK ich qo'shiqlarini eshitgansiz-ku, to'g'rimi?
0: Eshitgandirman balki, hozir esla olmayman, u paytda tug'ilgandirman.
1: Propiskani yomon qilishdi lekin, deb Dilnoza yozib yuboribdilar. Shu haqida xabar bo'luvchi shekilli, bir qo'shiq eshitaylik degan ekanlar, eshitdik, hozir yana eshitamiz.
0: Shu kunlarda dam olishni ravo ko'rardim, biroz uxlab olardim,
1: lekin 24.
0: Sandra Balak, ha, esimda. Sandra Balak bu qaysi filmda, bilasizmi? Eslaylik, Klonda emasmi?
1: Dallasda emasmidi?
0: Dallasda ekan. Bilmadim, Marina Klarada emasdir. Aytinglar azizlar. Shu kunlarda dam olishni ravo ko'rardim, rosa uxlab olardim, lekin 24 soat ishlayapman, matbuot kotiblari ma'mur yozibdilar barmoqni bizga.
1: Omon bo'ling, kuch quvvat bersin. Assalomu alaykum Azamat aka, Qunduzxon ishlaringizni yaxshi boshlab oldinglarmi? Kelinglarni prichoskalarga kelib yo'q, kecha ko'rdim Instamizni. Instada deb yo'q, Instazamda deganlar Umarovdan kelgan xabar ekan. Rahmat e'tiroflar uchun.
0: Aloqa bo'ldan kelyapti, salomlar. Agar o'sha ish farzandlaringizni boqayotgan bo'lsa, demak o'sha siz uchun eng yaxshi ish debdilar.
1: Yaxshi yondashuv bu ham. Assalomu alaykum shirin suxan suxandonlarimiz, men farzandlarimga va oila a'zolarim jigarlarimga dunyodagi hamma yaxshiliklarni ravo ko'raman deb yozganlar. 8010 raqam egasi
0: Kanat Karabayev esa assalomu alaykum, ketafon, bizda hozircha 5 farzand bor, ozgina dam olib yana 3 farzandni o'zimizga ravo ko'ryapmiz debdilar. Yashang. O'zbekiston xalqi 50 millionga yetishiga o'zingizni hissangizni qo'shyapsiz.
1: Demografiyamiz oshyapsiz sababli. Assalomu alaykum, xormanglar, shu desanglar, Shirin opa pishirgan mantilarni ravo ko'rvorsalar yaxshi bo'lardi. O'zlari pishirgan mantini shunchaki zo'r reklama qiladilar. Yemasiz uxlomay chiqasiz, ishtahani yomon ham ochib yuboradilar, eshitayotgan bo'lsalar. Salomlar deb bu xabarni 5550 raqam egasi yozibdilar.
0: Yana men sayohatni va ish istaklarimni amalga oshirishni o'zimga ravo ko'raman, Nodira.
1: Keyingi xabar. Assalomu alaykum, ketafam, sizlarni Jizzax shahridan farzandlarim bilan tinglab ketmoqdamiz. Sizlarga omad, rahmat, sizga muqimi feldor.
0: Men so'nggi yillarda o'zimga eng zo'r atirlarni ravo ko'ryapman debdilarda. Rasmda esa eng so'nggi olgan atirlarni bizga suratlarini yuboribdilar. Zo'r Jasurbek yozganlar.
1: Mana ertalabdan Hit FM eshitishni ravo ko'ryapman hammaga. The best or nothing degan tinglovchimizdan kelgan ekan.
0: Ota-onamga, uka singillarimga, ayolimga, farzandlarimga eng yaxshisini ravo ko'raman. Mashina, qulay yangi hovli, yashil sharoiti, sara taomlarni o'zimga esa oilam bilan baliq pishirib, birga ovqatlanishni ravo ko'raman va eng yaxshisi shu deb bilaman debdilar. Bu xabarni bizga Botir yozganlar.
1: Xo'p, keyin Sandra Balik tezlik filmida Keanu Reeves bilan o'ynagan degan javoblar kelibdi mana. Nozimjon aka yozib yuboribdilar, salomat bo'ling Nozimjon aka, ishingizga rivoj. Sanjardan esa Sandra Balik seriallarda o'ynamagan degan javob keldi.
0: Gollivud aktrisasi haqida gap ketyapti. Bo'ldi, esladim Sandra Balikni, lekin unga o'xshamayapti mening nazarimda.
1: Men sizni kechga o'xshatdim. Bitta
0: ko'rmoqchisiz?
1: CCK. Xo'sh
0: ko'ramiz. Qonun boshlovchilar, men o'zimga Dubayga bolalarim bilan ketishni ravo ko'raman, baxtli ayolning
1: bo'lsa. Ana shunaqa. Katta rahmat javob yozganlarning barchasiga. Bu soatimizni yakunlasak ham bo'ladi. Keyingi soatda ham birgamiz. Sovrinli loyihalarimiz bor. Shunday ekan, Hit FM'dan yiroqqa ketmang.
0: Albatta.

0: KitFM Drive Show'da. Hay azizler, biz şu yerdamız.
1: Assalomu alaykum barchaga, yangi soat muborak bo'lsin. 15-sentyabr sanasi, haftani esa ikkinchi qadami seyshanba. Omadli, fayzli, barakali kun bo'lsin va bugungi sanada tavallud kunlarini yoki xursandchilik onlarini nishonlayotgan barcha-barchani tabriklaymiz.
0: Ha, xuddi shunday azizlar. Bugun 15-sentyabr sanasi tug'ilganlar, omadlilar, tabriklaymiz. Va 15-sentyabr bilan bog'liq bo'lgan ba'zi bir hodisalarni yodingizga solamiz.
1: Albatta, bugun tushlarni o'ngidan kelish kuni sifatida belgilangan ekan.
0: Shunga bir ahamiyat berganmisiz? Masalan, o'ngidan kelgan tushlaringiz yoki tushlaringiz?
1: Yo'q, hech ham e'tibor bermayman, chunki unchalik qiziq emas menga bu narsa.
0: Bilmadim, men ham tushunmasimda qolmaydi.
1: Yo'q, esimda qoladi ba'zi-ba'zi, lekin tez o'tkazib yuboriladi bunaqa narsaga jahl to'g'ri qaramayman.
0: Bugun o'rmon kuni ekan Rossiyada.
1: Shu bilan birgalikda xalqaro nuqta kuni sifatida ham belgilangan ekan.
0: Nuqtalarni tabriklaymiz albatta. Xo'sh, yana bir zo'r bayram bor ekan. Bugun ozayotganlar bayrami ekan azizlar. Tabriklaymiz ozayotganlar.
1: Va shu bilan birgalikda Dog'iston xalqining birlik kuni sifatida ham belgilangan ekan.
0: Transfuziolog shifokorlar kuni ekan bugun.
1: Uni qanaqa bo'ladi u?
0: Transfuziologlar bo'ladi.
1: Bugun ozg'inlarni ham kuni hisoblanar ekan. Ozg'inlar bayramingiz muborak bo'lsin, sizlarni tabriklaymiz.
0: Albatta, hozir aytdim shuni. Qachonlardir degan bayram ekan bugun. Qachonlardir?
1: Dunyo miqyosida ham har xil mamlakatlarda ajoyib bayramlar, masalan, Belarusiyada bugun kutubxonalar kuni sifatida belgilangan ekan.
0: Shlyapani bajargin qanday bayram bo'lar ekan?
1: Hindistonda esa muhandislar kuni bayram qilinar ekan bugun.
0: Tabriklaymiz hindistonlik muhandislarni. Temir yo'l xodimlari kunini esa Serbiya nishonlaydi.
1: Ana shunaqa. Va shu bilan birgalikda Gollandiyada bugun shahzoda kuni sifatida belgilangan ekan.
0: Doimo tayyor bo'ldigan bayram Amerika Qo'shma Shtatlarida.
1: Chili esa xalq madaniyati kunini bayram qilar ekan bugun.
0: Qirol kuni ekan bugun.
1: Paragvayda esa Paragvay polkasi kuni sifatida belgilab qo'yilgan.
0: Ha, bilimlar kuni Ozarbayjon nishonlar ekan bugun.
1: Bayramlar o'sha ham ko'pagan dunyo miqyosida. Amerika Qo'shma Shtatlarida onlayn ta'lim olish kuni sifatida belgilangan ekan.
0: Sevimli insoningizni shifokorga olib boring degan bayram ekan bugun. Qarang, ajoyib.
1: Polshada zo'r bayram bor ekan. Hammasi menga baribir degan bayram nishonlanar ekan, zo'r.
0: Menga Pushkin bir jahon, u menga bayram o'sha sher esimga. Lek Navoiydek bobom bor.
1: Qasida u.
0: Qasida, albatta. Kim tarafdan yozilgan bilasiz?
1: Erkin o'qiydi.
0: Shu she'rni yodlaganim uchun birinchi sinfga olishganman.
1: To'lig'icham.
0: Albatta, o'zbegim she'rida.
1: O'zbegim qasidasi adashmasam.
0: Tarixingdir ming asrlar ichra bindixo. Yo, to'lig'icha emas. Menimcha shu yo 3dan birini yo yarmigacha yodlaganman.
1: 28 tamikan bilmayman.
0: Juda uzoq bilaman, lekin hamma she'rlar yodlagan bog'chada, men hammasinikini yodlab olganman-da, takrorlayverganda xotira o'shanda zo'r bo'lganida-da.
1: O'shanda pachoq chiqqan keyin.
0: Yo, keyin pachoq.
1: Hammasini ishlatib qo'ygansiz-da.
0: 3ta narkozdan keyin tamom bo'ldi.
1: Yana qanaqa bayramlar bor ekan?
0: Mayonez bayram ekan bugun. Yemanglar mayonez azizlar. Tavsiya qilmaymiz, chunki u organizmdan chiqib ketmaydi.
1: Salomat.
0: Kim shunaqa gapiradi?
1: Bilmayman.
0: Lemengolliklar.
1: Shunaqa. Polshada salomatlik bilan bog'liq bo'lgan bir bayram bor. Bayram emas-ku, kun belgilangan ekan. Ya'ni bu o'sha juda ham zarur bo'lgan bezni himoya qilish kuni sifatida belgilangan ekan. Polshada.
0: Bezlarni ham himoya qiladi.
1: Qarang, shunaqa kun ham belgilashgan ekan-da, qarang.
0: Inson organizmida hamma narsa kerakli-da, shuning uchun ortiqchasi ham kerakli.
1: U rosa ham kerak, usiz bo'lmaydi.
0: Bo'lmaydi.
1: Iloji yo'q usiz.
0: Bilmasa ekanman.
1: Bo'lmasa qiyin bo'ladi.
0: Ko'p narsani o'rganishim kerak edi sizdan.
1: Nafaqat erkaklarga, ayollarning o'ziga ham qiyin bo'lib qoladi usiz keyin.
0: Rostdan. Demak, bugun 5-sentyabrga doir bo'lgan ba'zi bir voqeliklarni yodimizga oldik azizlar va shundan tashqari bugun bizda sovg'amiz bor. Bu Miko brendidan sharbatli ichimliklar
1: bir blok.
0: Uni futbolka va kepkasini kiyib olib, bu sharbatli ichimlikni ichganga nima yetsin azizlar?
1: Ana shunaqa, sizga ilinamiz buni, sizga ravo ko'ramiz eng yaxshisini. Bu Miko'dan bir blok turli meva tamli premium sifatli ichimliklar, ularni do'konlardan ham xarid qilishingiz mumkin. Juda ham hamyonbop narxlarda, turli yig'inlarda mana shu 1 litrliklari dasturxoningizni ko'rkiga aylanadi. Rang-barang bo'lib joylashadi o'zi ham, chunki bir necha turdagi mevalardan tashkil topgan bu ichimliklar. Undan tashqari yoningizda olib yurish uchun, issiq kunlarda bahri dilingizni yozishi uchun yarim litrli hajmlarda ham ishlab chiqariladi.
0: Juda qulay.
1: Bizda loyihamizda yutib olish uchun Kinohit loyihasidagi shartlarni bajarishingiz kerak.
0: Omad yor bo'lsin azizlar. Buning uchun 88 114 90 80 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz va siz film doirasidagi savollarga javob bersangiz g'olib bo'lasiz.

0: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishni xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: davom etamiz azizlar, bizda Hinnahit loyihasi. Shunday ekan, 88 raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar.
1: O'rtoqlar, xotiralari shu bir uyoqda, bir buyoqda ulanadi-da. O'sha aytib buyurmaysizlar.
0: Bir raqamingizdan chiqib qoldi. O'zim raqamni aytib yuboray
1: dedim. 4 yil oldingi xotiralar bilan bog'lanib turadigan joylari bor.
0: Lekin zo'r rep qilayotgandim-da. Shu oxirida bir nima bo'lmasa bo'lmaydi-da. Hayot shunisi bilan qiziq azizlar, mayli.
1: Shunaqa. Xo'p, hozir esa biz kino hitlohasini boshlaymiz. Ishtirokchimiz esa shartlarni bajara olsalar, ular Mikodan bir blok turli meva tamli sharbatli ichimliklarni yutib olishlari mumkin. Ularga kepka hamda futbolka tuhfa etiladi Hit FM hamda Mikodan. Buning uchun hozir kino hitdan barchani eshitishlari kerak, barcha orqali film nomini topishlari kerak. Undan keyin mana shu filmdan ikkitagina savolga to'g'ri javob berishlari ham kerak.
0: Xo'sh, tinglovchimiz tayyormilar? 0777 abonent, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin.
1: Yaxshi, yaxshi, yaxshi, yomonga yaxshi.
0: Albatta, bizda yaxshisi yo'q.
1: Ismingiz aytingiz.
2: Fayzullo
1: Toshkentdan. Fayzullo, xush ko'rdik sizni.
0: Aziz bersin deya endi shu dasturimizda Fayzullo.
1: Aha. Tayyormisiz Fayzullo, radioingiz bor yoningizda?
2: Bor, bor.
1: Qani mana bu parchani eshitib ko'ring-chi, retro filmlardan biri. Topa olarmikansiz? Ovozlarga e'tibor bering, ismlarga e'tibor bering. Kelishdikmi?
0: Mhm.
1: Qani ketdik.
3: Miguel Diaz. Miguel Diaz.
4: Ashlarda o, Miguel Diaz kamtarin qulingiz.
3: Unga qasam ichiring.
4: Haqiqatni gapiraman, faqat haqiqatni. Oz boray xudo.
5: Guvoh bilganlaringizni sudga aytib bering.
4: Meni kimligimni bilarsizlar. Meni ismim Miguel Diaz. Miguel Diaz.
6: Ishonmanglar. Ishonmanglar. Uning ismi
4: Isidora.
6: Uning ismi El.
4: Isidora.
1: Mana shu film, xo'sh, sizningcha uning nomi nima? Javobingizni eshitamiz, Fayzullo.
0: Nima deysiz?
2: Bo'lmagan ekanman, lekin kino.
1: Xayrlashamiz unda, salomat bo'ling, ishtirokingiz uchun rahmat sizga, xayrlashuv kuylari siz uchun.
0: Mana va.
1: Biz navbatdagi ishtirokchimizdan darhol so'rab ko'rishga harakat qilamiz. Telegram orqali umuman xato javob yo'q, hammasi to'g'ri javoblar. Katta rahmat e'tibor uchun.
0: Telegramda o'zi o'tiradiganlar bor-ku, film shunoslar bo'ladi-da, kinoshunoslar. Lekin ular qo'ng'iroq qilishga jur'at etisha olmaydimi, bir manbaga tusha olmaydimi? 12:00 abonent efirdasiz. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishib olamiz, marhamat.
7: Sherzod.
0: Sherzod, javobingiz?
7: Boshsiz chavandoz.
1: Barakalla, boshsiz chavandoz filmi edi. Tabriklaymiz sizni. To'g'ri javob. Ana endi esa ikkita savol bor bu filmdan olingan. Birinchisi, mana shu parchani mantiqiy bir davomi sifatida hozir Miguel Diaz haqida asosan gap ketdi parchada. Uning haqiqiy ismi deb chiqib keldi Isidora. Xo'p, haqiqiy ismi nima edi bu qahramonni? Labay.
7: El Kayo.
1: El Kayo, barakalla, to'g'ri javob. To'g'ri javob, tabriklaymiz sizni. Ikkinchi savolimiz ham bevosita parcha bilan bog'liq. Mana shu El Kayo, Miguel Diaz'ni kim ovozlashtirgan?
0: Nima bo'lyapti?
1: Poyezdda ketyapsizmi?
0: Yo'q, poyezdda ketyapsiz, yo'q, yer qoziyapsiz.
7: Bir joydaman, shovqin bo'lyapti.
1: Aha, xo'p. Kim ovoz bergan edi?
7: Miguel Diaz-ga.
1: Aha, mana shu El Kayo, Miguel Diaz, ikkita ism bilan qahramon va uni ovozlashtirishda
7: Hamzo'm,
1: xo'sh. Hozir eshitdingiz-ku, parchani eshitdingizmi? Kulishlarni eshita oldingizmi?
7: Ha, yoqubaxmezmi degan.
1: Javobingiz?
7: Yoqubaxmezmi.
1: Barakalla. Yoqub Ahmedov haqiqatan ham to'g'ri javob va bizda g'olibimiz borlar. Tabriklaymiz sizni.
0: Manolar
1: Sherzod. To'g'ri javob berdingiz. Yashang. Undasdan chiqib oldingiz. Rasa ko'rgan ekansiz Sherzod bu filmni.
7: Yaxshi ko'rganman o'zi. Yaxshi
1: ko'rganlar bilan. Zo'r, zo'r, zo'r. Omad, tabriklaymiz sizni.
0: Raqamingiz qayd etildi. Juda ham shovqin bo'lganligi uchun sizni uzoq efirda ushlab tura olmaymiz, lekin rosa suhbatlashkimiz kelayotgan edi. Sherzod, raqamingizni menejerga yubordik. Endi siz Mikko brendidan bir blok sharbatli ichimliklarni yutib oldingiz. Bu bilan sizni tabriklaymiz.
1: Telegram orqali ham bizga to'g'ri javoblarni yozganlar: Aziz, DJ Jam, Rustam Yadgarov, Ro'zi Muhammad, Kamola, Tolib Shodiyev, Prof Saifa, Bu Gavharoy, Said Abbarva, Rahmanov, Marif Xo'ja, Pardayev Jahongir, Muhayyo Sulaymonova, Iskandar Kamilov, Shukurxon, Sardor, Elyorbek, Tillayev, Ikrom, Muhammad Ilyos, Javharbek Ahmedov, Zakirov, Begzod Inagamov, Guljohon Ahmedova, yana kimlar? Abdulaziz, Ikromjon, Fatima, 0001, Abdurahmonov, Adrazakva Go'zal, Doktor D, Hilola Shuhratovna, Abduqodir. To'g'ri javoblarni yozib yuborishgan, katta rahmat. Faolligingizdan xursandmiz. Yana bir necha daqiqalardan keyin siz ham omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. 98.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari. Reklama.
2: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Hitafam radiosi azizlar, Valeriyaga tashakkur izhor etamiz. Bolalikni eslatuvchi tarona mana allaqachon hit bo'lgan qo'shiq endi bizni bolaligimizni eslatyapti-ya. Qarang, qanday vaqt tez o'tyapti.
1: Mana shunaqa, sizda ham vaqtingiz shunaqa tezkorlik bilan o'tib ketadi. Shuning uchun ham har bir daqiqani, har bir lahzani qadriga yetish va undan unumli foydalanib qolish kerak. Hozir ham shunaqa imkoniyatlar bor. Kina hit loyihasida siz ishtirok etib, bu lahzalaringizni bir blok turli meva tamli mikko sharbati ichimliklarga almashtirishingiz mumkin.
0: Ishonavering, juda ham mazali. Men ancha-muncha sharbatli ichimliklarni tanomaydiganlardanman. Lekin Miko meni qalbimdan, oshqozonimdan joy egalladi. Va sizga ham bemalol uyalmasdan tavsiya eta olamiz. Haqiqatan ham premium sifatli, haqiqatan ham mazali va 9 xildagi meva turini beruvchi, eslatuvchi, his qildiruvchi Miko brendini bir blogini yutib oldilar. Bir tinglovchimiz Sherzodbek, endi navbatdagi tinglovchimizga ham omad tilab qolamiz.
1: Bog'landik ular bilan. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin sizga.
2: Rahmat,
1: yaxshimisizlar? Rahmat, o'z salomatlisiz, kayfiyatlar yaxshimi?
2: Yaxshi, rahmat.
1: Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
2: Ismim Manzura. O'tgan hafta tushganimda rakimda ishlamay qoldim,
0: o'shaman. Aa, Manzura opa, o'g'illarim, o'g'lim bilan eshitib ketyapman degandingiz, a?
2: Ha.
0: Hozir ham shunaqami? Uydasiz, mana uyda turib ham bizni eshitayotganingizdan xursandmiz. Manzura opa, sizga hozir bitta filmdan parcha qo'yib beraman.
1: Radioingiz bormi o'zi parchani eshitib olish uchun?
2: Ha, bor.
1: Bor bo'lsa juda ham yaxshi. Bu ko'ramiz, Gollivud filmi. Topa olarmikan siz? Yaxshilab e'tibor bering so'zlarga, ismlarga e'tibor qarating.
0: Marhamat.
3: Oq uydan aloqaga chiqishyapti, sir. Bu prezidentning qo'l telefoni. Ovozni oching. Janob prezident.
4: Aslo yo'q.
3: O'zingizni tanishtiring.
4: 4-chi eshalon.
3: Siznikilardanmi?
5: Kodingizni ayting.
3: Oscar Zulu 309.
5: Ah, xudoyim, Benning. Qayerdasan?
3: Avvalxonada. Prezident hali ham bunkerdami?
5: U
6: unga ishonish mumkinmi?
5: Benning eng yaxshi agentlarimizdan edi.
3: Janob spiker, aytishim kerakki, bu Mike Benning. Uni prezidentning rafiqasini halokatdan so'ng
5: ishdan
3: haydashgan. Nima demoqchisan? Nima qilyapti? Bu odamga ishonib bo'ladimi?
5: Tarjimai holi bilan tanishtiraymi? Benning sobiq agentlarimdan, rangerlarning batalyonidan. Uni sadoqatiga shubha yo'q.
3: Oq uydagi vaziyat haqida kimda qo'shimcha ma'lumot bor? Unda o'ziga choramiz yo'q.
5: Ha, prezident hozir bunkerda. Uni asirga olishgan.
6: Ularga nima kerak?
5: Buni aniqlamoqchimiz.
6: Boshlig'i kim?
3: Trambl. Yoningizda omon qolganlar bormi?
4: Aslo yo'q, sir.
6: Ular hammani o'ldirishgan. Daxlsizlarni nazoratga olishgan. Bir talay portlagichlar bor. Aftadan barcha oyna va eshiklarga minalar qo'yishganga o'xshaydi. Yana boshqa tuzoqlar ham bo'lishi mumkin. Kirishga uringan har qanday odam ularga duch kelishi aniq. Elektr tarmog'i uzilgan, chiroq yo'q, havo quvuri yopilgan. Kameralarni o'chirdim.
4: Lekin bu uzoqqa cho'zilmasa kerak.
6: Konor qayerda?
5: Uni qayerdaligi haqida bizda ma'lumot yo'q, ammo taxminimizcha u ham ichkarida.
6: Demak, uni qidirishga tushishgan.
4: Ularda uning surati bor.
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Javobingizni eshitamiz.
0: Manzura opa.
1: Alo.
2: Alo.
1: Taxminlar keldimi qanaqadir?
0: Labay. Aloqa buzilib qoldi-yu.
2: Yo'q, aloqadaman.
1: Aha, javobingiz?
2: Hech qanaqa taxmin kelmadi.
1: Jangari film haqiqatdan ham katta rahmat ishtirokingiz uchun. Bu gal ham negadir nasib etmadi sizga mana.
0: Manzura opa, sog' bo'ling. Yana qo'ng'iroq qiling. Kutamiz qo'ng'irog'ingizni. To g'olib bo'lmaguningizcha qo'ymang qo'ng'iroq qilishdan. Yig'ilgan kurashga to'ymas deyishadi.
1: 88-114-98 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, marhamat, bu filmni ko'rganlar bo'lsa g'olib bo'lishingiz mumkin.
0: Ana shunday tinglovchilarimizdan biri efirda. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin, tanishib olamiz.
7: Azamat Toshkentdan.
1: Adash, yaxshimisiz?
0: Adashim, yaxshimisiz?
1: Xo'sh, Adash, javobingiz qanday? Bu qaysi film edi?
7: Ruscha nomini bilaman, o'zbekchaga.
1: Xo'p, qanday aytingchi?
7: Padeniya Belova domi edi, Adash.
1: Padeniya Belova domi. Shunaqa aniqmi yoki boshqacharoqmi?
7: Ikkitami qismi bordi, Padeniya Olimpiyos. Uchta, Padeniya Olimpiyos, Padeniya Lurnadan.
1: Aha. И падение ангела degani bor edi bu.
7: Ha. Bu padeniya.
1: Xo'sh. Siz aytib o'tdingiz. Ha, yashang. Mana shu nom Olimpning qulashi. Okuyunu Olimp deb yurtishadi u yerda. Shuning uchun ham Olimpning qulashi deya nomlangan. Ana endi esa bu filmdan olingan ikkitagina savolga to'g'ri javob bera olsangiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz. Diqqat qiling. Birinchi savolimiz hozirgina biz eshitganimiz parchada o'sha prezidentlik vazifasini bajaruvchi bo'lib belgilanadi bu odam, ya'ni spiker bo'ladi.
7: Aha.
1: Mana shu rolni kim
7: Morgan Freeman.
1: Morgan Freeman barakallar. Alan Trample rolini ijro etgan spiker rolini bu Morgan Freeman edi. Ana endi ikkinchi savolimiz bosh qahramon Mike Benning ichkarida qolib ketibdi. Gerard Butler ijro etgan bu Mike Benningga kim ovoz bergan edi?
7: Unisini bilmayman.
0: Taxminiy javobingizni ayting, balki to'g'ri
1: chiqib qolar. Dublyajda artistlardan
0: Oybarchin Bakirova.
1: Omon Abdurazov.
7: To'g'risi bilmadim.
0: Xavfsiz. Yaxshi ketayotgandingiz, sizdan umidimiz katta
1: edi. Xayrlashamiz, salomat bo'ling.
0: Asamanlar yaxshi ketayotgan edi.
1: Aha. Qayergachadir yaxshi borishadi o'zi, keyin to'xtab qolishadi.
0: Shunaqa bo'lib qoldi. Biz esa Telegramga kelgan javoblarga yuzlansak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, bizga Umid Mirvohid javoblarni yozib yuboribdilar. Sardor javoblarni yuborganlar.
1: 0001 da to'g'ri javob bor ekan.
0: Ha, Aziza yozibdilar. Abdug'ani Ergashov.
1: Ularda ham film borasida to'g'ri javob bor ekan. Farruxda to'g'ri javob bor, Olimpning qulashi. Hop, Akmalxon to'g'ri javobni yozib yuborganlar. Yana Sanjar Sadullayev edi ovozlashtirgan bu haqidagi savolimizga javobni. Mirvohidda to'g'ri javob bor, Umidda, Sherzodda to'g'ri javoblar bor ekan. Ana shunaqa Sanjar Sadullayev ovozlashtirgan edilar. Oxiratlari obod bo'lsin.
0: Hojiakbar Nurmatov deganlar esa adashadi.
1: Sog'
0: bo'linglar azizlar, sog' bo'linglar. Biz bir necha daqiqadan so'ng qaytamiz navbatdagi sovg'alar bilan. Va yana bir bor bemalol tavsiya eta olamiz, agar siz Hitafam radios orqali Miko brendidan sharbatli ichimliklarni yutib olmagan bo'lsangiz, yurtimizdagi do'konlardan bemalol so'rashingiz mumkin. U yerda yarim litrli, bir litrli Miko brendidagi turli xil sharbatli ichimliklarni sotishyapti. Albatta, ichib ko'rsangiz, o'zingiz ham guvoh bo'lasiz. Buncha pullar maqtashyapti degan savolga ana o'shanda javob olasiz. Chunki haqiqiy premium sifatdagi sharbatli ichimliklar u yerda 9 xili bor va eng asosiysi ham yonbop. 98 Hit FM.

0: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Hitobam reklama bo'limi. 33 598 00.
3: Ваня любимый человек, нелюбимый смотрят фильм.

0: Davo metamiz Hit FM radiosida azizlar. Manol brendidan antifrizlarni o'ynashni boshlaymiz.
1: Barchaga omad yor bo'lsin. Tezkor test loyihasi boshlandi. Ketma-ketlikda 3 ta testimizga to'g'ri javob bera olgan ishtirokchimiz va'da qilinganidek Manoldan antifrizlarni yutib olishlari mumkin. Qishki mavsum oldidan mashinalardagi mana shu suv tizimini almashtirib olib, mazza qilib bu yog'ga pechkalarni qiynalmasdan ishlatib yursalar bo'ladi.
0: Va bizga qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bor. Efirdasiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tongingiz xayrli bo'lsin. Tanish olamiz.
2: Sizga ham xayrli bo'lsin. Shohruh ismim. Toshkentdan.
0: Rahmat, rahmat tilaklar uchun Shohruh. Qanday mashinangiz bor?
2: Nexia 3
0: uchun, demak, Manol brendidan antifrizlarni yutib olish uchun sizga hozir testlarni o'qib eshitiradilar Azamat Oxundi. To'g'rida bilganingizni tanlaysiz.
1: Ana shunaqa. Omad yor bo'lsin. Tayyormisiz?
2: Rahmat, tayyormiz.
1: Birinchi testimiz. Leytenant Schmidt asari muallifi kim? Leytenant Schmidt asari muallifi so'ralyapti. Boris Pasternak, Jack London, Yagan Gyote. Boris Pasternak, Jack London, Yagan Gyote. Leytenant Schmidt asari muallifi. Pasternak.
2: Ikkinchisi bo'la qolsa Jack London.
1: Qabul qildik javobni va biz siz bilan xayrlashamiz. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat. Yo'q, top olmadingiz.
0: Va biz mana bu mag'lubiyat quyi bilan keyingi tinglovchimizga o'tamiz. O'ylaymizki, ular to'g'ri javoblarni topishda qiynalishmaydi. 88 119 90 80 raqamlari. Sizning xizmatingizda qo'ng'iroq qilib ishtirok eting.
1: Va qoidamiz 3 ta ketma-ket testlarga to'g'ri javob bera olsangiz g'olib bo'lasiz va antifrizlarni yutib olishingiz mumkin. Man noldan.
0: Savol berishyapti. Moy yutgan antifriz yutsam ham bo'ladi?
1: Bo'ladi albatta.
0: Bo'ladimi?
1: Bo'ladi.
0: 3 oydan.
1: Bo'ladi.
0: 88 119 90 80 raqamlar sizning xizmatingizda azizlar va bizni tezkor testimizda shunaqa bir shart borki, birinchi testni to'g'ri bajarsangiz, ikkinchisiga o'tasiz. Ikkinchisini ham to'g'ri bajarsangiz, uchinchisiga o'tasiz. Agar bajara olmasangiz, siz bilan xayrlashamiz. 67 67 abonent efirdasiz.
1: To'g'ri javob topsangiz deng.
2: Assalomu
1: bajarasizsiz.
0: Masalani bajarishadi. Va alaykum assalom, tong xayrli bo'lsin. Raqamingiz chiroyli ekan, nima ish qilasiz?
2: Tadbirkorman.
0: Bilinyapti raqamdan. Tadbirkor tinglovchimizning ismlari?
2: Sardor.
0: Sardor, yaxshi. Nima ishlab chiqarasiz?
2: Yo'q, ishlab chiqarmaymiz, biz sotamiz.
0: Yaxshi. Bu ham bir tadbirkorlikning yo'li, yo'nalishi. Sardor, sizga hozir testlarni o'qib eshitiradilar Azamat Oxundiy.
1: 50-50 variant qolgan edi. Avvalgi savoldan Leytenant Schmidt asari muallifi kim ekan? Boris Pasternak, Jack London, Yagan Gyote.
2: Gyote bo'la qolsa?
1: Gyote bo'la qolsin va biz siz bilan xayrlashamiz. Yo'q, o'xshamadi. O'z-o'zidan ma'lum, Leytenant Schmidt asari muallifi Boris Pasternak hisoblanadi. Ana shunaqa. Ana endi esa navbatdagi ishtirokchimizga yangi savoldan boshlaymiz. Ko'ramiz, qana ketma-ket 3 ta savolga to'g'ri javob bera olarmikanlar.
0: Qo'ng'iroq qiling. 88 119 90 80 raqamlar sizning xizmatingizda. Sovg'amiz esa Manol brendidan antifriz 5 litrli. Mazza qilib qish faslida ishlatasiz.
1: Ana shunaqa. Qish fasli emas, hozirda almashtirib olishsa harholda foydadan xoli bo'lmaydi. Mabodo kimlardadir 1 yildan oshgan bo'lsa, almashtirganingizga, quyganingizga, umuman hali almashtirmagan bo'lsangiz, Manol antifrizlari ayni muddao almashtirib oling. Harholda ishonchli bo'ladi bu yog'i.
0: Rangi ham chiroyli azizlar, ishonavering.
1: Albatta, rangi shunaqa bo'ladi.
0: 55, yo'q, 55 abonenti biz bilan bog'landilar, efirdasiz.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin, tanishamiz.
3: Rahmat. Bu Azamxon.
0: Azamxon, sizni raqamingiz Sardornikidan ham chiroyli ekan. Nima ish qilasiz?
1: Tadbirkorlar ular ham.
3: Bankimiz.
0: Ko'rdingiz, sohaga qarab raqamlar ham tanlanyapti.
1: Mana shunaqa. Omad sizga yor bo'lsin. Demak, sizga ketma-ketlikda mana hozir 3 ta savolni taqdim etishimiz uchun birinchisi to'g'ri javob berishingiz kerak. Tayyormisiz?
3: Tayyorman.
1: Marhamat.
0: Eng yirtqich baliq qanday nomlanadi? Skat, anabas, pirani.
3: Pirani.
0: Qabul qildik va siz to'g'ri javobni berdingiz. Mana bu olqishlar sichqonchalarimiz negadir yaxshilamay qolyapti. Ba'zan mana sizga. Keyingi savol. Ilk elektr dazmol qaysi shaharda ixtiro qilingan? Shaharda. Nyu-York, London, Tokio.
3: Tokio bo'la qolsin.
0: Qabul
1: qildik javobni.
0: Siz bilan ham xayrlashamiz. tanishamiz.
1: O'xshamadi yo, o'xshamadi. Keyin savolga to'g'ri javob bera olmadilar. Balki quchoq navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanib, ularga ham taqdim etamiz. Har holda ularda 50-50 vaziyat yuzaga keldi hozir.
0: Albatta, chunki birinchi savolni o'z-o'zidan yo'qotdik. 71-47 abonenti eshitamiz sizni. Alo.
1: Alo.
0: Alo.
1: Alo, javob bering.
0: 71-47 abonenti. Alo, o'tadamiz. Nima bo'ldi, uxlab qoldingizmi? Alo.
4: Alo.
0: Alo.
4: Alo.
0: Alo, eshitiryaptimi?
4: Alo.
1: Kelishib olinglar.
0: Ha, ana eshitdim.
1: Bir bo'yla kelishib olinglar.
0: Kelishdik ana, kelishdik. Ismingizni ayting, assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Ismim Sherali.
0: Sherali, juda ham yaxshi, Sherali. Yaxshi eshitiryapti ovozim. Mana Azamat Oxun sizga testlarini o'qishadi. Sherali bir
1: Sherali-da, ovozi juda Sherali-da degan qo'shiq bo'lardi. Sherali Jo'rayev aytadi.
0: O'sha, endi Sherali-dan ko'ramiz ovozlari qanaqa. Sherali bilmadi-ku, lekin IQ daraja yuqori bo'lsa, yutadilar.
1: Aha, birinchi savolimiz, diqqat qiling. Bu qattasiz.
0: Tez yordam tishlaysizmi?
4: Yo'q, yonimda o'tib ketyapti.
0: Ha, yo'l bering, yo'l bering.
4: Yo'q, to'xtab turma, o'tib ketyapti.
0: To'g'ri qilasiz.
1: Yaxshi. İlk elektr dazmol qaysi shaharda ixtiro qilingan? New York, London, Tokyo.
4: London, Tokyo.
1: 1882-yil Henry Selly tomonidan ixtiro qilingan.
4: London buni qo'ysin.
1: Qabul qildik javobingizni. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga. Yo'q, yo'q, yo'q, o'xshamadi, o'xshamadi. New York varianti edi to'g'ri javob va biz bu savolni ham o'z-o'zidan chiqarib yuboramiz. Navbatdagi ishtirokchimiz esa yana yangi savol bilan boshlaydilar.
0: Albatta. 71 abonent efirda. Siz alo.
5: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tongingiz xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizni.
5: Abduhakim.
0: Abduhakim, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Abduhakim, g'olib bo'lsangiz nima yutib olardingiz?
5: Antifriz.
0: Antifriz Manol brendidan. O'ylaymizki, sizga nasib etadi. Har qalay, hozir biz menimcha 4-chi yoki 5-chi tinglovchimizni efirga olib chiqdik.
1: Harakat qilib o'rni ko'ramiz, diqqat qiling. Atmosferaning eng yuqori qatlami qanday nomlanadi? Egzosfera, troposfera, termosfera. Atmosferaning eng yuqori qatlami. Egzosfera, troposfera, termosfera. Qaysi biri? Labay.
5: Ikkinchisi troposfera
1: qabul qildik javobni. Yo'q, 50-50 variant qoldi bu yerda. Egzosfera yoki termosfera. Qaysi bir atmosferaning eng yuqori qatlami hisoblanadi?
0: Keling, oxirgi tinglovchimizni efirga olib chiqaylik. Endi soat oxirigacha o'yna olmaymiz-ku, nima deysiz?
1: Pulchizni qo'lingizda, nima deysiz shu?
0: Lekin efir kelamizniki-da maslahatlashib, ba'mani bir fikr yuritsak. Chunki tinglovchilar qo'shiq eshitmasa ham zerikib ketishadi. Yana bir qo'ng'iroq qiling azizlar, oxirgi imkoniyat. Ko'ramiz, balki g'olib bo'larlar, omad kulib boqib. 15:47 abonent efirdasiz.
6: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Mana qizlarimiz ham faol. Tanishtiring o'zingizni.
6: Toshkentdan Aziza.
0: Aziza, Aziza. Juda ham chiroyli qo'shiq sizga atalgan bor va agar g'olib bo'lsangiz, ana shu qo'shiqni ham qo'yib beramiz.
1: Xo'sh, tayyormisiz endi?
6: Tayyorman.
1: Xo'p, atmosferaning eng yuqori qatlami qanday nomlanar ekan? Egzosfera, troposfera, termosfera.
6: Termosfera.
1: Qabul qildik javobni. Yo'q, xayrlashamiz. Salomat bo'ling. O'xshamadi. Bugun ham antifrizni egasini aniqlay olmadik.
0: Shunaqa. Biz aniqlay olmadik azizlar. Juda ko'p efirda turganimiz sababli qo'shiq ham eshitishimiz lozim. Shunday ekan, antifriz ertagalikka qoldi. Balki ertaga ikkita g'olibimizni aniqlash baxti nasib etar. Shunday ekan, chiroyli tarona sahar guruhidan yap yangi tandirdan yangigina uzilgan qo'shiqlardan biri Uchrashamiz ekan qo'shiq nomi. Uchrashamiz emas, Uchrashamiz.
1: Uchrashamiz.
0: Eshitamiz.
1: Marhamat. Hit FM. Hitlar manzili.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimizda

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum barcha e'tibor xayrli bo'lsin. Yana bir kere Hit FM radiosi Tongi Drive Show va bizda Impuls Talk Show'si boshlandi. Bugun ham qiziqarli mavzu yuzasidan fikr mulohazalarini almashish niyatimiz bor. O'ylaymizki, siz ham bugungi mavzuyimizga befarq bo'lmaysiz va birgalikda mavzu muhokamasini amalga oshiramiz. Xizmatingizdagi boshlovchilar Qunduzxon Abdullayev va Azamat Oxundiy, barcha-barchaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Biz dasturimizni boshladik.
2: Assalomu alaykum yana bir bor barchaga azizlar. Impuls Talk Show'si bugun ham o'ylaymizki, sizni ko'plab savollaringizga javob beradigan dasturni e'tiboringizga havola etamiz va shu o'rinda ta'kidlab o'tishimiz kerakki, bu dasturimiz hamisha ko'pchilikni savollariga javob berib kelyapti va ayni lahzalarda esa bugungi mavzuni eslatib o'tamiz. Bugungi mavzuyimiz Konstitutsiyaviy sud tomonidan konstitutsiyaviy shikoyatlarning ko'rib chiqilishi fuqarolar huquq va erkinliklarining muhim kafolatidir.
1: Eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda va bugungi mavzuyimizni yanada kengroq sizga yetkazish maqsadida studiyamizga mehmon taklif etganmiz. Yuridik fanlar doktori, professor, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi eksperti Ilhom aka Nasriyev bugun studiyamiz mehmoni, mavzu bo'yicha ekspertimiz. Assalomu alaykum Ilhom aka.
3: Assalomu alaykum.
1: Xush ko'rdik sizni, vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun katta rahmat. Ilhom aka, avvalosi konstitutsiyaviy sud haqida ma'lumotlarni berib o'tsak, chunki konstitutsiyaviy shikoyat instituti haqida fuqarolarda bilim va ma'lumotlarni kamligi borasida ham bir necha bor avvalgi dasturlarimizda to'xtalib o'tganmiz. Hozir ham suhbatimizni mana shu bilan boshlab olsak, konstitutsiyaviy sud, uning faoliyati va konstitutsiyaviy shikoyat instituti haqidagi fuqarolarda bilimni yetishmasligi, ko'nikmalarni yo'qligi haqida boshlab olsak suhbatimizni.
3: Avvalambor aytib o'tish lozimki, konstitutsiyaviy sud bu doimiy faoliyat yuritadigan sud hokimiyati organi bo'lib hisoblanadi. Buni asosiy vazifasi qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi hokimiyat hujjatlarini konstitutsiyaga muvofiqligi to'g'risidagi ishlarni ko'radi. Agar umuman sud tizimi to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, sud tizimi qanday sudlarni o'ziga jamlab oladi? Birinchidan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi va uni tizimiga kiruvchi Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar, shahar sudlari va quyi tumanlararo tuman sudlari umuman sud tizimini tashkil qiladi. Konstitutsiyaviy sud agar qonunlarni konstitutsiyaga muvofiqligi masalasini ko'radigan bo'lsa, Oliy sud va uni tizimiga kiruvchi sudlar jinoiy, ma'muriy, fuqarolik, iqtisodiy toifadagi ishlarni ko'rib chiqadi. Bu yerda bir nechta instansiyalar mavjud bo'ladigan bo'lsa, tuman, viloyat, shahar sudlari tizimida ishlar ko'riladi. Bu ma'lum bir bosqichda birinchi instansiya, apellyatsiya, taftish tartibida ishlar ko'riladigan bo'lsa, konstitutsiyaviy sudlarda bunday tizim mavjud emas, faqat O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi mavjud. Uni quyi tizimlarda sudlari mavjud emas. Uni asosiy vazifasi, bir so'z bilan aytganda, qonunlarni yoki normativ huquqiy hujjatlarni konstitutsiyaga mosligi masalasi ko'rib chiqadi.
2: Albatta, xuddi shunday va shu o'rinda o'ylaymizki, oz bo'lsa-da tinglovchilarimizda nima haqida gap ketayotganligi haqida ma'lumot bor va eslatib o'tamiz, 2021 yilda mamlakatimizda ilk bor fuqarolar va yuridik shaxslarga konstitutsiyaviy sudga bevosita murojaat qilish huquqi berildi. Xo'p, bu qanday amalga oshiriladi? Hamma ham aynan o'sha sudni qaroridan qoniqmagan fuqarolar konstitutsiyaviy sudga murojaat qila oladimi, yo'qmi? Bu haqdagi savollarga esa birozdan so'ng ekspertimiz ko'magida javob olamiz.

0: Duşanbadan cuma gece saat 16:00'da. Bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Не просто оркестр представляет концерт Best of Не просто поп. Более 50 поп-хитов за один вечер. В исполнении большого симфонического оркестра, хора и солистов для вас прозвучат песни Tokyo Drift, Britney Spears, Shakira, Bruno Mars, Beyoncé, The Black Eyed Peas, Jennifer Lopez, Псай и другие. 26 сентября, 19:00, во Дворце Дружбы Народов. Билеты в продаже. Успейте приобрести.
0: Хит FM реклама бодема. Оттазуч. 598-00.

0: درصد ماهان.
1: Импульс ток-шоусы Хит FM-дә.
2: Davom etamiz Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazida. Eslatib o'tamiz, bugun studiyamiz mehmoni, mavzu bo'yicha ekspertimiz, yuridik fanlari doktori, professor, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi eksperti Ilhom aka Nasriyev bo'lyaptilar. Ilhom aka, xush ko'rdik sizni yana bir kere. Mavzuni davom ettiramiz.
3: Albatta, umuman Konstitutsiyaviy sud tomonidan konstitutsiyaviy shikoyatlarni ko'rib chiqishni, fuqarolar huquq va erkinliklarini muhim kafolatlari haqida gapirishar ekanmiz. Qo'shiq yangrashdan avval bir ma'lumotni aytib o'tdim, ya'ni o'sha 2021 yildan boshlab mamlakatimizda ilk bor fuqarolar va yuridik shaxslarga konstitutsiyaviy sudga bevosita murojaat qilish huquqi berildi. Avval ham murojaat qilingan, lekin uni tartib tamoyili aniq belgilab berildi va mazkur huquq yangi tahrirdagi konstitutsiyamizning 133 moddasida ham mustahkamlangan, ya'ni sudda himoya qilishning barcha bosqichidan so'ng qonunning konstitutsiyaga muvofiqligini tekshirish bo'yicha murojaat eshitish huquqi kiritildi. Endi shuni fuqarolarga oddiy tilda tushuntirib bersangiz, chunki ko'pchilik o'ylashadi, o'sha baribir bilamizki, sudda bir taraf yutadi, bir taraf yutqizadi va mana shu yutqizgan taraf doim sud qaroridan norozi bo'ladi o'zicha, lekin uni qarorini, sud qarorini muhokama qilishga haqqi bo'lmasa ham oliy sudga murojaat qilardi. Endi konstitutsiyaviy sudga murojaat qilishi mumkin ekan deyishadi va haligi qonunga muvofiqmi, muvofiq emasmi, ularga farqi yo'q. Mana shunday chalkashliklar ham yuzaga kelayotgan ekan. Shu sababdan ham bugun sidqi dildan tushuntirib berishimiz juda ham muhim.
4: Rahmat. Avvalambor aytib o'tish lozimki, konstitutsiyaviy sudga murojaat qilish huquqiga ega bo'lgan davlat organlari, mansabdor shaxslar doirasi qonun bilan aniq, ravshan mustahkamlab qo'yilgan. Masalan, konstitutsiyaviy sud to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy qonunida konstitutsiyaga murojaat qilish huquqiga ega bo'lgan subyektlar qatorida O'zbekiston Respublikasining Oliy Majlis palatalari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsman, Oliy Majlisning bola huquqlari bo'yicha vakili Bolalar Ombudsmani, shuningdek Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi va Qonunchilik palatasi deputatlari umumiy sonini kamida 4dan 1 qismidan iborat deputatlar guruhi, shuningdek Senat a'zolari umumiy sonini kamida 4dan 1 qismidan iborat senatorlar guruhi, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori, O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi, shuningdek O'zbekiston Respublikasining inson huquqlari bo'yicha milliy markazi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil konstitutsiyaviy sudga murojaat qilish huquqiga ega bo'lgan subyektlar bo'lib hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda yuqorida qizimiz ta'kidlab o'tganlaridek, agar qonun fuqarolar va yuridik shaxslarning fikricha ularni huquqlari va erkinliklarini buzayotgan bo'lsa, u O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga muvofiq kelmaydi deb hisoblasa ushbu qonunni va sudda ko'rilishi tugallangan muayyan ishda qo'llanilgan bo'lsa

0: fuqarolarga kelganimizda, fuqarolarimizga kelganimizda, fuqarolar har qanday normativ hujjatni yoki qonunni konstitutsiyaga muvofiq, muvofiqligi masalasida konstitutsiyaviy sudga murojaat eta olishmaydi. Ular konstitutsiyaviy sudga murojaat qilishi lozim bo'ladigan bo'lsa, qonunda belgilangan shartlar mavjud. Birinchi shart, birinchi bir narsani tushunib olishimiz kerakki, biz bilamiz murojaatning turlari bor: ariza, shikoyat, taklif. Mana shu turdan faqat shikoyat turidan foydalanadi, shikoyat turidan, va konstitutsiyaviy sudga shikoyat taqdim etadi. Shikoyat taqdim etishi uchun birinchi shart shundan iboratki, u yoki bu qonunni konstitutsiyaga uni fikricha nomuvofiq bo'lishi lozim. O'sha fikrga kelganligini o'zi yetadi uni fikricha. Ikkinchi sharti, o'sha konstitutsiyaga nomuvofiq deb hisoblaydigan qonun unga nisbatan qo'llanilgan bo'lishi kerak sudda. Biz yuqorida sud tizimi to'g'risida gapirdik. Demak, sudda shu shaxsga nisbatan qo'llanilgan
1: murojaatchiga taalluqli bo'lishi kerak.
0: Murojaatchiga nisbatan qo'llanilgan bo'lishi kerak. Hozir men uni sharhlab beraman. Uchinchi shart shundan iboratki, mana shu o'ziga nisbatan qo'llanilgan qonunni konstitutsiyaga nomuvofiq deb hisoblagan fuqaro shu sudda o'zini huquqini himoya qilishni barcha vositalardan foydalangan bo'lishi kerak. Demak, birinchi instansiya sudidan boshlab to yuqori instansiya sudigacha ushbu huquqini himoya qilish bilan bog'liq bosqichlarni bosib o'tgan bo'lishi kerak.
2: Demak, oliy sudga murojaat qilgan bo'lishi kerak. Undan keyin konstitutsiyaviy sudga murojaat qilish mumkin.
0: 4-chi sharti shundan iboratki, mash o'ziga nisbatan qo'llanilgan qonunni konstitutsiyaga nomuvofiq deb hisoblagan ushbu fuqaro o'ziga nisbatan chiqarilgan sud oxirgi o'ziga nisbatan chiqarilgan sud hujjati qabul qilingan vaqtdan boshlab 1 yil mobaynida ushbu huquqdan foydalana oladi. Ko'p holatlarda fuqarolarimizga shunday tushuncha mavjudki, konstitutsiyaviy sud boshqa haligi umumiy sudlarni ustidan nazorat qiluvchi yoki bo'lmasam ushbu sudlarni qarorlari ustidan shikoyat qilish mumkin bo'lgan yuqori sud sifatida uni tasavvur qilishadi va murojaat qilishadi. Bir narsani alohida ta'kidlab o'tish lozimki, mana shu fuqarolarimiz mana shunday tartibda konstitutsiyaviy sudga murojaat qilishlari uchun mana shu u yoki bu qonunni o'zlariga nisbatan qo'llanilgan qonunni konstitutsiyaga nomuvofiq deb hisoblashlarini o'zi yetadi. U hali bilmaydi, muvofiq mu bu qonun konstitutsiyaga muvofiq emasmi, u shubhasi bor-da.
1: Hali dalillar yo'q unga.
0: Hali bilmaydi, chunki konstitutsiyaviy sud uni o'zini majlisida ko'rib chiqqandan keyin u masalaga oydinlik kiritiladi. Lekin mana shu fuqaroni mana shunday deb hisoblashi, shunday fikrga kelishini o'zi uni konstitutsiyaviy sudga shikoyat taqdim qilish yoki shikoyat bilan murojaat qilish imkoniyatini yaratadi.
1: Uni huquq ta'minlanyapti bu borada.
2: Bitta misol keltiring, yaqinda aynan bo'lgan voqea ikkita holatda bo'lib o'tdi. Ya'ni bir fuqaro shunaqa tadbirkorlik bilanmi yoki qandaydir davlat tashkilotida faoliyat olib boryapti va uni advokati shu ma'lumotlarni yetkazyaptiki, bilamizki, sud qarori bilan uyda tintuv o'tkazish huquqi beriladi. Sud qarorsiz buni amalga oshirish mumkin emas, lekin sud qarorisiz uyda tintuv o'tkazilgan, bu o'sha tegishli xodimlar tarafidan amalga oshirilgan va ularni ustidan hozir mana sudga murojaat qilinyapti. Aynan shunday holatda konstitutsiyaviy sudga murojaat qilinadimi yoki o'sha fuqarolik sudiga yoki bo'lmasa ma'muriy sudga murojaat qilinadimi?
0: Agar shu tintuv bilan bog'liq protsessual qanaqadir harakatlar, protsessual o'rnatilgan tartiblar buziladigan bo'lsa, mana shu tintuvni amalga oshirish bilan bog'liq protseduralarni, tartibotlarni buzilganligi ustidan prokurorga yoki sudga murojaat qilish mumkin. Lekin aynan tintuv o'tkazish bilan bog'liq normani konstitutsiyaga muvofiq emasligi masalasida konstitutsiyaviy sudga murojaat qilinadi. Shuni ajratib olishimiz lozim bo'ladi. Agar fuqaro shu tintuv o'tkazishni vaqti yoki

0: tartibi yoki bo'lmasam qandaydir bir boshqa shartlari buzilgan deb hisoblaydigan bo'lsa, bemalol sudga murojaat qila oladi yoki prokurorga murojaat qiladi. Lekin hozir masalalar shunday quloqqa chalinib turadi. Shu tintuv o'tkazish bilan bog'liq masalalar ham albatta sudning qaroriga asosan bo'lishi lozim. Ko'p holatlarda sudning qarorisiz amalga oshirilishi konstitutsiyaga zid degan fikrlar ham bildirilyapti. Lekin konstitutsiyaviy sudni ish yurituvida bunday arizalar taqdim etilishi kerak va konstitutsiyaviy sud o'zini qarori bilan bu masalaga munosabat bildirishi lozim bo'ladi.
1: Rahmat.
2: Yana bir jihatga e'tibor beradigan bo'lsak, konstitutsiyaviy sudning asosiy vazifalari haqida gap ketganda, O'zbekiston Respublikasi qonunlarini, prezident farmonlari, qarorlari, farmoyishlarini, hukumat mahalliy davlat hokimiyat organlari qarorlarini konstitutsiyaga muvofiqligini aniqlash haqida ham to'xtalib o'tdik. Xo'p, shunda konstitutsiyaviy sud qaysidir organga nisbatan, qaysidir aytaylik tashkilotga nisbatan hisobdor ham hisoblanadimi? Ya'ni hisobot beradimi o'zini faoliyati yuzasidan aytaylik. Chunki hozir vazifasi haqida gap ketganda, u O'zbekiston Respublikasi qonunlarini ham, prezident farmon-farmoyishlarini ham konstitutsiyaga muvofiqligini tekshiradi deyapmiz. Uni aniqlaydi deyapmiz, to'g'rimi? Prezident farmon qarorlarini ham bu organ farmon qarorlarini taftish qilgandan keyin, uni o'rgangandan keyin har holda o'zi hisobdor emas degan bir tushunchalar ham kelib qolmaydimi degan savol tug'iladi.
0: Juda ham qiziq savol. Albatta, barcha davlat organlari, jumladan sud hokimiyati ham asosiy bir prinsip asosida faoliyat ko'rsatadi. Ya'ni bu hokimiyatlar o'rtasida o'zaro tiyib turish va manfaatlar muvozanati mavjud. Shu nuqtai nazardan aytib o'tish kerakki, konstitutsiyaviy sud ham o'z faoliyatida ma'lum bir masalada hisobdor bo'lib hisoblanadi. Masalan, konstitutsiyaviy sud to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy qonunida, demak, konstitutsiyaviy sud mana shu u konstitutsiyaviy huquq va erkinliklar bilan bog'liq masalada ko'riladigan ishlar, ko'rgan ishlarini amaliyotini umumlashtirishi natijalari yuzasidan har yili Oliy Majlisni palatalariga va O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga mamlakatdagi konstitutsiyaviy qonuniylikni holati to'g'risida axborot taqdim etadi. Demak, bu axborotda qanday ma'lumotlar o'zini aksini topadi? Mana shu yil mobaynida konstitutsiyaviy sud tomonidan olib borilgan ishlar mana shu umumlashtiriladi va shuni natijalari aniqlanadi. Bundan tashqari, fuqarolar tomonidan qilingan murojaatlar, yuridik shaxslar tomonidan qilingan murojaatlar, ushbu murojaatda ko'tarilayotgan eng ko'p muhim muammolar nimadan iborat ekanligi yoki mamlakatdagi qonunlarni konstitutsiyaga muvofiqligi holati va umuman shu sohadagi qonunchilik holatlari bo'yicha, demak, konstitutsiyaviy sud Oliy Majlisni palatalariga va prezidentga o'zining axborotini haligi taqdim etib boradi. Ushbu axborot taqdim etish bilan bog'liq masala, siz ta'kidlab o'tganingizdek, shu konstitutsiyaviy sudning faoliyatini, shaffofligini ta'minlaydi va ma'lum bir ma'noda hisobdorligini ham ko'zda tutadi. Bu konstitutsiyaviy sudning mustaqilligiga, qanaydir uni daxlsizligiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Bu axborot shaklida ushbu ma'lumotlar taqdim etiladi. Buni asosiy maqsadi mamlakatdagi o'sha adil sudlovni amalga oshiruvchi organ faoliyati to'g'risida, demak, xalq vakillariga va O'zbekiston Respublikasining rahbariga ma'lumotlarni taqdim etish hisobot ko'rinishidagi bir tadbir bo'lib hisoblanadi. Endi bir narsani ta'kidlab o'tish kerakki, mana shu hisobotni taqdim etdi, nima bo'ladi? Oliy Majlis palatalari ko'rib chiqdi uni. Xo'p, ko'rib chiqish natijasida nimaga erishiladi? Mana bugunga qadar Oliy Majlis palatalariga taqdim etilardi va bu ommaga yetkazilib kelinmoqda. Bugungi kunda endi prezidentimizning 253 sonli farmonlari 2025 yil 18 dekabrda e'lon qilindi. Ushbu farmonni nomi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi faoliyatini yanada takomillashtirish va zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etishga doir chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan. Mana shu farmonda shunday bir talab qo'yildiki, mana shu Konstitutsiyaviy sud tomonidan har yili Oliy Majlis palatalariga axborot taqdim etilarkan, bundan keyin mana shu muhokama yakunlari bo'yicha demak Oliy Majlisni palatalari tegishli qarorini qabul qiladi. Ushbu qaror o'sha axborotda nazarda tutilgan ma'lumotlardan kelib chiqib, u yoki bu davlat organlari mansabdor shaxslar oldiga ma'lum bir vazifalarni qo'yadi. Va Oliy Majlis palatalari ushbu konstitutsiyaviy sud tomonidan taqdim etilgan axborotda nazarda tutilgan muammolardan kelib chiqib qabul qilingan qarorni palatalar, demak, o'zlarining qarorlari bilan yuklaydi va uni nazoratini amalga oshiradi. Bu nimadan dalolat beradi? Bu konstitutsiyaviy sud tomonidan yil bo'yi olib borilgan mamlakatda konstitutsiyaviy qonuniylikni holatidan kelib chiqib, ma'lum bir haligi richaglar, mexanizmlar bilan ta'sir o'tkaziladi va ko'tarilgan muammolarni haligi shu tarzda yechimi ta'minlanadi. Bu nimalarda ko'rinadi? Masalan, fuqarolarni murojaatlarini o'rganish natijasida qaysi sohada muammolar borligi to'g'risida axborot ma'lumot berilsa axborotda, demak, Oliy Majlis palatalari o'sha tegishli yo'nalish, tegishli vazirlik, tegishli mansabdor shaxsga o'zini tegishli talablarini qo'yishi mumkin bo'ladi. Bu ham mana fuqarolarimizni davlatni boshqaruvda ishtirok etishini ta'minlashga qaratilgan muhim bir richag, mexanizm bo'lib hisoblanadi va mana shu prezident 253 sonli haligi farmoni keyingi yildan mana shunday tartibda ish yuritishni joriy etish imkoniyatini yaratadi.
1: Rahmat ma'lumotlar uchun va shu o'rinda yana bir bor eslatamiz, 2021 yildan boshlab Konstitutsiyaviy shikoyat instituti joriy etilgach, u yerga nafaqat fuqarolar, balki advokatlar ham aynan o'sha sud qaroridan norozi bo'lib, qonunni notanosibligini sezib murojaat qilishyapti. Lekin hech kimga sir emas, ba'zi bir holatlarda nafaqat fuqarolar, o'sha advokatlar ham qonun hujjatlarini yaxshi bilmaganlik holatlari oqibatida noto'g'ri murojaatlar ham kelib tushyapti. Shu xususda ham to'xtalib o'tsangiz, buni bartaraf qilish uchun nimalar qilinyapti? Chunki bularni ko'pchiligi ovoragarchilik, ya'ni noto'g'ri ma'lumot taqdim etishi yoki bo'lmasam noto'g'ri bir murojaat qilishlari, ularni ko'rib chiqish uchun vaqt sarflanadi. O'zi hozirgi kunda konstitutsiyaviy sudyalar 8 tani tashkil etadi. Va bundan tashqari qo'shimcha savol tariqasida bugun o'sha konstitutsiyaviy sudlarga murojaat qilish uchun fuqarolarga ham huquq berilgan ekan, kam ta'minlanganlarga ham o'ziga yarasha imkoniyatlar eshigi ochilgan, ya'ni davlat tomonidan o'sha bojni qoplab berish masalasi qanday ko'rilyapti?
0: Rahmat. Juda ham muhim savollarni berdiz. Avvalambor ta'kidlab o'tish lozimki, fuqarolarimizga konstitutsiyaviy sudga murojaat qilish imkoniyati 2021 yildan boshlandi. 2021 yilga qadar fuqarolar konstitutsiyaviy sudga murojaat qilish imkoniyatiga ega emas edilar. Endi 2021 yilda fuqarolarimizga mana shunday imkoniyat berilar ekan, yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, shikoyat shaklidagi murojaatni ular taqdim etishadi. Yuqorida ta'kidlangan davlat organlari, mansabdor shaxslar murojaat qilishda ariza bilan murojaat qiladigan bo'lsa, fuqarolarga faqat shikoyat tartibida murojaat qilish imkoniyati berilgan. U shikoyat ham qonunni ustidan shikoyat qiladi-da. Shu nuqtai nazardan aytib o'tish lozimki, mana shu 21 yilda shunday imkoniyat berilgandan keyin albatta konstitutsiyaviy sudga shikoyatlar sekin-asta taqdim etila boshlandi. Va davr shuni ko'rsatyaptiki, hayot yildan yilga bu toifadagi shikoyatlar soni o'sib boryapti.
2: Huquqiy madaniyat oshyapti
0: deb aytamiz. Madaniyat oshyapti. Endi bitta narsani tan olib aytish kerakki, mana shu konstitutsiyaviy sudga shikoyat taqdim etishni yuqorida biz shartlarini aytib o'tdik. Albatta bu qonunda belgilangan tarzda rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Konstitutsiyaviy sud arizani olib, uni to'g'rilab berishga vakolati yo'q. Agar to'g'rilab beradigan bo'lsa, vakolatdan chekkaga chiqadi. U taqdim qilgan arizani ko'rib chiqadi. Albatta, arizada fuqarolarimiz tomonidan yuqori saviyada bu arizalarni tayyorlash imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Ular nima qiladi? Advokatga murojaat qiladi. Advokat amaldagi advokatura to'g'risidagi qonunga asosan fuqaro bilan ma'lum bir shartnoma asosida ish yuritadi va haq evaziga unga shikoyatini shakllantirib berishi mumkin. Vakil sifatida advokatlar konstitutsiyaviy sudga shikoyatlarni tayyorlashda ishtirok etadi va amalda u yoki bu fuqaroni vakili sifatida ham shikoyat taqdim etishlari mumkin. Albatta, advokatura tomonidan ushbu shikoyatlarni taqdim etilishi shikoyatlarni mazmunini, ularni saviyasini birmuncha ko'taryapti desak bo'ladi. Konstitutsiyaviy sud advokatlar palatasi bilan muntazam tadbirlar o'tkazib boradi. Konstitutsiyaviy sudning vakillari o'sha palatani o'ziga borib, o'sha joyda tegishli davra suhbatlari, seminarlarni muntazam tashkil etib boradi. Buni asosiy sababi ikkita organ o'rtasida o'zaro tushunish, masalan, fuqarolarga yordam berish paytida nimalarga ko'proq e'tibor berish lozimligi va ularning saviyasi va sifatini ko'tarish bilan bog'liq masalalar muhokama qilinadi. Endi aytib o'tish lozimki, mana shu 2021 yildan boshlab konstitutsiyaviy sudga shikoyat etish imkoniyati yaratilgandan keyin bu sohadagi tajriba ham, amaliyot ham kundan kunga, yildan yilga yaxshilanib borayotganligini ta'kidlab o'tishimiz lozim. Dastlabki yillarda masalan o'sha arizani hatto shakllantirish ko'nikmalari ham hali mavjud bo'lmagan. Bugungi kunda fuqarolarimiz o'zlarini ham saviyalari oshib boryapti. Buni advokatlarni xizmatlaridan foydalanish ulushi ham oshib borayotganini aytib o'tishimiz lozim. Siz yana bir narsani ta'kidlab o'tdingiz. Mana bu umuman kam ta'minlangan fuqarolarni konstitutsiyaviy sudga murojaat qilishda qanday imtiyozlarga ega ekanliklari to'g'risida 2023 yil 16 iyunda davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatish to'g'risidagi qonun qabul qilingan. Ushbu qonun bo'yicha barcha imtiyozlar va yengilliklar nazarda tutilgan. Bir narsani bu imtiyozlarga o'tishdan oldin bir narsani aytib o'tish lozimki, konstitutsiyaviy sudga shikoyat qilinganda, murojaat qilinganda davlat boji to'lanmaydi. Hech qanaqa xarajatlar ko'zda tutilmagan qonunda. Faqatgina mana shu shikoyatni o'zini taqdim etilishini o'zi kifoya. Shu bilan bir qatorda agar shaxs kam ta'minlangan shaxslar toifasiga kiradigan bo'lsa, u boshqa sudlarga murojaat qilganda davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatish tartibi singari konstitutsiyaviy sudga ham murojaat qilganda ularga davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatish imkoniyati qonunda nazarda tutilgan. Faqat o'sha shaxs kam ta'minlangan shaxslar doirasiga kirishi lozim bo'ladi.
1: Rahmat. Biz bir necha daqiqadan so'ng albatta suhbatimizni davom ettiramiz. Hozir bizda chiroyli qo'shiq, reklama blogi, undan so'ng yana Impuls talk show'siga qaytamiz.
3: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

0: ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Samat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Davom etamiz. Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazda va bugungi mavzuyimiz yuzasidan fikr-mulohazalarni davom ettiramiz. Ilhom aka, xush ko'rdik yana bir kere sizni. Yana bir masalaga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, oxirgi yillarda davlatimiz rahbar tashabbusi bilan juda ko'p sohalarda, tarmoqlarda islohotlar amalga oshirilyapti, xususan qonunchilik borasida ham. Aytaylik, o'sha raqamlashtirish masalalarini olamizmi? Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, Senatda ham mana shunaqa jarayonlarni to'g'ridan to'g'ri efirlar orqali yetkazib borilyapti va qonunlarni ishlab chiqilishida jamoatchilik muhokamalarini yo'lga qo'yilganligi bu taqsimga sazovor. Boya aytib o'tganimizdek, huquqiy jamiyatni shakllantirishdagi asosiy omillardan hisoblanadi bular va shuncha chig'riqlardan o'tgandan keyin ham bu qonunlar, aytaylik, o'sha belgilangan muddatlarda bir necha o'qishda qabul qilingan Oliy Majlis qonunlari keyinchalik belgilangan muddatda Senatga yuborilishi va Senat tomonidan ko'rib chiqilishi, uni rad etilishi yoki qabul qilinishi va mana shu rad etilishi yoki qabul qilinish jarayonlarida ham bir necha bora o'sha ekspertlar tekshiruvdan o'tadi, to'g'rimi? Bu qonunlar ham keyin prezidentga uzatilishi, prezident tomonidan tasdiqlanishi, xo'p, mana shu vaziyatlarda ham yana qonunlarni asosiy bosh qomusimizga nomutanosib bo'lib qolish ehtimoli bo'ladimi? Har holda konstitutsiyaviy sudga mana shunaqa vakolat berilyaptiki, qonunlarni, aytaylik, o'sha Vazirlar Mahkamasi qonunlarini yoki davlatning asosiy qonunlarini ham mana shunaqa taftish qilishi, ularga sharh berishi yoki muvofiqligini tekshirishi. Men aytyapmanki, shuncha chig'riqlardan o'tib kelgandan keyin ham qonunlar yana uni muvofiqligi tekshirilishiga ehtiyoj bo'ladimi, demoqchiman.
2: To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Albatta, qonunni o'zi qabul qilinish jarayoni
1: juda murakkab va
2: murakkab va juda ham mas'uliyatli. Siz aytganday, u dastlab quyi palatada uch o'qishda qabul qilinadi, keyin Senat uni muhokama qilib tasdiqlaydi. Keyin imzolash ligi jarayonida ham yana bir bor ushbu qonun chig'irig'idan o'tkaziladi va u rasmiy e'lon qilinadi. Mana shundan keyin ham konstitutsiyaga nomuvofiq bo'lishi mumkinmi degan haligi savollar paydo bo'ladi. Albatta, bu tabiiy. Gap shundaki, 23 yilda umumiy ovoz berish, referendum yo'li bilan O'zbekiston Respublikasini yangilangan konstitutsiyasi qabul qilindi. Bu konstitutsiya ham mazmuni jihatidan, ham g'oyalari, shakli jihatidan oldingi konstitutsiyamizdan tubdan farq qildi. Bu konstitutsiya qabul qilingunga qadar qabul qilingan qonunlar qaysidir ma'noda uni normalari yoki ma'lum bir yondashuvlari unga nomuvofiq bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam, hayot rang-barang deydi, doim rivojlanishda. Albatta, u yoki bu normasiga sharh berish zarurati ham paydo bo'lishi mumkin. Ko'p holatlarda savol berishadi, xo'p, u yoki bu qonunni konstitutsiyaga muvofiq nomuvofiqligini ko'rish paytida konstitutsiyaviy sud nimaga tayanadi o'zi? Nimasini ko'radi uni deydi? Bu ham qonunda aniq yozib qo'yilgan. Birinchidan, konstitutsiyaviy sud ushbu normalarni mazmuni bo'yicha ko'rib chiqadi. Mazmuni konstitutsiya bilan qonunni normasi mazmunan bir-biriga mosmi yo'qmi? Mazmuni. Bu ham oq deyaptimi, bu ham oq deyaptimi? Yoki bu ham qora deyaptimi, bu ham qora deyaptimi-da? Ikkinchisi, aliga shakli bo'yicha ko'rib chiqadi. Shaklan bir-biriga mosmi yoki mos emasmi? Keyingi ko'rib chiqadigan masalasi mana shu davlat organlari, mansabdor shaxslar o'rtasida konstitutsiya bilan belgilangan har bir mansabdor shaxsni davlat organining vakolati belgilangan. Mana shu vakolatlar qonunda, konstitutsiyada belgilangan hajmdami, tartibdami, doiradami yoki bu davlat organlari mansabdor shaxslarining vakolatlari oshib ketganmi yoki kamaytirilmaganmi? Mana shu nuqtai nazardan ko'rib chiqadi. Chunki bu vakolatlar ham bir xilda talqin etilishi kerak. Ikkinchi, keyingi haligi tekshiradigan narsa shundan iboratki, asos shundan iboratki, shu hujjatni qabul qilinishi bilan bog'liq tartib konstitutsiyada belgilangan. Shu qabul qilinish protsedurasiga rioya qilinganmi yo'qmi? Ikkinchidan, mana shu imzolanish protsedurasi, keyinkisi rasmiy e'lon qilinish tartiblari bor. Qanday rasmiy e'lon qilinadi? Qaysi paytdan boshlab qonun rasmiy e'lon qilingan hisoblanadi va kuchga kiritish tartiblari bor. Mana shu tartiblar buzilganmi yo'q? Mana shularni ko'rib chiqadi-da va quyidagi qarorlardan birini qabul qiladi. Birinchisi, ushbu normativ huquqiy hujjatni yoki uni bir qismini konstitutsiyaga muvofiq emas deb topish to'g'risida qaror qabul qilishi mumkin. Yoki bo'lmasam ushbu normativ huquqiy hujjatni yoki uni bir qismini O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga muvofiq deb topishi ham mumkin. Demak,
1: ya'ni murojaat rad etiladi.
2: Murojaat rad etilishini bildiradi. Muvofiq deb hisoblaydi. Agar mana shu konstitutsiyaga qonunlarni muvofiqligini tekshirish to'g'risidagi ishlarni ko'rib chiqish yakunlari bo'yicha sud qonunni yoki uni bir qismini konstitutsiyaga muvofiq deb topgan holatlarda ularda mazkur qonunni u yoki bu qismini amaliyotga noto'g'ri yoki ziddiyatli tarzda qo'llanilishiga olib kelgan noaniqliklar topilgan paytda, konstitutsiyaviy sud ushbu normaga sharh beradi. U norma konstitutsiyaga nomuvofiq deb topishni lozim topmadi sud. U muvofiq. Lekin aynan shu normani qo'llashda qanaqadir noaniqliklar bor. Masalan, uni bitta organ bir xil tushunyapti.
1: Yana ham aniqlashtirish kerak bo'ladi.
2: Shu odam ikkinchi taraf boshqa xil tushunyapti. Talqin qilyapti-da. Mana shunday paytda konstitutsiyaviy sud ushbu normani mana shunday tushunish lozim degan sharhni beradi. Shuni biz haligi tushunib olishimiz lozim. Endi sudni faoliyatini shaffofligi to'g'risida tizimga raqamli texnologiyalarni joriy etish to'g'risida nima masalani ko'tardiz.
1: Qisqagina bu haqda ham to'xtalib o'tsak, xulosa yasaymiz shu bilan.
2: Mana shu 253 sonli prezident farmonlari aynan tizimga zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq haligi masalalarni ham qamrab oladi. Mana shu farmonga asosan konstitutsiyaviy sudni faoliyatini ommalashtirish yoki shaffof tarzda uni yetkazish bilan bog'liq qator vazifalar qo'yilgan. Ya'ni sud majlislarini audio yozuv orqali qayd etib borish, sud majlisi bayonnomalarini ma'lum bir tizim asosida shakllantirish yoki bo'lmasam sud ishtirokchilarini konstitutsiyaviy sudni majlisi vaqti, joyi haqida elektron xizmatni joriy etish, yagona interaktiv davlat xizmatlari portalini mobil ilovasi orqali haligi davlat byudjeti hisobidan elektron tarzda ishtirokchilarni xabardor qilish bilan bog'liq mexanizm yaratilishi to'g'risida bu yerda tegishli topshiriqlar berilgan. Mana shu farmonni amalga oshirilishi konstitutsiyaviy sud faoliyatini yanada shaffoflashtirishga olib keladi. Mana eksud axborot tizimini joriy etish nazarda tutilgan, ya'ni boshqa axborot tizimlari bilan integratsiyani bu amalga oshirilishini taqozo qiladi va konstitutsiyaviy sudga har tomonlama bu masalada faoliyatini shaffof qilishga o'zini ijobiy ta'sirini albatta ko'rsatadi.
3: Rahmat aytamiz ma'lumotlar uchun. Eslatib o'tamiz, yuridik fanlar doktori, professor, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi eksperti Ilhom Nasriyev suhbatdoshimiz bo'ldilar.
1: Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayev va Azamat Oxundiy, nasib etsa ertaga tongda yana siz bilan diydorlashamiz. Kuningiz yaxshi o'tsin. Katta rahmat Ilhom aka sizga ham.
2: Rahmat sizga, sog' bo'linglar.
4: Cheksiz tunu kun izlab, o'ziga sodiq qolganlar. Qarang bu yulduzlar.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 10.

0: qimmatsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
0: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang. Ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul Premium Kollageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul Premium Kollageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 61 yoxud Uzum va Yandex Market'dan so'rang.
4: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Dushan Badanjuma Gecia. Sot 10.00'de. Cu Nigmas Mulli Davame. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohin Urblan. FM 98'de.
1: Hozircha bitta o'zim, lekin bu onlarga chek qo'yadigan inson tez fursatlarda yetib kelishlariga umid qilaman. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Hit Lunch dasturi boshlandi. Hit FM radio stansiyasi 98 to'lqinlari. Umarbek Sulton Murodov efirdaman. 15 sentyabr, haftaning esa seshanbasi. Hammaga muborak bo'lsin. Bugun nimani reja qilgan bo'lsangiz, hammasi ortiq bilan amalga oshishini tilakdoshiman. Yo'lda eshitib ketayotganlarga oq yo'l. Farzandlarni bog'chaga, maktablarga tashlab, ana endi o'z yumushlari bilan band bo'lgan barcha-barchaga salomlar bo'lsin. 13-14 qadar Hit Lunch dasturi sizning ixtiyoringizga havola bo'ladi. Ajoyib taronalar ketma-ketligi, loyihalar, dasturlar, qo'ng'iroqlar, xullas hammasi 3 soat davomida

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari. Reklama.
2: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.
2: Bizning telefon raqamlarimiz esa 88 114 90 80. Telegram orqali ham bizni topsangiz bo'ladi. Buning uchun esa qidiruv satriga elektron pochta belgisini yozasiz, yonidan esa o'zbek lotin yozuvlarida kichik harflarda salom Hit FM so'zlarini kiritsangiz bo'lgani, bizning chatimiz ekraningizda namoyon bo'ladi. Mana shu yerga o'zingizni xabarlaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Bundan tashqari bizni ijtimoiy tarmoqlarda ham faollik bilan kuzatib borsangiz bo'ladi. Agar Instagramdan foydalanadigan bo'lsangiz, hitfm.uz so'zlarini lotin yozuvlarida kichik harflarda va yumshoq talaffuz qilinadigan h bilan yozasiz va bizning profilimizga obuna bo'lib, storieslarni va u yerdagi reels, turli xil postlarni faollik bilan kuzatib, o'zingizning fikr

Hitlines dasturi allaqachon boshlangan va safimizga yaqinda qo'shilgan tinglovchilarimizga yana bir bor assalomu alaykum, kun xayrli va mazmunli bo'lsin. Bu Hit FM va mikrofon ro'parasida Kamino Marbek. Qarang, hozir Telegram manzilimizni e'lon qilishim bilan xabar yetib keldi Umid Muratovdan. Assalomu alaykum Hit FM, biz shu yerda sizlarni eshitishni boshladik deya xabar qoldiribdilar. Xursandman. Keyingi nomi assalomu alaykum deya Bahodir akadan yetib keldi. Hit FM Koson tumanida holva pishirding deyapmiz. Oo, xursandman. Holvalarni qani suratini yuboring, bir ko'raylik, qanday pishyapti ekan. Garchi jo'ya holva pishirish usta bo'lmasam-da, umuman bilmasam-da, lekin qiziqdim pishirish jarayonlariga. Mohinurni bakalavr diplomini olganligi bilan tabriklayman deb yozmoqdilar. Doston aka, albatta yetkazib qo'yamiz Doston aka, rahmat. Bu endi ikkinchisiga o'qiyaptilar. Ikkinchi mutaxassislikka. Ha, mana shunaqa. Beshdan to qabrgacha ilm izla deyiladi-ku. Mohinur shu naqlga amal qilmoqdilar. Assalomu alaykum Umarbek, efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Rahmat. Har kuni onlayn eshitaman, Hit FM'ga gap yo'q. Mazza qilib eshityapman, ertalabdan beri ishlarni qilib oldim deya bizni doimiy tinglovchimiz xabar yuborganlar. Do'stlar, bugun 14-sentyabr. Yo'q, 15-sentyabr. Ming bor uzr, kechagi kunda qolib ketdim shekilli. Bugun 15-sentyabr va bugun kun tarixida qanday voqealar sodir bo'lgan? Keling, hozir shu xususida to'xtalib o'taman. 1890-yil Agata Kristi, mashhur detektiv asarlar qirolichasi dunyoga kelgan. Siz Agata Kristini romanlarini, hikoyalarini o'qitirasizmi? Keyingi ma'lumot, 1997-yil rasman google.com qidiruv tizimi domeni ro'yxatdan o'tkazilgan. Qadring, biz bugungi kunda Google'dan juda ham tez-tez foydalanamiz va aynan mana shu domen 1997-yilda ro'yxatdan o'tgan ekan rasman. 1881-yil Ettore Bugatti, mashhur Bugatti brendi asoschisi tug'ilgan. Bugatti'lar asoschisi, qarang, 1881-yilda dunyoga kelgan ekan. Va bundan tashqari bizga o'zining yorqin rollari bilan juda ham bir mashhur bo'lgan Tom Hardy, taniqli britaniyalik aktyor Tom Hardy bugun tug'ilgan kunini nishonlayotgan ekan. Ma'lumot o'rni, u 1977-yilda tavallud topgan. Xo'p, Tom Hardy kim? Bu bizga juda ham tanish. Marvel filmlarida o'rgimchak odamning dushmani bo'ladi Eddie Brock roli va bundan tashqari Venom filmlarida ham o'shalar ikkita qismida, 3-uchinchi qismi chiqmadi shekilli Venomni, ikkala qismida ham o'zining yorqin rollarini asosiy qahramonni o'ynagan Tom Hardy hisoblanadi. Eddie Brock roli gavdalantirgan.

markaz joylari ham tashkil etilgan. Toshkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

ko'taruvchi tarona Hit FM to'lqinlarida jarang sochmoqda va jonli efirni so'z yo'nalishida davom ettiraman. 10:45-15 sentyabr sanasi. Hamma yo'lda eshitib ketayotganlarga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Haroratli va kayfiyatli radio bu Hit FM va ayni fursat bizni tinglovchilarimiz orasida Qadirdon akamiz, ajoyib o'z ishining ustasi Sanjar Karimov tinglab ketayotgan ekanlar. Ular yolg'iz emas, oila a'zolari bilan birgalikda yo'lga chiqqanlar va ularga oq yo'l tilab qolamiz va o'g'illar juda ham to'ponoq qilayotgan ekan shekilli. Muhammad Ali jim ket deb qo'ying deb xabar qoldirgan ekanlar. Muhammad Ali agar tinglayotgan bo'lsa, katta yigit bo'lsin, sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Shu to'ponoq qilganiga ham shukr. Shu to'ponoq qilib, shovqin-suron qilib, uni ham o'zini bir qanaqadir bir gashti bor va odam o'zini bir boshqacha baxtli his qiladi. Mayli, agar dadasiga va onasiga yoqmayotgan bo'lsa, jim ketsin. Muhammad Ali katta yigit bo'lsin, sog' bo'lsin. Sanjar aka Muhammad Alini baxt kamolini, rohatini ko'rib yurish sizga har doim nasib bo'lsin. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin va beradar bo'lsin. Eng asosiysi, sog' va omon bo'ling. Yaxshi kunlarda va yaxshi yaqin soatlarda ko'rishish nasib qilsin.

Demak do'stlar, ayni fursat hozir futbol yangiliklariga e'tibor qarataman. Dastavval bugungi o'yinlar ro'yxati bilan sizlarni qisqa londa tanishtirishga harakat qilaman. Demak, Osiyo Chempionlar Ligasi, Elite Ligasi 1-tur Al Ayn va Al Nasr soat 21:00 da maydonga tushadi va 2 soat 15 daqiqadan so'ng esa Al Hilol va Al Garafa, ya'ni 23:15 da maydonda to'p surishadi. Angliya Liga Kubogi bo'lib o'tmoqda, 1:16 final, 23:45 da West Ham va Fulham va soat 12 da esa yana 3 ta uchrashuv bor ekan. Liverpool va Tottenham, Arsenal va Ipswich Town, Reading va Brentford klublari o'zaro kuch sinashadi maydonda. La Liga 6-tur Rayo Vallecano va Espanyol soat 22:00 da maydonda to'p surishadi. Soat 23:00 da esa Alaves va Valencia. Bundan tashqari eng asosiy o'yin matchlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, O'zbekiston Kubogi 1:8 final, Bunyodkor va Lokomotiv soat 18:30 da bu uchrashuvni siz tomosha qilishingiz mumkin. 19:00 da esa Andijon va Olimpik jamoalari o'zaro kuch sinashadi. Bundan tashqari bugun O'zbekiston U23 terma jamoasi Osiyo o'yinlaridagi ishtirokini boshlaydi. O'zbekiston va Filippin 15 sentyabr, ya'ni bugun soat 11:30 da Minato Soccer Field Nagoya stadionida bo'lib o'tadi. Uchrashuvni Futbol TV telekanali orqali jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Mabodo 11:30 da agar siz hech qanaqa ishlarni reja qilmayotgan bo'lsangiz, O'zbekiston va Filippin U23 terma jamoasining o'yinini kuzatishingiz mumkin. Va allaqachon asosiy tarkiblar e'lon qilingan. Hozir bunga to'xtalib o'tsak biroz uzunlashib ketib qoladi. Va bundan tashqari O'zbekiston milliy terma jamoasi navbatdagi FIFA kunlarida bir qator o'rtoqlik uchrashuvlari o'tkazishni rejalashtirgan. Fabio Cannavaro boshqaruvidagi jamoamiz Toshkentda Suriya jamoasiga qarshi o'yin o'tkazadi. O'yin esa 1-oktyabr sanasida bo'lib o'tadi. 1-oktyabr soat 19:00 da. Biz esa aynan 1-oktyabr Suriyaga qarshi O'zbekiston milliy terma jamoasining o'rtoqlik o'yinini katta qiziqish bilan kutishga tayyormiz. Bu tarona esa yo'lda eshitib ketayotgan barcha haydovchilar uchun ataladi. Mazza qilib birgalikda tarixni eslab, yoshlikni, bolalikni eslagan holatda bolalar guruhi bilan birgalikda Hayonim sendani mazza qilib birgalikda kuylab ketamiz.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Yunusobaddan gapiramiz. KTFM radiosi 98 to'lqinlari. Umarbek Sulton Murodov efirdaman. Yangi soatni boshlab olishga muvaffaq bo'ldik. Headlines dasturining 2-chi soati, soat 11:04, 15 sentyabr, haftaning esa seshanbasi. 15 sentyabrda kim o'zini tug'ilgan kunini nishonlayotgan bo'lsa, biz hammalarini tabriklaymiz. Mana bu olqishlar sizga hamroh bo'lsin. Har doim sizni ko'rgan insonlar mana shunaqa olqishlar bilan kutib olishsin, olqishlar bilan e'tirof qilishsin. Har doim sizni ortingizdan ham, sizni o'zingizni yuzingizga ham yaxshi gaplar bilan sizni xursand qilib yurishligini tilakdoshiman. Sog' va omon bo'ling. Dunyodagi eng yaxshi jamiki tilaklar sizga hamroh bo'lsin. Do'stlar, yangi soat boshlangan. Endigina safimizga qo'shilgan tinglovchilarimizga ham salomlarimizni yo'llab qolaman. Xush kelibsiz radio to'lqinlarimizga. Siz to'g'ri tanlovni amalga oshirdingiz va bu tanlovingiz yana ham to'g'ri ekanligini bir necha daqiqalardan so'ng isbotlashga tayyorman. Umarbek Sulton Murodov yana 2 soat davomida, ya'ni 13:00 ga qadar sizning xizmatingizda bo'laman. 13:00 dan so'ng esa bir necha soatlik non-stop va non-stop yakunlanganidan keyin soat 16:00 da Traffic Show dasturi boshlanadi. Shirin G'ofurov efirga yetib keladilar. To 20:00 ga qadar siz bilan birgalikda ana shu Traffic Show'ni o'tkazib oladilar. Undan keyin esa yana efirlar davom etaveradi. Assalomu alaykum Umarbek, efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Evrop 51 yo'nalishdan Sardor. Men sizni Yuri Shatunovni yoshligiga o'xshatdim deb yozyaptilar. Nega bunaqa xabar qoldirganlar? Demak, Instagramimizga kiring, so'nggi reelsni ko'ring. U yerda esa KTFM radiosining boshlovchilari 80-yinchi yillarga qaytishgan. 80-yinchi yillarda KTFM radiosining boshlovchilari qanaqa holatda bo'lar edi degan savolga javobni bemalol o'sha yerdan topishingiz mumkin va meni ko'rgan 0585 raqam egasi Yuri Shatunovni yoshligiga o'xshatmoqdilar. Rahmat kattakon o'xshatganingiz uchun. Yuri Shatunov yoshligini bir ko'rishim kerak ekanda, endi har holda menimcha siz ko'rgansiz va ularni bilasiz. Hozir o'zidayoq mana hozir Yuri Shatunovdan bitta qo'shiq qo'yaylik. Nima dedinglar o'rtoqlar?

bo'l. Yuriy Shatunovdan qo'shiqni joylab qo'ydim. Hammaga mashhur taronasi Belaya Rozi. Mazza qilib eshitamiz va yoshlikni eslaymiz do'stlar. Ana shu qo'shiqni eshitayotgan paytingizda esa Instagramga kirib, Reelsni tomosha qiling, chunki o'zgacha kayfiyat beradi. 98

Pul gerek mi? Davr Bank'tan rasmi daromadsiz 300 milyon so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.

0: Tongdan kechasi kigich ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

hayoti jonif ijrosidagi jonim taronasi. Musiqiy tanaffusdan so'ng yana efirga qaytdim. Birinchi taronalar ketma-ketligi jarang sochdi va umid qilamanki, aynan mana shu treklar sizning kayfiyatingizga faqat va faqat o'zining yaxshi tomonini ko'rsatdi. 11:21 15 sentyabr sanasi va jonli efirimiz yo'nalishida davom etadi. Siz ayni fursat Samarqand darvozasida joylashgan The Bowler ko'ngilochar maskaniga bowlingni yutib olish imkoniyatiga egasiz va bu bowlingga vouchernni qanday qilib yutib olish mumkin? Men birozdan so'ng bitta taronadan so'ng, bitta qo'shiq aytadi. Bitta qo'shiqdan so'ng mantiqiy savol beraman va mana shu mantiqiy savolga telefon qo'ng'irog'i orqali javob berishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. 88-114-90-80 raqamlari o'zish faoliyatida. Birozdan so'ng albatta qo'ng'iroqlarni qabul qilaman. Hozir emas. Hozir qo'ng'iroq qilishga hojat yo'q. Shunchaki qo'ng'iroqlaringiz bekor o'tib ketib qolishi mumkin. Bitta taronadan so'ng men savol e'lon qilaman va mana shu savolga to'g'ri javobni qidiramiz bilan birgalikda kelishdikmi? Xo'p, qanday xabarlar bor? Telegramga e'tibor qarataman. Ko'ramiz. Doniyor aka yozmoqdilar. Paxtakor yutdi kecha. Ayting, shuni ham o'kadi deb yozmoqdilar. Paxtakor ko'rmadim-da shu. Lekin kecha neftchi bilan Air Force uchrashuvini ko'rdim. Adashmasam sport telekanalida ko'rdim. 1-0 ga so'nggi daqiqalarda g'oliblikni ilib ketdi neftchi. Tabriklaymiz uni. Paxtakor yutgan bo'lsa, Paxtakor o'yini o'tkazib yuborgan bo'lsa, Paxtakor milliy terma jamoasini ham albatta tabriklaymiz. Demak, Baxtiyorov xabar yubormoqdilar. Ovozli xabar ekan. Buni birozdan so'ng eshitib ko'raman. To'g'riroq video xabar. Salom hammaga. 22-chi yo'nalishdagi Xolmurodga salom deb xabar qoldirmoqdilar va bu xabar kimdan? Ularning turmush o'rtoqlaridan. Atxam, salom O'zbekiston, salom Shidafay Umarbek. Yaxshimisiz? Men ham sizni Yuriy Shatunovga o'xshatdim. Omon bo'ling. Qirg'izistonliklar shu yerda. Qirg'izistonlik qardoshlarimizga salom. Paxtakor durang o'ynadi 1-1. Rahmat ma'lumot uchun. Yana bir tinglovchimiz aynan mana shu ma'lumotni yubormoqdilar. Paxtakor 1-1 ga o'ynadi. Rahmat, Paxtakor durang o'ynadi deb yozmoqdilar yana bir bora. Salom Hitefem, Umarbek. Sizga ham alangali salomlarim. Sizni uyda kofe ichib

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Umar Bey, Sultan Muradov. Hit
1: FM. Men şu yerde, kitap ham şu yerde ve tinglovchilarimiz ham shu yerdalar. Bowling voucher ham shu yerda va u o'z egasini qidirmoqda, o'z egasini poylamoqda hozir. Mana bu qo'limda turgan voucher. Ha, mana ovozlarni eshitishingiz mumkin. Ha. Yangi voucherlar hisoblanishadi va mana shu voucherlarni hozir siz yutib olishingiz mumkin. Demak, bu voucher bilan o'zi nima qilsa bo'ladi degan savolga kelinglar dastavval javob topaylik. Siz bu voucherni yutib olganingizdan so'ng Samarqand darbasiga borasiz. Bilasiz, Qora toshda joylashgan burchakdagi savdo markazi, yana aniqroq aytadigan bo'lsam, va uni 4-chi qavatiga chiqsangiz, u yerda The Bowler ko'ngilochar maskani bor, bowling bor. Va u yerga mana shu voucherni men radiodan yutib olgan edim, mana keldik desangiz, bo'ldi, marhamat deysiz, sizga bitta yo'lakni ko'rsatishadi va mana shu bitta yo'lakda siz 4-5 yaqinlaringiz bilan birgalikda bepul bowling o'ynashingiz mumkin. Endi bu bowlingga voucher faqatgina shu o'yin uchun amal qiladi. Agar siz bu yerda nimadir tanovul qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu tanovul qilgan taomingizni o'zigagina pul to'laysiz, xolos. Mabodo endi ma'lumot o'rnida aytib qo'ymoqdaman, voucherni orqa tomonini o'qib chiqsangiz ham u yerda batafsil ma'lumotlar keltirilgan. Mana shunaqa raqamlar ham bor: 71-205-0301, 71-205-0304. Ana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz ham

0: kerakli ma'lumotlarni taqdim qilishadi. 11:28 va 88-114-90-80 raqamiga qo'ng'iroq qilishingizda bo'lib turganlar uchun men hozir savolni e'lon qilaman. Xo'sh, Shaolin ibodatxonasi rohiblarining anjomlari orasida, do'stlar, ingichka qamishdan yasalgan naycha, ya'ni trubka bo'lgan. Ular bu trubkani albatta nima uchun? Suv ichish uchun olib yurishgan. Ha? Nega? Nega? Ular aynan mana shu naycha orqali suv ichgan. Mayli, trubkani o'zlari bilan olib suv ichib yurishganligi boshqa masala. Nimaga naycha orqali suv ichgan degan savolga hozir biz bilan birgalikda javob izlaymiz. Savolni yana bir bora takrorlayman. Shaolin ibodatxonasi rohiblarining anjomlari orasida ingichka qamishdan yasalgan naycha, ya'ni trubka bo'lgan. Ular bu trubkani albatta suv ichish uchun olib yurishgan. Nimaga ular suv orqali, trubka orqali suv ichgan? Demak, do'stlar, javobni qo'ng'iroq qilish orqali yo'llashingizni so'rab qolaman. 88-114-90-80. Xo'p, men esa hozir bir tekshirib qo'yaylik telefonni. Uchish rejimida mana soz holatga keltirdim. Bemalol mana qo'ng'iroqlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Xo'p, Jahongir G'ulomov yana bir tinglovchimiz noto'g'ri variantni yuborganlar. Dastlabki ishtirokchimiz hisoblanadilar. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom, yaxshimisiz? Kun xayrli bo'lsin.
1: Yaxshi, rahmat. Bugun sizlar chatchamay ishlarni olib boryapsizmi?
0: Yaxshi, rahmat. Bizda hammasi yaxshi. Efirlarni yaxshi olib boryapmizmi yoki yo'q? Buni albatta tinglovchilar baho berishadi. Ya'ni siz ismingiz?
1: Ismim Nodir.
0: Nodir aka, xursandman. Savolni eshitdingiz, Nodir aka?
1: Ha, savolni eshitdim.
0: Sizda qanday variant bor?
1: Men o'ylashimcha, taxmin qilaman, bu trubka orqali suv ichish, suvda haligi shug'ullanib turgan shovlin ustalari qizib turganda birdaniga ko'p suv ichyubormasligi uchun.
0: Ha, tek birdaniga ko'p ichib yuborsa ozi kuyib qoladi-da, to'g'rimi? Yoki muzdek bo'lsa pastda chishni ortib qo'yishi mumkin.
1: Na, muzda o'sha zarar, birdaniga qizib turgan joyda suv ichish zararli bo'ladi.
0: Tushunarli. Demak, qisqali onda qilib aytganda ko'p suv ichib yubormaslik uchun va men bu javobni qabul qildim. Yo'q, afsus, bu javob noto'g'ri edi. Rahmat sizga qo'ng'iroq uchun. 11:31, keyingi ishtirokchimizda qanday variant bor? Qani, qabul qilishga tayyorman qo'ng'iroqlarni. 88-114-90-80. Shaolin rohiblari o'zlari bilan har doim suv ichish uchun ingichka naycha olib yurishgan, trubka olib yurishgan. Nima uchun mana shu trubkada suv ichgan? Shu qiziq hozir. Mayli, naychada suv ichishligi bir boshqa masala. Lekin nima uchun olib yurishganligi qiziq. Aynan Shaolin rohiblari. 96-95, alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Muborak, yaxshimisiz?
0: Alaykum assalom, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz?
2: Rahmat. Ergashib yozman.
0: Xursandman, xursandman har doim. Har doim tinglovchimiz bor bo'ling, omon bo'ling. Xo'p, javobingiz qanaqa?
2: Meni javobim o'ylashimcha shu ana ibodat qilayotganda xalaqit qilmaslik uchun deb o'yladim.
0: Ibodat qilayotganda shuna chapga yoki o'ngga o'girilganda trubkani qo'liga olib, degan suvni ichib yuborishadi.
2: Yo'q, qo'liga olmaydi, shunday kallasini yengishtirib ichaverar.
0: Ha, bo'l, qiynalib o'tirmaydi. Ko'p jismoniy harakat talab qilmaydi. Piyolada ichsa u qo'llari harakatga kelish kerak, ibodati buziladi-yu. Yaxshi yondashdingiz, lekin bu noto'g'ri javob edi. Rahmat, sog'ing omon bo'ling. Birozdan so'ng yana qo'ng'iroqlarni qabul qilaman. Bir o'ylab ko'ring, Shaolin rohiblari nima uchun trubkada suv ichgan?

0: СМИ даромадсыз 300 миллион сомгача микрокредит олинг. Кредитни 30 кунда ёпинг. Умуман фойиз тўламанг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
1: Майдондаги ихтирослар эфирга кўчадиган фурсат. Футбол тайм. Хит FM'да эксклюзив саволлар, шиддатли баҳслар ва зор совғалар. Душанбадан жумагача соат 18-да Ширин Ғафурова билан ғалабанинг ширин таъмини ҳис этинг. Бош хоми Маннол. Европаның премиум бренді Маннол керамик. Эстер базасы ва керамик микрозарачалар двигательдегі ішқаланышны кәмайтырып, ёпылғыны тежайды. Юқары харарат ва тезлікті хам максимал химоя. Маннол керамик. Европа сфаты. Двигателіңіз үчін мукаммал таллов. Хамкорымыз Гидролайф. Футболда хаяджон ва чанқоқ ең юқары нуқтаге чыққанда Гидролайф ёрдамга келади. Har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Reklama bo'limi 33 598 00.

Dominik Joker taxallusi bilan ijod qilishi rus estradasi xonandasidan mana shunaqa ajoyib taronani tinglab olishga muvaffaq bo'lmoqdamiz. 11:43 va jonli efir.

0: yo'nalishida davom etmoqda. Biroz avval men savol bergan edim va mana shu savolga javob hozir siz bilan birgalikda qidirmoqdamiz. Nima uchun Shaolin ibodatxonasi rohiblari suvni maxsus yog'ochli naycha deymizmi, o'sha trubkalarda ichgan? Mana shu savolga javob qidirmoqdamiz. Telegramda ham xabarlar bor. Va bu yerda mana kuchli mashg'ulotlarda ko'p terlashadi deb yozmoqdilar. Suvni tejash uchun, suv ko'p ichib qo'ymaslik uchun sabr qilishni o'rganishgan degan variantlarni bu yerda ko'rmoqdamiz. Va yana bir tinglovchimiz esa hozir kelesda hokimiyat tomonida avtomobil Texas Motor bor ekan. Shuni mabodo bilishmaydimi tinglovchilarimiz qayerda joylashganligini deb xabar qoldirmoqdilar. Kelesda istiqomat qiladiganlar, Toshkent tumanida istiqomat qiladiganlar, hokimiyat tomonida qayerda Texas Motor bor ekan biladiganlar bo'lsa yozib qoldirishsa xursand bo'lardim. Va ularga albatta yetkazib qo'yamiz, tinglovchimizga yordam bo'ladi. 11:44 va qo'ng'iroqlarni qabul qilishga tayyorman. 88 114 90 80. Marhamat. 57:00 raqam egasi xabar qoldirmoqdilar. Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
0: Xayrli kun, yaxshimisiz? Tanishamiz, ismingiz?
1: Rahmat. Abdulaziz.
0: Abdulaziz aka, xursandman. Javobingiz bormi savolga?
1: Javobim taxmin ko'raman.
0: Marhamat.
1: Nimani
0: nazorat qilish?
1: O'pka va nafas olish
0: nazorat. O'pka va nafas olish. Shuni nazorat qilish uchun ular trubkadan foydalanishgan, to'g'rimi?
1: Shunday, taxmin.
0: Taxminni tekshiramiz. Yo'q, bu xato edi. Rahmat Abdulaziz aka, javob uchun minnatdorman. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Alo, xayrli kun.
1: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Tanishamiz, ismingiz?
1: Yangiyo'lda Qahramon.
0: Qahramon aka, xursandman. Qahramon aka, javob qanday?
1: Qarinchi, gigiyenaga rioya qilingan holda o'zlarining yonida
0: olib yurishga
1: to'g'ri
0: keladi. Gigiyenaga rioya qilgan holatda, to'g'rimi? Xo'sh, tekshiramiz javobni, bu qanchalik to'g'ri? Yo'qsiz. Xato javob edi. Savolni yana bir bor o'qiymiz. Shaolin ibodatxonasi rohiblarining anjomlari orasida ingichka qamishdan yasalgan naycha trubka bo'lgan. Ular bu trubkani suv ichish uchun olib yurishgan. Nimaga ular trubka orqali suv ichgan? Ana shu savol hozircha javobsiz qolmoqda. 0997. Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz, tuzumisiz?
2: Bo'ldi, charchayapsizmi?
0: Yo, rahmat, charchamayapmiz. O'zingizdan so'rasak.
2: Zo'r, kayfiyatingiz zo'r.
0: Har doim shunday bo'lsin. Tanishamiz, ismingiz nima?
2: Ismim Azizjon, Qo'shni shahardan.
0: Kim?
2: Azimjon.
0: Azizjon aka, xursandman. Azizjon aka.
2: Azimjon.
0: Azimmi? Bo'l, Azimjon aka. Tanishganimdan xursandman. Javobni o'zingiz ayting endi.
2: Menimcha, qizib turgan tanaga. Birdaniga muzli suv ichmasdan, uni o'rgatib
0: tushunarli. Tekshiramiz. Sog'liq bilan bog'liq emas edi. Rahmat azim aka. Men sizlarga yordam beray. Shaolin rohiblari, Shaolin ibodatxonasi rohiblari o'ta mehribon va rahmdil bo'lishgan ekanda. Shu darajada bo'lishgan ekanki, bekorga trubka olib yurishmagan ekanda. Mehribonliklari ne aloqasi bor shu trubkaga? Nima uchun? Bitta qo'shiq eshitdik, keyin efirga qaytaman do'stlar.

0: Ha, ijtimoiy tarmoqlarda juda ham bir tezkorlik bilan mashhurlikka erishgan qo'shiqlardan biri Anvarbek Hamroyev Galming Durin deb nomlanadi. Cover tarzida kuylangan varianti va jonli efirisi davom etmoqda. Savol o'sha javobsiz qolmoqda. Yana 2 dona qo'ng'iroq qabul qilamiz. Mayli, keling 3 bo'lsin. 3 qo'ng'iroq qabul qilamiz. To'g'ri javobni topolmasak, o'zim e'lon qilaman. Agar balki 3 qo'ng'iroq ichida balki birlarida to'g'ri javob bordir. 2448 raqam egasi. Alo, assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Jonli efirga xush kelibsiz. Yaxshimisiz?
1: Yaxshi, rahmat. Efirdan charchamayapsizmi?
0: Yo'q, rahmat, charchamayapmiz. Ismingizni nima, tanishamiz?
1: Erkinjon
0: aka, xursandmiz. Demak, hurmatli tinglovchilar, hozir Erkinjon akadan biz to'g'ri javobni tinglashga tayyormiz. Balki noto'g'ridir, bilmadim endi. Variantlarni hozir tinglaymiz. Alo.
1: Meni fikrimcha, ular naycha orqali suvni sizib ichib, keyin suvdagi mayda hasharotlar birga qo'shib olmaslik uchun mayda naychadan suv ichishga rohatda shuni ichishgan suvni.
0: Suvdagi mayda jonzot, mikroorganizm, har xil hasharotlarni birga qo'shib ichvormaslik uchun naychadan foydalanishgan.
1: Ha, naychadan foydalanishgan. Keyin naychaning uchida qanaqadir mato bilan yana ham suvni tindirib ichgan.
0: Filtr bo'lgan maxsus.
1: Filtr.
0: Bo'ldi, yaxshi. Xo'p, piyolada ichsam hasharotli tushib qolishi mumkin piyolaligiga, to'g'rimi? Bo'ldi, tekshiramiz. Ismingizni bitta takrorlab yuborasiz.
1: Erkinjon.
0: Erkinjon aka, tabriklaymiz, to'g'ri va aniq javob edi. To'ppa to'g'ri, buni qayerdan bildingiz? Yoki shunchaki taxminmidir rostakasimiga?
1: Bu shunchaki taxmin bo'ldi. Ko'p bundan oldingi javoblarni eshitib, keyin siz
0: o'ta mehribon bo'lgan deganimdan keyin, ha?
1: Deganingizdan keyin men shunga aliq
0: qildim. To'ppa to'g'ri.
1: Zo'r. Ishlarimizdan hasharotlar tushadi-ku.
0: Xuddi shunday, to'g'ri yondashdingiz. Tabriklaymiz. G'oliblik muborak bo'lsin. Bowlingga voucherni yutib oldingiz, aka. Borasmi endi bowlingga?
1: Alloh xohlasa boramiz.
0: Kimlar bilan nasib qilsa?
1: Nasib qilsa, men hozir ishdaman. Kasbdoshlar bilan borishim mumkin.
0: Juda ham yaxshi. Nasib. Xursandmiz, tabriklaymiz. Sizning nomeringizni, raqamingizni qayd etdim. Tez fursatlarda sizga aloqaga chiqamiz. Telegram messenjeri orqali va lokatsiyalar yuboramiz. Qayerdan olib ketishingiz kerakligi haqidagi ma'lumotni taqdim qilamiz. Sog' bo'ling, rahmat.
1: Ko'p rahmat.
0: Do'stlar, haqiqatan ham mana 3 ta qo'ng'iroqqa hojat qolmadi. Bittani o'zida aniqlab qo'ydik. Bu rohiblari haqiqatan ham jonzotlarga aziyat yetkazmaslikka harakat qilishar ekan. Bexosdan bosib olish yo bilmay yeb qo'yish kabi. Ular ichayotgan ichimlik ichida ayrim jonzotlar bo'lsa, uni suvga qo'shib ichib qo'ymaslik uchun maxsus ingichka naycha, ya'ni trubka orqali suv ichgan. To'g'ri javob shu edi. Ishtirok etganlarga hammaga rahmat. Sog'-omon bo'linglar. Bir tinglovchimiz yozmoqdilar. Salom Umarbek, yaxshimisiz? Men Eho bilan yozaman deb yozyaptilar. Siz Eho bilan yozasiz, o'qib eshitirishchi bu yog'i. Va bundan tashqari yana Nuriddin ismli tinglovchimiz ham to'g'ri javob yozibdilar. Suvdagi har xil mikroorganizm va jonzotlarni asrash uchun trubka uchiga suv o'tkazuvchi mato o'rnatib ichgan deb yozyaptilar. Tabriklaymiz. Endi sizga faqat mana shu qarsaklar, Nuriddin aka, agar qo'ng'iroq qilib tushganingizda sizga ham bowlingga voucher berardik. Keyingi soatda ko'rishamiz o'rtoqlar.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 12. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Avval xabar berganimizdek, prezident Shavkat Mirziyoyev davlat tashrifi bilan Koreya Respublikasida bo'lib turibdi. Tashrifning ikkinchi kuni muhim siyosiy va iqtisodiy uchrashuvlar bilan davom etdi. Davlat rahbari avval Seuldagi milliy yodgorlik majmuasiga tashrif buyurib, Koreya ozodligi va mustaqilligi yo'lida halok bo'lganlar xotirasiga hurmat bajo keltirdi. Shundan so'ng Chong Va-de qarorgohida prezident Shavkat Mirziyoyevni rasmiy kutib olish marosimi o'tkazildi va Koreya Respublikasi prezidenti Li Chje-myon bilan oliy darajadagi muzokaralar bo'lib o'tdi. Tomonlar alohida strategik sheriklikni yangi bosqichga olib chiqishga kelishib oldi. Savdo, investitsiyalar, muhim minerallar, transport va infratuzilma hamkorlikning ustuvor yo'nalishlari sifatida belgilandi. Tashrif doirasida umumiy qiymati qariyb 12 milliard dollarlik istiqbolli loyihalar portfeli shakllantirilgani ma'lum qilindi. Muzokaralar yakunida transport, aviatsiya, qishloq xo'jaligi, turizm, sun'iy intellekt, ta'lim, tibbiyot, ekologiya va boshqa yo'nalishlarda qator ikki tomonlama hujjatlar almashildi. Shuningdek, 2027 yilni O'zbekiston va Koreya o'rtasida madaniyat va o'zaro almashinuvlar yili deb e'lon qilishga kelishildi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston va Koreya Respublikasi o'zgarishlar davrida kelajak sari intilayotgan hamkorlik maqolasi e'lon qilindi. Koreya Respublikasining yetakchi nashrlaridan biri The Chosun Daily'da prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston va Koreya Respublikasi o'zgarishlar davrida kelajak sari intilayotgan hamkorlik sarlavhali maqolasida O'zbekiston va Koreya o'rtasidagi tarixiy rishtalar, bugungi alohida strategik sheriklik, savdo, investitsiya aloqalari hamda munosabatlar xabarlarni yangi texnologik bosqichga olib chiqish istiqbollariga alohida e'tibor qaratilgan. Maqolada qayd etilganidek, so'nggi yillarda O'zbekiston va Koreya o'rtasidagi ikki tomonlama savdo hajmi 5 barobarga oshgan. Koreyaning O'zbekiston iqtisodiyotiga kiritgan investitsiyalari hajmi 8 milliard dollardan oshgan. Ayni paytda mamlakatimizda Koreya kapitali ishtirokida 700 dan ziyod qo'shma korxona va loyihalar amalga oshirilmoqda. 2025 yilda Markaziy Osiyo davlatlarining umumiy yalpi ichki mahsuloti 500 milliard dollardan oshgan. Prezident shuningdek Markaziy Osiyo Koreya Respublikasi sammiti O'zbekiston va Koreya munosabatlari bilan bir qatorda butun mintaqa bilan hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish uchun muhim maydon ekanligiga alohida urg'u berdi. Prezident maqolasida qayd etilganidek, O'zbekiston va Koreya Respublikasi o'rtasidagi strategik sheriklik nafaqat ikki tomonlama munosabatlarni, balki Markaziy Osiyoda tinchlik, barqarorlik, innovatsiya va umumiy taraqqiyot uchun yangi imkoniyatlarni shakllantirishga xizmat qilmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News.

0: bayram guruhi. Endi bu tarona bilan men raqsga tushib yubormadim-ku efir tashqarisida, lekin jo'r bo'lib kuylashga muvaffaq bo'ldim. Kolekio 10, yana bir bor assalomu alaykum. Yangi soatni boshlab oldik do'stlar. Siz Kit FM radio stansiyasiga hamroqsiz. 98 to'lqini hamda Kamino Marbek Sulton Murodov siz bilan birga 3-chi musiqiy soatni ko'rishtirganimdan benihoya xursandman. Yaxshimisiz, omonmisiz? Yo'llaringiz bexatar bo'lsin, hurmatli haydovchilar. Avtobusda tinglab ketayotganlarga hamma-hammaga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Xohi haydovchisi bo'lsin, xohi yo'lovchisi bo'lsin, barchaga birdek yo'llari bexatar bo'lishini tilakdoshiman. Maktabdan uyga, uydan maktabga yo'l olayotganlarga esa bugungi kunlari xayrli va mazmunli bo'lsin va siz bilan hamrohlik qilayotgan maktab o'quvchilari, farzandlaringizga ham o'qishlarida muvaffaqiyat, yaxshi baholar olishini tilab qolaman. Do'stlar, birinchi musiqiy soatimizda demak Music Battle'ni boshlaymiz. Ikkinchisida esa albatta FM Connect loyihasi sizni ixtiyoringizga havola. Demak, bugungi Music Battle'ni birozgina o'zgacharoq qilamiz. Bugun qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Faqat ulardan qo'shiq tanlovi qanaqa bo'ladi? Bugun Setora guruhining qo'shiqlariga yuzlanaylik. Nima dedinglar? Qo'shiladiganlar bormi? Setora guruhining juda ham qo'shiqlari nihoyatda ko'p va bugungi paytda ham ijodni davom ettirishmoqda. Xususan mana Dunyo taronasini shu 2026-dagi versiyasi, Zinami Zinaning 2026-dagisi, boshqa xullas ko'p, juda ham ko'p taronalar nihoyatda juda ham boy va Setora guruhining bugun ijodiga murojaat qilamiz va ular tomonidan tanlangan taronalarni bugun Music Battle'da ishtirok ettiramiz. Birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilaman. Setora guruhining muxlislari, aloqadamisiz? 88 114 90 80.
1: Reklama.
2: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
3: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
5: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
6: Hit FM reklama bo'limi
7: 33 598 00.

0: rahmat ketakon. Otabek Madrahimov chashmiziyo qo'shig'im. Sitora guruhining bugun musiqalariga murojaat aylaymiz. Music Battle loyihasi orqali 88-104-9080. Marhamat, qo'ng'iroqlarni qabul qilishga tayyormisiz? Sizchi, siz qo'ng'iroq qilishga tayyormisiz? O'sha raqamlar biroz avval aytib o'tdim. Telefon tekshirib qo'yilikchi. Ha, yo'q, bo'ldi. Ish faoliyatida hammasi yaxshi. Tinglovchilarimiz ham mavjud va ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Barcha-barchaga bizga hozir 7258 raqam egasi Germaniyadan turib qo'ng'iroq qilmoqdilar. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
0: Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Tohir aka, to'g'ri topdimmi?
1: A?
0: Tohir aka, to'g'ri topdimmi yoki adashdimmi ismingizda?
1: Yo'q, Tohir mening sherigim.
0: Aha.
1: Ruslanmi?
0: Ruslan aka, xursandmiz. Xo'p, Ruslan aka, kecha ham gaplashgan edik siz bilan.
1: Ha,
0: kecha ham sog'omon bo'ling. Sitora guruhining bugun qo'shiqlariga murojaat qilmoqdamiz. Eshitib turasizmi ular taronalarni?
1: Endi yoshlik paytimizda endi zotli eshitardik
0: ko'p. Aha, yaxshi. Qaysi taronalarni tanlaymiz?
1: Endi Sitora guruhini ko'p payt bo'ldi eshitmadik. Borsan deb nomlangan taronasi bor.
0: Borsan.
1: Ha.
0: Bo'ldi, qabul qildik. Borsan taronasini hozir bir chekkaga olib qo'ydim. Minnatdorman, sog' bo'ling. Omon bo'ling. Rahmat ketakon. Borsan taronasi. Demak, Sitora guruhidan bu yoqqa mana joyladik. Endi yana boshqa taronalarni bellashtirishga harakat qilamiz. Yana qo'ng'iroqlarni qabul qilishga tayyorman. Sitora guruhi Borsan bizda mavjud. Yana Borsan taronasi bilan tenglasha oladigan Sitoraning qanday qo'shiqlarini bilasiz? Qo'ng'iroq qiling. 43-44 raqam egasi. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radio ovozini pasaytiring iltimos. Rahmat, ketgan. Yaxshimisiz? Rahmat, hammasi yaxshi. Tanishamiz ismingiz?
2: Toshkentdan
0: Feruza. Toshkentdan Feruza. Xursandmiz. Feruza, qayerlarda Hit FM'ni eshityapsiz?
2: Nazarbayda.
0: Aha, yaxshi. Feruza, qaysi taronalarni tanlaymiz Sitora guruhini?
2: Sitora guruhini qani tomirlarda oqadi, ani ajdodlar ruhi deb o'tgan xulos bor. Hozir otini eslamayman.
0: Vafodorim emasmidi? Yoki ajdodlar ruhimidi?
2: Ani klipida kamolli oti.
0: Ha, bo'ldi, yo'q. O'zi qo'shiqni nomi shunaqa ajdodlar ruhi bo'ldi.
2: Ajdodlar
0: ruhi bo'ldi, bo'ldi, esladik. Bo'ldi, qabul qildik. Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling.
2: Sog' bo'ling, yaxshi
0: ishlaysiz. Minnatdorman. Yana bitta qo'ng'iroq qabul qilaylik. Sitora guruhini 3 ta taronalari o'zaro bellashsin. Demak, bizda ro'yxatimizda Borsan, ajdodlar ruhi va keyingisi hozir tinglovchimiz aniqlab beradilar. 9514. Alo.
3: Assalomu alaykum, Umar bek.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, tuzumsiz?
3: Ikkinchi marta tushaman, ikkinchi marta.
0: Ikkinchi marta, tabriklaymiz. Zo'r. Bugunning hisobidami?
3: Bugun Sitoradan Anvar Ashraf bor, u biladi u degan ashlati.
0: Aha, yangisi yoki oldingi birinchi kuylangani?
3: O'sha biladi u yangi ashlati.
0: Ha, bo'ldi. Topdim. To'g'ri topdingiz. Men adashdim. U biladi. Qabul qildik.
3: U biladi.
0: Ismingizni bitta aytib yuboring.
3: Otabek.
0: Otabek, rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Minnatdorman. Nimani do'stlar, 3 ta taronani jamlashtirib oldik. Birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni yana qabul qilaman va Sitora guruhining qaysi bir taronasiga birinchi bo'lib 3 ta ovoz yo'llanilsa, mana shu taronani siz bilan birgalikda eshitamiz. 98.

sizda gitarona trio zo'r qo'shiqlardan biri, kayfiyat ko'taradi mana shu qo'shiqlar. Siz ham shunaqami? Ajoyib qo'shiqni tinglab olishga muvaffaq bo'ldik. Bu Hit FM radio stansiyasi, Umarbek Sulton Murodov Music Battle. Bugungi Music Battle loyihasining qatnashchisi Setora guruhi va uning taronalari bo'lmoqda. 3 nafar qo'ng'iroq egalari 3 xil taronalarini bizga e'lon qilishdi va ana endi esa mana shu 3ta taronalardan birini siz bilan birgalikda eshitishimiz kerak. Buni esa tinglovchilarimizni ovozlari orqali aniqlashtirib olamiz. Birinchi bo'lib 3ta ovoz to'plagan taronani siz bilan birgalikda tinglaymiz.

0: Xo'sh, do'stlar, qaysi qo'shiq ovoz yo'llaymiz? Uchalasi ham zo'r taronalar. Uchalasini ham eshitsak bo'ladi. Lekin bittasini tanlashimiz kerak. Bunga esa tinglovchilarimiz yordam berishadi. Xo'p, biroz avval qo'shiq tanlab qo'ng'iroq qilganlar ovoz yig'ish jarayonida ishtirok etisha olmaydi. Xafa bo'lish yo'q. Shuning uchun afsuski go'shaklarga javob bera olmayman. Qo'ng'iroqlarga deganim uzr. 9880 raqam egasi. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Xayrli kun, yaxshimisiz?
1: Xayrli kun, baraka charchamayapsizmi?
0: Rahmat, charchamayapmiz. Bizni doimiy tinglovchimiz. Rahmat, ovozingizni. Xursandman, xursandman. Munavvar aka, qaysi taronaga ovoz yo'llaymiz? Setor guruhining.
1: Ani ikkinchisi bordi-yu, nima dedingiz?
0: Ajdodlar ruhi.
1: Xuddi
0: o'zi. Bo'ldi, ajdodlar ruhiga bitta ovoz Munavvar aka tomonidan yo'llandi. Minnatdorman, rahmat ketakon, hisob ochildi. Demak, o'rtada jarang sochgan, ya'ni ajdodlar ruhi taronasiga bitta ovoz yo'llandi. Ko'ramiz, bundan keyingi jarayonlar qanday kechadi. Buni esa tinglovchilarimiz hal qilib berishadi. Xayrli kun, assalomu alaykum. Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, ismingiz?
1: Doniyor,
0: Toshkentdan. Doniyor aka, xursandmiz. Setor guruhining qaysi taronalarini tinglagingiz kelyapti?
1: Elcho, yangzur talab bo'lding, ham sotam yor boshqandek.
0: Qaysi birini?
1: Borsan.
0: Bo'ldi. Borsanga bitta ovoz. Rahmat, Doniyor aka. Demak, ajdodlar ruhida bitta ovoz va Borsanga ham bitta ovoz yo'llanildi. Bizda U biladi taronasi ham mavjud. Borsan va ajdodlar ruhi qo'shiqlari setori guruhi. Xayrli kun. Radio ovozini pasaytirib turasiz.
2: Alo, kamera bormi?
0: Alo. Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Samira bonu ismingiz?
2: Yo'q.
0: Ismingiz nima? Muslimaxon, xursandmiz. Muslimaxoningizga keting, radio ovozini pasaytirib tursinlar. Muslimaxon, nechinchi sinfsiz? Bog'chada o'qiysizmi?
2: Yo'q, 3-chi sinfman.
0: 3-chi sinfga o'tdingiz. Katta qiz bo'ling, Muslimaxon. Qaysi qo'shiqni tanlayaptilar, oyijoningiz?
2: Ajdodlar ruhi.
0: Katta qiz bo'ling, Muslimaxon. 5 baholi oling, xo'p?
2: Ha.
0: Mayli, rahmat. Demak, ajdodlar ruhiga ikkita ovoz yo'llanildi. Xo'p, hozir hal qiluvchi qo'ng'iroq bo'ladimi yoki davom etuvchimi? Buni hozir siz bilan birgalikda bilib olamiz. Demak, borsan ajdodlar ruhi va u biladi taronalari o'zaro bellashmoqda. 71-77. Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
3: Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz?
0: Yaxshi, rahmat. O'zingizchi? Har doim yaxshi bo'ling. Ismingiz?
3: Dilafruz.
0: Dilafruzxon, xursandmiz tanishganimizdan. Qaysi qo'shiq ovoz yo'llaymiz?
3: Borsan.
0: Oh. Tanlovlar davom etmoqda. 2-2. Ajdodlar ruhida 2 ovoz, Borsanda 2 ovoz. U biladida 0 ovoz. Qiziq. Borsan yutadimi yoki ajdodlar ruhi yutadimi? Hozir bilib olamiz. 39:40. Xayrli kun, alo.
4: Borsan
0: yutadi deb kelishdi, ruchi yutadi. Va alaykum.
4: Assalomu alaykum, baraka.
0: Va alaykum assalom. Oldindan alik olib yubordim. Ismingiz?
4: Patran salom.
0: Rahmat, xudoga shukr. Tanishamiz. Yaxshi. Ismingiz?
4: Bobur.
0: Bobur aka, xursandman. Qaysi qo'shiq ovozi yo'llaymiz, Bobur aka?
4: Ajdodlar, okay.
0: Ajdodlar ruhi. Rahmat, sog' bo'ling do'stlar. Bugungi Music Battle loyihada o'sha mashhur ajdodlar ruhi maza qilib eshitamiz.

0: qiymatsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33

0: Ramazondan kechasi kegich ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

mashhurlikka erishdi va bu ijodkor 26 sentyabrdan boshlab dunyo miqyosida konsert berishni rejalashtirdi. Demak, 26 sentyabrda boshlanadi, Turkiyada boshlanadi va 18 oktyabrga qadar. Fonga musiqa qo'yish yodimdan ko'tarilibdi. Bo'ldi, bu narsani bartaraf qildim. Demak, 26 sentyabrdan to 18 oktyabrga qadar Turkiyada konsert beradi, Turkiyaning turli shaharlarida. Va bundan tashqari 24 oktyabrda Germaniyada, 7 noyabrda Ozarbayjonda, Fransiyada konsert berar ekan, Rossiyada va boshqa davlatlarda, Germaniyada va Londonda hattoki o'zini konsertini berishni rejalashtirmoqda. Bu to shu 29 yanvargacha davom etar ekan-da, qarang. 26 noyabrdan 29 yanvarga qadar. Oho, 3 oy bo'lyaptimi hozir? Oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar. 4 oy davomida o'zini konsertini bermoqda. Zo'r O'zbekistonga ham kelishini tilakdoshimiz albatta. 12:43 va do'stlar, qayerlarda tinglab bormoqdasiz hozir Hit FM'ni? Bemalol ovozli va video xabarlar, selfi suratlarni, yozma nomalarni yozib qoldirishingiz mumkin. Qani ko'ramiz, tinglovchilarimiz qayerlarda ekanlar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sizlarni eshitib, qishga bolgarskiy muzlatyapman, sog' bo'linglar deb xabar qoldiribdilar. Sevaraxon, sizga kuch-quvvat tilab qolamiz. Siz yopayotgan bulg'or qalampirlari mazali chiqsin va qishda mazza qilib iste'mol qilinglar. Assalomu alaykum, Hit FM, yaxshimisizlar? Umarbek, biz sizni gilam yuvib eshityapmiz. Qo'shiqlar zo'r deya Zulxumordan yetib keldi bu xabar. Bolalarim bilan kecha tug'ilgan kun bugun bilan o'zimni tabriklayman. Ha, bolalarim bilan deb yozyaptilar. O'zlarini tug'ilgan kunlari bilan kechaga o'tib ketgan bo'lsa-da tabriklayaptilar. Zulxumorxon, biz ham sizni tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklaymiz. Har doim sog' bo'ling. Ayol kishi hech qachon 18 dan oshmaydi. Siz 17 yoshga endi kiribsiz. Umringiz ziyoda bo'lsin. Farzandlaringiz baxti kamolini ko'rib yuring va bu yerda esa mana farzandlari bilan birgalikda gilam yuvish jarayonlarini suratga olganlar. 2 nafar farzandlari, biri o'g'il, biri qiz. Sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Biz ham kichkinaligimizda buvijonimiznikiga borib, mana shunaqa gilamlar yuvardik. Menga ko'proq shvabrani yurg'izish yoqardi. Endi kuch bilan yurg'izmasdim o'sha payt, lekin shu nima yurg'izsa suv to'lqinlanib bir boshqacha serjilo bo'lib chiqardi. O'sha jarayonlar yoqardi menga. Lekin menga ko'pincha piyola berib qo'yishardi va piyola yoki kosa ichiga sovun solib qo'yilardi va mana shu ishqalash kerak edi. Yaxshilab ishqala deb oyim urishardilar. Menga esa bu yoqmas edi. Menga shu shvabradimda yurg'izish yoqardi yoki suvni tutib turish yoqardi, sirpanchiq uchish yoqardi. Endi bolamizdi o'sha payt. Sog' bo'ling, chiroyli surat uchun sizga rahmat. Farruh akadan yetib keldi xabar. Bochkadan qaytyapman deya mana hozir avtomobillarda Hit FM radiosini tinglab qaytayotgan ekanlar. Farruh aka, oq yo'l, sog' bo'ling. Dam olishlardan kuch-quvvatga, energiyaga to'lib qaytayotganingizga shubham yo'q. Shahrixondan eshityapmiz. 5 kishi ustalarga salom, Hit FM'ga omad deya Abduqahhor xabar yubordilar. Bundan tashqari Nargizaxon yetib keldi xabar ulardan hozirgina. Umarbek, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Uyda eshityapman. O'g'lim maktabdan keldi. Tushlik beraman endi. Qo'shiqlarga gap yo'q. Sog' bo'ling. Efir super doimgidek. Omadingizni bersin. Rahmat. Jahongir Ergashev yozmoqdilar. Assalomu alaykum. Biz Litvada tinglayapmiz. Litvadagi o'zbeklarga salomlar. Sindor Collection jamoasidan Umarbekka qaynoqqina salom. Oh, juda ham qaynoq ekan. Qo'lim kuyishiga sal qoldi. Rahmat Dilafruzxon, sog' bo'ling. Efir uchun rahmatlarimiz. Biz qizg'in ijoddamiz deb yozyaptilar. Bu yerda mana Setori guruhi shu yerda ekan-ku. Bu yerda mana Setori guruhining prodyuseri o'tiribdi qizil futbolkada. Yaxshi, ko'zlaringizni nuri hech qachon yoqolmasin, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Selfi uchun rahmat. Ish qizg'in ekanligiga bu yerda suratni ko'rib hech ham shubha bildirmayman. Turli xil matolar, iplar va bu yerdagi qizg'in jarayonlar. Tushlik qilishga ulgurdinglarmi yoki yo'qmi? Gris suyini gapslarini eshitib yuribmiz. Zo'r Spark avtomobili shekilliga adashmayotgan bo'lsam, lekin Nexus 3 yoki Cobalt-mi bu? Farruh aka, sog' bo'ling, omon bo'ling. Endi tushlikda tezkor taomda qornni aldab turishga
suv bilan yoki mikko bilan yaxshi ketadi shunaqasi. Ishtahani ochirdingiz, men ham hozir do'kondan bitta ketayotgan paytimda sotib olsammikini? Keyingi xabar, Toshkentda markazdan eshitayotgan ekanlar. Xalqlar do'stligida 57-55 raqam egasi, sog' bo'ling, omon bo'ling. Xalqlar do'stligi juda chiroyli, juda yaxshi joylar. Salom ketafam, biz ishdamiz Kamol do'stim bilan, yaxshi. Sindor Rozini kutyapmiz tushlik uchun deb yozyaptilar. Ha, demak, Drafrizbu tushlik ishxona hisobidan bo'ladi. Shunaqami? Zo'r, zo'r, zo'r. Yo, bo'yermaydi deb yozdilar. Xursandman, sog' bo'ling. Mani ham qaytdaligimni bildingiz-a deb yozyaptilar. Hozir mana videoyingizni ochamiz. Sizni qayerdaligingizni endi bilamiz. Panorama lyuk ko'rdim hozir. Selfini ko'ryapman. Siz bu yerda gapiryapsiz. Ozi saqichlar bor ekan. Ikkinchi avtobus saroyida bizni tinglayotgan ekanlar. Sog' bo'ling, Baxtiyorov Telegram egasi. Omad yor bo'lsin sizga ham. Keyingi xabarga o'taman. Ajoyib ijodkor bilan eshitib ketyapmiz. Salomlarimizni yo'llab qolamiz ularga. Omad yor bo'lsin ularga ham, ijodlarga omad. Va bizni doimiy tinglovchimiz 4569 raqam egasi. Rahmat, salomlarimizni yetkazib qo'yasiz. Salom KitFM, sizlarni Isroil davlatidan tinglamoqdamiz. Sardorbek bu xabarni yuborganlar. Hamidulla aka, yuring Nurafshon ko'chaga oshga deb yozyaptilar. Rahmat taklif uchun. Sog' bo'ling, qo'shiq eshitamiz do'stlar. Xo'p, ko'p gapirib yuboribman. Rosa xabar o'qimani o'zi ham Ruki Verx guruhiga murojaat qilamiz.

0: yaxshi odamlar. Rahmat sizga ma'lumot uchun. Assalomu alaykum, KTFM, Umar aka, efirga gap yo'q. Shaturadan salomlar. Momit oyga salom deb qo'ying, efirlarga omad. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Momit oyga kim ekan endi? Sizni eshitib maktabga ketyapman endi. Rahmat zo'r ashulalar uchun deb Sevara yozyaptilar. Sevaraxon, sog' bo'ling. City Mall'da mijozni chiqishini kutyapman deb. Mana bu yerda selfini amalga oshirganlar. Orifjon aka, sog' bo'ling, omon bo'ling. Kutish jarayonlari maroqli o'tsin. Kuningiz yaxshi o'tsin. Surat uchun sizga rahmat. Assalomu alaykum, KTFM, biz ham Sankt-Peterburgda ish jarayonida maza qilib tinglayapmiz. Ismim Shirinbek Karimov. Shirinbek, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Omad yor bo'lsin hammaga. Surat yuborganlarga, qatnashganlarga, bizni tinglaganlarga hammaga rahmat, do'stlar. Bugun efir juda ham chiroyli o'tdi. Men uchun chiroyli o'tdi, endi siz uchun bilmadim. O'zingizning baholaringiz, albatta, o'zingizning fikrlaringizni yozib qoldirasiz bizning chatimizga. Men uchun ajratilgan fursatlar ham o'z nihoyasiga yetdi. Nasib qilsa ertaga, ya'ni soat 10:00 da mana shu to'lqinda ko'rishamiz. Ulug'bek Rahmatullayev hayot taronasi bizni keyingi soatga kuzatib qo'yadi. Juda ham bir ma'noli taronalardan biri hisoblanadi. Men ko'p eshitaman va o'zimga o'zim mana shu qo'shni tinglayotganimda savollar ham berib turaman o'zim ichimda. Balki siz ham bu taronani tinglaganingizda ishingizda, o'zingizda, ko'nglingizda qandaydir bir savollar kelsa ajab emas.
1: Hit FM. Doimo tingla.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all-inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
3: Hit FM reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.

0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang. Muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch. Hayotni hozirdan boshlang. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Ми даромат сиз 300 миллион сомгача микрокредит олинг. Кредитни 30 кунда ёпинг. Умуман фоиз тўламанг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
1: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul Premium Collageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul Premium Collageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 61 yoxud Uzum va Yandex Market'dan so'rang.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. 14-sentyabr kuni Seul shahrida Korea Central Asia Future AI Science and Technology Partnership Ministerial Meeting, Koreya Respublikasi va Markaziy Osiyo davlatlarining sun'iy intellekt, fan va texnologiyalar sohasidagi vazirlar darajasidagi uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi innovatsiyalar ofisi direktori Akbarxon Sobirxonov O'zbekiston nomidan fan va texnologiya yo'nalishi bo'yicha ishtirok etdi. Uchrashuvda Koreya Respublikasi hamda Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida fan, texnologiyalar va innovatsiyalar sohasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekistonda alimentni oylik daromadga qarab hisoblash tartibi bekor qilinishi mumkin. Bu haqda Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Dilnoza Kattaxonova Senatdagi chiqishida ma'lum qildi. Kattaxonovaga ko'ra, oxirgi paytlarda ota-onalarning aliment miqdorini kamaytirish maqsadida haqiqiy daromadini yashirib, o'zini past maosh to'lanadigan ishga rasmiylashtirish holatlari ko'paygan. Shu jihatdan har bir yosh toifalari kesimida minimal iste'mol savatini belgilanish hamda aliment miqdorini ota yoki onaning oyligidan kelib chiqib emas, bolaga kerak bo'ladigan iste'mol savati asosida hisoblash taklif etilyapti. Amaldagi tartibga ko'ra, aliment miqdori farzandlar soniga qarab quyidagicha belgilanadi. 1 nafar bola uchun ish haqqining 4dan 1 qismi, 2 nafar bola uchun ish haqqining 3dan 1 qismi, 3 va undan ortiq bola uchun esa ish haqqining yarmi undiriladi. Rasmiy daromadga ega bo'lmagan fuqarolar uchun esa taxminiy oylik to'lovlar miqdori quyidagicha: 1 nafar bola uchun 1.7 million so'm, 2 nafar bola uchun 2.3 million so'm, 3 va undan ortiq bola uchun 3.4 million so'm atrofida belgilangan. 2026 yilning yanvar-avgust oylarida Prezident xalq qabulxonalari aholi murojaatlari bilan ishlashda kamchilikka yo'l qo'ygan davlat organlari va tashkilotlariga nisbatan 5486 ta ta'sir hujjati kiritdi. Ko'rilgan choralar natijasida 151 nafar xodim lavozimidan ozod etildi. Yana 833 nafar xodimga hayfsan berildi. 150 nafari ma'muriy javobgarlikka tortildi. 1335 nafar xodim esa rasman ogohlantirildi. Eng ko'p taqdimnoma kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, mahallalar uyushmasi hamda majburiy ijro byurosi tizimlariga kiritilgan. Xalq qabulxonalari ma'lumotiga ko'ra, aholi murojaatlari bilan ishlashdagi ijro intizomi ustidan nazorat davom ettiriladi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM.

0: mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon som geçen mikro kredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
2: Alo, dadasi, suyunchi bor.
0: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
1: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
1: 33 598 00.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Toshkent. KUS. Hit FM.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: farq qiz qo'xonlik. Senga doim tilayman sog'lik, amonlik. Ishonanga bitilsin yor qo'xonlik.
1: Dunyo musiqasi Hit FM.

Nico. Şahrımız dokollardan sonra. Uzbekistan'da saat 16.

Kecha rang sochishni boshladim. Shu joyda men ham qora mikrofon qarshisiga o'rnashib oldim. Nasib etsa navbatdagi 4 soat mobaynida birgamiz va kechki efirlarni, trafik shouni boshlashga tayyorman. Sizchi?

soni 8, 15 sentyabr sanasi haftaning ikkinchi kuni seshanba va kunni yakunlab oqshom pallasiga qadam qo'yish arafasidamiz. Shunday ekan, hozircha hammaga xayrli kun, 2 soatlardan so'ng xayrli kech desak yarashaveradi. Hit FM g'ulanganlar, 98 ni tanlaganlar, hamma-hammaga yana bir bora assalomu alaykum. Kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin va kelayotgan, yaqinlashayotgan oqshom faqat xursandchiliklar, shodliklar va yaxshiliklar keltirsin. 4 soatlik turbondliklarga bag'ishlangan, aniqrog'i turbondliklar paytida bo'lib o'tadigan trafik shovi boshlandi. Quloqlarni ding qilamiz, radioga yaqinroq kelamiz va mehr-muhabbat bilan eshitamiz. 98. Mikrofon oldi Shirin G'ofurova va Nasibat Sibirgamiz va shu 4 soatni birga

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
0: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.

alaykum. Radioni endigina yoqqanlar, endigina 98 ga ulanganlar. Men shu yerdaman va kechki efirlarni boshlashga ham tayyormiz. Tayyor bo'lsangiz, radioni balandroq qiling. Bozoringiz bersin, bir necha daqiqalardan so'ng Tashkent Index bilan boshlanadi. Hit FM 98, shirin-g'ofur va salomatmisiz. Kechagi shikoyatdan keyin bugun yaxshi musiqalar qo'yishdi. Kim qo'ydi yaxshi musiqalarni, qani ayting? 140-chi yo'nalish doimgidek sizni eshitishni boshladi. Rahmat, Katakon. Abedga kechroq chiqib, zerikib, ovqat yeb o'tiruvdim. Siz efirga chiqib, kayfiyatim takoy bomba. Yuz ko'tardingiz, joningiz sog' bo'lsin, sog' bo'ling. Yoqimli ishtaha, nima ovqat yedingiz? Nimaga kech chiqdingiz tushlikka? Qani shuni yozing. Biz ham shu yerdamiz. Savozingizni eshitib, kayfiyat doimgidek yuzga ko'tariladim. Sardorman, rahmat Katakon. Kun xayrli bo'lsin. Shirnapa odamlarni ogohlantirmoqchi edim. Yangi firibgar qalloblar paydo bo'ldi. Gruziya nomerli mashinada arzonga tilla sotaman, mehmonman deb qalbaki tilla ko'tarib yuribdi. Ikkita kishi chilonzor atrofida. Odamlar puliga kuyib qolishmasin, 2 kundan beri ularni ko'raman deb yozibdilar. Bu qalloblik menimcha anchadan beri bor, chunki men ham bir eshitgandim, faqat unda gruziyalik emas, moldovalikmi, qayerlikmiz deb tanishtirgan va darhol uchib ketishimiz kerak, biletki pulimiz yo'q va o'zimizni narsalarimizni sotib ketishimiz kerak deb aldanganini insonlarni eshitgandim. Endi tilla taqinchoqlar, qimmatbaho buyumlar shunaqa narsaki, uni qo'ldan emas, imkon qadar o'sha maxsus do'konlardan olish kerak, chunki ertaga mabodo tillasida qanaqadir bir nojo'ya sifatlar sezilsa yoki uni noqalbaki ekanligini, aniqrog'i qalbaki ekanligini sezib qolsangiz, bemalol borib o'sha do'konni ustidan arz qilsangiz bo'ladi. Ko'chadan olsangiz esa afsuski buni ilojisi yo'q. Shunday ekan, ehtiyot bo'lamiz. Quloqni ding qildik. D-d-d-dan eshitamizmi? Eshitamiz. Qarshida Tiago Tsixidagilar alangali salomlar. Tiago Tsixi, salom. Diyorbekka alohida salom ekan. Har doimgidek siz bilan birgamiz. Bekobodliklar shu yerda, Chig'atoyliklar shu yerda. Husaynbek, rahmat Katakon. Tojikiston, Zafarobod. Siz bilan birgan Shirin, siz ota-onamga pozitiv kayfiyat berasiz. Dilmurod, minnatdorman. Tojikistonda bizni eshitadigan hamma-hammaga alangali salomlar bo'lsin. Shirin G'ofurova, qora bayrog'ini sal noto'g'ri qo'yibsiz deb yozibdilar. Bilmadim endi noto'g'rimi, to'g'rimi, xullas qo'yildi. Mashina, radio yoqildi. Shirin keldi, kayfiyat yo'q. Endi yuzga chiqadi kayfiyat. Bo'ldi, bo'ldi. Xullas, loyihamiz boshlandi. Juda ko'p xabarlar bor. Video xabarlar jo'natadiganlar, men uni video xabarlarni o'qolmayman. Ko'rolmayman aniqrog'i, shuning uchun matn shaklida yozing agar ularni o'qishni istasangiz. Assalomu alaykum, kevaldingizmi tirbandliklarda? Boshlig'imiz, boshlaymizmi? Singlim Barnoxon, jiyanim Xadicha xon bilan bog'chaga ketyapmiz. Qizimni olganim, boshladim, tirbandliklarga uchraganim yo'q, hammasi joyida. Sanatoriyadan, Rufatdan hammaga alangali salomlar ekan. Navoiydan, Beshroboddan Elyor, ishda onlayn eshitaman. Esingdami seni qish kunlarini qo'yib bering? Nega shu qo'shiq? Qishmasu hozir, hozir kuzu, kuz bo'lganda ham mana kuz issiq payti. Ya'ni sentyabr, sentyabr ham boshim, ya'ni qoq o'rtasi bugun darvoqa 15 sentyabr sanasi, hali yomg'irli, sovuq. Kuzga ham yetib kelmadik. Siz esa qish haqidagi qo'shiqni so'rayapsiz. Tinchlikmi? Qishni sog'andingizmi yoki qor yog'ishini istayapsizmi? Yo'q, yo'q, qor yog'masin. Ancha-muncha hosillar bor, shularni yig'ib olishlari kerak dehqonlar, paxtakorlar. Xullas, hamma hosilni yig'ib olib, yaxshi narxlarga sotib olgandan keyin yomg'irlar va qorlar yog'sa rozimiz. 16:18 O'zbekistonda soat, bugun 5-sentyabr, haftaning 2-kuni, seshanba. Biz bozoringiz bersin loyihasini Tashkent Index bilan boshladik.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

trendda gitaralardan biri Hit FM da jarang sochmoqda. Bad Times deb yozsangiz chiqadi shu qo'shiqni. Juda ko'pchilik so'raydi. Telegram kanalga ham saqlab qo'yganman, shuning uchun bemalol kirib ko'chirib olishingiz mumkin. Salyut Shirin Gafurova, Veliki Novgorod ham shu yerda deb yozgan tinglovchimiz Sagibar Shoh, Veliki Novgorodga ham salomlar bo'lsin.

Ham qarz bo'lmasan. Assalomu alaykum. Mang'itdan Xurshidbek sizni eshitmoqda. Rahmat ketakon. Ashaddiy fasadchi Baxtiyor brigadasidan Saratovdan salomlar bo'lsin. Sizni duradgorlarim eshitadi. Duradgorlar uzum o'rgilay. Nima gap duradgorlarda? Qani yozing. Poromon ahli dehqonlarga salomlar. Nozimjon, qish nima? Sizni sog'indik, Shirin. Voy dod. Assalomu alaykum. Ketafam, sizni 6 yoshli o'g'lim Mirziyo ham juda yaxshi taniydi. Siz kelishingiz bilan u Shirin G'ofurova keldi deydi. Mirziyoga salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum, Hit FM 98. Bu hafta Tashkent Indeksdan nima sovg'a o'ynaysiz? Hali hal qilganim yo'q, sovg'alar ro'yxati bor. Ertaga hal qilamiz nima sovg'a o'ynashimizni bu hafta juma kuni Tashkent Indeksdan. Bugun Bashorat yangam, jiyanim Kumush oilani tug'ilgan kunlari, umrlari uzoq bo'lsin deb yozilgan xabar. Assalomu alaykum, Hit FM, Shirin G'ofurova. Bormisiz? Ertalabdan beri sizni kutaman. Shu ertalab ham abetda ham kechqurun ham chiqsangiz bo'lmaydimi? Bo'lmaydi, chunki u paytni o'zini zo'r boshlovchilari bor va hamma o'zini vaqtida chiqqani ma'qul. So'yinchi bering, egizak farzandli bo'ldim. O'g'illarim 6 ta bo'ldi. Qoyilman, lekin 6 ta o'g'il, havas qilganlarga nasib etsin. Egizak farzandli ham shunda o'g'illarmi, 2 ta o'g'ilmi? Qoyilmiz. Xitofam, Shirin qalaysiz? Shunaqa yaxshi yangiliklar bilan efirni boshlaysiz har doim. Sizni eshitib kayfiyatim ko'tarilib ketadi. Xuddi yonimda o'tirib, men bilan gaplashib ketyapsiz. Kandik kulsangiz menga kulayotgandek tuyulasiz. Oy maza, sizga yoningizda gaplashib ketayotgandek. Radioni baland qiling, agar shu sizning kayfiyatingiz ko'tarsa mayli, men yo'q demayman. Uydaman. Husanchik Hamid, Furqat aka, hammalarga yalangali salomlar bo'lsin. Shirin G'ofurova, odamni sog'intirib kelasiz efirga. Nega sog'intirib kelaman? O'z vaqtida kelsam, har kuni kelsam. Qalaysiz? Bog'chadan keldik. Bolajonim, kenjatoy Muhammad Aliga yalangali salomlar bo'lsin. Sevara yozdish bu xabarni. Alloh okani ham, meni ham mushkulimizni oson qilsin. Ha, qarz haqidagi gap, to'g'risi, duo qilaylik. Kimni qarzi bo'lsin, qarzlardan inson omon qutilsin. Agar shuni berishim kerak deb harakat qiladigan odam astoydil. Ba'zilar bor, parvoyiga ham kelmaydi, bilasizmi, lekin qarzni berish kerak, chunki qiyomat qarz deyiladi-yu. Javob og'ir bo'ladi, shuncha imkon qadar qarzingiz bormi, harakat qiling va uzishga urinib ko'ring. Assalomu alaykum, sizni Italiyada eshitaman. Oybek Qobiljon, xormanglar. 1.3 yo'nalish, shu yerga Muzohidga salom. 166 garajni Moskvadagilar ham shu yerda. Hajjon Akramjonlar, ustalar sizni yaxshi ko'radi. Shirin G'ofurova, rahmat ketakon. Ustalarni men ham yaxshi ko'raman. Hammalariga sog'lik, salomatlik, qo'llar dard ko'rmasin va albatta qilgan mehnatlariga yarasha barakali pullarni olishsin. Angren Navgarzan qishlog'i ham siz bilan birga. Mehmonlarimiz bor. Xayrli Abdujabbor Azizjon, Komil Hokim buva, oldindan rahmat deb yozibdilar. Minnatdorman. Kechagi o'yinda O'zbekiston futbol muxlislarini bitta g'alabaga teng 2 karra Osiyo chempionlari bilan durang bilan tabriklaymiz deb yozilgan xabar. Xursandman juda ham, sog' bo'ling. Bugun 5 sentyabr, butun jahon vazn yo'qotish kuni. Agar siz uzoq vaqtdan beri vazn yo'qotishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bugun o'zingizga g'amxo'rlik qilishning eng yaxshi kuni. Och yurish tavsiya qilinmaydi, lekin sport bilan shug'ullanish va parhez taomlanish tavsiya qilinadi. Shunday ekan, vazn yo'qotmoqchi bo'lganlar qanchasiz va agar imkoniyatingiz bo'lganda necha kilo vazningizdan shundoqqina ayrilgan bo'lardingiz, ya'ni necha kilosi ortiqcha. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Shirin, mantiq qachon auksionga qo'yasiz? Bo'ldi, Baxtiyor, shunda men o'zim mantiq qilishim kerak, auksionga qo'yishim kerak. Kim ko'proq pul bersa, o'shanga sotishim kerak shunda mantini. Qani siz qancha berasiz mantilarga? Bir qasqon mantiga 50 ta, 55 ta bo'ladi bitta qasqonida. Qani yozing, keyin shunga qarab o'ylab ko'ramiz. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Cho'ponlar ham sizni eshitadi. Qoyilman, cho'ponlarga ham alangali salomlar bo'lsin. Xitofam, Shirin G'ofurova, zo'r narsalar o'ynang bugun deb yozibdilar. Bo'ldi, bugun emas, endi juma kuni o'ynaymiz. Tashkent Indeksdan 20 kilogramm yo'qotishim kerak. Mana odamlar yozishmoqda. 94 kilogramman, 20 kiloyim ortiqcha. 10 kilogramm hali ozishda davom etyapman. Minus 30 kilogramm yo'qotishim kerak. Qoyilman, lekin 20, 30, 10. Xullas, ortiqcha kilolari o'z-o'zidan yerib ketsin. Sarf qomat bo'lib, go'zal bo'laylik. 72 yo'nalish, Ma'murjon aka bizni eshitayotgan ekanlar. Sog' bo'lishsin. Islom akamga ham sog'lik, salomatlik tilayman. Zomindan Nodirbekman. Assalomu alaykum.
Ashira Ofurova, qalaysiz? Oloy bozoridagi muxlislaringiz ham shu yerda. Sizni juda yaxshi ko'ramiz. Bir keling bozorimizga. Bo'ldi, bo'ldi. O'z ishxonamizga eng yaqin bozor shu Yunusobod bilan Oloy bozori. Lekin na unisiga, na bunisiga kirishga vaqt topa olaman. Bir kun ishdan vaqtliroq, yo'q, ishdan emas, bir kun uydan vaqtliroq chiqsam, ishga kelguncha shu Oloy bozorini

0: esa Yunusobod bozorini aylanib nimalardir olib chiqsam bo'lar ekan. Xullas, loyihamiz boshlandi. Tashkent Index bilasiz, O'zbekistondagi eng katta savdo sotiq universal bozori 19-20 sentyabr kunlari, ya'ni yaqinlashib kelayotgan 19-20 sentyabr kunlari bilasiz, katta yarmarka bo'lishi kutilmoqda. O'zi tez-tez maishiy texnika yarmarkasi, qurilish mollari yarmarkasi o'tkaziladi. Bilasiz, ham Tashkent Index'da undan tashqari 1 oktyabr kuni Tashkent Index tekstil outlet ochilishi ham kutilmoqda. Shunday ekan, O'zbekistonda eng yaxshi tekstil mahsulotlarini sotib olish niyatingiz bo'lsa, yoki do'kon ochish niyatingiz bo'lsa, Tashkent Index'ga tashrif buyursangiz bo'ladi. 19-20 sentyabr kunlari esa katta maishiy texnika yarmarkasi bo'ladi. Maishiy texnika mahsulotlarini, yangi takliflarni qulay narxlarda sotib olish imkoniyati sizda bor. Shunday ekan, Tashkent Index yaxshi tanlov. Hit FM loyihamiz davom etmoqda. Navbatdagi go'zal qo'shiqni eshitaylik, undan so'ng esa yana efirga qaytaman va loyihani davom ettiramiz. Juma kuni yaxshiroq sovg'a o'ynasangiz, men yutsam yaxshi bo'lardi. Tashkent Index'dan hech narsa yutmaganman va juma kuni meni tug'ilgan kunim deb yozgan tinglovchimiz o'zim o'rgilay. Tug'ilgan kuningizga agar savolimizga to'g'ri javob bersangiz, albatta yutasiz va g'alaba qozonib sovg'a olasiz Tashkent Index'dan. Lekin shundoq bermaymiz. Yutishingiz kerak. Ozgina joningiz qiynalishi kerak. Ozgina harakat qilishingiz kerak. Shunday ekan, harakatdagilar, bugun ham bilasiz, sovg'alarga to'la kun. Ozginadan so'ng yangi keyingi soatda boshlaymiz. Hozir esa Tashkent Index, Hit FM va Shirin G'ofurova.
1: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Hit FM'da Bevafo yorim taronasi bilan. Biz esa loyihan davom ettiramiz. Umid qilamanki, bevafo tinglovchilarimiz yo'q. Bizni vafodor, sadoqatli Hit FM bor qalbi bilan yaxshi ko'radigan tinglovchilarimiz hozir eshitishmoqda. 98 ga sozlanganlar, salyut, kuningiz xayrli bo'lsin. Yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Mabodo tirbandliklar bor bo'lsa, xabarni berib qo'yishingiz yodingizdan chiqmasin. Zarbdordan alangali salomlar. Lazizman deb yozgan tinglovchimiz Samarqandliklar ham shu yerda. Samarqand salyut. Dog'istondan eshityapman. Bugun tug'ilgan kunim Ibrohimjon, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Bizni Dog'istonda eshitadigan o'zbeklarga ham alangali salomlar. Jizzaxda mazza qilib eshitamiz. Doimgi muxlisingiz Tohirjon, rahmat ketakon. Jizzaxliklarga ham salomlar. Pervouralskda suvoqchilar shu yerda Jaloliddin Pervouralsk. Xullas mayli. Assalomu alaykum. Umidman Bokadan 61 o'ttiz hammaga alangali salom. Mana aka-ukalarimga, Husanchik do'stimga alangali salomlar. 61 o'ttiz deb yozilgan xabar yetib keldi. Chirog'ofurova qalaysiz? Muxlislarni qo'yinni olib charchamayapsizmi? Bochkani mastavasdan zo'r mastava qilyapman. Keling, bitta baho berib keting. Irodaxon, rahmat ketakon. Ja, mastava yeyishim bochkaga chiqish shart emas, uyda qilsa ham bo'ladi. To'g'rimi? Man 52 kiloman. Ozmoqchi bo'lganligi yeting. 15 kilogrammlarni menga berishsin. Hech semira olmayman. Mana Rasulga kerak ekan. 52 kilogram kim beradi bir 10-15 kilo? Assalomu alaykum, Shirog'ofurova. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Furachilarni yoddan chiqarmang. Fransiyadan eshitmoqdaman Ilhom Bobojonov. Yevropadagi furachilarga ham salom. Man 50 kilogrammi yo'q qilishim kerak. Qiyin lekin debdilar. Qiyin, rostdan ham qiyin lekin. Lekin yo'qoting. Velosipedchilar ham sizni eshitmoqda. 40 kilo tashashim kerak. Yo'q, 136 kilo edim. Hozir 90 kiloman. Mana davron o'rgating qolganligi qanaqa yo'qotganingizni. 136 kilodan 90 kiloga tushgan bo'lsangiz, shunda 46 kilo yo'qotgan bo'lasizmi? Qoyilman lekin. Qani bir yozing. Assalomu alaykum, shirin. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Shu ovozingizda qanaqadir bir sehr bor, kuch bor. Eshitsam yashagim keladi. Rahmat ketakon. Yashagingiz kelsa yaxshi, ovozimni eshitib yashagingiz kelmay qolsa bunisidan yomoni yo'q, shuncha yashagingiz kelsin. Soqoli dehqon qadrdon do'stim 800 ming so'mlik pomidor berdi. Pulini bergandim, 100 ming so'm olib qolib, qolganini qaytarib berdi. Umridan baraka topsin. 2 milliard so'mlik pomidor sotibdi deb Abdulla Xoldorov. Men bir narsa aytay sizlarga o'rtoqlar, mana pomidor olamiz u bahor oxirolarida, yoz boshida o'sha zo'r pushti, zo'r suvli, yumshoq, mazali pomidor bordi. Hozir shu pomidor qayerga ketdi? Bir necha kundan beri korzinkaga kiraman, yaxshi pomidor olaman deb, lekin hech mazali pomidor topa olmayman. Qanaqadir qattiq, ichi qattiq, usti sapsar g'alati pomidorlarga duch kelaman har doim. Shu yaxshi pomidor qayerda bor ekan? Mazali pomidor bor, ustiga mozzarella

0: avlodlari bilan o'qadigan mazali o'zimizni pomidorlar. Qani o'rtoqlar, u qattiq sarg'aygan mazasi yo'q suvsiz pomidorlar qayerdan keldi O'zbekistonga? Bizga unaqa pomidorlar kerak emas. Bizga o'zimizni mazali katta-katta yaxshi pomidorlarimizni qaytaring. Ozginadan so'ng efirga qaytaman va pomidor emas, o'zbekcha bilasizmi qanaqa, pomildori. Pomildori mavzusini davom ettiramiz.
1: Reklama. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Yaqinda bitta teleshou ko'rib qoldim, ingliz tilida. Yevropadami, Amerikadami, xolos, bitta bola gitara chalib shuni huzura shula aytdi. Ovoz zo'r ekan deb tursam, oxirida meni otam Backstreet Boys qo'shiqchisi deb qoldi. Hamma shokda, hakam a'zolari, hay'at a'zolari shokda, kim o'g'lisan deganda Nick Carter o'g'liman dedi. O'zi onasiga o'xshaydi shekilli, otasiga uncha o'xshamaydi, lekin iste'dodi, ovozi juda ham chiroyli ekan. Shuning uchun Backstreet Boys Nick Carter o'g'li ham qo'shiq kuylab qolsa yoki sahnalarda paydo bo'lsa, najablanmaymiz. Hit FM 98 Backstreet Boys, Backstreet Boys ni mazza qilib eshitganlarga salyut. Hit FM, pomildori haqida gaplashdik-ku, darvoqa pomildori haqida bir 100 tacha xabar keldi. 100 tacha xabar faqat pomildori haqida. Unaqa aytgandek, pomidor keyingi yil bo'ladi. Har narsani vaqt soati bor. Pomidorni pishish ob-havoga bog'liq. Boriga shukr qilamiz, shukr qilamiz. Assalomu alaykum. Siz obodonlashtirishdagilar ham eshitishadi. Fontanchiklarni tuzatishsin. Qaysi fontanchiklarni yozing. Hozirgina ko'rdim. Katta va suvli pomildorlarni Bo'stonliq tumaniga kiraverishda yo'l chetida. Ertaga lokatsiya tashlab beraman. Endi Bo'stonliqqa borishim kerak, pomidor olaman deb. O'rtoqlar, Toshkentda yo'qmi? Pomidor yaxshisini o'zimiz Oloy bozordan topasiz. Sana aytayapman, mana shu bab bozorga borishim kerak. Ekskavatorchilar shu yerda shirin. Azamatdan video. Ekskavatorchilar salyut. Parkentda ko'p siz ta'riflayotgan pomidori, pomildori Yusupovskiy. Bitta tishlasangiz, lablaringiz ikki chetidan Nil daryosi kabi pomidorni mazali suvlari bexosdan jildiraydi. Xullas, dunyoning eng mazali mevalari ham Parkentda borish kerak. Parkent, Zarkent, o'zi Zarkentli muxlislarimiz aytishgandi, keling uzum pishdi deb. Lekin shu yerga ham borishga vaqtim bo'layotgani yo'q. Assalomu alaykum. 85 kg'dan 79 ga tushdim bir oyda. Nonli, shakarli narsa yemasdan 6 mahal suv ichib bo'ldim. Boshqa hech narsa qilmadingizmi? Faqat suv ichdingizmi? Sport bilan shug'ullanmadingizmi shunda? Assalomu alaykum. Shirin G'ofurova, pomidorni zo'rini Fozilovni o'rtog'im Baxtiyor sotyapti debdilar. Salom deb qo'ying o'rtog'ingizga, yaxshi sotsin. Edinburgdagilar shu yerda, Bahorali, rahmat ketakon. Oddiy do'kon bozorga boring, yaxshi pomidor olaman desangiz. Gulruh, rahmat ketakon, shuna qilaman. Keyingi xabar ochamiz, zarbdorliklar ham shu yerda. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshiman. Hamma bilan birgalikda sizni eshitmoqdaman. Darhaqiqat oldingi pomidorlar go'yoki dalada pishmaydigan bo'lib qolgan. Mana bozorga borish kerak ekan unaqa pomidorlar olish uchun. Xohlasangiz olib borib beraman, Shirin opa deb yozgan tinglovchimiz. Mana shunaqa mehribon tinglovchilarimiz bor. 67-chi yo'nalish shu yerda. Bu yil pomidorni pushtisi qurib qoldi. O'shanga yo'q, yaxshi pomidor. Mana bozorlarda bor deyishyapti, borish kerak. Qoraqamish 2-4ga keling, Tansiqboyev bozorchasida hamma shirin pomidorlarni shu yerda sotishadi. Hit FM 98, otang bozor, onang bozor, Farhod bozorida bor yaxshi pomidor. Bozorlarni men juda yaxshi ko'raman. Aylangim keladi, shoshmasdan hech qayerga, lekin bozorlarni bitta noqulay tarafi bor u ham bo'lsa, mashinani qo'yishga joy bo'lmaydi ko'pincha. Tiqilinch bo'ladi avtoturargohlari, yo'l chetlariga qo'yish mumkin bo'lmaydi bozorlarni. Shuning uchun imkon qadar shu supermarketlarga kirib narsalar olishga to'g'ri keladi, lekin shu bir kun taksida borsammikan, bozorlarni aylanib ko'rib, bozorlarda nimalar sotishyapti, nimalar qilishyapti. Xullas, bir kun bo'sh bo'lib qolsam bozor aylanaman. Kitobam 98, Tashkent Index, O'zbekistondagi eng katta avtomobillar bozori, eng katta qurilish bozori. Yaqinda mana yarmarka bo'lib o'tadi, 19-20 sentyabr kunlari. Bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. Maishiy texnika yarmarkasi. Agar maishiy texnikani hamyonbop qulay narxlarda olmoqchi bo'lsangiz, bemalol keling. 1-oktyabr kuni esa Tashkent Index tekstil outlet ochilishi ko'zda tutilgan. Agar tekstil mahsulotlarini ham o'sha o'zimizni zo'r ishlab chiqaruvchilardan xarid qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

Nozaninlarga ham salom alaykum. Agar bizni go'zal, chiroyli, sarfqomat ayollar tinglovchilari eshitayotgan bo'lsa, 15 sentyabr sanasi haftaning 2-chi kuni, seyshanba va Hit FM g'ulangansiz. Hit FM'ni yaxshi ko'rasiz va bizni mazza qilib yangi musiqiy soatlarimizga qadam qo'ydingiz. Shunaqami? Traffic Show, Shirin G'ofurov mikrofon.

To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index. Universal Boss.

tashkil etilgan. Toshkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: jarang sochmoqda, tashqarida quyosh, tashqaridan mashinalar harakati jadallashmoqda. Men o'zimga mazza qilib novvotli choy damlab keldim va novvotli choy ichsam yana ham shirinlashib efirlarim yana ham bir mazalilashib ketarmidi, nima deysiz? Ketaman 98 yangi musiqiy soatga o'tib oldik va Traffic Show'ning ikkinchi musiqiy soati boshlandi. Agar endigina bizni tinglashga kirishgan bo'lsangiz, yana bir bor assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin. Osiyo brendidan ozginadan so'ng sovg'a yutib olish imkoniyati va biz doimgidek o'sha O'zbekistondan Turkiston o'lkasi deyilgan o'sha paytda agar bilsangiz 100 yil 120 yil avval ishlatilgan go'zal chiroyli so'zlarni hozirgi ma'nosini topishga kirishamiz. Bugun ajoyib savollar tayyorlab qo'yganman. Shunday ekan savollarni qulog'ingizni ding qilib eshiting va eslab qolishga harakat qilib ko'ring. Men esa ushbu so'zlarni o'zim ishlatishni boshladim. Bir necha kun avval muzdakon nima degani dedim-ku, ko'pchilik muzlatgich dedi. Ko'pchilik yana har xil javob variantlarini berdi, lekin muzdakon deb bundan 100 yil avval Toshkentda stakan aytilgan, shuning uchun hozir muzdakon deyapman. Muzdakonga qo'yib bera qoling. Ajoyib bo'lsa kerak, eshitgan odamga, birinchi marta eshitgan odamga. Xullas, kecha konvert lifofa deganini esladik. Oldin konvertga pul solib berishmagan, oldin lifofaga pul solib berishgan va oradan vaqt o'tib biz uni nimagadir konvert deymiz. Shunaqa lifofa degan so'z turganda nimaga shunaqa ekan? Xullas, bugun yana shunaqa antiqa chiroyli iboralarni, so'zlarni eslaymiz va loyihani davom ettiramiz. Osiyo brenddan Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 dan va albatta doimgidek Miko brenddan sovg'alar yutib olish imkoniyati. Bugun seshanba, bugun Mikodan quest bo'lishi kerak. Shunday ekan, questda ishtirok etishga Chindildan taklif qilib qolaman, faqat qayerda bo'lib o'tishini bilmayman oldindan, chunki qo'ng'iroq qilganda menga aytishadi odatda lokatsiyani. Biz loyihalarni boshladik. O'zbekistonda soat 17:17. Hammaga kun xayrli bo'lsin. Bugun 5-sentyabr sanasi va efirlarimizni qo'shiqlar bilan davom ettiramiz. Ozginadan so'ng sizning xabarlaringizni ham o'qiyman. Qayerlarda tirbandlik, Toshkentda nima gaplar, umuman yer yuzida nima gaplar, chunki bizni yer yuzida ko'pgina davlatlarda eshitishadi. Yaxshi yangiliklarni bo'lishing.
1: 98.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

FM 98 kuningiz xayrli bo'lsin. Loyihamiz davom etadi. Biz yangi musiqiy soatni allaqachon boshlaganmiz. Yo'llarda harakat ancha jadallashgan, hozir ko'chani ko'rib keldim. Ehtiyot bo'lamiz, masofa saqlaymiz va tezlikni me'yordan oshirmasdan, tartib bilan harakatlanib, qoidalarni buzmasdan manzilimizga yetib olishga nima deysiz? Samarqand darvoza, turbantli aptika masjidining oldini qazishgan. Shunga iloji bo'lsa, aylanib o'tishsin. Bittagina yo'lak yurmoqda. Shirin Juventusning haqiqiy muxlislari uchun qo'shiq qo'yib bersangiz deb yozgan tungli tinglovchimiz. Afsuski bu ijodkorning qo'shiqlari yo'q, agar bor bo'lganda qo'yib berardim. Futitiga boring, agar yaxshi pomidor olmoqchi bo'lsangiz, mevalar deysizmi? Parkent tuzumlari hammasi shu yerda. Ishdan chiqib borsangiz ham bo'ladi. Kechki 11-12 larda borsangiz, eng arzon vaqtda dehqonlardan arzon olasiz. Kechasi bilan optim bozor bo'ladi. Shahar bozorlariga shu yerdan olib borishadi. Qoyilman, qarang, shuncha ma'lumot men bilmaganman. Nimaga bilmaganman? Assalomu alaykum, Chirog'ofur va Jalolga salomlar bo'lsin. Orifman. Assalomu alaykum. Ketifam, qalaysiz, yaxshimisiz? Manzi qilib eshitishni boshladik va sovg'alar yutib olish niyatimiz bor debdilar. Qani bir sovg'alar yutib olingchi, qoyil qolaylik. Ganga mosti tirbandlik, ikkita taraf tirbandlik. Agar tez yurishingiz, tez yetib borishingiz kerak bo'lsa, nima uchun tirbandlik bilmayman. Berlindan alangali salomlar bo'lsin. Shirin G'ofurova, doimgidek sizni yevropalik furachilar eshitmoqda. Darvoqa Namangan viloyati Chortoq tumanida pomidor demaydi, petinjon derkan. Petinjon, qarang, men birinchi marta eshitdim. Kim eshitgan shu so'zni? Petinjon. Toshkentda o'zbeklar odatda pomidor ham deyishadi, lekin pomildor deyishadi. Biz dodalarimiz shunaqa deyishardi, pomildor. Kartoshkani kartishka. Xullas, Namangandan alangali salomlar bo'lsin. Hitofam, Zafarjon, xursandman. Yaxshimisiz? Charchamadingizmi? Yujniy vokzal, ya'ni Janubiy vokzal, tirbandlik. Yusupov, nimaga tirband? Shuni ham, sababini ham yozinglar, iltimos. Chorsiga keling, Chorsi bozorga yetadi. Degani yo'q bu dunyoda, deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman, o'zimizni bozorlarga yetadigan yo'q. Eng asosiysi, bozorga bemalol bo'lib borishingiz kerak. Chunki o'sha avtoturargohlarda joy bo'lishi muammo, bozor atroflarida mashinalar ko'p bo'ladi, hammasi bilashgan, hamma kirishga harakat qiladi, mashinasini qulay joyga qo'yishga harakat qiladi. Va shuning uchun menimcha shu parkovka bilan bog'liq muammo bo'lgani uchun bozorlar atrofida, katta-katta bozorlar atrofida, shuning uchun odamlar shu qulaygina supermarketlardan xarid qilishga o'tib olishdi. Lekin bozor yaxshi ko'radigan va erta tongdan bozorga tushib shoshilmasdan ro'zg'orlik qiladigan insonlar, joningiz omon bo'lsin. Endi bunaqalar yoshi katta insonlar bo'ladi odatda. Anikuni amma jonim ham aytvotdilar. Ertalab soat 6 da Chorsi bozoriga tushaman, metroga o'tirib dedilar. Va bemalol o'sha yerdan tanish qassoblardan yaxshi go'shtli olib kelaman dedilar. Qoyilman dedim, amma erinmasdan bozorga tushishingizga qoyilman desam, ham oyoqni chigili yoziladi, ham narx-navolarni ko'rib kelaman, odamlar bilan gaplashaman, ertalab odam ko'p bo'lmaydi. Xullas, ularning yoshiga yetganimizda biz ham shunaqa bo'lsa kerak, shu metroga o'tirib olay, bozorlarga borib, odamlarni ko'rib, gaplashib, narx-navolarni bilib. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Sasiya brendidan ozginadan keyin sovg'a o'ynaymiz. Agar

ajoyib tayyor go'shtlarni yaxshi ko'rsangiz, shunaqa ruletli kesib-kesib yeydigan bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Menga tildan ruletlari juda yoqadi, juda bir mazali. Hamma ziravorlari, tuz, namaklari joy-joyida bo'lgan. Agar Osiyo brenddan shu ham nonushta uchun yoki o'zingiz iste'mol qilishingiz uchun yoki mehmondorchilik uchun

0: kelishgani, chunki ancha bo'ldi bormaganimizga. Osiyochilarga yangi salomlar bo'lsin va loyihani ozginidan so'ng savol bilan davom ettiramiz. Abdulla Qodiriyning kitobini o'qiyapmiz, bilasiz-a. Aynan shu kitobdan savollar taqdim etishga men tayyorman. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling.
1: Hit FM. Noodatiy, pozitiv, o'zgacha.

забывай меня, ты вспоминай меня, брат мой, брат мой. Хит FM 98.8, Акижонам, eshitayotgan bo'lsalar, iltimos Ahmeda Saidjonga salom yo'llab qo'ysangiz, ukalari Bunyoddan, Akijonim, juda ham sog'indik bizni eshitayotgan va akam oldidagi hamma hamkasblarga ham alangali salom. Aka ukalarga sog' bo'lsin, omon bo'lsin, tezroq oila bag'riga qaytsin. Ahmedov Saidjonga alangali salomlar, oila a'zolaringiz, ota-onangiz, jiyanlaringiz, hammamiz sizni juda-juda sog'indik deb Saidjonga shunaqa chiroyli tarona jarang sochmoqda. Jan Xalibni eshitsam, rahmatli Farhod Mannopov esimga tushadi. Alloh rahmat qilsin. Mana shunaqa. Assalomu alaykum. Shirin G'ofurova to'g'ri Janubiy vokzaldan to Sergeli ko'prigacha tirbandlik. Shu tirbandlik sabablarini kim biladi? Yozinglar iltimos. Assalomu alaykum. Shirin, qalaysiz? Yaxshimisiz? Sizni eshitsam juda xursand bo'laman. Soat 4 bo'lishini kutamiz. Karvakdan Narkizaman. Hozir uy ishlarini qilib yuribmiz. Rahmat ketakon. Svetofor buzilgan chorrahada, Yujniy erkin yo'lida. Shuning uchun tirbandlik yo'q. Bitta svetofor ishlamasligi qarang qancha insonlarni yo'ldan qolib ketishlarga sababchi bo'ladi. Events nimaga? Yaxshi transferlar qilmayapti. Axir xarajatsiz harakat 0 ga teng-ku deb yozgan tinglovchimiz. Siz eventsni bilmas ekansiz. Xarajatlar qilyapti, lekin shu xarajatlar harakat keltirmayapti. Farhod aka, pop darvozachilari jamoasi sizni eshitmoqda. Xursandman juda ham. Ketafam Shirin G'ofurova Oloy bozordagi tinglovchilaringiz siz bilan birga. Rostovdan barcha o'zbeklar shu yerda. Jamshid, Jasur, Bahodir qo'shiq qo'yib bersangiz. Qo'shiqlarni qo'yishni afsuski hammasining ilojisi yo'q. Tirbandlik sababi YPG xodimlari bir tarafni ushlab turishibdi. Nimaga ushlab turishadi? Ushlab turishmasin, qo'yib yuborishsin, yo'llarda tirbandlik bo'lmasin, lekin tirbandlikda turib bizdan sovg'a yetib olish imkoniyati bor. Qodriyning kitobi, Diyorbakir degan kitobi, u yerda nafaqat hikoyalari, balki Qodriy hayotida yozgan maqolalari ham juda ham ko'p keltirilgan. Va shu maqolalarda bir so'z ishlatiladi. Biz ushbu so'zni xos boshqa ma'noda ishlatamiz. Ya'ni boshqa so'z bilan ifodalaymiz. O'sha paytda shunaqa deyishgan ekan. Qodriy zamonida, bundan 100 yil oldin, ya'ni o'sha maqollar 1922-yilda chop etilgan. Tasavvur qiling, 1922-yil. Meni hattoki bu jonim ham u paytda, katta oyim ham u paytda

kelmagan paytlari, demak meni kattoyimni ota-onalar yashagan davrlar, ota-onalari yosh insonlar bo'lishgan davrda ushbu so'zlar ishlatilgan. Qodiriyni kitobida, Abdulla Qodiriyni kitobida, Diyorbakir kitobida iptash degan so'z keladi. Iptash. Kimga nisbatan shunaqa so'z ishlatilgan? Kimga nisbatan? Nimaga nisbatan emas? Kimga nisbatan iptash degan so'z ishlatilgan? Biz bu so'zni ishlatamiz, ya'ni boshqa so'zlar bilan ifodalaymiz. O'sha paytda qarang, iptash degan so'z ishlatilgan. I-B-T-H iptash. G'alat so'z, lekin o'sha paytda g'alat tuyulmagan bo'lsa kerak. Shu so'z kimlarga nisbatan ishlatilgan? Yuk tashuvchilarga, suvchilarga, chevarlarga, sheriklarga, tikuvchi, bo'ydoq, ibachilar, qattiq odamlarga, mardikorlarga, yuk tashuvchilarga, pochtachilarga, ayollarga nisbatan. Men qaysi kasb egalariga demadim-u, kimlarga nisbatan ishlatilgan. Kimlarga, uni kasbdan farqi yo'q. Ma'lum bir toifa insonlar bor. Har birimiz hayotimizda shu toifa insonlarga ishlatilgan ushbu so'z iptash. Kimlar nazarda tutishgan? A bu shunaqa iptash deganda kim? Oh, folbinlar, aravakashlar, gap tashiydiganlar, g'ibatchilar, sotuvchilar, mayda gaplar, loyichilar, yozuvchilar, lekin bardorlar, chaqmachaqarlar, navaralar, lekin to'g'ri javoblar allaqachon kelishni boshladi. Biz pastga tushamiz va pastdan tepaga chiqamiz. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz Qoilman 4607 abonenti. Bugun birinchisi Svasya brenddan sovg'a yutib olganingiz bilan, ya'ni bir zumdagi kishilik taklifnoma yutib olganingiz bilan tabriklayman. Uzr. Qarsaklar jarang sochish kerak edi. Iptash degani o'sha zamonda kimlarga nisbatan aytilgan. Umid ikkinchi to'g'ri javobni siz yozdingiz. Uchinchi to'g'ri javob yana bitta Umiddan yetib keldi. Undan keyingi to'g'ri javobni kim yozdi? Baxtiyordan, Bahrom Baxtiyorovdan yetib keldi. Undan keyin Iskandarga, ana undan so'ng yana kim to'g'ri javob yozdi? Oh, juda ko'p har xil javob variantlari yetib kelgan, lekin iptash degan javob bu yomon insonlarga nisbatan ishlatilmagan. Bu meni iptashlarim deganda, bu meni do'stlarim, o'rtoqlarim degan ma'no tushunilgan o'sha paytda o'rtoqlar. Qarang, xayolga kelmagan so'zlar. Bundan 100 yil, 120 yil avval O'zbekistonda, Toshkentda ishlatilgan iptash degani IBTH o'rtoq, do'st ma'nosida ishlatilgan. Osiyo brendidan bir zumdagi kishilik taklifnoma yetib olganingiz bilan tabriklayman. Raqamlaringiz va ism sharifingiz pasportda qanaqa yozilgan bo'lsa, xuddi shuna qilib to'liq yozing. Biz esa ozginadan so'ng efirga qaytamiz. Osiyo brendidan sovg'ani o'ynadik-ku, endi esa Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 dan sovg'a o'ynashga tayyorman. Agar biror marta ham yutmagan bo'lsangiz, Jizzax milliy taomlariga sovg'ani hozir yutish imkoniyatini sizga taqdim etamiz. Faqatgina radiodan uzoqqa ketmang. Savolni eshitib, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Keyingi savolimiz juda ham mantiqa bo'ladi, lekin javobini topish menimcha oson bo'lsa kerak. 17:36 O'zbekistonda soat, Hit FM, Shirin G'ofurova. 98

0: G'aybulla Tursunov, Hitofam 98 quralay ko'zli go'zal qizlarga bag'ishlangan tarona Hitofamda jarang sochmoqdan. Bizda esa sovg'ali daqiqalar, sovg'ali soatlar. Osha brenddan sovg'ani o'ynadik bir zumda tamada xonasiga. Endi esa bemalol Jizzax milliy taomlariga, ajoyib o'sha Jizzaxni mashhur somsali setiga sovg'a o'ynaymiz. Hozir yutib olsangiz o'sha Jizzaxni tandirdan chiqadigan qaynoqqini, zomin baxmal go'shtlardan tayyorlanadigan somsalarni yutib olishingiz mumkin. O'sha yerga borib yeyishingizni tavsiya qilamiz. Tandirdan chiqadi, ustiga o'sha eritilgan sariyog'larni surishadi va souslar bilan birgalikda taqdim etishadi. Mazza qilib yeb, ketidan achchiq limon choylarni ichib, qorningizni to'ydirib, voy, Hitofam aytganicha bor ekan Shirin G'ofurova deysiz. Shunday ekan, Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 ga taklif qilamiz. Naqqoshlik 25 bu birinchi filial. Shunaqa Olmazor metrodan chiqib, Sobirahim metrosi edi oldin nomi. Olmazor metrodan chiqib, Chilonzor metrosiga qarab ketganda, yo'lni o'ng tarafida qo'shimcha yo'lga kirib olasiz va o'sha o'ng tarafingizda keladi. Qo'shimcha yo'lga kirishingiz bilan o'sha o'ng tarafingizda keladi. Katta qilib yozib qo'yilgan Jizzax milliy taomlari deb, naqqoshlik 25 shu yerda bo'ladi. Ya'ni bitta filialimiz yaqinda ochildi, sentyabrning boshida. Uchtepa tumanida joylashgan Makaronka degan joy bor. Uchtepa tumanida o'sha yerda Moykan shundoqqina yonginasida Zargarlik 23 uy deb yozsangiz chiqadi va bemalol u yerga ham kelib, ikkita joyda ham mashina qo'yish uchun hamma sharoitlar bor. Mashinangizni qo'yasiz va bemalol kirib, Jizzaxning mazali go'shtli taomlarini yeysiz. Birinchisi Jizzax milliy oshi. Jizzax milliy buyurtma oshi, juda mazali osh. Buni ko'p maqtaganmiz, o'zimiz ham borib yeb ko'rganmiz va yoqqani uchun sizga ham tavsiya qilamiz. Undan tashqari tandir go'sht, o'sha zomin baxmaldan kelgan go'shtlardan jizzaxlik oshpazlar tandir go'shtlarni taqdim etishadi. Xorazm balig'i doimgidek qip-qizil qilib, qasir-qisir qilib souslar bilan. Sous ham ana shundoqqina tomat pastani olib eritishmagan, pomidorlardan, sarimsoq piyozlardan o'zlari mazali qilib tayyorlashadi va taqdim etishadi. Shunday ekan, bir yeb ko'ring, o'sha balulani qiltanoqlari bilan qo'shib yeyavorasiz, chunki biz shunaqa yedik o'tgan gal, qiltanoqlari ham pishib ketgan edi, shu darajada mazali qilib qovurishgan. Undan tashqari bug'lama degan taomi, tandir go'shti, kaboblar xilma-xil va jiz. Aytdim-u, oddiy jiz bor. Oddiy jizni ham buyurtma qilsangiz bo'ladi, lekin shu sokli jizni bering desangiz, agar sok qolgan bo'lsa, alohida o'sha soklar bilan olib kelishadi, mazza qilib nondan botirib yeb olish imkoniyati sizda bo'ladi. Shunday ekan, Jizzax milliy taomlari Toshkentda ikkita filiali bor. Bittasi Naqqoshlik 25 da, bittasi Zargarlik 23 uyda. Ozginadan so'ng birinchi savolni beraman, ya'ni bitta savol beraman va to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi va shu mazali sovg'alarimizni burun ketin ilib ketish imkoniyatini qo'lga kiritadi. 17:41 O'zbekistonda soat, Toshkent yo'llarida tirbandliklar kuzatilmoqda. Harakat jadallashgan, shunday ekan mazza qilib harakatlanamiz va Hitofam eshitib harakatni qoidalarga rioya qilgan holda amalga oshiramiz. Risvidan Uzbum Мачта мостигача тирбандлик сабаб светофор ҳаракати секин ва машиналар жуда кўп назаримда, чунки бошқа сабаб кўрмадим деб ёзибдилар. Тезроқ тарқалсин. Жаноби вокзалда ўқиш, институт олдида парковкаси йўқ, тирбанд таксилар ҳам йўлга тўхтайди. Эх-эх-эх, хулас майли. Лоҳан давом этирамиз. Хитофам 98 лоҳамиз рекламадан сонг, битта қўшиқдан сонг қайтади ва Jizzax милли таомларини қошлик 25 га совға ойнаймиз.
1: Реклама. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.

Aydat, YTFM 98 hamdam Sovirov ijrosidagi 5ta taronasi to'lqinlarimizda jarang sochmoqda. Juda ko'p xabarlar bor. Hammasini o'qishga ulgurmayman, iltimos. Kimdir xabar efirda o'qilmasa hayron bo'lmang, xafa bo'lmang, chunki o'yinlar davom etadi va o'yinlar orasida ketma-ket o'qib borishga harakat qilaman. Qaysilardir qolib ketadi, qaysilardir o'qishga ulguraman, shuning uchun xafa bo'lgan bizdan emas. Loyihamiz esa davom etadi o'z yo'nalishida va 17:45 Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25dan sovg'a o'ynaymiz hozir. Buning uchun esa bir iborani siz bilan birga qanaqam ishlatilganini topishimiz kerak. Tayyormisiz? Tayyorsiz. Agar tayyor bo'lsangiz, hozir savolni e'lon qilaman va to'g'ri javob bergan tinglovchimiz Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25ga mehmonga borib, o'sha somsali setni yutib olib, uyiga olib ketish yoki o'sha yerda o'tirib yeyish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Ikkitagina filialimiz bor. Bilasiz, bittasi naqqoshlik 25da, bittasi Uchtepa tumani Makaronka degan joy bor-u, Zargarlik 23da. Bemalol keling, 10dan 2gacha ishlaydi va go'shtli taomlarni yaxshi ko'radigan go'sht fanatlari bor, go'sht xo'rlar oilasi. Aynan shular uchun zo'r makon, chunki go'shtli taomlar o'sha Jizzax milliy taomlaridan Jizzax oshi, tandir go'sht, tandir kabob, bundan tashqari xilma-xil kaboblar, bug'lama degan go'shtdan tayyorlanadigan ovqat, jiz, xolas go'shtlarning makoni. Xorazm balig'i ham bor. Baliq yaxshi ko'radiganlar uchun mavsum boshlangan, shunday ekan bemalol tashrif bursangiz bo'ladi. Savol esa qanday jarang sochadim? Juda bir ajoyib ibora bor. Qodiriyning ushbu kitobida. Bilasiz, biz hozir ushbu so'zni maddoh deymiz. Maddohlar yoki oddiy xalq tilida paxtakor deyishadi. Ba'zida paxta qo'yma deyishadi-ku. Kimnidir maqtasangiz, kimgadir lagan bardorlik qilsangiz, kimgadir shu xizmatkorlik qilib oldida yugur-yugur qilib uni ko'klarga ko'tarsangiz, biror bir ta'ma ilinjida, biror bir manfaat ilinjida maddoh deyishadi, paxtakor deyishadi. Yana ko'p so'zlar bor, lekin o'sha payt bundan 100 yil oldin tasavvur qiling, Qodiriy davrida Toshkent shahrida shunaqa insonlarga nisbatan bir nimani isitib beruvchi, issiqlab beruvchi deb ta'rif berishgan ekan. Nima deb o'ylaysiz? Hozirgi paxtakorlar, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi paxtakorlar, paxta yetishtiradigan paxtakorlar emas, lagan bardorlar ma'nosidagi paxtakorlarni o'sha davrda nimani isitib beruvchilar deb atashgan? Nimani isitib berma, ya'ni maddohlik qilma degan ma'noda. Qani kim topsa lekin qoyil qolaman. Va Jizzax milliy taomlariga 2 kishilik o'sha somsali setga taklifnoma taqdim etamiz. Nimani isitib beruvchilar deyilgan, lagan bardor maddohlar o'sha paytda, o'sha paytni esingizga tushirib keyin yozing. Kelishdikmi? Kelishdik. Osh isituvchilar, lakey, laganchi, kohin, qatiqni isitib beruvchilar, sho'rvani, oh, dastro'molni, shovlani, so'z isituvchilar, loyni, suvni ham isitib beradi deyishgan, yastiqni, osh isituvchi, samovar isitib beruvchi, yotoqni, moyni, hammom, yog', lo'tivoz, shovla, oyoq, gapni isitib beruvchilar, qatiq, olovni, piliksham, qo'lni, gapni, atalani, suvni, yana nima, gapni isitib beruvchilar, suvni, o'pkani isitib berma. Xolos, juda ko'p javob variantlar kelishni boshladi mana. Qorinni, chigitni, kursini, moyni, kursini, ya'ni o'tiradigan kursini, yog'ni isituvchilar va juda ko'p javob variantlari keldi. Birinchi to'g'ri javob esa pastga tushishimiz kerak. Shu iborani bilgan odam yozgan, chunki shunaqa tez to'g'ri javobni yozdilarki, menimcha buni bilish uchun kitobni o'qigan bo'lish kerak. ChatGPT'dan topguncha ancha-muncha vaqt ketgan bo'lardi. Men siz tabriklayman, Dilrabo Muqimova ismli tinglovchimiz. Dilrabo xonim, nima deb qarsaklar siz uchun? Birinchisiz va to'g'ri javobni eshitishga tayyormisiz? Agar tayyor bo'lsangiz, eshiting. Ko'p davrlardan lagan bardorlar, maddohlar bo'lgan. Hozir ham biz ularni lagan bardor deymiz, maddoh deymiz, paxtakor deymiz, qo'shtirnoq ichida yoki paxta qo'yma deymiz. O'sha davrda ham shunaqa insonlar bo'lgan va o'sha davrda ham shunaqa insonlarga nisbatan shu ibora ishlatilgan. Tasavvur qiling, o'sha paytda yugurdaklik, xizmatkorlik, lagan bardorlik, maddohlik qilma deyilmagan. O'sha paytda
tancha ko'rpachani isitib berma deyishgan. Ya'ni maddohlik aynan shu ibora bilan ifodalangan. Tancha ko'rpasini ham isitib ber, ya'ni maddohlik qilma ma'nosida, yoki tancha ko'rpasini isitib berma, maddohlik qilma, yoki tancha ko'rpasini sen isitishing qoluvdi deganda, endi sen maddohlik qilishing qoluvdi. Qarang, tancha o'sha paytda bilasiz, sandal yoki tancha deyilgan. Toshkentda tancha, biz ham tancha degan so'zni eshitganmiz. Qaysi bir joylarda sandal so'zi ishlatiladi, biz esa tancha deymiz. Tancha ko'rpacha sovuq bo'ladi va o'shani maddohlagan bardorlar isitib berib, issiq ko'rpachaga o'tkazishini shunaqa so'z bilan ifodalashgan ekan. Tancha ko'rpasini isitib berma tag'in. Lagan bardorlik qilmagin degan ma'noda. Kitofam 98 yana bir ibora bizni hamyonimizga, bizni bisotimizga ishlatsak bo'lar ekan. Tancha ko'rpasini isitib beribdi-da, ja desak, ja maddohlik qilibdi degan ma'no kelib chiqadi. Xullas, Kitofam 98 kitob o'qiymiz va kitobdagi eng ajoyib so'zlarni eslab qolamiz. 1751 g'olibimiz, iltimos raqamlaringizni yozing va sog'ingizni qayerdan olib kechingiz haqida ma'lumot beramiz. Bizda esa Mikodan quest kutmoqda. Qaysi shaharni qaysi ko'chasida bo'lar ekan hozir kvestimiz bilamiz. 98

0: FM 98 loqamizda davom etadi o'z yo'nalishida. Jizzax milliy taomlaridan sovg'ani topshirdik endi Mikodan. Quest o'tkizsak nima deysiz? Agar rozi bo'lsangiz 3 marta boshingizni qimirlatib qo'ying, roziman deng. 17:53 O'zbekistonda soat va xos Toshkentning qaysir ko'chasida quest bo'lib o'tadi. Agar shu ko'chadan yaqinroqda bo'lsangiz yoki tasodifan o'sha ko'chadan o'tib ketayotgan bo'lsangiz, birinchi bo'lib Miko vakili Sulton oldiga yetib kelsangiz, Mikodan sovg'alar to'plamini yutib olasiz. Savat mevalar bilan to'ldirilgan, qanaqa mevalarligini xos Sulton o'zi aytadi va Miko mahsulotlari bilan to'ldirilgan. Shunday ekan, Mikodan quest Hit FM'da 98 o'tkazib yubormang.
1: Hit FM'da Miko bilan zavqlanish vaqti.
0: Mikodan zavqlanish vaqti boshlandi. Bugun savol javob qilib zavqlanmaymiz. Bugun kvestda ishtirok etib zavqlanamiz. Bittagina odam g'olib bo'ladi. Bittagina odam o'sha savatni yutib oladi. Mevalar va Miko ichimliklar bilan to'ldirilgan savat kimga nasib etarkin? Kim o'sha ko'chadan hozir o'tib ketayotgan ekan? Sulton qayerda hozir bizni eshitayotgan ekan? Assalomu alaykum. Hozir to'xtang, ovozingiz to'g'riladi. Mana endi salomlashsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Sizni
0: yaxshimiz. Demak, bugun seshanba va doimgidek seshanba, payshanba kunlari biz quest qilamiz Miko brendidan va siz shahar ko'chalariga chiqasiz. Shunaqami Sulton?
2: Xuddi
0: shunaqa. Hozir lokatsiyani e'lon qilamiz. Ya'ni qayerda hozir turganingizni. Bugun savatda nimalar bor?
2: Bugun savatda nok va qovun.
0: Nok.
2: Qovun mevali Miko va xuddi shu anaqalari mevalari.
0: Bo'ldi. Demak, mevalari ham bor va ichimliklari ham bor Mikodan. Xuddi shunaqa. Aynan shu savatni yutib olish niyatida bo'lsangiz, hozir Toshkentning qaysir ko'chasidan o'tib ketishingiz kerak bo'ladi. Mikoning kepkasida siz Sulton.
2: Shunaqa.
0: Joylashuvni e'lon qilganimizdan so'ng yetib kelgan odam g'olib bo'ladi. Signal chalib yetib kelish kerak. Endi esa ayting, qayerda turibsiz?
2: Bugun shunda Humo arenani tagida, Humo arenani tagida, pastimizda Magic City buyog'iga kosmonavt metro ketishdi. Humo arenani eshigini tagida yo'l yuzida shunda.
0: Bo'ldi. Demak, Humo arena shahrimizning eng chiroyli maskanlaridan birini shundoqqina tagida turibdi va signal chalib birinchi bo'lib kim yetib kelsa o'sha g'alaba qozonadi. Baland signal ovozlarini eshitishimiz kerak va Mikodan sovg'alar to'plamini yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Agar hozir birinchi bo'lib yetib kelsangiz, bu yoqqa yursangiz, o'sha pastga tushib ketsangiz, besh yog'ochga chiqib ketasiz Magic City tarafga. Bu yoqdan esa kosmonavtli metrosi u yog'i shimoliy vokzalga olib ketadigan yo'l. Hozir o'sha Humo arenani shundoqqina eshigini tagida turibman yo'l yuzida. U yerda mashina to'xtasa bo'ladi?
2: Ha, bo'ladi. Yo'l yuzida
0: Miko kepkalarida Sulton turibdi savatlar bilan birgalikda. Agar Mikodan biror marta sovg'a yutmagan bo'lsangiz va Humo arena tarafda bo'lsangiz, darhol Sultonni toping, yoniga signal tovushlari bilan yetib keling va Mikodan sovg'alar to'plamini, o'sha savatni qo'lga kiritishingiz mumkin. Miko brendi. Faqat o'sha baland ovozli signal chog' keldi g'alaba. Kimga nasib etgan ekan? Nima mashina keldi?
2: 2022 elektromobil.
0: Oh, nima mashina keldi?
2: Modeli bilmadim endi. Elektromobil eshitmayapti hozir.
0: Bo'ldi, o'zlar bilan gaplashamiz. Modelini bilolmadim deb.
2: Qayil olsinmi?
0: Bo'ldi. Qayil oling. Biz kutamiz. Faqat iltimos, qoidalarni buzmasdan, qizilga o'tmasdan. Kim yutgan ekan? Kim besh yog'och taraflarda, kim Humo arena tarafda ekan hozir? Assalomu alaykum.
2: Sizni o'chib turasiz. Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Ismingiz nima?
2: Oybek, zumsiz.
0: Rahmat. Qayerdan yetib keldingiz bir zumda?
2: Magic City'dan o'tayotgandim.
0: Qayerdan?
2: Magic City.
0: Aha, darhol yetib kelishga muvaffaq bo'ldingiz. Qoyilmasmiz, yana bir bor aytib o'ring.
2: Oybek
0: ismingiz. Ketafon eshitib, Mikodan sovg'a yutib olaman yo'lakka deb o'ylaganmidingiz bugun ko'chaga chiqqanda?
2: Har kuni eshitaman, lekin mana bugun
0: yutib olish nasib etgani bilan tabriklayman. Savatni qabul qilib oling. Besiz shunaqa yo'lingizdan har doim sovg'alar chiqsin va Hit FM eshitishda davom eting. Sog' bo'ling Oybek. Sultonga ham minnatdorchilik bildiramiz questni o'tkazib bergani uchun. Miko brendiga ham hamkorligi uchun tashakkur. Shahar do'konlaridan so'rang, tatib ko'ring. Shundoqqina mevalarni siqib-siqib butilkalarga quyib qo'ygandik. Qovunlisi, noklisi, kivilisi, mango apelsinligi, anorligi, kattaligi, uzunligi, gilosligi xulas juda ham mazali. Shakari ham tobida. Unaqa ko'p qo'shib yorishmagan. Ba'zilarini ichsangiz juda bir shirin o'tkir bo'ladi. Bunda esa bunaqa emas. Xuddi bir mevalarni o'sha siqib-siqib butilkalarga joylab-joylab muzlatkichga qo'yib qo'ygandik. Shunday ekan Mikoga hamkorlik uchun minnatdorchilik bildiramiz va soatni tugatamiz. Chunki oldinda bizni yana bir soat kutmoqda. Oldinda yangi soat. Doimgidek moy o'ynaymiz. O'sha bu soatimizda va moy uchun nima qilish kerakligini siz yaxshi bilasiz. Futbol fanatlari, shu yerdamisiz?

0: O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Munisa Rizayeva ijrosidagi tarona jarang sochdi. Biz esa futbol fanatlari bilan futbol, hetlar futbolni shinavandi muxlislari bilan loyihani boshlaymiz. 15-sentyabr bugun haftaning 2-kuni seshanba va doimgidek Manol brendi bilan hamkorlikdagi, Gidrolife brendi bilan hamkorlikdagi loyihani boshlasak maylimi? 88-14-90 har kunim dushanbadan jumaga qadar 18:00-dan 19:00-ga qadar Football Time, Shirin Ofurova bilan va Manoldan har kuni moy o'ynaymiz. Naqd moy yutib olish imkoniyati har kuni sizda bor. Nafaqat moy beramiz, balki uni tekinga almashtirib ham beramiz. Shunday ekan, agar Manoldan hech qachon moy yutmagan bo'lsangiz, aloqaga chiqing va moyni sifatini ko'ring. Manol brendi Yevropa brendi, bilasiz, motor moylari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika, avtomobillar uchun ehtiyot qismlarini ishlab chiqaradi. Shunday ekan, shahar do'konlaridan so'rang va Manolni tanlang. Har juma esa Gidrolife brendidan cooler va 10-19 litrli suv o'ynashga tayyormiz. Agar cooler yutmagan bo'lsangiz, jumani kutamiz va juma kuni o'yinda ishtirok etamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom. Telefon go'shagiga yaqinroq keling, iltimos.
1: Yaqinroq
0: keldingiz. Ismingiz nima?
1: Muzaffar, Toshkentdan.
0: Muzaffar, Toshkentdan xursandman. O'yinda ishtirok etishga tayyorsiz?
1: Ha, tayyorman.
0: Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid fanatidan savollaringizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, oddiy oson savol beraman va shu oddiy oson savolimizga to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. O'zbekiston yoshlar terma jamoasi qaysi davlatni 5-1 hisobida mag'lubiyatga uchratdi kecha?
1: Kecha anaqa Suriyanimi?
0: Yo'q, Suriyani emas.
1: Bilmadim endi bo'ldi.
0: F'dan keladi, F. 5-1 mi, 5-0 mi? Muxlislar yozib
1: oling. Filippinmi?
0: Filippin davlati. Birinchi savolga amallab javob berdingiz.
1: Rahmat, rahmat.
0: Ikkinchi savolga o'tamiz. Filippin klubini, Filippin terma jamoasi, aniqroq klubi emas, Filippin terma jamoasini mag'lubiyatga uchratishga muvaffaq bo'ldi O'zbekiston yoshlari. Va keyingi savolga o'tamiz. Ushbu savolimizga to'g'ri javob berishingiz kerak. Bu savol endi ja oson bo'lmaydi, ozgina qiyinlashadi.
1: Maylimi?
0: Bemalolmi?
1: Bemalol.
0: Ikkinchi savolga o'tamiz. Bugun Elche bilan o'ynaydi, agar adashmasam, Real Madrid.
1: Aha, o'ynaydi.
0: Aha, g'alaba qozonarmikan, nima deb o'ylaysiz?
1: Endi bilmadim, omad endi buyog'iga, oldindan deyolmaymiz.
0: Bo'ldi, omad yor bo'lsin va savolni eshiting. Oson savolimiz ortda qoldi, endi esa qiyin savollarga o'tishga men tayyorman va siz ham tayyor bo'lsangiz.
1: Albatta.
0: Tayyorsiz.
1: Albatta.
0: Yoningizda yordamchilar ham bor.
1: Yo'q, yordamchi yo'q, bir o'zimda.
0: Bir o'zingizga qiyin bo'lmasmikan, oson bo'larmikan?
1: Yo'q, mayli, qo'ldan kelsa.
0: Juda ko'p gaplashdik, lekin hali ham savolga yetib kelganimiz yo'q, shuni sezdingizmi?
1: Sezdim.
0: Sezdingiz, shuning uchun savolga javob berishga urinib ko'ramiz va to'g'ri javob bergan tinglovchimiz ikkinchi savol bo'ladi va ikkinchi savolga ham aniq javob berishingiz kerak. Agar bugun yangiliklarni ko'rgan bo'lsangiz, Spotify Camp Nou 29-yil jahon chempionati final bahslarini yana bir bor qabul qilish haqidagi bugun yangiliklar tarqaldi. Jahon chempionati emas, Chempionlar ligasi finalini yana bir marta qabul qiladi 29-yil. Va ikki marotaba bu final o'yinlari bo'lib o'tgan. Bitta 89-yil Milan Steaua, ikkinchisi esa juda bir tarixiy, juda bir eng zo'r finallardan deb hisoblanadigan final. O'shanda kim o'ynagandi 99-yil?
1: Anaqa Bavariya bilan Manchester United o'ynagan.
0: Aha, kim yutgandi o'sha o'yinda?
1: Manchester
0: United yutgan. Jin ursin bu futbol deb hayqirgan Sir Alex Ferguson. Keyingi savolga o'tamiz. 3-chi savol va hozir 3-chi savolimizga ham to'g'ri javob bersangiz, g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Darvoqa UEFA Super Kubogi 2028-yil Qozog'istonda bo'lib o'tar ekan. Qozog'iston Chempionlar Ligasi g'olibi, Yevropa Ligasi g'olibini 28-yil Astana Arena'da qabul qiladi. Shunday ekan, agar sevimli jamoangiz yutsa, Chempionlar Ligasini bemalol tashrif buyurib, Astanada Qozog'istonda o'yinni ko'rish imkoniyati. Savolni eshiting, 3-chi savolga keldik. 3-chi savol: qanday jarang sochar-kin, qani uddasidan chiqarmikan siz yoki yo'qmi? 2016-yil, darvoqa bugun Real Madrid haqida bironta ham savol berayotganim yo'q muxlisimizga. 2016-yil. Hamma Varzini, Marezni, Shmeyhelni maqtagan paytda bildingiz, qaysi klub haqida gap ketmoqda?
1: Bildim.
0: Lekin o'yinchilarni o'zi klubni va mavsumni eng yaxshi o'yinchisi deb aynan shuni tan olishgan. Kimni?
1: Angliya chempionatidan yo Leicester tarkibidan.
0: Leicester tarkibidagi mavsumning eng yaxshi o'yinchisi va yilning eng yaxshi o'yinchisi deb o'yinchilarni o'zi shu futbolchini ovoz berish yo'li bilan aniqlashgan. Kimni?
1: N'Golo Kanteni.
0: Nima uni hamma savollarga to'g'ri javob beryapsiz? Sal qiynalyapman, yordam bering demaysizmi?
1: Endi bilgan savollaringizga to'g'ri javob
0: bering. Shu bilgan savollaringiz bilganimda bu javoblarni bilasiz deb umuman bunaqa savollar bermagan bo'lardim, qiyin savollar bergan bo'lardim sizga. Xullas, uchta savoldan o'tdingiz va uchta savolga ham keling, yana bitta savol berib ko'raman. Mayli, moy yutdingiz shundoq ham, lekin javob bera olarmikansiz yoki yo'qmi? Bu o'yinchi Madridga qaytganida dunyoning eng yaxshi o'yinchilaridan biriga aylanishiga ishonchim komil deganda FIFA'ga intervyu berganda o'tgan mavsumda Francesco Totti kimga?
1: Toni Kroos ketadimi?
0: Toni Kroos nimaga qaytadi? Ketgandan keyin yoshi o'tdi. Bu yosh o'yinchi.
1: Yosh o'yinchi.
0: Agar bu o'yinchi
1: anaqadagi komada o'ynayotsa hozir anu oti
0: shu savolni bersam bo'larkan, 3-chi savol qilib. Yutqizardingiz, ismini eslay olmasdan. Men sizni tabriklayman, Manol brenddan moy yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Ismingizni yana bir bor takrorlang, iltimos.
1: Muzaffar ismim.
0: Muzaffar ismingiz. Manol brenddan moy yutib oldingiz. Mashinangiz bor-a?
1: Bor.
0: O'zingizni mashinangizga qo'yamiz-a?
1: Afiyam.
0: Ishtirok uchun tashakkur. Men sizning raqamlaringizni suratga oldim va menejerlarimiz bog'lanishadi, qayerdan sovg'ani olib kechingiz haqida ma'lumot berishadi. Loyihani davom ettiramizmi? Ozginadan so'ng Football Time Shirin G'ofur va Manolni birinchi bo'lib qo'ng'iroq qilib yutib qo'yishsa, men g'alati holatga tushib qolaman. Oxirida uchsa boshqacha, lekin boshda yutib qo'yishsa qanaqadir bu yog'iga Manol qolmagandek, moysiz qolib ketgandek ko'nglim yarim bo'lib qoladi. Lekin Manolchilarni bilasiz, bitta moy o'ynaymizmi? Ikkitami, uchtami? Ko'ngli ochiq, qo'li ochiq saxiy homiylarimiz Manol brendidan yana moy o'ynash imkoniyati bizda bor. Sovg'amiz bitta emas, sovg'amiz ancha-muncha. Shunday ekan, ishtirok eting. Juma kuni esa Gidrolife'dan cooler va 10-19 litrli suv o'ynaymiz. Yana bir homiyimiz, saxiy homiyimiz cooler 10-19 litrli suv Gidrolife'dan. Voy mazami, sizlarga mazami Hit FM fanatlari.
2: Reklama. Chimyon bag'ridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli, barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang, fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Davam reklama bo'lami? 33 598 00.

0: 98.8 Zveri ijrosidagi rayon kvartali qo'shig'i 18:22 O'zbekistonda soat. Xo'sh, Toshkent yo'llarida nima gap? Tirbandliklar bormi? Tirbandlik turganlar, salyut, qalban birgamiz. Ma'zi qilib radioni eshitib, futbol fanati bo'lsangiz, qo'ng'iroq qilishingiz va Manol brenddan moy yutib olishingiz mumkin. 88.8 114.80 ayni shu raqam orqali biz bilan bog'lanasiz. Va keyingi tinglovchimiz qani qanday natija ko'rsatarkan o'yinda? Yutarmikan yo yutqizarmikan? Manoldan moy. Dushanbadan jumaga qadar Manoldan moy o'ynaymiz. Juma kuni maxsus savol jarang sochadi va maxsus savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz bilasiz, cooler va 10-19 litrli suv yutib oladi Hydrolife brendidan. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
1: Dilmurod, xush kelibsiz.
0: Xursandman, Dilmurod. Nimadandir xafamisiz, charchadingizmi? Nimaga unaqa ovozingiz tushgan juda ham?
1: Yaxshi,
0: hammasi joyidami? Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
1: Manchester United.
0: Oh, Manchester United fanati, afsuski, Kerikni ustida, boshida qora bulutlar aylanayotgan paytda gaplashyapmiz. Juda ko'pchilik bu haqda gapirmoqda. Nima deysiz, imkon berish kerakmi yoki ketqizish kerakmi?
1: Imkon berish kerak, yaxshi. Xudo xolasa yo'l yetishib oladi.
0: Aha, demak, omadsiz start bu hali hammasi emas-a?
1: Ha, hali. Yaxshi
0: o'tdi. Yaxshi bo'lib ketsin. MU uchun va oson savollardan boshlaymiz va qiyinroq savollarga ham o'tsak bo'ladi.
1: Bo'ladi.
0: Rahmat ketakon, ruxsat berganingiz uchun oson savoldan boshlaydigan bo'lsak, unda oson savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Angliyada qaysi klub haqida gapirishganda oqlar, the whites yoki tovuslar deyishadi. The peacocks. Tovuslar yoki oqlar kim? Qaysi klub?
1: Tottenham.
0: Tottenham xo'rozlar yoki tovuqlar emasmi? Bu tovuslar, tovus. Tovus chiroyliroq-ku. Tottenham emas, men sizga javob o'zgartirish imkoniyatini beraman. Oqlar yoki tovuslar, qaysi klub? Bah. Nima qilay endi, aytinglar. Shunaqa oson savoldan boshlasam, lekin muxlisimiz to'g'ri javob bera olmasalar, xavfsiz keyingi tinglovchimiz bilan aloqaga chiqishga tayyorman. Eslatib o'taman, 88.1.14.80. Yana bir bor qaytaraman, 88.1.14.80. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, siz ham APL klublari fanatimisiz?
1: Yo'q, La Liga.
0: La Liga. La Ligadagi qaysi klub?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid. Bugun faqat madridistlar qo'ng'iroq qiladigan kun ekan deya.
1: Shunaqa.
0: Ko'cha shovqini baland eshitilmoqda. Iltimos, ko'cha shovqinini qanaqa qilib yo'q qilsa bo'lar ekan?
1: Hozir 10 sekund to'xtaling.
0: To'xtab oling. Oynadan yop to'xtasangiz ham shunaqa shovqin bo'lmasdi.
1: Bo'ldi, to'xtadim.
0: Rahmat ketgan, to'xtagan bo'lsangiz, asosan savollardan boshlaymiz va qiyin savollarga o'tamiz. Mouni, Mou, ya'ni Mourinho'ni, Jozeni, BMW motori deganda qaysi futbolchilar nazarda tutilmoqda? BMW motori. Maurni, BMW motori. Kimlar o'sha BMW?
1: Mbappe bilan Bellingham.
0: Yana chi, vechi?
1: Valverde.
0: O'rtoqlar, shunaqa oson savolni bersam u Yoqubjon to'g'ri javob bera olmasalar, men boshimni qaysi mikrofonga ko'rsam ekan? Ikkita qora mikrofon, bitta sariq mikrofon ovoz beramiz. Qaysi mikrofonga boshimni uraman hozirgi noto'g'ri javobdan keyin? Albatta, bu Vini edi. BMW. BMW motori Jose Mourinho'ni marka nashri, agar adashmasam, shunaqa muqova bilan chiqdi. Mouni, ya'ni Jose Mourinho'ni BMW motori. Bellingham. BM, Mbappe va Vini. W mas va yoki V. Xullas, Bellingham, Mbappe, Vinicius. Shu motor qanaqa ishlar ekan mavsum so'ngiga qadar? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, siz ismingiz nima?
1: Farruxman, zang etdim.
0: Farrux, xursandman. Siz ham Real Madrid fanatimisiz?
1: Yo'q, United.
0: Oh, United fanati. Hozir tovuslar, oqlar deb so'radimi? O'sha klub qaysiligini bilasizmi yo'qmi?
1: Yo'q, to'g'risini aytsam, hozir yoqtirdim aytsa, bal yo'q.
0: APLda bitta klub bor, men sizga yordam beraman. Uni ham United degan so'zi bor. Va ko'pincha United deyishadi o'sha klubni. Qaysi klub haqida gap ketmoqda, oqlar yoki tovuslar laqabi?
1: Ikkita variant bor-da.
0: Bittasini ayting.
2: Lidz bo'la qolsa.
0: Qaysi?
2: Lidz.
0: Lidz. Leeds United to'slar yoki oqlar, bu juda qiyin savol emasdi va to'g'ri javob berganingizdan sizni chin dildan tabriklayman. Ikkinchi savolga o'tamizmi yo'qmi?
2: O'tamiz.
0: Ikkinchi savolga va ikkinchi savolimizga ham qani aniq javob bera olarmikansiz yoki yo'qmi? Dastan chiqa olarmikansiz yoki yo'qmi? Savolni eshiting. To'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Buyuk Britaniyada, Angliyada eng urushqoq, eng xuligan futbol fanatlariga ega bo'lgan klub deb aynan shu klubni aytishadi. Qaysi klub? Eng urushqoq, eng xuligan, eng bir nima desa bo'ladi, mushtim zo'r, mushlashib ketadigan klub deganda bitta klub nomi chiqadi. O'sha qaysi klub?
2: Bu klub muxlislari.
0: Hozir championshipda u klub, afsuski.

Stock City, a? Stock City fanatlari Angliyadan APLda eng urushqoq, eng mushtum zo'r, eng xuliganmi? Yoqish bu savolimizga qani Telegramdan kim to'g'ri javob bergan ekan? APLni fanatlari, APLni biladiganlar qani kim? Birinchi aniq to'g'ri javob kimdan yetib kelgan? MB Nikidan to'g'ri javob yetib keldim. Sherzod Abdullayev, Shomurod to'g'ri javob yozgansiz. O'yin javoblar afsuski to'g'ri emas. Dokerlar, doker degan kasb bor, bilasiz. Shunaqa og'ir yuklarni tashib tushirib beradigan odamlar asosan kemalardan, o'sha katta-katta yuk tashuvchi kemalardan dokerlar yuklarni o'sha necha yuz yil kemalar suzadi. O'shanchadan beri ushbu kasb bor. Endi hozir menimcha logistika rivojlangani, katta-katta yuklarni texnika balki tushirayotgandir, lekin o'sha paytda dokerlar deyishgan, chunki aynan shu dokerlardan iborat yuk tashuvchilardan, og'ir yuklarni tashuvchilardan avvaliga klub tashkil topgan bo'lgan. Keyin esa professionallashib borgan, lekin Angliyadagi eng urushqoq fanatlari bo'lgan, eng mushtum zo'r, salga mushlashib ketadigan juda to'polonchi klub fanatlari qaysi desangiz, aynan shu klub nomi aytiladi. Biz esa qo'shiq eshitamiz. Hit FM'da DJ Pilgrim, Rayhon ijrosidagi Muhabbat taronasi. 15-sentyabr bugun do'stlar. 18:30 O'zbekistonda soat. Hit FM tirbandliklarda, shahar ko'chalarida, chet ellarda bizni eshitayotgan hamma futbol fanatlariga salyut. Loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Manol brendidan har kuni moy o'ynaymiz. Juma kuni esa maxsus savol. Gidrolife brendidan kooler va 10-ta 19 litrli suv.

Τον δουνιά μουχαμπάτ, κάλπο μας μουχαμπάτ, γερατιάν μουχαμπάτ. Όλας DJ Pilgrim va Rayhan ijrosi gitarona hit FM'de. Bizda esa futbolga muhabbati bor insonlar, futbolga mehribon insonlar, mehribor insonlar. O'yinda ishtirok etishadi. Darvoqa kecha savollarga javob berisha olmagan muxlislarimiz ham savollar o'ynaydi. Aniqroq bera olmagan javobi topilmagan savollarni ham bugun ishlatishim mumkin. Shunday ekan, kechagi o'yinni eshitgan bo'lsangiz, bemalol kechagi savollarga ham javob bersangiz bo'ladi. 88 114 90 80 qaytaraman. Agar manuldan moy yutgan bo'lsangiz

0: kutmaganlarga imkoniyat beramiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, siz ismingiz nima?
1: Ismim Dilshod.
0: Dilshod, xursandman. Toshkentlik Dilshod aloqaga chiqdi. Toshkentda qayerdasiz hozir?
1: Hozir Yakkasaroydaman.
0: Tirbandliklar yo'qmi?
1: Tirbandliklar yo'q, xudoga shukr.
0: U yerda har doim tirbandlik bo'ladi, siz boringizga bo'lmabdi. Qarang bugun. Savollaringizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, kecha shu savolga to'g'ri javob bera olishmadi muxlislarimiz. O'zbekiston jahon chempionati saralash bahsida Yaponiyaga qarshi o'yinda maydonga tushganda sochini oldirib, boshni orqa qismida 15 raqamni
1: oldi. Aleksandr Geynrix.
0: Aleksandr Geynrix kecha o'yinni eshitgan ekansiz.
1: Nima deysiz?
0: Kecha o'yinni eshitganmidingiz, eshitmaganmidingiz?
1: Eshitib o'tirdim, javobini eshitib yetmaganingizga.
0: Keyin qidirib topdingizmi?
1: Yo'q, bilardim o'zi.
0: Bilardingiz, qarang, bu savol bugun sizga tushdi. Aleksandr Geynrix, kecha afsuski ushbu savolimizga muxlisimiz to'g'ri javob bera olmadi. O'z qaysi klub fanatisiz?
1: Liverpul.
0: Liverpul fanati qoyilman, lekin nima gaplar Liverpulda? Saloh ketgandan keyin Salohni o'rnini kim bosyapti?
1: Salah o'rnini hali hech kim bosa olgani yo'q. Endi sekin-sekin yoshlar yetishib chiqyapti.
0: Aha, bosishga da'vogarlar bormi hech bo'lmasa?
1: Rio bor, hali yoshda lekin.
0: Gakpocha.
1: Gakpo darajasiga chiqa olmayapti lekin.
0: Endi chiqishiga vaqt kerakdir balki. Muhammad Salah ham bilasiz, Chelsea'da qanaqa o'ynagandan keyin, Roma, keyin yana xullas oyoqqa turib olguncha uni ham vaqti ketgan. Radioni pasaytiramiz va
1: bo'ldi, o'chirdim.
0: O'chirdingiz. Oson savoldan boshlaymiz Liverpul fanatiga.
1: Aha.
0: Oson savol qanday bo'larkin? Udasdan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Hozir bilamiz va udasdan chiqsangiz xursand bo'lardim. Shunday ekan, savolni eshiting. To'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Tayyorsiz?
1: Tayyorman.
0: Tayyorsiz. Italiyada qaysi klub fanatlari Liverpulni ko'rgani ko'zi otgani o'qi yo'q?
1: Milan klubi bo'lsa kerak, taxminim bo'yicha.
0: Milan klubi 2001-yil. 2001-yil 5 ta Liverpul muxlisi pichoqlangan. Va shu klub fanatlari bilan ham politsiya to'qnash kelgan. Undan keyin o'sha yilning o'zida yana 4 ta Liverpul fanati pichoqlangan. Italiyaga borgandan so'ng shu klub bilan durang o'ynagandan so'ng va nima uchundir Liverpulni aynan shu Italiya klubi fanatlari juda ham yomon ko'rishadi. Qaysi klub? Ya'ni siz Liverpul fanati
1: Juventus bo'la qolsin.
0: Juventus bo'la qolsin. Voy o'rgila, Juventus fanatlari shunaqa yomon deb o'ylaysizmi? Qaysidir klubni ko'rgani ko'zi otgani o'qi yo'q. Ikkita klub nomi jarang sochdi. Milan va Juventus. Qaysi biri to'g'ri? Hech qaysi to'g'ri emas. Qani Liverpul fanatlari yoki Italiyani o'sha klubini fanatlari yozamiz. Qaysi klub haqida gap ketmoqda? Italiyani aynan shu klubini fanatlari eng yomon ko'rgan klub Liverpul. To'g'ri javob bizga xarilarga ashdan yetib keldi. Sakov Isroildan yetib keldi. Beberito, to'g'ri javob yozdingiz. Ko'pchilik Milan, Juventus, Milan, Juventus deb yozishibdi. Yo'q, Milan, Juventus emas. Sardor Orifjon ham to'g'ri javob yozdi. Darvoqa Fiorentina deb javob yozganingizga esim kelib qoldi. Franco Mastantuono'ni, trikni ko'rdinglarmi o'rtoqlar? Fiorentinaga kelib baxti ochilgan, peshonasi yarqiragan Franco Mastantuono, argentinalik o'yinchi, ijaraga olgan Fiorentina va ijaraga olib o'ynab bir qirralari ochilib zo'r holatga kelganda Frankoni yana Real Madrid o'z bag'riga qaytarib oladi. Hozircha esa mana hat-trik bilan boshlandi Italiya seriyasidagi o'yinlari. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiring va telefon go'shigini quloqingizga qo'yib biz bilan gaplashing. Ismingiz nima?
1: Anvar.
0: Anvar, qaysi klub fanatisiz, Anvar?
1: Barselona.
0: Barselona fanati. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lib aloqaga chiqdingiz, a?
1: Xudo
0: xohlasa. Bo'ldi. Turnir jadvalini birinchi o'rinda turish qanaqa?
1: Yaxshi, hozircha hammasi yaxshi, ko'z tegmasin.
0: Aha, yoqimli juda.
1: Nara, yaxshi.
0: Bo'ldi. Savolni eshiting, oson savoldan boshlaymiz. Rodri bor-u, Rodri. Rodri. Agar ushbu mavsumda Chempionlar Ligasini Barselona bilan yutsa, nechta shalpon quloq kubok yutgan bo'ladi?
1: 2 ta.
0: 2 ta. Ya'ni bitta City bilan, bitta Barsa bilan, a?
1: shunaqa.
0: Ikkitadan ko'proq emasmi? Endi bu sizning ixtiyoringiz, nechta? Rodrida, ikkitami, bittami?
1: Uchta bo'la qolsin.
0: Uchta bo'la qolsin, balki birinchi fikringiz to'g'ridir.
1: Odam ikkilantirib qo'ydi, bo'ladimi?
0: Shunaqa ikkilantirib qo'yish. Aha, keyin endi Barsa bilan yutsa?
1: Barsa bilan yutsa bo'ladi.
0: Ikkita bo'ladi. Ikkilanmang, ikkilanish yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ikkita bo'ladi. Agar Barselona bilan ushbu mavsumda Shalpanquloq kubokni yutsa, birinchi Shalpanquloq kubok 22-23 yillar mavsumida, bilasiz, o'sha Interga qarshi City o'ynagan va Inter mag'lubiyatga uchrab, Rodri gol urgandi o'sha o'yinda, agar adashmasam, bittagina gol va Rodridan. Keyingi savolga o'tamiz. Barselona fanati, savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, navbatdagi savol. Darvoqa, Rodri, bilasiz, 7 ta noyob futbolchilar ro'yxatidan joy olgan. 7 ta noyob futbolchilar ro'yxatidan joy olgan. Men sizga hozir aytaman. Rodri, bilasiz, jahon chempionatini yutgan, Chempionlar ligasini yutgan va oltin to'pni ham yutgan shunaqa kam sonli futbolchilar ro'yxatiga kirdi. Jahon chempionatini yutgandan so'ng ham jahon chempionatini, ham Shalpanquloq kubogini, ham oltin to'pni olgan futbolchilar ko'p emas. Atigi 7 tagini men hozir ismlarini aytaman, kim qolib ketganini siz topasiz. Kelishdikmi? Bobby Charlton jahon chempionatini ham yutgan, Chempionlar ligasini ham yutgan, oltin to'p ham olgan. Leo Messi, Paolo Rossi, Usman Dembele, Zinedine Zidane, Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Kaka, Ronaldinho, kimni nomini aytmadim? Kim qolib ketdi?
1: U ham Barselona o'yinchisimi?
0: Men Barselona o'yinchisi demadim u. Lekin Barselonada o'ynagan, mayli. Shunisini ayta qolay. Kim? Kimni nomini aytmadim? Bu o'yinchini taniysiz, bilasiz. Jahon chempionatini yutgan, Shalpanquloq kubokini yutgan va oltin to'p olgan kam sonli o'yinchilarni sanab chiqdim. Bittasini ismini aytmadim. Kimni ismini aytmadim? Bir.
1: Dembeleni aytdingiz, to'g'rimi?
0: Aha, ikki. Amaldagi futbolchi emas. Lekin futbol yangiliklarida nomini ko'p o'qiymiz. Kim? 1, 2, 3.
1: Pele.
0: Kim?
1: Pele.
0: Pele. Degan javobni oldik va maymunlar sahnaga. Eh, yo'q, albatta bu Pele emas. Hozir mana Telegramni ochamiz. Kim to'g'ri javob berdi ushbu savolimizga? Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob bergan tinglovchimiz Zayniddin Qoilman, keyin Dilmuroddan to'g'ri javob kelgan Azamat Mo'minov, Muslim Boburaliyevich, Nodir to'g'ri javob yozganlar qatorida. Hojimurod, Sherzod, Dilmurod, Sardor, Nurbek, Qoilman, shuncha odam bilar ekan, qaranglar o'rtoqlar. Bahodir Prof Sayfa degan nick bor ekan, ismingizni yozib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Asliddindan to'g'ri javob, Ibrohimbekdan to'g'ri javob yetib keldi, Nursulton, Murod, aniq to'g'ri javob, Jahongir, Bekzod Gafurov, Ibrohimov to'g'ri javob yozganlar qatoridasiz. Yana pastga tushamizmi? O'zbekiston bayroqlari qo'yilgan, lekin ismlari yozilmagan nick. Jo'rabekdan ham to'g'ri javob yetib kelgan, Abduvaliyev, Abdujamol, Davron, xullas juda ko'p odam to'g'ri javob yozgan, hammasini o'qishga afsus ulgurmayman. Reklamadan keyin qaytamizmi? Futbol time davom ettiramizmi? Mannol brendidan moy o'ynaymizmi? Moyingizni tekinga almashtirib beramizmi? 18:42 O'zbekistonda soat, eslatib o'taman. 3 kundan keyin juma kuni maxsus savol. Hydrolife brendidan Mannol mashinangiz yuragi uchun eng yaxshi moyni taqdim etsa, Hydrolife brendi sog'lig'ingiz uchun, sizning yuragingiz uchun, qon yaxshi aylanishi uchun eng yaxshi suvni taqdim etadi va juma kuni maxsus savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz, bilasiz, Hydrolife brendidan cooler va 10-19 litrli suv egasi bo'ladi. Shunday ekan, reklama, bitta qo'shiq keyin qaytamiz.

0: 10-dan kechasi 2-gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul Premium Collageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul Premium Collageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 61 yoxud Uzum va Yandex Market'dan so'rang.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Kecha O'zbekiston yoshlar U23 Filippinni 5-1 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Osiyo o'yinlari 2026. Va Muhammadali O'rinboyev, Said Umarxon, Said Nurullayev dubl, Ro'zboy Fayzullayev, Muhammadali Rimovlar gol urishga muvaffaq bo'lishdi. Ravshan Haydarov shogirdlari 3 ochko bilan hozir S gruppasining yetakchisi bo'lib turishibdi. Navbatdagi match 18 sentyabr Kuvaytga qarshi bo'lib o'tadi va unda ham shunaqa kamida 5 ta gol hisobi bilan g'alaba qozonishni chin dildan istab qolamiz. Ravshan Haydar yigitlariga O'zbekiston Filippin 5-1 U23 yoshlar jamoasiga, yoshlar terma jamoasiga omad tilaymiz. Yigitlarni duo qilamiz, chiroyli g'alabalar bilan yurtimizga qaytishsin. Hit FM 98 Football Time yana bitta qo'ng'iroq qabul qilishga vaqtimiz bor. Keyin esa Telegramdagilarning vaqti keladi. Shoshib o'tirishadi Telegramdagilar. Tezroq savol bering, biz ham o'ynaylik, biz ham yutaylik moy. Moy yutishsin Telegramdagilar ham. Va hozir yana bir tinglovchi musobaqaga chiqdilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Alaykum assalom. Radioniga yaqinroq, o'zaro radiodan uzoqroq, telefon yoniga yaqinroq keling. Ismingiz nima? Iltimos, dinamik ko'chirib gaplashing men bilan. Ovozingiz tiniq eshitilsin. Nima dedingiz?
1: Mir Ag'zam.
0: Mir Ag'zam, to'g'rimi? Radioni ham pasaytirmabsiz. Juda sifat yaxshi emas, lekin o'yinni sifati. Xullas, mayli. Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi biz bilan?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid fanati aloqada. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, doimgidek oson savollardan boshlaymiz. Qiyin savollarga ham o'tsak bo'ladi keyin.
1: Bo'ladi.
0: Savolni eshiting, to'g'ri javob berishga urinib ko'ring. Qani, qanchalik sevimli klubingizni yaxshi bilasiz yoki bilmaysiz? Chunki birinchi savolimiz oson savol, aynan Real Madrid haqida bo'lishi kerak. Shunday ekan, savol siz uchun qanday jarang sochar-kin? Eshitishga tayyormisiz? Tayyorsiz. Savolni eshiting. 15 karra Chalpanquloq kubokni yutgani bilan Real Madrid cho'qqida turibdi Chempionlar Ligasi doirasidagi o'yinlarda. Va navbatdagi savol, nima deb o'ylaysiz? Necha marotaba Qirollik kubogini yutishga muvaffaq bo'lgan Real Madrid?
1: Wow.
0: 15 martadan ko'proq Qirollik kubogini necha marotaba yutgan Real Madrid?
1: Adashmasam 17 marta edi.
0: Ko'proq.
1: 19.
0: 19. 17-19. Qirollik kubogini Real Madrid necha marotaba yutgan degan savolga 17-19 debmas, baralla 20 marotaba yutgan deb javob berishingiz kerak edi. Afsus, bitta qo'ng'iroq, bitta imkon, lekin bu imkondan muxlisimiz foydalana olmadi. Yana bir bor iltimos qilaman. Futbol taymga umuman efirga qo'ng'iroq qilib tushganingizda radioni pasaytirib qo'ying. Telefonni dinamiklarni yoqib olib, ya'ni oddiy qilib aytadigan bo'lsak, gromkiga qo'yib olib gaplashishni yaxshi ko'radiganlar. Unaqa gaplashsangiz, sizga meni ovozim yaxshi eshitiladi, lekin menga sizning ovozingiz yaxshi eshitilmaydi. Shuning uchun dinamiklarni o'chirib, telefonni quloqimizga qo'yib, oddiy gaplashamiz. Radioni pasaytirib, mashina oynalarini yopib. Endi esa Telegram fanatlari uchun hozir birozdan keyin savol jarang sochadi va Telegram orqali biror marta moy yutmaganlar yutish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Manol brendi, Hydrolife brendlari bizni hamkorlarimiz, bizni homiylarimiz. Chiroyli qo'shiq jarang sochsin. Chiroyli qo'shiqdan keyin nima qilamiz? Savolni e'lon qilamiz va savolimizga kim birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozsa, o'sha g'alaba qozonadi. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang. Hozir bitta qo'shiqqa vaqtimiz bor ekan. Bitta qo'shiq ko'rmasam bo'lmas. Shu qo'shiqni eshitaylik. Kimni ko'rmasangiz bo'lmaydi. Kimni ko'rmasangiz hayot ko'zingizga kulrang, qora bo'lib ko'rinadi. 18:51.
2: Football time.

0: FM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishidan. Oqshom xayrli bo'lsin. Yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Allaqachon qosh qoraydi. Qoidalarga rioya qilgan holda harakatlanish kerak. Shuning uchun savolni eshiting. Telegramda agar biror marta yutmagan bo'lsangiz, hozir yutish imkoniyati sizda bor. Manoldan moy, nafaqat moy beramiz. Ma ol moyni deb demaymiz. Meng moyni oling. Moyni tekinga almashtirib ham beramiz deymiz. Shunday ekan, Manoldan moy yutganlar uni tekinga almashtirib olish imkoniyatini ham yutgan bo'lasiz. Shunday ekan, Manol brendiga bu imkoniyat uchun minnatdorchilik bildiraman va hozir Telegramda iltimos yutgan bo'lsangiz yozmang. Yutmaganlar yozsin yoki juda ham yozgingiz kelib ketsa, bilsangiz javobni, yutganman deb yozib qo'ysangiz bo'ldi. Siz g'olib bo'lmaysiz, moy yutmagan odamni javobi o'qiladi. Shunday ekan, iltimos, moy yutgan bo'lsangiz, voy men bilmabman, yutganimga ancha bo'lgan emas, balki yutgan bo'lsangiz, yutmaganlarga imkon beramiz. Hech bo'lmasa telefonda emas, Telegramda imkon beringlar. Maylimi, yutmaganlar yutsin. YTFM 98. Qani kim uddasidan chiqarkan? Ushbu savolimizga. Klub bu xatti-harakat uchun, klub bu xatti-harakat uchun 50 ming yevro jarima yozib bergan futbolchiga. Xatti-harakat uchun. Mashg'ulotlar bazasini qorovullari, security-lari, qo'riqchilari yoki qoidalarga rioya qilgan holda futbolchini yer osti parkovkasiga kirgizishmagan. Oqibatda parkovkaga emas, ko'chaga mashinasini qoldirib, bazaga piyoda kelishga majbur bo'lgan va 50 ming yevro miqdoridagi jarimani ham qurtdek qilib to'lab bergan klubga. Chunki u mashg'ulotlarga Mercedes-Benz G-Class modelida kelgan. Audi'da kelish kerak edi. Klub qoidalariga ko'ra qaysi o'yinchi haqida gap ketmoqda? 2021 yil martda darvoqa bu qoidani 2 marta buzgan bu futbolchi. 1 marta McLaren Spider'da kelgan Audi'ning o'rniga va uzr degan o'sha Audi mashinamni orqani ko'rsatadigan oynasi sinib qoluvdi, shuning uchun o'zim mashinamda kelishga majbur bo'ldim degan. 2 marta yana shu qoidani buzgan, 1 yildan keyin Mercedes-Benz G-Class'da kelgan va uni parkovkaga kirgizishmagan. 50 ming yevro jarima ham to'lashga majbur bo'lgan qaysi futbolchi shunaqa edi? Shunaqa qoidalarga rioya qilmagan. Qani yozing, birinchi bo'lib kim to'g'ri javob yozsa, o'sha g'alaba qozonadi. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz moy yutadi. Oh, javoblar kelishni boshladi, lekin bilasiz, hamma to'g'ri javob yozganlar yutmaydi. Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Vini, Zidan, Pol Pogba, Pogba, Asensio, Balotelli, Benzema. Oh, Sanjar birinchi to'g'ri javobdan yetib keldi. 2366 abonenti. Bilmayman endi, moy yutganmisiz, yutmaganmisiz? Yutganlar yutmasin degandim-u. Menimcha yutmagan. Siz 2366 abonenti birinchi to'g'ri javobdan yetib keldi. Aniq javobni yozdingiz. Ikkinchi to'g'ri javob kimdan? Beberito sizdan. Yutgan ekan Sanjar. Afsus, Sanjar g'alabangiz ketdi. Beberito ham yutgan moy. Demak, 3-chi to'g'ri javob yozgan tinglovchimizni kutamiz. 3-chi to'g'ri javob kim ekan? Rodri, Ribery, Zlatan, Dembele, Zlatan, Arturo Vidal, Balotelli, Ramos, Paul Pogba, Neymar, Vini, Ibrahimovic, Depay, Rodri, Beckham, Benzema, Dembele, Neymar. Juda ko'p javob variantlari bor, men esa 3-chi tinglovchimizni qidiryapman. Yutmaganlar ichida iltimos, so'x manam. Diyor 19.92. Aniq to'g'ri javob sizdan yetib keldi va mana bu qarsaklar siz uchun. Manoldan moy yutmagansiz agar adashmasam, yozing iltimos va har doim aytaman, Manoldan moy yutganlar yozmanglar, yutmaganlar yozsin deb. Lekin meni bu gaplarimga afsuski muxlislar quloq solishmaydi. Men ism sharifingizni, telefon raqamlaringizni menejerlarga beraman. Menejerlar bazaga kiritishadi va bazada bu yutgan, bu yutgan, bu yutgan bo'lib chiqib keladi. Baribir yutug'ingiz annulyatsiya bo'ladi. Ya'ni bekor bo'ladi. Shuning uchun yutmaganlar yutsa ham moy olishadi. Ham Manol moyni tekinga almashtirib ham beradi. Ular ham bu imkoniyatdan foydalansin. Manol mahsulotlarini yutsin. Demak, Diyor 19.92 yutdi demoqchi edim. 6 oy bo'ldi yutganimga deb Diyor ham yozyapti. Xullas, undan keyingisini qidirar ekanmiz. 6 oy bo'lgan bo'lsa ham Diyor yutgansiz, yarim yil. Yana bitta tinglovchimiz hozir mana. Undan keyin to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz 48.94. yutganmisiz moyi, yutmaganmisiz? Men shunaqa hammadan so'rab o'tirar ekanman-da, yutganmisiz, yutmaganmisiz? Yutganlar, yutganman deb yozib qo'ying deb iltimos qilgandim, lekin afsuski yozmaysiz va e'lon qilganimdan so'ng yutganman, yutganman deysiz. Nega shunaqa? Iltimos, shunday qilmang. Yutmaganlar yutsin. 48-94 navbatdagi g'oliblikka da'vogarsizsiz. Moy yutganmisiz yoki yo'qmi? Qani yozing shu ma'lumotni bizga intizorlik bilan kut. Bo'ldi. Yutmaganman umuman deb yozdi va aynan shu tinglovchimiz Manol brendidan moy olish imkoniyatini qo'lga kiritdi. 48-94 ism sharifingizni to'liq yozing va raqamlaringizni yozing. Pasportda qanday ko'rsatilgan bo'lsa, g'olib bo'lib yutganman deb yozayotganlar, aytdim-ku, ma'lumotlar bazasiga hamma g'oliblar telefon raqamlari bilan kiritilgan. Shuning uchun men sizning ismingizni yana bir marta bersam, baza uni inkor qiladi, qabul qilmaydi. Bu odam yutgan moy deydi. Shuning uchun ma'zur tutasiz, yutmaganlar yutsin deb bekorga aytmayman. Shunday ekan, Manol brenddan moy yutgan tinglovchimiz, tabriklayman. Juma kuni esa yana bir gigant brend, gigant hamkorimiz Hydrolife, o'zimizning mahalliy brendlardan biri. Juma kuni maxsus savolga to'g'ri javob bersangiz, g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritsangiz, Hydrolife'dan cooler va 10 ton 9 litrli suvni taqdim etadi. Biz esa hozir yangi soatga o'tamiz. To'g'ri javob esa Kingsley Coman edi. Bu o'yinchini bilasiz, ikki marotaba shunaqa qoidalarni buzib, homiylik qoidalarini buzib, Audi'ni mashinalarda emas, bir marta McLaren Spider'dan, ikkinchi marta esa BMW, Mercedes-Benz G-Class'da keladi va uni hattoki parkovkaga qo'yishmaydi. Sen noto'g'ri mashinada kelding, iltimos ko'zimdan yo'qol deydi qo'riqchilar va naryoqqa qo'yib, yayov mashg'ulotlar bazasi kirib keladi. Uni ustiga parkovkaga kiritishmaganini ustiga jarima ham qo'llashadi. 50,000 euro to'lab qo'ysangiz, iltimos. Va Kingsley Coman shu jarimalarni to'laydi boshqa mashinada kelgani uchun mashg'ulotga. Loyihamiz esa davom etadi. Yangi soatga o'tib olamiz. Hikoya qil loyihasini boshlaymiz.
1: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanış vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

FM 98 loyihamiz boshlandi o'z yo'nalishida. Hammaga xayrli oqshom, xayrli kech. Chiroyli taronalar jarang sochmoqda. Aydin ijrosiga bag'ishla taronasi 15-sentyabr kuni. Seshanba oqshomida hikoya loyihasi boshida yangrab o'tdi. Loyihamiz esa davom etadi o'z yo'nalishida. Hikoya qildim boshlaymizmi? Hikoya loyihasida bugun bir mavzuni muxlisimiz taklif qilganlar. O'ylab ko'rdim va balki qiziq bo'lar. Yana bolalikka qaytamiz. Yana maktab mavzusini ko'taramiz. 19:13 O'zbekistonda soat. Esat bo'lmay, eng go'zal, eng ibratli, eng kulgili yoki eng qanaqadir zo'r qiziqarli hikoya egasiga Qaldirg'och ko'k choylavi restorani chempion oshiga 2 kishilik taklifnoma beradi. Shunday ekan, ushbu oshni yeb ko'rmaganlarni kutamiz. Qaldirg'och ko'kcha 24 soat mobaynida ishlaydi. Oilaviy keling, hamkasblaringiz bilan keling. Sinfdoshlaringiz, gapdoshlaringiz, kursdoshlaringiz bilan didor g'animatni ham Qaldirg'och ko'kchada amalga oshirsangiz bo'ladi. 24 soat mobaynida ishlaymiz. 24 soat mobaynida. Shunday ekan, intizorlik bilan kutamiz. Ko'kcha masjidini shundoqqina ro'parasida joylashgan yo'li narigi betida va yaqin kunlarda yangi lokatsiya Qaldirg'och Bodomzor. Intizorlik bilan kutyapmiz, chunki Bodomzor bizga yaqin, radioga. Qaldirg'och Bodomzor. Qayerda bo'larkin, qayerda ochilarkin, qachon ochilarkin? Qaldirg'och milliy taomlar tarmog'iga yana bir tarmoq qo'shilmoqda Bodomzordan. 19:13 O'zbekistonda soat. Shunday ekan, eng yaxshi, eng chiroyli, eng qiziqarli, balki eng kulgili hikoya egasiga Qaldirg'och ko'kcha 2 kishilik taklifnoma beradi. Chempion oshiga mazza qilib borib, oshdan yeb, to'yib kelsangiz bo'ladi yoki o'zingiz bilan olib ketsangiz bo'ladi. Yana bir xomiyimiz, bilasiz, Chimyon yon bag'irlarida joylashgan, tog' havosini o'zi tuzatib yuboradigan makonlardan biri Fanat sanatoriyasi. Sog'lig'ini fanatlari uchun men qishda borgim kelyapti shu Fanat sanatoriyasiga. Qishda bilasiz, havo yana ham toza bo'ladi, qor yog'adi. Ayniqsa tog'da qor ko'p yog'adi, shuning uchun Fanat sanatoriyasidan menga qishda joy olib qo'yinglar deb iltimos qilmoqchiman. Shirin tizimidagi ovqatlanish, eng qo'li shirin oshpazlar sizning xizmatingizda sara oliy darajadagi masalliqlardan tayyorlanadi va ko'nglingizga yoqadigan mahsulotlarni o'zingiz terib-terib mazza qilib yesangiz bo'ladi. Shunday ekan, parhezda bo'lganlar yoki ma'lum bir kasallik yuzasidan boshqacha ovqatlanish kerak bo'lganlar uchun ham o'sha shved stoldan albatta yeguliklar topiladi. Shunday ekan, ovqatdan xavotir olmasangiz bo'ladi. Eng so'nggi tibbiy uskunalar, malakali vrachlar, doktorlar va albatta joningizga oro kiradigan shifobaxsh hamshiralar, fizioterapevtlar kasalliklarni xilma-xiliga davo topishadi va albatta tog' havosi bilan birgalikda, o'sha mazali yeguliklar bilan birgalikda, shirin so'z, tinchlik, xotirjamlik, halovat bilan birgalikda tuzalib ketganingizni bilmay qolasiz. Chimyon yon bag'irlarida joylashgan Fanat sanatoriyasi yaqinlaringiz uchun yoki o'zingiz uchun yaxshi sanatoriya qidirayotgan bo'lsangiz, biz sizga tavsiya qilamiz. Endi esa hikoya qil bugungi mavzuni e'lon qilishga tayyormiz. Shirin G'ofurova, maktab haqida bugun bir eslaylik, biror bir mavzu taklif qiling deb yozibdilar. Muxlisimiz ko'p o'yladi, maktab haqida nimani gaplashsak bo'ladi, nima qiziqroq bo'larkin maktab haqida gaplashsak deb o'yladim va bitta fikr keldi. Maktab mavzusida o'zi ko'p narsani gaplashsa bo'ladi. Qaysi maktabda o'qiganimiz, maktab davrlaridagi eng zo'r voqealar yoki eng urushqoq sinfdoshlarimiz yoki maktabdan topgan do'stlarimiz, shunaqa mavzularda ham gaplashsak bo'ladi. Lekin meni xayolimga bir ajoyib mavzu keldi. Esingizda maktabda o'qiganimizda, ayniqsa anu elit maktablarda emas, oddiy mahallani jaydari maktablari bo'lardi-yu. Mahallani, masalan, men shunaqa maktabda o'qiganman. Oddiy mahallani jaydari maktabda o'qiganman. Bolalar ham o'zimizga o'xshagan, o'zimiz mahalladan bitta bog'chaga chiqamiz, keyin bitta maktabga chiqamiz. Hamma bir-birini taniydi. Kimdir amakilari bitta sinfda o'qigan, keyin uni jiyanlari, kimdir ota-onasi bitta sinfda o'qigan, keyin uni farzandlari bitta sinfga o'tgan. Xullas, mahallani hamma bir-birini biladigan maktablardan birida o'qiganman. 9-sinfgacha, 9 bitirib, keyin 10-11 litseyda o'qiganman. Litsey jaydari emas edi. U yerda butun respublikadan aqlli-aqlli bolalar yig'ilgandi va u yerdagilar unaqa emas edi. U yerdagilar juda tartibli, faqat o'qiydiganlar edi. O'zimiz maktabda, oddiy maktabda unaqa emas edi. Xullas, ko'p masalalar, darsdan tashqari ko'p masalalar, o'zaro munosabatlar maktab orqasida hal qilinardi. Esingizdami? Maktab orqasiga o'tinglar derdi.
Darsdan keyin maktab orqasiga o't degan gapni kim eshitgan maktabda? Men juda ko'p eshitganman. Hattoki qizlarning ichida ham shunaqa gap bo'lardi. Darsdan keyin maktab orqasida ko'rishamiz. Bo'ldi. Boshqa hech narsa deyilmasdi. Bu degani qaysidir qizlar bilan razbor bo'lardi. Endi nima qilaman bekitib? Bizning maktabda bo'lgan shunaqalar. Hozir ko'pchilik aytadi, maktabdagi qizlar urushqoq bo'lib ketgan. Yo'q, buna urushqoq qizlar o'sha paytda ham bor edi. Shunchaki o'sha paytda videolar bo'lmasdi, internetlar bo'lmasdi va yopiqliq qozon yopiqligicha qolardi. Lekin o'sha paytda ham shunaqa bo'lardi. Qizlar bir bilan urushardi maktab orqasida va bolalar ham urushardi. Va bir ko'y esimdan chiqmaydi. Shu 8-9 sinfimiz. Yaqin o'rtog'imni bitta bola yaxshi ko'rardi. Parallel sinfdagi bola. Va u bolam boshqa qizni ham yaxshi ko'rar ekan parallel sinfdagi va bu o'sha qiz bizani maktab orqasiga taklif qilgan. Yur degan, gaplashib olaylik degan. Endi biz o'rtog'imiz tashab qo'ymaymiz bitta o'zini. Biz ham chiqamiz oldida nima bo'lar ekan deb. Xullas ancha-muncha soch yulishlar bo'lgan. Kiymayotganman. Mana baraka topkurlar. Ikkita shunaqa chiroyli qiz, bitta shimildiriqdek bola nima qilasiz talashib deganman. Arzidimi shu bola? Talashib soch yulishinglarga deganman. Kelinglar o'rtoq bo'lasizlar va o'sha bolani ikkalinglar ham haydab yuborasizlar deganman. Fikrim hammaga ma'qul kelgan. Ular yarash ishga o'sha to'zida maktab orqasida va u bolaga ikkalalari ham yo'q deyishgan. Ya'ni yonimga kelma bo'ldi, men seni yaxshi ko'rmayman deyishgan. Xullas biz shunaqa qilib ta'zirni berganmiz. Sizda-chi sizda? Maktab orqasida. Nima voqealar bo'lardi? Yoki maktab orqasida nima voqealarni, nima masalalarni hal qilardingiz? Qani yozinglar. Eng qiziqarli hikoya egasiga Qaldirg'och ko'k choylar restoranidan chempion oshiga kishilik taklifnoma beradi. Shuning uchun bugun shunaqa antiqa tema. Maktabda hammamiz o'qiganmiz u. Maktab orqasida nimalarni odatda hal qilardi? Qizlar ham, o'g'il bolalar ham. Qani yozamiz va eng saralashdan o'tgan, eng qiziqarli ovozli xabarlar efirga qo'yiladi. 2 daqiqadan oshmasin, shovqin sironsiz, tiniq yozilsin, iltimos. Ovoz eshitganlar mazza qilsin, maylimi? Hikoya loyihasi Hit FM.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Halo, Zbik, salam banyak semua. Cacanya selama. Jadi, tahu sebab mahu zukut absen. Jadi, mahu zem beri zikir mietin cuma kita tu kerana utta ketishimizdan qiziq bo'lardi, kelishimizdan qiziq bo'lardi. Bizani nariga qo'shni mahallada bo'lardi, boshluvda bo'lardi. Biz o'zimiz Qushbegida yashardik. Ha, ketishda endi hamma bilan birga ketardi. Butun sinfdoshlar pashta ketardik. Bitta donda bir 4 sinfdoshimiz turardi, uni chaqirardik. Undan keyin yana bir keyingi donda 3 turardi, uni chaqirardik. Endi chaqirish ham qiziq bo'lardi. Bir xil payt tushdi, chalardik. Qushbegilikni eshitayotgan bo'lsa biladi, men Hamidullaman. O'sha V sinfda o'qigan, hammasi biladi. Shunday chalardik. O'tdan chiqib keyin baqirardik. Hammani otini etib chaqirardik. Qaytishimizda bitta buxanka olib, chesnovni surib-surib, keyin bir azgina ana salatlar sotadigan joy bo'lardi, salatga bo'lardik. Bir ismini berardik, salatni pintuza qo'yib berardi o'rtasiga, lekin uni yeb qaytardik. Qaytayotganda salarimiz bo'lardi, boshlab o'tiradiganlar hali ham biladi. Hali ham bor bu salarimiz. Endi hozir o'tdi, hech kim cho'milmaydi. Biz shu maktabdan qaytayotganda cho'milib, uyga kirganimizda oxiri kalta yerdik-da onam bilan. Onam nimaga cho'milib ketasan, oqib ketsang nima bo'ladi, cho'kib ketsang nima bo'ladi deb urush berishardi. To biz yetib kelganimizcha kech bo'lardi o'zi. Dars qilardik, uxlardik. Ertalab turib yana shu maktabga chiqib ketardik-da. Mazza bo'lardi yoshli paytda. Rahmat hammaga e'tibor uchun.
1: Assalomu alaykum, FTFM. Chiroq Afurova, yaxshimi sizlar, sog'ligingiz yaxshimi? Hammada bo'lgani kabi bizda ham shunaqa qiziq voqealar bo'lgan, siz aytib bergandek. Chilonzor tumanidagi 126 maktabda o'qiganman, 2 sinfdan boshlab. Eng zo'r tarafi hammada bo'lgan bo'lsa kerak o'sha paytlarda har yili bolalar, qizlar nima deydi, yozgi kanikuldan keyin, ta'tildan keyin o'zgarib kelardi. Endi bolalar qanaqadir yoshli bo'lganmi, nimadir bo'ladi. Har yili bitta qizni kelmaganlar yaxshi ko'rib chiqardi bolalar. Manimcha. Ko'pchilikdan shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak. Va bu safar bitta qizni, keyingi yil bitta qiz, как мода degan gapda u-da. Endi yoshlikni sevgis yaxshi ko'rishida endi bu. Endi o'sha paytda mani har doim raqobatchim bitta Davron degan sinfdoshim bor. Alimov familiyasi. Har yili urushardik-da, har yili. Har yili urushardik o'sha siz aytgandagi nima deydi? Orqaga taklif qilish, boshqa qilish. Orqada ham urushardik, darsda ham urushib ketib qolardik, boshqa qilib. Haligi nima deydi? Ashaddiy raqobatchi-da, o'zi xabar yo'q ba'zi bir qizlarni yaxshi ko'rishimizdan. Qarshi qiziq bo'lardi. Bir kuni sport zalda endi tortishib ketdik, nimadir bo'lib, qiz bahona, keyin yana nimadir gap so'z bo'ldi, endi tortishib yurganimizga.
2: Shunaqa
1: urushamizda anaqada, nima deydi? Sport zalda. Uni oldingi bitta urushimizda men urgandim endi og'aynimni, do'stimni, hozir yaxshimiz, ko'rishib turamiz. Urgandim, qo'lim bilan kelib unda ham qanaqa uni qattiq urush bo'lmaydi. Endi sport zalda oxirgisini eslaymanda. Shu kuchim yetmay qoldi, u ham tayyorlanib kelganman Alisher bilan urushaman deb. Kuchim yetmay qoldi, yotqizib oldi. Shuni qo'yib berdim-da, o'zim erkin qo'yib berdim zalda ustimga chiqib olgan. Mishu qilib urdi-da boru. Bir u tomondan, bir bu tomondan. Mehri bilan ururdi, undan keyin urushmadi bor. O'shandan beri do'stimiz. Shu bola bilan urushib qotdi bo'lganman. Davron Alimov, 126 maktab, 2006 yil bitirgan. Bitirganmiz. 9-B sinf.
3: Assalomu alaykum, hamdaylikim. Xayrli kech, tuzumisizlar, charchamaysizlarmi? Bizning yoshligimizda maktab paytida 8-chi sinfligimda adashmasam bitta sinfdoshim bilan azgina endi o'sha paytda qiziqib urushib qolganman. Hozirgacha buni qadrgacha eslab turamiz. Endi o'sha paytda bizlar futbolga ham ketib o'tsak, ham maktabga ketib olar dedi. Ketib o'tsak kelgan paytlarimda men oyog'imga tufli kiyib kelgan kunim edi. Yo, sen bilan bugun urushmayman, ertaga urushaman. Sen nimaga sen bugun oyog'imda ketib o'tsak yo'q deb yetar dedi. Ko'pchilik biladi, kattalar 87-lar eshitayotgan bo'lsa, ketib o'tsak kelgan paytlarimizni o'sha paytda urushib, futbol tepib turboli, polilarda o'ynaganlarimiz shimazi bo'lgan. Zo'r paytlar edi.

javob berganman. Bitta maktabda domda 160 xo'jalik turgan bo'lsa, kamida 20 ta qiz bitta maktabda bo'lgan. 20 ta o'g'il qiz aralash. 86-85 yillarda tug'ilgan bolalar, o'g'il.

Magnitofon 98 juda ko'p ovozli xabarlar kelmoqda. 2 daqiqadan oshmasin desam 4 daqiqa, 5 daqiqa, 3 daqiqa, 3.5 daqiqa iltimos. 2 daqiqaga sig'diramiz va mavzudan chetlashmaymiz. Maktab paytiga orqaga o'tamiz degan gap bor-u, shu orqada, maktab orqasida nimalar hal bo'lardi, nimalarni hal qilardik, qanaqa urush janjallar bo'lardi o'sha paytda bolaligimizda maktab o'qigan paytimizda. Men boya aytdim, nafaqat o'g'il bolalar, qizlar ham ko'pincha maktab orqasida ancha muncha ishlarni hal qilishardi, o'qituvchilarni ko'zdan narrodi va ko'p janjallar bo'lardi yoki o'sha janjallarni o'rni olinib, ya'ni to'xtatilib yarash bo'lardi, qo'l-qo'lga berilardi va kelishib ketardik va murosa qilishda, madora qilishda menga aytadigani yo'q bo'lardi. Hamma aytardi o'sha payt, diplomat bo'lsang kerak, shunaqa bir-biriga kelishtirib qo'yishga ustasan qizlarni deb. Lekin ancha-muncha janjallarni oldini ololmaganman va ko'z oldimda soch yulishlar, tepishlar, oh-oh, qanchasi bo'lib o'tgan o'sha mahallani maktabida. Keyin litseyda o'qiganimda litseyda bunaqa umuman bo'lmasdi, hech kim bilan urushmasdi, xafa bo'lishardi, gaplashmasdi bo'ldi, chunki hammasi o'sha o'qimishli, kitobdan bosh ko'tarmaydigan odobli bolalar edi. O'zimizni o'sha mahallani maktabida

0: Haydar maktabda, shu maktab orqasiga o'tardik, munosabatlarni yoki to'xtatardik, kelishardik, yoki janjal bo'lardi, keyin janjaldan keyin yoki yarash bo'lgandan keyin tramvayga o'tirardik, 8-chi tramvayga, shtabga ketardik, shtabda o'sha xonim qilardi, bozor xonim, o'sha bozor xonimdan ikki tikta olib, yana tramvayga o'tirib, o'zimizni bekatimizgacha yetib kelardik. Shunaqa bir ajoyib davrlar o'tgan maktabda. Keyin sizlardan maktabga maktab urishardik. Ya'ni boladan eshitib qolardi, sinfdosh boladan, bugani maktab bolalari keladi, urushamiz deyishardi. Polada yoki shu maktab orqasida yoki mahallani orqasida biz o'zimizni maktabni yigitlarini, bolalarimizni qo'llab-quvvatlashga, ya'ni ularga fanatlik qilishga chiqardik. Shu janjal oldi. Kimda shunaqa bo'lgan? Hozir eslasam, bir ancha-muncha maktabda sarguzashtli voqealar bo'lgan ekan. Shuni bir-bir eslab turish kerak ekan. Xullas, bugungi mavzuyimiz, hikoya qiloyxasining mavzusi maktabingizni, maktabingizni orqasida, ya'ni shu maktab orqasiga o'tamiz, darsdan keyin deganda nimalar hal bo'lardi? Ovozli xabarlarni yozing, 2 daqiqadan oshmasin va eng zo'r, eng qiziqarli hikoya egasiga Qaldirg'och ko'k choy oilaviy restorani chempionashiga 2 kishilik taklifnomani berishga tayyormiz. Xohlasangiz shu yerda yeysiz, xohlasangiz olib ketasiz. Yangi lokatsiya tez kunlarda Qaldirg'och Bodomzor, Bodomzor. Aniq manzilini ochilgandan so'ng e'lon qilaman. Yana bir homiyimiz Chimyon yon bag'rlarida joylashgan, toza havo, halovat, huzur, xotirjamlik bilan burkangan Fanat sanatoriyasi. Agar sog'lig'ingizni fanati bo'lsangiz, tinch joyda dam olaman desangiz, Fanat sanatoriyasini tavsiya qilamiz. Chimyon yon bag'rlarida joylashgan. Ketafam hikoya qiloyxasi davom etadi.
1: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova va Hit FM eshituvchilari, salomatmisizlar, yaxshimisizlar? Juda ajoyib g'oyalarni topib yurasiz, Shirin. Xuddi bolalikni eslatvordingiz. Biz umrimiz maktab orqasida o'tib ketgan, bizni jang tashkil qiladigan, razbor hal qiladigan kantoramiz bo'lardi, bizni promotorli kompaniyamiz bo'lardi. Sinfidik, juda katta, juda ko'p janjallarni tashkil qilganmiz, juda ko'p janjallarda ishtirok etganmiz, boshqa sinflarni muammolarini hal qilganmiz. Xullas, vaqt bo'lganda darsga kirardik, boshqa payt o'sha maktab orqasi bizni o'sha ofisimiz bo'lardi. Bir ajoyib damli, qosh yirtilgan, bosh yorilgan, o'zimda hammasi qo'l singan, hammasi bo'lgan.
2: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Biza Farg'ona viloyatidagi Beshariq tumanida 8-chi maktabda o'qiganmiz. Juda qiziq voqealar bo'lgan. Biz o'sha paytlarda A sinfga B sinf orqa tomonga o'tib rosa urishardik. Birimizni ko'zimiz ko'kargan, birimizni yuzimiz ko'kargan darslardan qochishlar bo'lardi. Hozir shu temani eshitib, maza qilib, maktab davrlariga bir qaytib hayol qilib borib keldik desam ham adashmaymiz. Xullas, 9 yil mobaynida maktab davrlarida shunaqa bir qiziqarli voqealar o'tganki, ularni odam 40 yildan keyin, 50 yildan keyin eslab ham baribir bir mazza qiladi-da. Zo'r davrlar edi. Rahmat.
3: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova va assalomu alaykum, Hit FM. Bizani yoshligimizda bunaqa SMS-lar, telefonlar bo'lmasdi-da. Qog'ozlarda faqat xat yozardik. Xat yozgandan keyin o'sha xatda qayta ko'rishligimiz yozilardi. Asosan o'zi o'sha maktab orqalarida ko'rishardik. Hozirgi mana bilsanglar Yapon bog'i deb qo'yadi yoki bla bla bar deydi. Shunaqa. Asosan o'sha yerda bo'lardi maktab orqalarida. Kamdan kam holatlarda o'sha qaysi xona bo'sh bo'lsa, kimda kaliti bo'lsa, o'sha xonaga chaqirtirib, o'sha yerda svidaniyalar bo'lardi. agar o'g'il bolalar yuzasidan bir janjal bo'ladigan bo'lsa, boshqa sinf bilan bo'ladigan bo'lsa, maktab bog'chasiga chaqirardi-da, faqat bahona boshqacha bo'lardi. Futbol o'ynaymiz deb chaqirtirilardi. No, asosan o'zi kamdan-kam unaqa urush janjallar bo'lardi. No, asosan maktab bog'chasida o'sha svidaniyalar bo'lardi-da.
4: Assalomu alaykum, Shirin Ofurova. Zo'r mavzularni chiqdingiz. Bizada ham shu yoshlikda, shu aytganingizda maktab orqasi bo'lardi. Bilardingiz o'sha paytda ani bolalar qizlar bitta sinfda bo'lsa, ani bir-birini yaxshi ko'rib qolgan, u yoq bu yoq. Ani bolalar hali qizi xabar yo'q, ani mani qizim, mani qizim degan narsalar bo'lardi. Ani bechora qizi xabari yo'q. Keyin bir kun ikkita og'ayni bitta qizni talashib qolgan. Sindoshimizda. Maktab orqasiga o'tganmiz. Endi ani bilsangiz maktabda kaklet berardi. To'rtta kaklet olib berib, shu ansanga beraman dedi. To'rtta kaklet berish kerak, alish yurardi qizlari bor. Kulgan hissedi keyin anda o'sha bolalar qizlar yig'ildi, o'sha maktab bitirgandan qanchadan keyin yaqin bir 3-4 yil oldin qizlar bilan yig'ilganimizda mana shu voqeani aytib hammamiz kulishib ani bizni bitta anaqaga taklitga anaqa qilamizmi deb arz ekanmiz deb hazil huzul qilib kulishib keyin shu bolalar ham o'sha paytda maktab orqasida razbor bo'lsa urushib yo bu yoqsa anaqa burni qonab anaqa ketguncha emas shu ozgina sal ozgina bir ikki musht urib bo'ldi shu bilan o'rtoq bo'lib mana shunaqa ketardi unaqa hozirgidek ani pichoq ovozga anaqa qilib bo'lmas edi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
5: Assalomu alaykum. Maktabda eng важный narsa o'zi esimga tushib qoldi. Baham degan so'z bo'lardi, birinchi shef degan so'z bo'lardi. Sinfdami, maktabdami? Mandey meni bo'lgan voqea. Bitta qiz yoqardi. Boshqa maktabdan qiz kelib, urush uchun qidirib, mana shu urush uchun kelganda, yaxshi ham o'sha qiz o'sha kuni kelmagan ekan maktabga. Direktorimiz chaqirib, rosa urushgan, eplab ol qizlaringni deb, manda ayb yo'q deb chiqib ketardim. Urushganda eng asosiysi, shimimiz yirtilmasligi kerak edi. Rubashka yirtilmasligi kerak edi, etufli. Chunki endi u vaqtda unaqa ikki xil uch xil ko'ynak bo'lmasdi. Samoqlamni ko'karsa ham, qonasa ham uyga kiyimiz yirtilmasdan qaytsa bo'ldi edi.
6: Reklama. Не просто оркестр представляет концерт Best of Не просто поп. Более 50 поп-хитов за один вечер в исполнении большого симфонического оркестра, хора и солистов. Для вас прозвучат песни Tokyo Drift, Britney Spears, Shakira, Bruno Mars, Beyoncé, The Black Eyed Peas, Jennifer Lopez, Псай и другие. 26 сентября, 19:00, во Дворце Дружбы Народов. Билеты в продаже. Успейте приобрести.
7: Пулька рахма, Даврбанктан расми даромадсиз 300 миллион сомгача микрокредит. Пульны ишлетинг, 30 кунда кайтаринг ва умуман фоиз толамаң. Батафсил 1284 кыска ракамы ёки Даврбанкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
8: Хит-ФМ реклама бөлімі 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurov, yaxshimisiz? Efirlarni oborib charchamayapsizmi? Maktab davrini eslab ko'zlarimga yosh kelib ketdi. Haqiqatdan beg'ubor davrlar bo'lgan. 2006-yil Bektemir tumanida 9-chi maktabni 9-chi B sinfini bitirganmiz. Hozir o'zgarib ketdi. 346-chi maktab bo'ldi. Haqiqatdan juda ham beg'ubor davrlar, mazza qilardik maktablarda o'qib. Buni keyin tushunib yetganmizda. Haqiqatdan aytganingizdek, maktab orqasida razborlar bo'lardi. Juda bir telefonsiz hayot bo'lgan, bir-biri bilan o'ynagan, razborlar bo'lgan, sevishganlar uchrashib yurgan. Lekin men ham misol uchun o'zim ham razborlarda qatnashganman. Lekin sinfda a'lochisi bo'lganman. Hattoki qizlar, bolalar mendan ko'chirishardi, to'g'risi ochig'ini aytsam. Daftarlarimni olib qolishgan 9 sinf bitirayotganda menga kerak bo'ladi ximiyadan, boshqa fanlardan bergan deb talashishgan. Lekin haqiqatdan zo'r davrlar edi, u davrlar qaytib kelmaydi. Hozir eslasam, odam eng baxtli davrlar, eng zo'r davrlar o'sha paytlarda bo'lgan ekan. Rahmat eslatganingiz uchun. Mazza qildi odam lekin.
1: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurov, yaxshimisiz? Bu mavzuga bitta voqea esimga tushib ketdi. O'sha maktab davrida kichkinaroq sinfda edik. Endi maktab orqa tomoni deganingizga u yoqda asosan shu ishkal bo'lardi, urush janjallar bo'lardi ko'proq. Shu sinfdoshlarimiz, shu o'rtog'im, yaqinroq o'rtog'im bilan bitta shu boshqa sinfdoshimiz gap talashib qoldi. Bunisi nima desa bo'ladi? Uni ham jussasi ham kichkina edi. O'zi juda yomon o'qirdi. Xulqi ham yaxshi emas edi u bolani. Bunchalik yelkasidan kelardi-da. Bo'yi shu bilan ikkalasi shu gap talashib qoldi-da. Katta tanapsda shu orqa tomonga o'tib, ikkalasi birga bir urushdi endi. Biz turimiz yerlarga dumalab urushib, keyin bir payt ajratib oldik-da. Shu o'rtog'imni bir yo'q ko'zi ko'kardi-da. Ana kichkina bo'lib turib uni urib qo'ygan. Keyin buni endi jahli chiqib ketyapti. Biz yana o'sha payt karatega ham borganmiz. O'rta kutilmaganda urib qoldi deb bilmay qoldim dedi. Shu bilan san bilan keyin darsdan keyin yana urishamiz dedi. Keyin darsga kirib ketdik. Keyin u yoqda tushuntiryapti, men kutmay qoldim. Ana g'urrom urishdi, urib qoldi, kutilmaganda yo'q dedi o'rtog'im. Bo'l darsdan keyin men uni uraman. Hali rasa kaltaylayman dedi. Endi o'rtog'im ancha chayirib oladi. Darsdan keyin bordi yana o'sha maktab orqa tomoniga o'tdi-da, o'sha urushchi ikkinchi qismi boshlandi. Yana o'shunaqa urtib bo'lib, yerlarga dumalab yo'q qildi bir payt keyin yana ajratib olsak, o'rtog'im men bu safar ikkinchi ko'zi ko'kardi-da. Ana kichkina degan o'rtog'imga hech qatiga ishlama qilmagan. Shu voqea esimga tushib ketdi-da. Haligacha o'zimizdan eslab turamiz bir-bir.
2: Assalomu alaykum HTFM jamoasi, assalomu alaykum Shirin G'ofurova. Maktab davrlaridagi orqaga o'tish degan narsani mavzu qilgan ekansiz. Juda bir voqea, zo'r voqealar bo'lgan. Men 2 sinfga o'qiganman. A sinf, B sinfda. 1-chi B sinfda o'qiganman, undan keyin 5-chi sinfdan keyin mana o'sha davrlarda a'lochilar sinfi deb A sinfga o'tkazgan. O'sha davrda bir voqea bo'lgan, bir sinfdoshim meni yaxshi ko'rardi. Keyin A sinfga o'tgan vaqtimda A sinfdagi bola uni yaxshi ko'rar ekan. O'shani dastidan biz ikkalamiz ringga chiqqanmiz. Maktab orqasiga o'tamiz deb. O'sha men A sinfga o'tib kelgan vaqtimda bu sho voqea bo'lib qoldi. Maktab orqasiga o'tganmiz. Ringga chiqqanmiz. To'p endi bola juda ko'p. Baqir chaqir zo'r bo'lgan. Meni qo'limdan tishlab olganda qo'lim qonib qolib, yirtilib ketgan qo'lim. Undan keyin o'sha yirtilib ketgandan keyin o'sha to'xtagan. Hozir o'sha sinfdoshimda juda yaxshi o'qishdan o'rta olib ketganmiz. Keyin ertasi kuni maktab direktori oldiga olib kirgan hammamiz ikkalamizni. Olib kirib, senga nima qildi qo'lingga desa, mana ana Qosim akani iti tishlab oldi. Endi vaqti birov-birov sotish bo'lmagan, endi hozir bilmayman qanaqa, o'sha vaqtda birov-birov sotish bo'lmagan. Qosim akani iti tishlab oldi mani deganimda, mana ishonasizmi, 40 kun men kindigimdan, yelkalarimdan ukol qilib, mani borib banzaga yotqizishgan. Hali-haligacha o'sha narsa davrlar esda qolgan. ko'rganda birdaniga buni aytamiz, u Qosim akaning kuchugi qolgan laqabi, hali haligacha o'sha davrlarni eslab qiziqarli voqea, juda qiziqarli voqealardan bittasi bo'lganda mana shu narsa. Salomat bo'linglar, charchamanglar, eshitganingizga rozi bo'linglar.

juda ko'p ba'zi xabarlarni to'g'risi eshitishga ulgurganim yo'q. Ba'zilari juda sifatsiz yozilgan, ba'zilari juda uzun yozilgan. Eshitib saralab efirga qo'yishga baribir ulgurmasdim, vaqtimiz ham poyoniga yetib bormoqda. Bugun maktab davrlarini esladik. Juda ko'p xabarlar keldi, to'g'risini aytaman. Va bitta e'tiroz ham keldi. Maktab paytidagi shunaqa urushlarni, to'polonlarni, maktabning orqasida bo'lgan har xil voqealarni eslayapsiz. Bolalar eshitib qolsa, maktab o'quvchilari eshitib qolsa, otalarimiz shunaqa qilgan ekan, biz ham shunaqa qilmaymizmi demaydimi deb. Demasa kerak. Agar aqli bo'lsa, ular shunaqa qilgan ekan, biz ham shunaqa qilamiz demaydi. Chunki hamma davrning o'zini bolaligi, hamma davrning o'zini maktablari va hamma davrning o'zini maktab o'quvchilari bor. Men masalan biror marta ham hozir o'ylab qoldim. O'g'limni maktab orqasiga o'tib kimlandir urishdim deganini eshitmagan ekanman. Yo mandan bekitgan, aytmagan yoki rostdan urushmagan. Rostdan ham hozir shunaqa urushlar, to'polonlar kamayib ketgan. Hozir bitta muxlisimiz yozibdi. Bizni paytimizda maktabni derazalarini butuni qolmasdi. Hammasi singan bo'lardi. Bitta ikkita butunni aytmasa, hozir maktab hamma derazalari butun turadi. Nima balo hozirgi bolalar oyna sindirmaydimi deb. Hozirgi oynalar ham sinmaydigan oynalar va hozirgi bolalar ham menimcha o'sha telefonga yopishgan u. Telefondan boshini ko'tarmaydi, telefonda o'yinlar o'ynaydi. O'sha nimadir qilib qayergadir tosh otmoqchi bo'lsa, o'sha telefonda otadi, o'sha toshni ham maktab oynasiga otmaydi. Chunki bizning davrning bolaligi boshqacha bo'lgan. Telefonsiz, shunaqa sho'x to'polonchi bo'lganmiz. Hozirgi davrni bolalari boshqa. Hozirgi davrning qizlari ham menimcha o'sha yuzma-yuz emas, balki Telegramda balki urushar, balki boshqa yo'l bilan kimdandir alamini olar. Lekin bizning bolaligimiz shunaqa edi. Bizning bolaligimiz shunaqa sho'x to'polonchi, jaydari bolalik edi va qanaqa bo'lishdan qat'iy nazar biz o'sha bolalikni sog'inamiz. Hozirgi bolalar, to'g'risini aytaman, bizga qaraganda ancha madaniyatli, bizga qaraganda ancha o'zini bosib olgan, bizga qaraganda ancha aqlli, to'g'risi. Chunki bizning paytda bunaqa deyarli hamma ingliz tilini o'rganadigan yoki matematikani o'rganadigan yoki sertifikat olish uchun harakat qiladigan, o'quv markazini to'ldirib o'qiydigan yoshlik kam edi bizning paytimizda, to'g'risi. Hozir qarang, hamma joyda o'quv markazlari hamma o'qishga kirishib ketgan. Endi hammasi mayli 80-90% yoshlar universitetga kirishim kerak, sertifikat olishim kerak, chet elga o'qishim kerak degan maqsad bor. Bizni paytda esa shunaqa ajoyib davrlar boshimizdan o'tgan, ayniqsa shu mahallani maktabda o'qiganlar biladi. Mahallaga mahalla, maktabga maktab degan iboralar shu ayniqsa shu jaydar mahallalarda katta bo'lgan o'quvchilarni qulog'iga juda-juda tanish eshitilsa kerak. Biz bu bilan qanaqadir bir urush janjallarini, to'polonlarni targ'ib qilmoqchi emasmiz. Biz shunchaki maktab davrlarini yana bir bor eslamoqchimiz va o'sha davrlarga xayolan bo'lsa ham qaytmoqchi bo'ldik. Boya bir muxlisimiz yozibdi, Shirin G'ofur o'risa to'polonchi qiz bo'lgan ekansiz deb. Ja to'polonchi bo'lmaganman, o'qiydigan qiz bo'lganman, aqlli qiz bo'lganman o'sha paytda. Lekin shunaqa janjallar bo'lsa, sinfdoshlarimni, o'rtoqlarimni tashab ketmasdim va imkon qadar shu janjalni oldini olishga harakat qilardim. Ikkalasini aldab bo'lsa ham, ikkalasiga nimadir deb bo'lsa ham, ikkalasini ikkita tarafga jo'natib yuborish niyatida bo'lardim, chunki hozir ham shu yoqmaydi menga. Janjal, to'polon, kimdir baqirsa yoki kimdir to'polon qilsa yoki janjalkash insonlarni oldida bo'lgim kelmaydi. Kichkinaligimizda esa sinfimizda har xil voqealar bo'lardi va shu har xil voqealarni ko'rib biz ulg'ayganmiz, katta bo'lganmiz. Hozir yana bitta tinglovchimiz matn shaklida xabar jo'natganlar, Nargizaxon, o'zingiz o'qib bering iltimos debdilar. Hozir o'qib beraman va shu bilan birgalikda shu xabar bilan birgalikda loyihani yakunlaymiz. Nargiz, xabaringizni o'chirib tashladingizmi? Meni o'qishimni kutmadingizmi? Eng oxiriga olib qo'yuvdim, bo'ldi, mana topdim. Maktab orqasida faqat janjal emas, biror bir muammoni hal qilish ham qilish uchun ham o'tardik. Bir kuni bitta qizimiz hammani maktab orqasidagi kichkina burchak bor edi, o'sha yerga chaqirdi. Mavzu o'sha qiz bitta sinfdoshimizni, ya'ni o'g'il bolani yaxshi ko'rib qolgan. Unga qanaqa qilib aytishni rejasini tuzdik. Men chiroyli yozganim uchun menga xat yozish vazifasi tushdi. U qizi nomidan o'sha qizga, o'sha yigitga xat yozib berdim. Yana bitta qizimiz u bolani qo'shnisi edi va unga xatni yetkazish vazifasi yuklandi. Xullas xat egasiga borgan, u bola esa xatni maktab direktoriga olib kirib bergan. Eng yomoni maktab direktori meni onam edi. Eng ko'p jazoni men olganman. Rosa kalta yeganman. Surxondaryo Qiziriq tumanidagi maktab edi deb yozilgan xabar.
Ajoyib. Xat yozib bersang, chiroyli yozasan deyishdi. Xat yozib bersang-ku, o'sha sevgi xati onangning qo'liga borib tushsa va sen o'sha xatni yozganing uchun kalta kesang. Mazzada. Shuncha hech kim o'rtasiga tushish kerak emas. Kafil turma, kafansiz ketasan deb bekor aytilmagan. Biz esa xomilarga minnatdorchilik bildiraman. To'g'risi kimga sovg'ani berishga hayronman. Bitta muxlis bor-ku, ovozli xabar yozdi. O'sha muxlis xabari qoldi. Biz ofisimizda deb yozdi-ku. Hamma narsa o'sha yerda hal bo'lardi. Muammolar o'sha yerda hal bo'lardi. Janjallar o'sha yerda hal bo'lardi degan. O'sha ovozli xabar esimda qoldi. Yorqin tarzda xuddi o'sha yillardan tasvirlab bergandek bo'ldi. Xuddi o'sha yillarga qaytib qolgandek bo'ldim. O'sha mahalladagi to'polonchi sinfdoshlarimni ko'rgandek bo'ldim. O'sha ovozli xabarni eshitgandan keyin, agar eshitayotgan bo'lsangiz, raqamlaringizni yozing. Qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoraniga kishilik taklifnomani, chempion oshiga taklifnomani sizga beramiz. O'zbekistonda soat 19:58 hikoya qiliq asos poyoniga yetdi. Bizni eshitgan, bizni tinglagan hamma-hammaga minnatdorchilik bildiramiz. Biz urushga, janjalga, to'polonga targ'ib qilganimiz yo'q. Biz shunchaki maktab paytlarini va maktab paytidagi eng mashhur iboralardan biri darsdan keyin orqaga o'tib gaplashamiz degan iborani esladik. Shirofurova, Hit FM. Hikoya qil. 98.

0: Shahrimizni do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 20. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Avval xabar berganimizdek, prezident Shavkat Mirziyoyev davlat tashrifi bilan Koreya Respublikasida bo'lib turibdi. Tashrifning ikkinchi kuni muhim siyosiy va iqtisodiy uchrashuvlar bilan davom etdi. Davlat rahbari avval Seuldagi milliy yodgorlik majmuasiga tashrif buyurib, Koreya ozodligi va mustaqilligi yo'lida halok bo'lganlar xotirasiga hurmat bajo keltirdi. Shundan so'ng Chong Va-de qarorgohida prezident Shavkat Mirziyoyevni rasmiy kutib olish marosimi o'tkazildi va Koreya Respublikasi prezidenti Li Chje-myon bilan oliy darajadagi muzokaralar bo'lib o'tdi. Tomonlar alohida strategik sheriklikni yangi bosqichga olib chiqishga kelishib oldi. Savdo, investitsiyalar, muhim minerallar, transport va infratuzilma hamkorlikning ustuvor yo'nalishlari sifatida belgilandi. Tashrif doirasida umumiy qiymati qariyb 12 milliard dollarlik istiqbolli loyihalar portfeli shakllantirilgani ma'lum qilindi. Muzokaralar yakunida transport, aviatsiya, qishloq xo'jaligi, turizm, sun'iy intellekt, ta'lim, tibbiyot, ekologiya va boshqa yo'nalishlarda qator ikki tomonlama hujjatlar almashildi. Shuningdek, 2027 yilni O'zbekiston va Koreya o'rtasida madaniyat va o'zaro almashinuvlar yili deb e'lon qilishga kelishildi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston va Koreya Respublikasi o'zgarishlar davrida kelajak sari intilayotgan hamkorlik maqolasi e'lon qilindi. Koreya Respublikasining yetakchi nashrlaridan biri The Chosun Daily'da prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston va Koreya Respublikasi o'zgarishlar davrida kelajak sari intilayotgan hamkorlik sarlavhali maqolasida O'zbekiston va Koreya o'rtasidagi tarixiy rishtalar, bugungi alohida strategik sheriklik, savdo, investitsiya aloqalari hamda munosabatlarni yangi texnologik bosqichga olib chiqish istiqbollariga alohida e'tibor qaratilgan. Maqolada qayd etilganidek, so'nggi yillarda O'zbekiston va Koreya o'rtasidagi ikki tomonlama savdo hajmi 5 barobarga oshgan. Koreyaning O'zbekiston iqtisodiyotiga kiritgan investitsiyalari hajmi 8 milliard dollardan oshgan. Ayni paytda mamlakatimizda Koreya kapitali ishtirokida 700 dan ziyod qo'shma korxona va loyihalar amalga oshirilmoqda. 2025 yilda Markaziy Osiyo davlatlarining umumiy yalpi ichki mahsuloti 500 milliard dollardan oshgan. Prezident shuningdek Markaziy Osiyo Koreya Respublikasi sammiti O'zbekiston va Koreya munosabatlari bilan bir qatorda butun mintaqa bilan hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish uchun muhim maydon ekanligiga alohida urg'u berdi. Prezident maqolasida qayd etilganidek, O'zbekiston va Koreya Respublikasi o'rtasidagi strategik sheriklik nafaqat ikki tomonlama munosabatlarni, balki Markaziy Osiyoda tinchlik, barqarorlik, innovatsiya va umumiy taraqqiyot uchun yangi imkoniyatlarni shakllantirishga xizmat qilmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Алло, дадасы, сүйінші бар.
2: А, қанақы сүйінші? Яна нам ақып қойдыз?
1: Мұзлат кичу алдым. Хаватроме, ишонч оркали муддатли толуге алдым.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Расми даромадсиз 300 миллион сомгача микрокредит олинг. Кредитни 30 кунда ёпинг. Умуман фоиз тўламанг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
1: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
2: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

ona qizim, bu dunyoda mendan qolar bahor izim, qo'shiqlarim nolasidan ortiq so'zim, mening o'zim o'zimdan ham yaxshi o'zim. Sen bilmaysan mening uchun baxtsan qizim, qo'shiq ko'nglim saroyida taxtsan qizim. Saratonda bahra olsam bog'imdirsan, dovul yetsa suyangi uchi tog'imdirsan. Inson zoti tashvish ichra xastir behad, to'fon olam ichra qayda muvozanat. Kurashasan goh yoz bilan

tug'ruqxona hovlisiga bayram to'ldi. Mashinalar kapotlari stol bo'ldi. Baxtli ota to'y qilmoqqa juda usta. Sharafinga oling, oling yoru do'stlar. Bahor edi, yomg'ir edi, xalqoblar ko'l. Yengimiz xul, boshimiz xul, sochimiz xul. Aliyor aytib yuragimiz qaynagani.

Bolalikdan mehri to'lib toshgan erkam. Bo'lishgansan konfetni ham otang bilan. Esingdami suratimni chizganlaring, egri bugri chiziqlarni tizganlaring. Bu suratga qarab

endi qayda? Qorovul ham endi bizni solmasa haydab. Mening bilan quvongani do'stlar ko'pdir, ammo ular orasida kimdir yo'qdir. Muzaffarchi, ha, bazmda raqs tushgan. Endi u yo'q, bu dunyoda mangu uchgan. Mangu ketgan u aziz do'st yo'qlik sari. Ko'zlarimda hanuz oqar g'am yoshlari. Mana sening farzandlaring cho'zdilar bo'y. Nevaralar sharafiga qilamiz to'y. Iltijolar etajamkan, yo xudo yo. Ularga sher shoir qalbin etgin ato. Ular yo'li ravon bo'lsin, nurli bo'lsin. Farzandlaring har nafasi nurga to'lsin. Asta asta umr shomga og'ib ketar. Qizim vido onlari ham bir kun yetar. Ammo bilgin men yashayman ko'zlaringda, yuragingda, shiddatingda, so'zlaringda. Tomiringda axir ko'chgan mening jonim. Farzanding u nevarangda oqar qonim. Bu dunyoda toki borsin, borman men ham. Xotirangda kezaman baxtiyor.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21. Hit FM'da. Hit FM.

0: той яқинми? Тилла тақинчоқлар, маиший техника, жиҳозлар, ҳаммаси керак, аммо харажат катта. Хавотир олмаң. Энди Тошкент бозорларида ҳаммасини ишонч орқали муддатли то'lovga оling. Той ташвишсиз ўтсин. Батафсил маълумот учун телефон 73 515 22 22. Ишонч, ҳаётни ҳозирдан бошлайн.
1: Пул керакми? Давр банкдан расмий даромадсиз 300 миллион сомгача микрокредит. Пулни ишлатинг, 30 кунда қайтаринг ва умуман фоиз тўламанг. Батафсил 84 qisqa raqami yoki Davr Bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00. Pit stop loyihasi Hitafmda. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.
2: İşte hamaşa degan reklama bo'ldi o'ziyam. Hamma-hammaga xayrli kech, assalomu alaykum. Hitafm radio stansiyasi jonli tarzda efirlarni davom ettiradi. Shirin G'ofurovadan so'ngisim Kemina Al-Ali Usmon. Studiyaga kirgan tarzda pult nazoratini o'z zimmamga olmoqdaman. Tanxoman. FM zafazonidagi yagona Tanxo radio bu. Oramjon. Zafazon. Unda esa Мен эфирмандарым башында ош келіпсіз.

O'zbek san'atining yorqin yulduzi Tanhoma deya xonish etmoqda bizni FM tarmog'imizda. Hamma-hammaga xayrli kech, Getjo Pilgrim va Yulduz xonim Usmonovaga katta rahmat. Endigi radio stansiyamizga sozlanganlarga esa eslatamiz. Siz 98 ga ulangansiz, unda esa kamini boshlovchi Ali Usmonning Yulduzlarga hamnafaslikda bizga jo'r bo'layotgan efiri boshlandi. Darvoqa, ushbu daqiqalardan boshlab qo'ng'iroqlarni qabul qilaman. Studiyamizga bog'laning 88 114 980 qanday loyiha bidildoq diqqatimizdan.

0: Radio stansiyamizda soat kechki 9:18 daqiqa o'tdi. Hamma-hammaga yana bir dafa bahoriy kayfiyat hamnafas bo'lsin. Olkamizda esa oltin kuz mavsumi o'zining chiroyli havolari bilan barchamizni xursand qilmoqda. 88.14.80 radio stansiyamizdan studiya raqamlari hali daqiqalarda esa qo'ng'iroq qilishga tayyor bo'lgan sabablar bor, chunki diqqatimiz markazida Bedloq loyihasi. Men tayyorman, telefonimiz shoy bilan planshetimiz ishlamoqda, o'zimni mobil telefonim ro'paramga joylab qo'ydim. Xullas, hamma imkoniyatlar bor studiyaga. Achiqqina shoylamlab kirdim va Bedloq loyihasiga start berdim. Telefon qiling, birinchi qo'ng'iroqingiz bilan gaplashamiz, shartni tushuntiramiz va loyihani e'tiboringizga havola qilamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Xush kelibsiz radio stansiyamizga. Kim bu, qayerdansiz?
1: Yaxshi, rahmat. Man shukrlanaman doimiy muxlisingiz.
0: Voh, qaysi birlari? Ikkita yo'qlar bizda.
1: Chorsudjon.
0: O'sha ko'hna navqiron, hech qachon asl va aynimas Chorsu. Shukrullo, qanaqasiz? Kayfiyatlar zo'rmi? Nima bo'ldi? Kimga nimalarni ayta olmay yuribsiz? Ichingizda qanday keklar saqlab, uni tashqariga chiqarmasdan o'zingizni qiynab, oxir oqibat mana kasallar yordamida ulardan qutulmoqchisiz, ayting. Nima bo'ldi o'zim?
1: Shu sizni efirlaringizda suhbatlaringizni
0: sog'indim odam. Shu uchun kasal bo'lib qoldinglar?
1: Albatta.
0: Menga hozi yoshligimni eslatdingiz, bordi 3-4 kun onamni ko'rmasam menda harorat 39 bo'lib, tomoqlarim og'rib, kasal bo'lib qolardim. Xo'p, shukrullo, tuzalish uchun nimalar qilyapsiz?
1: To'rt yil davom hech nima qilmadim. Hozir agar ishlarga tez bo'lsak kirib uxlayman deb
0: o'yladim. Ya, ya.
1: To'rt.
0: Harorat necha o'zi? O'ychadingizmi? Harorat taxminan 37.7 yoki 38mi, 36.6mi, qanaqa?
1: Yaqqa balan bo'lmasa kerak, bir 37 bo'lsa kerak.
0: Suvsizlangansiz, ko'proq suv iching, xo'p, suyuqlik. Issiqqina sho'rva bo'lsin. Kechqurungiga iloji boricha qon suyultiradigan biror bir preparatdan foydalaning, okey? Qon quyilgan bo'lishida ham mana shunaqa bo'ladi, o'zi bilasiz. Kondisioner bahona, shu to'yni tezlashtirish kerak xullas. Xo'p, jonli tabib olib kelish kerak-da uyga. Xo'p, shukrullo. Mana tinglovchilarimiz yozishyapti. Shu aka piyozni qaynatib suvini ichsalar zo'r bo'ladi degan xabarni jo'natdilar 9247 bizga. Maslahatlar bera boshlashdi.
1: Rahmat. O'zaki qadamdayu aka, dorini ichamiz-ku.
0: Shu. Bu tinglovchimiz darvoqa farmatsevtlar, aynan dori-darmonlar bilan shug'ullanadilar. O'zlarini bir nechta dorixonalari bormi yo'mi unisini ayta olmayman, lekin bilaman, nimalar bor, nimalar yo'q. Xo'p, shukrullo, Bedloq loyihasi. Keling, loyihamizni shartiga o'tamiz. Boshqa tinglovchilarga ham siz orqali tushuntirib ketaman uni. Xo'p, qarang, efirda sizga 2 minut vaqt beriladi. 2 daqiqa davomida men siz bilan turli mavzularga oid suhbatlarni amalga oshiraman. Men sizga savol beraman. Misol uchun, shukrullo, hozir qattasiz desam, siz bu savolga umuman teskari bo'lgan javob qaytarishingiz kerak. Misol uchun, men hozir mazza qilib kitob o'qiyapman desiz, durust bo'ladi. Ya'niki, loyiha sharti bo'yicha siz g'oliblikka qarab ketayotgan bo'lasiz. Bundan tashqari, men savol berganimda siz 3 soniya tanaffus qilmasdan zudlik bilan javob berishingiz juda ham to'g'ri bo'ladi. Bitta mavzu haqida gapirdingiz. Misol uchun, ob-havo. Ikkinchi bor yana ob-havo haqida gapirib qolsangiz, boru yutqazib qo'yasiz. Shuning uchun hushyor bo'lasiz. Shartlar unchalar qiyin emas. Tayyor bo'lsangiz, bir boshlab ko'ramiz. O'rnida ko'ramiz.
1: Tayyorman.
0: Unda bilasizmi, ingliz tilida bitta so'z bor. Eshitganmisiz?
1: Hali boshlanmadimi?
0: Yo'q, hali boshlanmadi. Inglizlarda bitta fraza bor. Let's go degan. Eshitganmisiz?
1: Let's go mi?
0: Ha, let's go. Let's go.
1: Boshladik deganmi?
0: Boshladik, ketdik. Xushyorroq bo'lasiz bu yog'iga. Shukrullo, xo'pmi? Boshlandi o'yin.
1: Bo'ldi, ketdik.
0: Voy, shukrullo, yutqazdingiz-ku.
1: Ya, to'xtayman, endi boshlaydi-ku
0: mana. Yana yutqazib qo'ydingiz. Shukrullo, qattasiz hozir. Ana sizga savol.
1: Yeah. Daftar o'qib o'tiribman.
0: Daftar o'qib o'tiribsiz. Daftarda nima? Sevgi xati yozilganmi? Yoringizdan.
1: Paxtakor muxlisiman.
0: Nimani muxlisiman?
1: paxtakori muxlisiman.
0: Voy, shu yerda yutqazib qo'ydingiz.
1: Aynan, bizlar ekan.
0: Ikki marta aytdingiz, paxtakori muxlisman dedingiz. Keyin nimani muxlissiz dedim, paxtakori muxlisman dedingiz. O'zingiz eshitdingizmi? Eshitdingiz, eshitdingiz.
1: Sog'olaman.
0: Tamomiy ko'ringchi, butun xalq eshitib turibdi, yo'q haqqa tamomiysiz.
1: Yoki 40 ta odam aytsa, ikki marta gapiradigan bo'lib deydi.
0: O'shanchu aytaman sizlarga, kechqurungi soat 8 dan keyin tahlilni yechib qo'yinglar deb. Tahlilni yechib, suvga solib.
1: Yo'q, 11 dan keyin yolg'on gapirsa bo'ladi deydi, o'shandan bo'ldi deb hozirki.
0: Lekin 11 dan keyin yolg'on gapirganlar quloq qotib ketadi deyishadi ertalab kecha. Shukrullah, yana telefon qilas, urinib ko'ray, imkon bor, xo'pmi?
1: Yana qilsam bo'ladimi?
0: Albatta, kutamiz sizni.
1: Lekin boshqa tayinlanib o'tirmayman,
0: chop deb. Vaqt bor-u, imkon bor-u, hali soat 10 gacha. Telefon qiling yana.
1: Okay.
0: Kutamiz, omad yor bo'lsin.
1: Okay, efirga omad, gap yo'q, lekin aytsangiz ko'tarib.
0: Tashakkur, tuzaling.

0: Radio Stansamızda ben Sevgen Yıldız, gündem sevaman Loren Bakulik, Azerbaycanlik xonanda, Eurovizyonda esa bir necha marotaba g'olibligini qo'lga kiritgan mashhur san'atkor Tata taronasi bizda jonli efirda yangrab o'tdi. 88.14.98 ana daqiqalarda esa biz badallohlarni kutmoqdamiz. Qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bugun o'yin loyihasi shartlari mutlaq boshqacha, meni kayfiyatim ham kuz bo'lishiga qaramasdan jazirama qaynoq yoz kabi olovli. Sizni kayfiyatingiz chi? Durustmi? Unda biz bilan bog'laning. Yigirma ikki o'n bir abonenti biz bilan loyihani qatnashib ko'rmoqchilar, ulanamiz. Alo, assalomu alaykum, xayrli kech sizga.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Xayrli kech.
0: Rahmat, o'zingizga ham tanishamiz.
1: Ismim Rustam.
0: Rustam, qayerdan hozir biz bilan bog'lanyapsiz?
1: Hozir ayni damda anaqa Ohangaron tomonlarda yuribman.
0: Vo, nimalar qilyapsiz o'tda?
1: Endi xizmatchilik ishlar bilan borgandim, sekin shaharga uyga qarab qaytish taratidamiz.
0: Yaxshi. Rustam, yo'lakay bir bidilloqqa qo'ng'iroq qilyapsizda?
1: Albatta.
0: Shartlarni tushundingiz, Rustam?
1: Shartlarni tushundim. Endi qay darajada buni eplaymiz, harakat qilamiz, endi yog'ini vaqt ko'rsatadi. Omadimiz kelsa oxirigacha boramiz.
0: Ha, siz eplaysiz. Avvalam
1: bor.
0: Gap so'zlaringizga qaraganda jabro-birro eplaydiganga o'xshaysiz.
1: Balki. Endi shu ishonchni oqlasak yaxshi.
0: Unda boshlaymiz bu loyihani. 2 daqiqa start va let's go. Rustam, shoyirdamisiz?
1: Keling bir o'tiraylik.
0: Qayerda o'tiramiz? Kofe, choy yoki bo'lmasa nima ichamiz?
1: Yo'q, magazinga borganda bir yaxshi ko'ylak olsa yaxshi bo'ladi.
0: Oh, balki shokolad olarmiz, kayfiyatni ko'tarish uchun. Rustam, nima deysiz? Rustam,
1: qo'ying, uzoqqa borib nima qilasiz aka?
0: Voy, qarang, magazinga borib shokolad olib, qarang, bir mazza qilib shokolad yesang nima deysiz doma? Uzoqqa borib nima qilasiz do'st? Magazinga boramiz deyapmiz, uzoqqa borib nima qilasiz? Mavzuga yaqin ko'ryapsizmi Rustam?
1: Ha, yo'q. Keling bir anaqa yaxshi kitob o'qiylik deb oqsaydim, xayolim bo'ldi ketdi.
0: Yaxshi makaron qalib debormadingiz? Rustam, zo'r ajoyib kayfiyat ulashdingiz bizga, yana urinib ko'rasiz. Muhimi pozitiv, mana hozir ozgina nima desa bo'ladi, repetitsiya qilib oldik. O'ylaymanki keyingi safar birro-birro dadil dadil gapirasiz, xo'pmi?
1: Albatta.
0: Rahmat Rustam, oshamiz zo'rasi bizda FM diapazon bilan 88.14.88 radio stansiyamizda bidilloq loyihasi e'tiborimiz markazida. Bugun mana shunaqa pozitiv nuqtada siz bilan FM'lashmoqdamiz. Omadingizni bersin. 2 daqiqa beriladi. 2 daqiqa davomida men sizga savollar beraman. Siz bu savollarga mutlaq munosib bo'lmagan mavzudan umuman tashqari javoblarni qaytarishingiz kerak. 3 soniya tanaffus qilishingiz mumkin emas. Bitta mavzuda bitta gapirish huquqiga egasiz bu loyihada. Shartlar shunday, agar men uni bajara olaman desangiz, sinab ko'rmoqchiman o'zimni, qanchalik so'zamolman, qanchalik dibromman, qanchalik hozir javob

0: Jag tortat dåligt med.
1: Tog det in. Han bara, och så gärna. Jag ser en ondan köpte en kille. Bam, boom, papi, boom, asså.
0: Ja, det gillar roll.
1: Och kör, kör. Jo, jo, jo, barbar, barbar. Hopp, Mardon. Shunisin bo'yicha san'atga qiziqasiz.
0: San'atga yo'q, faqat sizning ovozingizga qiziqaman.
1: Aytadi-yu, tajub, tajub deydi-yu.
0: Boshqa radioda bunaqa ovoz yo'q. Anu telefonda kim bilandir gaplashdingiz, FM-ga telefon qildingiz, telefon orqali gaplashdingiz prima efirda. O'shanda ham ovozingiz shunaqa chiqdi lekin. Men efirda shunaqa deb o'ylagandim, telefon qilganingizda ham shunaqa chiqdi, o'g'a.
1: Ye, bilasmi uxlaganimda ham shunday kelini uyg'otsa, ha deyman, xuddi shunaqa chiqadi. Yaxshi,
0: judayam xudobergan talab.
1: Xo'p, qani boshladikmi Mardon, tayyormisiz?
0: Bular tez shu.
1: Qani 1 2 3. Mashinaning oynasini yopib olasiz Mardon, faqat iltimos. Mardon, avtomashinaning oynasini yopas, derazani.
0: Tak tak tak tak tak.
1: Yoping, yoping, yoping. Chunki shovqinda ovoz eshitmay qolishim mumkin menga.
0: Bo'ldi.
1: Tayyormisiz? Isib ketmaysizmi? Qaynab ketmaysizmi? Chiqib, hammasi joyidami?
0: Yetib olamiz.
1: Ketdik. 1 2 3, let's go. Mardon. Mardon.
0: G'ishiryotdim.
1: Yo, yarim kechadagi oxirli qilmayaptimi? Nimaga g'ish? Nima munosabati bilan?
0: Ya, sho'rva qotgan ekan keliningiz. Sho'rva ichish kerak edi.
1: Ha, nima bo'ldi uyog'iga keyin?
0: Bolalarni darsini qildiraman, bolalarni darsini qilish kerak hali.
1: Xo'p, Mardon qayerda turasiz o'zi? Ohangarondami? Ha, Mardon.
0: Maktabda o'qiyman, maktabda.
1: Qarang, qarang, Mardon. Maktabdagi bolalarimni darsini qildirishim kerak dedingiz, to'g'rimi? Maktab haqida gapirdingiz. Keyin maktabda o'qituvchiman dedingiz. Bitta mavzuda bir marotaba gapirishga haqlimisiz? Haqlisiz. Siz ikki bor gapirdingiz. Nima qilamiz?
0: Lekin bitta savolga ikki marta javob berganimni hisobga olmaganingizda, men hozir ishlayotganimni ham hisobga olingda. Qo'limda g'isham bor.
1: Ana yana g'ish haqida gapirdingiz kamiga.
0: Lekin bo'lsa hozir mavzu boshqa mavzuga aylanyapti-da. O'shaning uchun hozir rulda ham ketyapman.
1: Rulda ham.
0: Yo'g'i ham bordi.
1: Yo'g'i ham bor. Nima qilaylik endi, Mardon hozir? Nima qilib berasiz?
0: Qaraysiz-ku, agar xohlasangiz, ertalabki dasturlarga o'tib ketaveramiz. Ertalabki dasturlarda Mikko'lar tarqatishyapti-ku.
1: Tarqatishyaptimi? Nagadir meni loyihamgacha yetib kelmayapti shu Mikko. Menimcha Asamat bilan qunduz ichib qo'yyapti-yo. Atayda shu jo'rtda yalalimga qolmasin deb.
0: Sirlini kamroq ochib turish kerak.
1: To'g'ri, lekin glyukoza ham kerak deb boshqa ushlaga. Miya ishlaydi-yu bizada glyukoza o'ta muhim shirinlik. Nima dedingiz buni?
0: Bag'i ham bor.
1: Bag'i ham bor.
0: Bag'i ham bor.
1: A, bag'i dediz, nima degan u bag'i? Anundan bo'ldi, var dedi, bu yoqqa ketdi, faq dedi, ayoqqa ketdidan bo'ldi.
0: Bo'ldi, siz yer tarafdan bir shahardan telefon qilishyapsiz. Boya chaqirib qilishdi, men shu xatolarni qo'yaman, qo'shni ekanmiz.
1: Xullas, Mardon, loyihamiz chalkashib ketib bilgan bo'lsiz, lekin siz baribir yutqazdingiz. Rahmat, Mardon, nima qilib kuldik? O'y shartichi qarang, Mardon. Mana men sizga savol beraman, siz unga umuman to'g'ri kelmaydigan javob berishingiz kerak-da. Mana, qarang, hozir mashinadamisiz, ham siz aytishingiz kerak-da, misol tariqasida, ha, mashinadaman yoki yo'llama deyishingiz mumkin emas. Men hozir maza qilib kitob o'qiyapman deyishingiz kerak, misol tariqasida. Ko'ryapsizmi, mavzu umuman bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Shu tarzda javob berishingiz kerak edi o'zi. Endi men to'xtatgim kelmadi, chunki sizda zo'r adrenalin bor edi, shuning uchun oxirgacha yetkazib qo'ydik, xullas. Rahmat.
0: Rahmat.
1: Kayfiyatingiz zo'r bo'ldimi, Mardon?
0: Zo'r.
1: Har doim shunaqa zo'r bo'lsin. Bizlar aziz bilan oqshom xayrli va men esa keyingi qo'ng'iroq egalarini kutaman. 88-114-9080 radio stansiyamizda esa Bidulloh loyihasi Telegramdagilar shu yerdamizlar. Ora-orada xabar yozib turinglar. Hali kechdim hech bo'lmasa.

0: Chimyon bag'ridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00. Hit FM'de. Hit FM'de. Al-Alim.
2: Ben şu yerde mahsus şu. Ama gene burada bir hayli geliş. Hop, soatımızı yakarıyımız. Geçki 9.40 dakika attım. Sanadan bir sizlerine haberdar kılıp koyamam. 15. sinçabr haftanın ikinci akşamım. Seyşembe'de çalışkanımız yeminim. Al-Alim aynı dakikalarda ise racon sansamızda rakamını esin mahşuman. 88 130'ın mahşumanına gel. Bulmadım 130'dan kaysa yakınımda telefon rakamları başladı. Keçkimde. Ne gidiyor 130'dan malum. Pardon, Fransız sırada bu keçir asızlı yanı. 114-980 bu business studio. Rakamlarımız va mana shu nomer yordamida siz bitta loyihasida ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Telegramlarga esa bitta qo'ng'iroqdan so'ng bir ko'z yugurtiramiz. Tinglashimizni kuttirmaylik. Alo, assalomu alaykum, xayrlashsin.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom deyishim kerak-da. Kim bu? Rahmat, zo'rman.
3: Farhod, meni tug'ilganimdan beri eshitaman.
2: Tug'ilganingizdan beri Farhod, ha? Fara bo'lmagan hech qachon?
3: Yo'q. Bir fara bo'lib tug'ilib o'lgan.
2: Bo'lganlar? Qanaqa o'lgan?
3: Bir tug'ilib o'lgan.
2: Bitta shapat bilan o'lganmi, nima bilan, qanday qilib?
3: Fara deydigan odam yo'q ketishi bilan o'lgan.
2: Ha, bu yaxshi. Farhod. Mikrofonga boshim urib oldim, rahmat, zo'r.
3: Mikrofonda nima edi?
2: Mikrofonda emas, ayib. Tushunyapsizmi? Emotsiyada ayib, kayfiyatda ayib.
3: Jon sog' bo'lsin. Qardan yaxshi bo'lsin.
2: Rahmat, Farhod, qatta siz nima qilib yuribsiz hozir ketapam bilan? Nimaga uxlamayapsiz?
3: Ruhiy tarafda jamoatchilikni og'irni yengil qilib uzog'ini yaqin qilib yuribmi?
2: Nima qilyapman? Setkasini ko'tarib uyga olib beryapsizmi? Nima bo'lyapti?
3: Yo'q,
2: anaqa. Arudan otamatkanlarni ko'tarib, arudan o'tib qo'yaman. Voy, tilla bola ekansiz. Xo'p, Farhod.
3: Labbay.
2: Tayyormisiz?
3: Qapa tayyorman.
2: Qani bir budillanch 2 daqiqa sizga ketdi. Farhod, shu yerdasiz-a? Nima bo'ldi?
3: Suv
2: ichdi, yani. Suv ichdi, mikodan ching. Musa tilingan holatda. Miko uchun hitafamdagi bidildoqni quching degan joy bor. Nima deysiz bunga?
3: Oyoq kiyimim
2: sal chiqotdi. Nima? Ukezgini kiyib oldingizmi?
3: Bugun ishga chiqolmay qoldim.
2: Nimaga chiqmadingiz ishga? Nimaga? Sababi? Gap topilmayapti.
3: Farhod.
2: Bizadami? Yo'q. Konditsioner yoqib qo'yganman studiyada. Shu darajada issiq. Mehrilarni olovi tafti o'ti qaynoq. To'g'risi, choning.
3: Demak, sochingizni oldirishingiz kerak ekan, hozir.
2: Yo'q, nega o'sib ketibdimi? Zo'rami?
3: Achkiti, achkini ozgina kichkinrog'idan taqsangiz, ozgina kichkinrog'idan taqsangiz, yuzga boshqacha o'tiradi, bilasizmi? Qalamdan ko'ra.
2: Endi bitta gap bor-da, menga katta-kattasi yoqadi. Achkini.
3: Labbay.
2: Eshitmadingizmi? Eshitmadingizmi? Farhod?
3: Eshitilmay qoldi.
2: Yutqazib qo'ydingizmi, Farhod?
3: Gapingiz eshitilmay qoldi, aka.
2: Ana.
3: Uzr qildim.
2: Ana, ana. Yana yutqazib qo'ydingiz. Yo'q, yo'q, lekin uzrmadim. Men aloqada edim. Farhod?
3: O'yin tugadimi hozir yo davom etishga tortdim?
2: Yo'q, tugadi, chunki gapingiz eshitilmay qoldi deb ikki marta aytdingiz. Shu uchun.
3: Rost aytilmay qoldi, nima degani?
2: Nima deganimni eshitmadingiz? Endi
3: tongga bir olmoqchi edim. Sen nima deganingizni eshitmadim deb odam aytgan bo'lardim.
2: Ha, men aytdimki, menga ashkini katta-kattasi yoqadi dedim.
3: o'sha payt tom yashil edi ochiq. Keyin gap tayyor edi, tom yashil bo'lib turdi.
2: Farhod, rahmat, oshingiz xayrli bo'lsin. Xursand bo'ldik, lekin yaxshi bidirladilar Farhod. Hozir sazgina qolgan edi, biroq shu nimadir aloqada ro'y berdi va ular meni yaxshi eshitmay qolganliklar sabab chalqindilar. Nigoraga rahmat, kayfiyatlari zo'r. Bahrom, assalomu alaykum, valalim javoblari yaxshi ishlayapsizmi, charchamay? Sizni o'yingizda yoki o'ta aqlli yoki yoki bo'lmasa aqlini yo'qotgan bo'lish kerak. Hop, va nihoyat eshitadigan kun bor ekan. Assalomu alaykum. Xayrli kech, omonmisiz? Yillar bo'lib ketdi-yu sizni eshitmaganimizga debdilar. Gaziyev, yo'q, acha yillamas. Bir necha kunlading. Assalomu alaykum, alalim aka. Nastroylarni ko'tarib yubordingiz-u, mazza qilib kuldim. Telegramdan yozilgan SMS-larni o'qimayapsiz-u. Nega men o'qiyapman-u? Xo'p, assalomu alaykum, bormisiz? Shukrlar bo'lsin ovozingizda, eshitib xursand bo'ldik deyakan bu 1990 abonenti Farhodning ovozli xabar. Shukrlar, shukramiz, efir juda ham zo'r, rahmat. Bilol, assalomu alaykum, xayrli kech, efirlarni yaxshi boshlab oldingiz bo'lib yozadilar. Efir juda ham zo'r, kayfiyatni ko'tardi. Omadi Nargiza, okay. Xo'p, xayrli kech, efirga omad deb yozadilar. Kim bu? Elmurod, assalomu alaykum, bolalim, bugun kayfiyatingiz chiroyli, tabassumingiz bizni xursand qilmoqda. Qardoshlar, pozitiv kayfiyatda bo'ling deya Nozimaxon. Minnatdorligim bo'lsin. Assalomu alaykum. Hali kech aka, qalaysiz? Voy zo'rman, o'zingiz omonmisiz? Assalomu alaykum. Men Toshkentga keldim, O'zbekistondaman. Ura, do'stlarim bilan uyda o'tiribmiz, Sankt-Peterburgdan. Eshitishimiz Jo'rabek. Yana ona vatanga qaytganligingiz bilan tabriklaymiz. Mana qarsak, mana kayflaymiz. Bu ingliz tilida oqish degani. Shu aka, piyoz bu xabarni o'qidik. Assalomu alaykum. Ovozingizni yana radio to'lqinlar orqali eshitish yoqimli, bahoyatda mamnunman. Badiy so'z qaranglar. Bahoyatda mamnunman. Aka, yaxshi keldingizmi deb yozadilar. Ortikov, rahmat, zo'r o'zingiz uchun. Kayfiyatlar qanday? Assalomu alaykum, bormisiz akam? Farruxi, bormiz. Va alaykum assalom. Bo'ldi, adashmasam, xabarlar hozircha shu. 88-1-80-80 yozinglar, nega jo'singlar, qani Telegram? Qo'ng'iroq qilamiz, faqatgina bitta tronlardan so'ng jonli efirga qaytaman. Bidildoq va ikkita adashmasam ishtirokchini yana sinovdan, LA'dan o'tkazamiz. O'tishdi, o't olishmasi. Keyingi haftaga qoldiramiz yana bu loyihamizni. Omadingizni siling, Hit FM, bidildoq, haligacha chiqmagan.

0: bir boshqacha aytganlarda mansura shu ashulani ayniqsa anonimiyasi degan fikrlar aytilgan joylarim insonni yuraklarini titratib yuboradi. 21 50 daqiqasi biz esa loyihamizga yana qaytamiz. 88 raqamlarini qayta aytishdan charchamayman. Xo'p, chunki sizga omad keltiruvchi raqamlardir. 88 1498 radio stansiyamizga ulangan nomer. Men o'zim bilan loyihasini keyingi ishtirokchisini efirda qabul qilaman. Kim u? Bilamiz. Qani? Onlayn qabul qilaman qo'ng'iroqdan. Oh, kimdir u yerda? Ovoz taratyapti. Alo.
1: Alo, nimaga qolmay?
0: Yes, salomat bo'ling. Qandaysiz?
1: Yengilgan, yetilgan kurashga ko'nmasdi.
0: Maqollani ham bilasiz.
1: Okay, sizga savol bersam maylimi?
0: Nima savol ekan, ha? Qani beringchi.
1: Bugungi mana shu loyihani bir kayfiyati bir 3-4 milligramga o'zgarib ketishining sababi nima? Okay, vashni nazidinni mana shu misol debyut bo'yapti-da siz hozir bu loyihangiz.
0: Aytmadingiz-da.
1: Qanday shunaqa bo'lsa kerak? Tinglovchilarni muxlislarni ham anaqasi shunaqa bo'lsa kerak. Nima bo'yapti-da? Men ya shokka dedi, shokdalarda.
0: Ha, hozir radioni u tomonda o'tirib nimasansan, do'stsiz?
1: Kimsansan, do'stsiz? Ana suyunchi deytadi, dadamiz kuf desalar suv ketgani yoqadi.
0: Men o'shaman.
1: Ko'r odam ko'z ochib ketadi, deb shunaqa bo'ldi-da hozir.
0: Men o'shaman, men alimman. Shunchaki yoz tugadi, kuz boshqacha ta'sir qiladi deyman menga.
1: Yo, yoshga ham ta'siri bormi yo yozdimi?
0: Yoz ta'siri. Yosh umuman bu yerda hech qanaqa rol o'ynamaydi, shunchaki yoz. Men kuzni yaxshi ko'raman-ku, kuzda ilhomlarim ochiladi, drive uyg'onadi menda. Boshqacha bir kayfiyatlarim jumbushga keladi-ku.
1: Ya, dahshat aka.
0: Yozishyapti bu yerda. Rosa aytyaptilar, biz shokdamiz deb yozibdilar yana bitta tinglovchimiz. Shok bo'lmaydi.
1: Shokdaman.
0: Yo, shok bo'lmaydi. O'zingizlarga. Suf. Keldinglar o'zingizlarga. Leo shaman. Yo, endi bilasizmi, har doim bir xil ishlar olib borib bo'lmaydi. Tinglovchilar zerkadi bundan. Bu birinchi. Keyin bilasiz, mana aktyorlarga hamchi doim ijobiy rollar berishadi, deb birdaniga salbiy berishsa odamlar boshqacha qabul qilib, bu aktyor mashhurlikka erishib, umuman boshqacha uni tomosha qilishadi, bilasizmi, ta'sirlanadi odamlar.
1: Yengillik bo'ladi.
0: Ha. Men ham avvallari endi bilasizmi, yo'qmi, oldinlar radio stansiya eshityapsiz, bundan bexabarman. Men tongi efirlarda mana shunaqa drive kayfiyatda efir olib borganman o'zida. Keyinchalik stilni o'zgartirganmiz, yo'nalish boshqacharoq hitofamda tus olgan, lekin bugun yana avvalgidek ora-orada shunaqa nima desa bo'ladi, bir yaxshi kayfiyat ulashib tursa, nima deysizlar o'zi?
1: Yaza
0: deydi. Muhimi qo'llab quvvatlaysizlar, yoqyapti kayfiyatlar cho'q.
1: Albatta.
0: Bo'ldi, salbiy ta'sir qilmayotgan bo'lsa tamom.
1: Yo'yam, aslo.
0: Xo'p, qani, tayyormilar?
1: Sanki 10 sekund tuma, ana.
0: Nima deysiz, shukurlar ishlimi qoldim.
1: 10 sekund, toki mana, 10 sekund, to'xta oling hozir.
0: Bo'ldi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo.
1: Bo'ldi, oke.
0: Avtomashina esa, поворотник eshitilyapti, chik-chik-chik qilib.
1: Ha, to'xtadim.
0: Xo'p, tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Qani, bir boshlanchi, let's go. Karomatingizni ko'rsating, shukrullo, qani. Alo.
1: Hakkiga qiziqmayman.
0: Hakkiga, kim sizdan so'radi, hakkiga qiziqasizmi deb.
1: Daftarga mana shuni ham yozmayapman.
0: Ha, bizga nima?
1: Kitob o'qishni yaxshi ko'radim oldin.
0: Ha, ya, agar kitoblar haqida gapirsangiz yutqazasiz, chunki daftar haqida gap bo'lganda, shukrullo, ogohlantirish bu, okay?
1: Okay.
0: Sana yutqazdingiz.
1: Okay, siz YouTube bo'ladimi, yutmaydimi? Shu savol meni qiynayapti.
0: Yutsa bo'ladi. Hushyorlik kerak yozgina.
1: Men to'g'risini aytayim, okay, to'g'risini aytayim.
0: Agar teskarisini aytsangiz-chi.
1: Teskarisini aytib boramiz, farqi yo'q.
0: Eding, to'g'ri kelganini ayting. Teskarisini ham eshitib boramiz.
1: Yo'q, qarang. Men okay, muhimi ishtirok, okay, men Inson mana dorini o'rniga hozir men qancha yengilga emotsiya olardim.
0: Yo'q, hozir siz muhim ishtirok deb nima demoqchi bo'lyapsiz? Sovg'aga ishora qilyapsizmi? Sovg'a yo'q lekin.
1: Yo'q, umuman sovg'ani aloqasi yo'q.
0: Chunki sovg'a yetib kelmayapti, Azamat bilan Qunduzdan ortmayapti sovg'a. Biz kecha
1: ketdik. O'kimas sovg'a uchun qilmadim. Oldindan aytganman, hozir sizga men sovg'a uchun men o'ki kashfiyat yaxshi bo'ldi. Men qog'oz ishbargarga qilib yozib oldimda, o'zingiz qilib qo'ydim, avtobus yetadi.
0: Vay, siz g'urrom o'ynayapsiz-ku, qog'ozga yozib oldingizmi?
1: Qog'ozga yozib oldim, siz aylantir dedingiz, o'sha YouTube degansiz dedi.
0: Ey, o'rtoqlarim, aylantirgandim, yo'mmo, aylantiraman lekin.
1: Anaqalarni xalaqit tashlaysizmi o'ki?
0: Спрашиваешь, что дию? Эштизмы спрашиваешь, что дию?
1: А так, ища халинг за юмэн,
0: окей? Устазыге, устазыге, устазыге вархи, о?
1: Болдо, кечват курчан за кюнды.
0: Болдо, он и кюн номло дразюдан чекаман.
1: Болдо, окей,
0: кюн котэ
1: гистырке.
0: Qaray lekin.
1: Okey, bo'ldi, bo'ldi, okey. Gap.
0: O'g'il bola bajaradi lekin. Soat 10 dakida kutaman sizni.
1: Bitta gapiradi dedi.
0: Faqat bitta iltimos. Bitta iltimos. Maska taqib keling, xo'p.
1: Yo'q, anaqalarim bor, meydan chetdagi hamma narsalarim bor,
0: ularim bor. Bo'lmaydi, bo'lmaydi, bo'lmaydi. Maska iltimos, chunki ninga efirga kelishim kerak. Xo'p, shukrullah. Rahmat, bilasizmi, siz gapirib turgan paytda studiyaga shundoq bitta latofatli inson kirib keldi, baro hayratda qoldim ochig'im. Siz uchun kulyapti, eshiting, qarang, qarang, qarang. Без меня зачеркнёшь, выдумай. Танадизму? Yo'q, Lalita bu. Voy, qovunshurdingiz, uyaltirdingiz odamni.
1: Yo'q, men telefondan ishlayman, radioni baland qilaman.
0: Okay.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 22.
1: Yangi soat, hammaga xayrli bo'lsin. 22:00 siz eshitayotgan radio stansiyada soat, studiyada esa boshqacha al-alim. Telegram xabarlarida o'qiymizmi? Qanday loyiha e'tiboringizga havola qiling bu soatda. Selfie time. Salomlar. Yoki tungi sohal qanatiz. Tanlovingizni bizga yozib qoldiringchi. 88-114-980 bu bizdan. Telegram tarmog'imiz uchun xizmat qiladigan raqamlar va ushbu onlardan men sizni fikrlaringizni ilhaq bo'lib studiyada boylamoqdaman. Befarq bo'lmang, yozing va o'zingizni ushbu soatda qanday loyihani kuzatish istagingiz borligini bizga namoyon eting.

Басма мана шу тронаны ишкенуды мен нагедур Райханды. Сенсиз юрагимда, юрагимда арман қалды сөкілім деген тронасын естедім. Жүді көзіл күйленген сік дияна кемін адарлығымыз болсын. О, бұрын макетін тегілешілерімізді хабарларын оқиман. Телеграм порталлап кеткендір, деп езеділер. Йоқ, демегедір хабарлар умен мавжитмаз, джим-джит. Ота хайрон бан. Қаны телеграмлар? Хоп, көз тегмесін. Oqibat haqidagi gaplashilik. Ux, yana jiddiy mavzular. Negadir tinglovchilarimizni talab va istaklari, ishtiyoqlari, moyilliklari ko'proq. Aynan jiddiyroq hozir bir soniya yoz. Ana tomoqni qirib oldik, sozlab oldik, endi gapirsa bo'ladi. Xo'p, Telegramdan yozilgan SMS'larni o'qib yopsinaki, o'qidim mana nima loyiha bo'lsa-da, zo'r ketmoqda nastroylar bomba. Har doim shunaqa zavqli, xush kayfiyat olamida yashang. Xo'p, tungi sohil degan mana fikrni bildirmoqda. Assalomu alaykum, charchamayapsizmi? Bidir-bidir qizg'in ketmoqda aka. Ha, bugun bidir-bidir loyihasim. Yo, bidir-bidir emas, bidildoq. Meni ham adashtirib chalg'itmanglar. Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Salomlar, salom Zafar, Rahman. Xo'p, menga gapirib tursangiz bo'ldi. Nega? Nima ish qilasiz? Nima ish qilib yuribsizki, orada kimdir shu ming'illab tursa bo'ladi, deyapsiz. Albatta bu hazil. Xo'p, assalomu alaykum, yozadilar Komil. Alaykum assalom, tungi sohillar xassi bo'lsin. Xo'p, efir juda pozitiv, ko'tarinki ruh to'lmoqda. Vaza qilib kulib, zavqlanib tinglamoqda. Misollarim siz bilan birgamiz deb yozadilar Nozimaxon, Nigora. Chiroyli, qip-qizil yurakchalar yo'llabdilar, rahmat, Nigora. Like, sizga ham like, va yana bir dafa like. Assalomu alaykum, aziz qilib eshitib ketmoqdaman. Zo'r kayfiyat, Fransiyadamiz deb yozadilar Ilhom. Doim kayfiyatlar shunaqa. Alo bo'lsin, inson o'zgarib turishi kerakligini his qildirmoqda siz aka. Ba'zida kerak. Bir xilliklardan qochish, o'zingizni ichingizdagi boshqa amplolar borligini ham namoyon qilib turmoq zarur. Nazdimda. Xo'p, odam mazza qildi, lekin juda zo'rda mana tinglovchimiz yozyaptilar. Qani, assalomu alaykum. Sabr ustiga salomlar Abdujabbordan. Xo'p, sizni efiringizni sog'indik degan xabar. Yurakka shunaqa bir boshqacha ta'sir qildi-yu, mana shu jumla yoqdi menga. Qani o'qiylik davomini. Xo'p, oilaviy mazza qilib eshitmoqdamiz biroz. Eshitmay uzilib qoldik radiodan, sog'indik. Ura deb yozadilar tinglovchimiz. Rahmat. Assalomu alaykum, ketapam sizlarni Sankt-Peterburgdan tinglamoqdaman. Shirinlik texidan salomlar. Kim bu? Nasimjon. Shirinlik texiga bizdan ham xayrli kech. Bahoriy bo'lgan salomlarni jo'natamiz. Farhod. Xo'p, yozadilar. Bidildoq yaxshi ketyapti. Siz chalg'itdingiz-da, yutsam nima yutardim o'zi? Yutsangiz hech narsa yutmasdingiz, chunki sovrin yo'q edi. Endi chalg'itish uchun o'tiribman-da, o'rtoqlar, mana shu chalg'itmasam bo'lmaydi. Salom, Husayin boy, salom sizga. Bidildoq aka. Bidildoqni endi keyingi haftaga olib qo'yarmiz, aytadi-yu, hamma narsani og'izda kami, gichchasi shirin. Salom, atizomsiz charchamayapsizmi? Biz Toshkentda ko'chalarida mazza qilib eshitib ketmoqdamiz. Sayr, bugun nevralar bilan ishlaringlarga omad deb Umidaxon. Umidafaga katta salom, qo'llarimizni ko'tarib, mana mehrli salomlarimizni jo'natdik. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Men Shottaman, Peterdan Arif. Arif bo'lmasiz o'zi. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Efir o'zgacha bo'lmoqda, rahmat. Tungi sohil bo'lsin, deyman. Mana tinglovchimiz yozadilar. O, umraziz ko'rindilar-yu. Qo'shnim bo'ladilar meni, qo'shnim. Sobiq qo'shnim, avvalgi qo'shnim, burungi qo'shnim. O, necha yil oldin birga yashagan qo'shnim deydi-yu. Azizga salom. Xo'p, assalomu alaykum. Halliga chubidilloq zo'r ekan. Aka, sizga gap yo'q. Sinov ovozini eshitib, yurak tinchlanadi. Muammolar esdan chiqadi. Yo'q, shunchalik mamma. Voy, yoqdi menga bu. Doir bo'yin bog'im bo'lganda, yana galstum tatto'g'irlab, bir qaddimni ko'tarib, qarab qo'yardim. Yo'de,
Галстук. Рахмат деп жазады бұл мені. Зор ойым бұл, рахмат Фархат. Ассаламу алейкум деп жазадылар. 74-10 абонент. Шахлам, Разыз Хурсан. Лайк. Яхшы инсансыз де аке. Ростанам, яхшы бам. Өзімге сауал беріпмін қазым. Чындарым яхшы инсан бамы? Яхшылығым нәмәді қаны ясылайчы. Шоқа қадам бір гәпләшілу. Зор эфир болады, шахло. Дары чешесінен шықып кетті әке. Рахмат дейм бәне мәне ол. Сәне дарман елі шүшін әтімәнді. Арамы жан мәне. Арамы жан рәді. Сіге арам береді. Жанını береді. Мысты дарман, дарман береді. Табиби сөзсіз. Барыны орныген малхан боладыген толқын бұл. Unda esa o'rtoqla chiroyli dronda eshitamiz. Keyin reklama blok kanalidan keyin esa men yana jonli efirga qaytib sizning xabarlaringizni o'qiyman. Telegram orqali 88 114 980 jo'natamiz. Qanaqa insonman? Shu savolga bitta javob berib o'ringlar.

0: Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: 22-chi musiqa soatimizdagi reklama bloki jarang berdi, undan xabardor bo'ldik. Agar siz ham bizni FM tarmog'imizga reklama joylamoqchi bo'lsangiz, yuqorida raqamlarni tingladingiz, bemalol ism xohishingiz mumkin. Agarda jonli efirga ulanmoqchi bo'lsangiz, unda Telegram tarmog'imiz faoliyatda 88 114 9080. Men esa xabarlarni o'qiyman. Qani ketdik, nimalar yozishmoqda bizga tinglovchilarimiz. Bugun bir mazza qilib gaplashaylik-ku. Sog'inganlar ko'p ekan oramizda. Xo'p, assalomu alaykum, alaykum janoblar, sniferingizni o'tkazib bo'ladimi? Bo'lmaydi, o'tkazib yuborish. Menimcha xato. Zo'r efir, zo'r insonsiz, respekt sizga-da, Donoxon. Kayfiyatingiz yaxshi bo'lsa yaxshisiz, zo'r efir bo'ladi. Kimdir asabingizni buzsami degan keyin i harfini cho'zib, orqasiga shunaqa bir smayl qoldirganlar. Yo, men nasibimni uchimchiga hech kim buzolmaydi. Harakat qilamiz bundan buyoniga. Asablarni buzmaslikka. Xonada tozalash ishlari bo'lib turdi, albatta. Ishoning, har efirga kelganimda bilinglarki, men efirni mana yangi soat chiqadi-yu, 21:00 deydi, keyin Hitafam radiosida Al-Alim degan jinglim yangrab, 2-3 qo'shuvlar sado sochayotgan payt men studiyada tozalash ishlarini olib borib, boshlovchilar kursini, pultlarni, planshetlarni, stollarni tozalab yurgan bo'laman. Shuni his qilinglar har doim. Har efirimda bo'ladi bu jarayon. Chunki men tozalikni o'ta yaxshi ko'raman. To'g'ri, studiyaga kelganda hamma joyi risoladagidek bo'ladi, lekin baribir, qanaqadir odat bo'lib qolganda 25 yildan beri shu ahvol. Hech o'zgartira olmadim. Xo'p, Umid opa, katta rahmat sizga. Demak, efir uchgacha. Ayo. Sergilida sizlarni Nodir opam ham tinglaydilar. Salom ayting, iltimos. Lekin uzoq yillardan beri telefon raqamlarini topolmayapman, lekin aniq sizlarni tinglaydilar deya. Nasimjon 3001 abonenti. Aynan Sergilidagi Nodir opaga yozmoqdilar. Nodir opa, Sergili, o'zim o'rgili, bormisiz, shu yerdamisiz? Agar bizni kuzatayotgan bo'lsangiz, Nasimjon sizni qidirmoqdilar. Zimiya bo'lib ketdi-yu. Xo'p, keyingi xabarlar. Sizdan zo'r yo'l boshchi chiqadi. Zo'r kursdosh. Ana gap qatti va eng zo'r boshlovchim. Bu meni kursdoshim. Xabar yozib qoldirgan ekanlar. Ovozingizni eshitsam mazza qilaman de, yashang debdilar. Shu mazza qilib yuring de, shu mazza qilishingiz uchun ham kelaman de radioga. Sizga xursand bo'lib ketdim. Assalomu alaykum aka. Eshitayotganligimdan xursandman, chunki 7 oy sizlarni ma'lum bir sabablarga ko'ra eshitolmay qoldim. Ana daqiqalarda esa safarlarda kuzatayotgan yaqinlarimni ishlari oson bitsin, yuzlari yorug' bo'lsin, yana ota-onalarini bag'rlariga qaytib olsin. Ayniqsa shular qatorida Murod og'aynim. Tezroq yana yonimda bo'lishini, uchrashishini, bag'rimga bosishini va un bilan mazza qilib avvalgidek choyxonalarga borib, choyli ichib o'tirishni nasib qilsin deb qolaman, debdilar Elzot. Okay. Yetkazdik Elzotni, xabarlarini Elzot Baxtiyarov aka mana. Siz efiringizni odam yuridan sog'indi deb yozib qo'yibdilar. Vohey, assalomu alaykum, siz o'zgacha ovoz sohibisiz. Shu aniq ayta olamanki, oq ko'ngil samimiy insonsiz. Ha, bugun mana shunaqa samimiyatga boy yuridan ta'riflab yotdi-yu. Rahmat. Uydan o'yinda yutsang u, lek hech nima yutmasang kulgili ekan. Nega? Haqiqatdan kayfiyatni ko'taryapsiz, kayfiyatingiz zo'r bo'lsin har doim. Xo'p, iloji bo'lsa. Подожди, degan ashulani eshitdik. Kim aytganmi, Farrux? Demak, efir uchgacha, xo'p, asabiy ish kunidan keyin qalbga sokinlik beruvchi efirga like debdilar. Big shot. Like uchun tashakkur. Xo'p, Tangriga shukrki, sizda insonlar ko'paysin. Samimiy insonsiz, yuridan gapirasiz, shuning uchun ham inson qalbiga yo'l topasiz. Tangri sizga barokatli umr bersin deb yozadilar. Kim bu 19.90? Wow, shu joyga bitta qarsaklar bo'lsin. Go'zal duo bo'ldi. Xo'p, aka. Konditsionerni o'chiring dedilar shekillar. Nega? Konditsioner sizib ketadi-yu studiya. Jonli efir qilmaysizmi aka? Instagramdami? Instagramda jonli efir. Qani ulaninglar-chi? Kimda agar Instagrami bo'lmasa, Alim Usmon deb yozasizlar. Al chiziqcha pastida Alim, yana chiziqcha pastida va Usmon. Alim Usmon Instagramda obuna bo'lib qo'yasizlar. Orada jonli efir qilib qo'yarmiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Bidilloqni tog'dan bog'dan desa ham bo'lar ekan. Endi shu tog'dan bog'dan degim kelmadi-da, shu ajralib tursin deb bidilloq degan zo'r qarin eshitirishni bidilloq. Sizga retro uslub yarashar ekan, ayniqsa retro soch. Lekin boru o'sha Instagramga hamkasblarimiz joylashdi. Bilmadim, men umuman shu rasmga o'xshamayman, qanaqadir qarib ketganmanmi, hayronman. Mana Instagramga kiring, storiyamni ko'ring, o'zi qanaqa yoshman, umuman boshqachaman. Biroq ketafoyim aylan videolarda men qari bo'lib ko'rinaman. Yoki jortdagi shunaqa qilsharmikan, jortdagi. Albatta, bu hazil. Xo'p, ashula ishlamiz. Keyin efirga qaytaman. Nima taroni qo'yib bersammikan, tinglovchilarga xabarlar ko'p o'qiymiz. Faqat taronidan so'ng. Unda bu tarona kelaman deysizlar. Arazlamang jonim, siz arazlamang. O'zim o'zimni qo'yay. Sog' qolishingizga.

88 114 980 radio stansiyamizni Telegram tarmog'i orada esa qo'ng'iroq qilib qolaman. Gaplashamiz sizlar bilan. Rahim Faqbar tinglovchidan alangalik salomlar bo'lsin. Sizlarga kattakon rahmat. Maza qilib eshitmoqdamiz deb yozadilar. Okay. Akajon efirda zo'r olib boryapsiz. Okay. Assalomu alaykum alaykum janoblar. Shirali alaykum assalom. Zomondan salomlar. Zominga ham bizdan salomlar. Salom kitob FM radiosida Jahongir. Hello. Jahongir sizga ham. Chin dildan xursand bo'ldim da Erzot. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi ishlayapsizmi? Albatta, zo'r. O'zingiz qanaqasiz? Panja bu, adashmasam, Jizzaxdan sizdan bir do'stona. Sizga bir do'stona maslahat. Soat masalan 22:14 bo'lganida 23-chi soatning 14-chi daqiqasi deyiladi. Maftuna Shurova ham bir marotaba xuddi shunday 22-chi soatning deya noto'g'ri aytgan. Xo'p, hozir panja nima demoqchisiz? Qatta nima bo'ldi hozir? Panja. Shuni eshitib qoldingizmi? Bo'ladi-da, biz ham jonli odammiz. Nima, siz hayotingizda xato qilmaysizmisiz? Yo, xato qilishga bizga haqqimiz yo'qmi? Ayting. Ishga uxlab qolmaganmisiz? Bir-bir insonni qalbini ortmaganmisiz? Pulni noto'g'ri sanab qo'ymaganmisiz? Ovqat shur qilib qo'ymaganmisiz qachonlardir? Qiyasiz bo'lgan. Mani ham jonli ekanligim inobatga olinglar. Mani ham miyam qattidir adashib ketishi mumkin. Nima ketsangiz, bitta paytda o'zida studiyada bilasizmi qancha texnika boshqariladi bitta o'zim. Mana musiqa muharri ishini qilaman, selfie o'qiyman yoki telegramlarni kuzataman, qo'ng'iroq qabul qilaman, pul boshqaraman, kompyuterda efir soatlarini kuzatib boraman, playlistni boshqaraman, musiqa qo'yaman, podoskalarimni joylayman. Ora-orada ko'rish qobiliyatim pastroq darvoqe, ba'zi bir paytlarda raqamlarni yaxshi ko'rolmay qolaman. Chunki ko'zimni ko'rish qobiliyati -3.5. Buni ham inobatga olib qo'ying. Endi hammasini efirda aytavermaymiz-da, o'zinglar bilib-bilib xato qilganda tushunib-tushunib qo'yaversanglar yomon bo'lmaydi.

Xo'p, xana-xana, assalomu alaykum, alaykum janoblar. Mazza qilib sergilini ko'chalarida mashinada yurib ketmoqdamiz. Kayfiyatlar zo'r, ijodingizga omad, yangi hayotdan muxtor va aziza. Zo'r. Rahmat sizlarga, kayfiyatlar har doim sog' jog' bo'lsin. Darvoqa bo'ldi, meni qadrdonlarim ham kuzatib borishayotgan ekan. Azim ismli bizning birodarimiz. Qayerga ketishayotgan ekan, shu kech bo'lganda qorinni hamida hasamoch kichiroga ketishayotgan ekan Abduhaffor va Dilshod bilan. Ey qoyil, soat 10:30 moch kichirani yeb necha dona hazm qilmoqchisizlar o'rtoqlar? Qolaversa u juda issiq ovqat sanaladi, chunki mosh bor, do'kakli mahsulot, u issiqlikni ko'taradi. To'g'ri, kuz mavsumi, salqin oqshom yaxshi ketadi, lekin yaxshi borib kelinglar, yoqimli ishtaha sizlarga. Bizga ham bir kosa kirgizib yuborsanglar, yuvdimasdi. Hazil. Xo'p, Instagramdagi profilingizni aytib yuboring, iltimos, eshitmay qoldik. Aling Usmon, shunchaki Aling Usmon. Hozir bittaman. Shunda yoziladimi? Yo'q. Lotin tilida yozasiz. Lotin, kirill emas. Lotin alifbosidagi harflar bilan Aling Usmon. Efir zo'r bo'lyapti, qo'shiqlarga gap yo'q, rostdan chiroyli tarmoqlar. Xayrli kech, va nihoyat ulandim. Men Moskvada ishlayman, sizlarni onlayn. Bizda Telegram, Instagram yaxshi ishlamayapti. VPN-dachi? VPN orqali foydalanib ko'rmadingizmi? Albatta, biz ham xato qilamiz. Sizni to'g'ri tushunaman. Rahmat. To'g'ri tushunganingizga rahmat. Baribir sizning o'zgacha uslubingiz bizga yoqadi. Uslubim o'zgachami? Menga ham yoqadi o'zim uslubim. Dam olish kunlarida ishlaydigan gidjoylarga mendan salomlar. Ana. Xo'p, assalomu alaykum. Piterga ham sizning ovozingiz jaranglab chiqayapti. Katta mashina kolonkalarida. Vau, shuda bitta qarsay bosib 0727 rahmat. Piterga bizni radiodan salomlar.

bo'ladi. 40 dan oshganlar sal yoshlar boboshalardan eshitmay qo'ydik-da. Shuning uchun biroz yangi hitlardan xabarim yo'q. Qanaqa tarona bo'ldi u? Da-da-da-da-da. Shunaqa payt bo'lib qoladi yoshimiz kattaligi. Qo'ng'iroq qabul qilamizmi, gaplashamizmi? Munira rahmat aka. Qo'qonlikmi yoki Qo'qonlikmi? Usmonov Umidga salom aytib qo'ying. Mana. Efirga chiqmay qoldingiz ancha vaqt. Kuzatdingizmi, kutdingizmi? Qaytdim yo'lim. Etadi, ura! Voronejga keldim. Biz boshqa chora aytamiz. Ura! Ketafonga kevaldim. Yana efirga chiqib oldim. Hop, telefonga, telefonda eshitaman. Efirlarni onlayn. Begzod, rahmat. Samad qotayapti. Kulayaptilar. Gapirvordimi? Qotayaptilar. Uzr, uzr, uzr, uzr. Samad kulayaptilar. Smile keldi. Bad times. Shular nomi. Kim aytgan uni? Begzod. Assalomu alaykum. Abdu Mavlon, o'zimizni qadrdonlar-yu. Milliy TV telekanalining anchoyib ijodkorlari. Oqshom payt kitobimga sozlanib, eshitib ketishayotgan ekan. Abdu Mavlon, tinchmisiz, yaxshimisiz, kayfiyatlar zo'rmi? Milliy TV-da nima gap? Qachon shirchoyga chiqamiz? Albatta, hozir. Shirchoy ko'radi yo'lda bo'lma darvoqa. Ishdan qaytmoqdaman Milliy TV'dan. Yarim kechasi ham xalq uchun, elimizga sifatli efirlar, dasturlar yetkazish uchun mana shunaqa kadr ortida ko'plab insonlar mehnat qilishadi. Eplayus Abdumavlonga va ular orqali butun Milliy telekanal ijodkorlariga ham ketafan radiosidan kuzgi salom va rivojlar tilab qolamiz. Assalomu alaykum. Anqaradagi o'zbeklar ham shu yerda. Vau, wow, Anqara. Iyi gecheler, iyi akşamlar.

Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nega unaqa xabar? Xayrli kech alaykum. Salom, salom. Rostdan kutdim efiringizni. Sog'inibman. O'rganib qolibmiz. Sog'inganlar bormi? Topilarmikin? Biz radioda o'zi jarang berdimi bu tarafni eshitganlar bormi? Da-da-da-da-da qo'shig'ini. Rahmat, siz ham charchamang, Abdumavlon. Tashakkur, xo'p bo'ladim. Salom ketafam alalim, Tohir akamga xayrli tun tilab qolaman. Ularni yaxshi ko'raman, sog'indim, deya iroda. Mana, orada salomlarni yetkazdik. Sizni uyda eshitmoqdamiz, aka. Ismim Sobit. Sobit, qarsanglar mana, uyda kuzatayotganlarga. Assalomu alaykum, alalim. Nizam, valaykum assalom. Xo'p, dronni eshitish vaqti yetdi o'rtoqlar. Biroz musiqa tanaffus qilamiz. Hali men gapiraversam ham bo'lmaydi. Xo'sh. Sokinroq bo'lsinmi yoki ritmi yuqoriroq? Misol uchun men hozir playlistimda navbatini kutayotgan Kristina Arbakayeva. Svet va любви. Dronasi. Qo'yib bering. Yoki boshqa chora dronni eshitmoqchimisizlar? Bor sog'inganlar okam, debdilar. Voy key. Shu boringlarga rahmat. Jaloliddin Ahmadaliyevdan eshitdik. Kristina Matallu. Lekin hech ham yozmaganman. Sizni muxlisizmiz aka. O, 0220. Rahmat. Olqish. Sog'indik aka. Hazilsiz. Men ham sog'inganman. Shuning mana bugun shunaqa pozitiv kayfiyatga ega efir. Shu shuyotamanda boshuvchi efirda albatta radioni sog'inishi va kam-kam chiqib tursa, mana shu noodatiy

o'ziga olam egallab oladi uni. Bizga ham va qarsaklar bo'lsin. Mana olqishlarga, mana assalomu alaykum, biz ham shu yerdamiz. Diyorbekka mana. Playlistda bor dedi-da ko'p qo'yishadi, qanoz qidirib ko'ringchi. Xo'sh. Izlayapman, ijrosini shu biroz bilolmaganim meni qiynayapti. Lekin men uni hozir axtarib ko'raman. Taronnomi? A, bo'ldi, topdim. Mana, bor ekan. Da-da-da-da-da. Shumi? Boshimi? Yo, boshqami bu? Qani, tez yozib yuboringlar faqat. Agar bu bo'lmasa o'zgartiramiz. Voy, nima bu o'zi? Kim bu? Yo, xudo, bunaqasi ham bormi?

0: sulol qoldirdi boru. Xullas yalana boladir. Lo'g'a tam solindi reklama. Reklama. Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
0: Bu taronani bir maqgallar mazza qildinglarmi? Joningizga kirdimi? Kayfiyatingizga kayfiyat qo'shildimi? Men o'shaga ilk bor buni eshitdim. Qolaversa men efirimda birinchi bor u sado sochdi. Yomon emas ekanlar, lekin qadr odamman. O'ziga sehrlab, o'ziga jalb qilib. Yana bir narsa bor. Hey, degan ohanglar yoqdi menga. Sarmastayladim men o'ziga. Qaraylar, lekin yaxshi narsaga o'rgatdinglar. Endi har ifromga chiqqanim mana shu taronani e'tiboringizga havola qilaman. Xo'p, hit bo'ldi shu musiqa deb yozadilar Abror. Men bugun uni eshitdim va endigida xabardor bo'ldim. Keyingi musiqa Ristinar Bagayda bo'lsin, okey? Qanchadan qancha energiya ulashmoqda siz, aka yo'q? Olinglar, olinglar, sizlarga tekin, bepul. Faqat sizlar uchun hammasi. Ketafam hit qo'shiqlarni taqdim etadim. Bu ketafamda hit bo'layotgan shu bo'l. Ha, assalomu alaykum, Ukrainadan salomlar bo'lsin. Miloviddin, rahmat. Nolika, nolika, qanday ashula bu. Aka, bitta shu qo'shiqni eshitdik. Podajdi, dajdi. Kim aytgan, kim aytgan? Jurotsini ayting, qidirib ko'raman. Bo'lsa, taqdim qilamiz. Shu trend, ha, mana. Taronani tasdiqlashmoqda bo'yam. So'ragandim-ku. Ha, o'zi, Samat, xursand bo'ldingizmi? Siz buyurtmangizga binoan hamma bir xil tingladi, kayfiyatlar chog' bo'ldi. Assalomu alaykum. Noodatiy ovoz sohibi Sunnatulloh. Noodatiy pozitiv Hit FM degan jingle bordi, adashmasam radiomizda liner. Shundan bo'ldi. Uyda dam olib eshitmoqdamiz. Sokinroq turinglar, qo'ying deb yozadilar Bekzod. Ana. Kimlargadir biroz ritmi past taronlar kerak bo'lmoqda. Tinglovchimiz bilan ulanamiz, adashmasam bir gaplashaylikchi, nima gap? Qayerlarda yuribdilar ketafan radio stansiyasini eshitib, Rayhon azoblashsan, eshitsa zo'r bo'larmidi, to'g'ri keladimi o'zi? Ha, Rayhon azobdaman, eshitsak. Ritmi qanaqa? Rayhon azobdaman taronasini bilganlar bormi? Xo'p. Sultan Aziz, assalomu alaykum, aka yaxshimisiz, sefirlar bilan charchamayapsizmi? Ishdan chiqib, Toshkent Indeksdan uyga Maksim Gorkiyga qarab yo'l oldim. Efiringizga omad, qo'shiqlarga gap yo'q, lekin deb yozadilar. Rahmat, yaxshi e'tiboringizga. Maksim Gorkiy tarafdorlarga hozir jo'nalishni burgan Sultan Azizga bizdan kechki salom. Shu qo'shiq lekin, assalomu alaykum. Tohirjon. Va alaykum assalom. Qani qo'ng'iroq, gaplashamizmi? Kim bizni qayerda eshityapti? Bormi? Jonli muloqotni amalga oshirishni istaganlar. Avvaliga iltimos sizdan. Bilaman, yo'q demaysiz. Hamdam Soybevni ayt qo'shini qo'yib bering. Yuragimga urmang meni, iltimos. Ba'zi bir gaplarni efirda ayta olmayman. Lekin yuragimga urmang. Og'ir bu menga. Xo'p. Igor aytgan bu qo'shiqni qani o'zingizlar ko'ringlarchi, Igor. Xo'p, to'pmi hozirgi paytda? Biroq men ko'rmadim Igorni.

Yo'q, Farhod, siz aytayotgan taronani men izlab topolmadim, balki boshqa fayllarda u bo'lishi mumkin. Lekin umumiy doimiy bizni o'sha qo'shiqlar jamlangan bo'limimizdan axtarib topolmadim. Xatlar yozdimmi, qo'ying yana sokin turaman. 3 marta telqisi bo'ladimi? Bemalol. Yana bitta hit qo'shiq bor. Hit FM'da. Aydın bağışla. Bu Türk yurtsı mı?

izlab topolmadim. Xo'p, assalomu alaykum. Samaradan Azizbek O'zbekiston xalqiga salom. Halalim. Ozarbayjonlik xonanda Aydinni bag'ishla qo'shig'ini ham qo'yib bering iltimos. Ko'pincha shirin bu qo'shiqni qo'yadilar efir. Zo'r qo'shiqda ularni suyumli qo'shiqlar ularga ham surpriz bo'ladi. Men umumiy bazadan topolmadim. Demak, u Shirin Qofurovani o'zlarini aynan fayllarda va qaysi faylga uni joylab qo'yganlaridan men bexabarman. Misol uchun, radio stansiyada men Tungi Sohil loyihasi uchun maxsus fayl ochilgan va u yerda qo'shiqlar jamlanmasi bor. Men Tungi Sohil loyihasi ana shu faylga murojaat qilaman va oradagi qo'shiqlarni e'tiboringizga havola qilaman. Shirin, bu tronalar qaysi faylda bor ekan?

0: Bo'ldi bo'ldi lekin.
1: Qo'shib qo'yaver ya.
0: Yig'laverma. Ha.
1: Biz ham yig'laymiz hozirda sen o'lchalarim qidirib bana.
0: Sizga ham katta rahmat. Ijodingizga charchamang. Bizani o'ylaysiz, ya'ni muxlislarning ko'nglini ko'tarasiz. Rad etmasdan aytganini qilib, sotib ko'ngliga qarayapsizlar. Sizlarni ham ishni ko'rib och. Omad tilayman.
1: Xursand bo'ldik. Agar sizlarga foydali bo'layotgan bo'lsak, biz bundan nihoyatda mamnunmiz.
0: Rahmat,
1: xo'p, oshamiz chiroyli o'tsin. Minnatdorligim. Biz esa xush qaytamiz.

Instagram'dan topolmayapmizsizlar. Bilmadim, neyse bu baktırıp izlap. Topolmagansiz. Al-Ali Usmon. Lotin tilida yozasiz. Al-Ali Usmon. Bosh sahifada, ya'ni ki avatarkada, yana ko'zoynak taqib olgan suratim bor. Instagram'da shaxsiy darkaga ham xabarlar kelmoqda. Hozir o'qiymiz. Nimalar yozishdi? Rasa sog'indik, efiringizni qaytganingiz bilan deb yozadilar. Ismlarini aytmaymiz. Instagram bu. Assalomu alaykum. Shumi Instagramingiz ulandimi deb yozadilar. Kim bu? Ohoho, 00000 mana shunaqa raqamlar. Ha, mana shu meni Instagram tarmog'im. Akkauntim. Xo'p, qani tinglovchilarimizdan she'r. Jim Slayer.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

Hit FM radio stansiyasi. Xayrli kech, yana bir dafa hammangizga yo'qotib qo'ymadinglarmi? Tinglovchimiz yozdilari, shu kunlarda kayfiyatim yo'qroq, jiddiyroq bo'lib qolganman. Pozitiv holatga o'tishim kerak, shunga fikringiz. Xo'p, inson hayoti hech qachon mo'tadil bo'lmaydi. Uning kayfiyati ham, fikri ham, qarashi ham, qarorlari ham o'zgarib turadi. Nega? Chunki u hayot. Uning tanasida nimalar bor? Hissiyotlar bor. Garmoniyalar mavjud. Va har kuni har xil tashqaridan ma'lumotlar olish imkoniyati ham yo'q emas. Shu sababdan kayfiyat o'zgaruvchi. Bu esa yomon jarayon emas. O'tish kerak bo'lgan yo'llar bor. Har doim ham biz o'yin kulgi bilan o'tmaymiz. Ba'zida jiddiyroq bo'lamiz. Nimalarnidir o'ylashimiz kerak bo'ladi. Nimalardandir voz kechishimiz kerak bo'ladi. Nimalarnidir yangilashga to'g'ri keladi. Aynan fikrlarimizda demoqchiman. Tushunchalarimizda biz yashayotgan qonunlarni yangilash vaqti ham keladi. Ayrim paytlarda. Siz aytayotgan o'sha mo'tadillik bu insonni hayoti tugagandan keyin boshlanadigan jarayon. Mo'tadillik qayerda? Qabrda. Chunki u yerda harakat yo'q, hech qanday. Harakat bo'lmaydi ham. Ana shu yerda mo'tadillik. Shu boisdan bunga vaqt chuqur berilib ketmang. Assalomu alaykum. Sizni ovozingizdan tanidim. Oldin mana bu radio stansiyada ishlagansiz. Tungi efirlarda mazza qilib eshitardik, keyin yo'q bo'lib ketdingiz. Oradan necha yil o'tdi. Bugun eshitdim ovozingizni. Ketafamda efiringizga omad deb yozadilar. Katta rahmat. Shunda ham safayotgan to'lqinda men ishlaganman. Bundan bir necha yillar muqaddam. Iloj yo'qmi aka? Telegram orqali men Instagram akkauntimni silkasinizga tashlab berolmayman. O'zingiz Instagramga kirib qidirishingiz mumkin. Ko'p insonlar xabar jo'natishyapti. Al-Alim. Oxirida na emas, ismimda M. Al-Alim. Aksariyat odamlar Al-Alin Usmon deb qidirishyapti. Ismim Al-Alin emas. Al-Alim. A-L-I-M. Chiziqcha Usmon. Shunaqa. Yordamiz. Doktor Xudoyar bizni onlayn kuzatmoqdalar. Adashimizdan eshitasiz, navbatchilik qismiga o'xshaydi bu. O'zingizdan bitta she'r bo'lsin sizning ovozingiz. Yoshlikdagi ko'rgan seriallarimizdagi bosh qahramon yigitlarning ovoziga o'xshaydi. Ularni ko'pini garchan Sanjar Sadullayev jonlantirgan bo'lsa ham alalim, aka sizga ham dublyajlardan taklif bo'lganman. Xo'p, men dublyajga o'zim borganman. Va o'sha kezlarda dublyajda ishlash uchun juda ko'p vaqtingiz dublyajda o'tishi meni o'ylantirgan. Chunki yosh bo'lganman, karyera qilishim kerak. Chunki oldin dublyajlar boshqacha ishlanardi. Hozir mutlaq bo'lakcha dublyajlar. Shu sabab men dublyajni emas, radioni tanlaganman. Lekin borib yurganman dublyajga. Biroq men o'zimni dublyajda ko'rmaganman, negadir.
balki sizlar eshitib dublyajda tasavvur qila olarsiz meni, tovushimni. Biroq men o'zimni dublyajda nagadir his qilmaganman. Men radioda. Radioda. Hatto televideniyani ham tanlamaganman. Sabr bilan yengib o'tish kerak ekan, shukr bilan. Endi sabrni o'zi yetarli emas, nega shu holatda bo'layapti? Nimani anglashingiz kerak? Nimani izlab topishingiz kerak? Qalbingiz nima demoqda? Shularni ham o'ylash kerak-da, faqat sabr bilan bo'lmaydi. Buni tasavvur qiling, buni tasavvur qiling. Qo'lingizda katta yara bor. Ya'ni shikastlandingiz. Og'riydimi? Og'riydi. Kuchli og'riq bo'ladimi? Ha. Chidab o'tirasizmi? Yo'q. Ya'ni sabr qilib o'tirasizmi? Albatta yo'q. Nima qilasiz? Birinchi navbatda og'riq qoldirishga harakat qilasiz. Qonni to'xtatishga harakat qilasiz. Tanangizga yordam berasizmi? Ha. Uning uchun mutaxassisga borasizmi? Shunday. Bizni tanamizda bo'layotgan holatlar ham xuddi shunga o'xshar. Bunaqa vaqtlarda o'zi biz mutaxassisga borishimiz lozim. Chunki ular fikrlarimizni ko'ra oladigan, qaysi qonunlarda yashayotganligimizni bizga ko'rsatib bera oladigan soha vakillari. Xuddi mana qo'lingizga shikastlanib yara hosil bo'lsa borasizmi doktorga? Ha. Muolaja qiladimi shunday? Dori-darmon bilanmi? Ha. Lekin yana nima kerak? Dori-darmondan, muolajadan tashqari o'sha og'riqni, yarani bitishi uchun vaqt kerak bo'ladi. Vaqt uchun kutish kerak bo'ladi. Faqat bitta muolaja qilib qo'yib, bitta dori qilib qo'yib tuzalishini kutmaysiz. Bir necha kunlar davomida profilaktika uchun, tezroq sog'ayish uchun, yordam berish uchun muolaja bir necha kunlab davom etadi. Garchi ko'rik bitta bo'lsa ham, shu uchun bizni fikrlarimizda kechayotgan jarayonni mutaxassis ko'rib berishi kerak. Qaysi fikr, qaysi qonlarda yashayapmiz? Keyin bizga nima beradi? O'zimizni ustimizda ishlash uchun ko'rsatma beradi va siz keyin ana shu ko'rsatmalar ustida ishlab borasiz. Ya'ni eskirgan qonunlarni yangilaysiz. Mana avtomashinamizni yangilaymizmi? Muddat tugagandan keyin qaysidir muddatgacha, to'g'rimi u? Hali 10 yildir, 15 yildir, 20 yildir. Keyin yangilash kerakmi? Yangilamasangiz nima beradi? Diskomfort beradi sizga. Komfort zonadan chiqasiz, diskomfort beradi. Hali o'tib zulgan, hali o'tidan ovoz chiqqan, yo'lda yurishingizga xalaqit qilgan va hokazo, hokazo, hokazo. Insonda ham xuddi shunaqa. Fikrlar qaysidir yillarga borib, maqlada eskiradi. Nima kerak? Yangilash kerak bo'ladi. Yangilamaganligingiz uchun ham sizda muammolar ko'payishni boshlaydi. Sog'liqda o'zgarishlar boshlanadi. Kayfiyatda o'zgaruvchanlik kengayadi. Odamlar bilan munosabat nima bo'ladi? Asta xiralashib, yomonlashib boraveradi. Biz buni nima deymiz? Hayot ekan deymiz. Yo'q, bu hayot emas. Bu yangilanishga kelish kerak ekanligiga ishora bu. Progress. Xuddi avtomashinani yangilagandik. Yangi rusumlar chiqadi, avtomashinada yangi rusumlari bor. Insonning ham aynan fikrlarida yangi-yangi ilmlar kirib kelaveradi bizga. Yangi g'oyalar kelaveradi. Mana shu yangi g'oyalar uchun nima qilish kerak? Joy bo'shatish kerak. Eskisidan voz kechish kerak. Biz eskisini ko'tarib yuramiz edi. Eski odatingizni tashlamaguningizcha hayotingizga yangilik kirib kelmaydi hech qachon. Ishoning. Toki eskisini o'zingizdan soqit qilmaguningizcha yangilik kelmaydi. Eskirdi u, tushunyapsizmi? Mana bitta kosani oling. Kosa ma'lum bir muddat o'tib yaroqsiz holatga keldi. Ana
bir necha yil sizga xizmat qilib sinib qoldi deng. Sinib qoldi. Singan kosa sizga xizmat qila oladi. Mana qo'lingizda sharbat turibdi. Kosaga qo'yganingizda sinq kosaga. Sharbat kosaga tushadimi, to'ladimi? Yo'q. Endi u kosa yaroqsiz. U befoyda sizga. Va sizga foyda bo'lishi mumkin bo'lgan sharbatni kosaga qo'ygan vaqtingiz sinq kosaga, u yerga to'kiladi. Ya'ni havoga uchadi qaysidir ma'noda. Insonda ham shunaqa-da, qaysidir fikrlar qatgadir borib sinadi, eskiradi. Odatlar eskiradi-da, yangilash kerak bo'ladi. Uni eskirganini qattiq bilasiz, muammoingiz ko'payadi. Bir xil vaziyat bo'laveradi. Masalan, pulda doim muammo bo'laveradi, qarzingiz ko'payaveradi. Yoki salomatligingiz hech o'zgarmaydi. Goh u yog'ingiz og'riydi, yoki kasallik surunkaligi o'tib ketadi, kuchayib ketadi. Nega? Nima uchun? Nima deyapti tana bizga? O'zgartir. Eski

Deylik 10 yıl davomida jahldor odam bo'lib yurdingiz mana, jahldorsiz. Jahlingiz chiqib ketaveradi. Bundoq qarang, 10 yil davomida shu jahlingiz bilan qancha hayotingizga muammolar kirib keldi, qancha insonlar bilan munosabatlaringiz deylik salbiy holatda bo'ldi. Sog'lig'ingizda qancha o'zgarishlar mana shu jahl orqali. Hattolar ishdan bo'shadingiz, bo'shatishdi. Hokazo. Uyingizda, oilangizda muammo doimiy tarzda mana shu jahl bir zarar mana ko'payib, kengayib ketgan. Do odam o'tirib, nima menga zarar beryapti, nima? Nima meni rivojlanishimga to'sqinlik qilyapti? Nega menda muammolar ko'payibdi degan savol berish kerak o'ziga. Biz ko'p holatlarda, juda ko'p holatlarda mana duo qilamiz. Ibodatda o'tirib duo qilamiz. Lekin duoyimizda amalimiz boshqa bo'ladi, ya'ni duo qilib chiqib, o'sha duoyimizga mos harakat qilmaymiz-da, amalimiz boshqacha bo'ladi. Lekin duo emas, amaliz natija beradi har doim. Mana Tangri taolodan deylik tinchlik, xotirjamlik so'rab chiqyapmiz. Menga tinchlik, xotirjamlik bergin deb duo qilib chiqdingiz. Chiqdingiz-da duo qilib, amalingizda ichkarida do borib hamyoningizga qaradingiz-da pulingiz kamroq. Lekin bugun o'sha pulga nimadir olasiz, ertaga bu pul qolmaydi. Ishingizdan boshlanadi. Boshlanadi. O'y xayol boshlanadi. Qanaqa o'y xayol boshlanadi? Ertaga pulni qayerdan olaman, qayerdan kelar ekan? Hali oyligimga bor-ku, buni hozir olmasam bo'lmaydi, olsam pulim qolmaydi. Qarang, tinchlikmi ichkarida? Yo'q. Tinchlik so'rab chiqdik. Xotirjamlik so'rab chiqdik. Lekin amalimizda, vaziyatimizga qarab tinch va xotirjam bo'la olmayapmiz. Masalan, farzandimizga Tangri taolodan panoh so'rab chiqamiz duoyimizda. O'zing panohingda asragin deb. Duodan chiqamiz-da, amalimizda nima qilamiz? Qatti ekan, tinchmikan, yaxshimikan? Ko'chaga chiqib ketgandi ya, yiqilib qolmadimikan? Maktabga ketgandi ya, hali ham kelmadimikan? Yo'ldan yaxshi o'tdimikan? Topshirdik. Duoda topshirdik hafziga, panohiga. Lekin amalimizda nimabata ishonmaslik bo'ladi. Gumon bo'ladi. Xotirjamlikni yo'qotyapmiz. Ko'rasizmi? Duoyimiz amalimizga to'g'ri kelmayapti. Shunga o'xshab, aytmoqchimanki, hayotimizda biz ko'raylik. Amalimizni ko'raylik va natijamizni ko'raylik. Nega shukun bo'lyapsiz masalan? Nega kasalsiz bugun? Nega pulingiz yo'q bugun? Nega qarzsiz? Nima, qaysi amalingiz? Qaysi buzayotgan qonuniy sizni shu yerga olib keldi? Mana shuni ko'rib chiqing. Shunaqam. Assalomu alaykum va nihoyat keldi zefir boshlangandan beri eshityapman zo'r. Efirdan nega yo'q bo'lib qoldingiz? Shutaman. Assalomu alaykum, radioda radioga telefon qilsam, telefon qildim shu o'qish uchun. Ko'tarmadimmi? Nariyoqda qo'shni xonada yurgandim. Xo'p, efir she'rlar bilan davom etish kerak. O'zim ham tinglovchilarimizdan kutyapman. Qo'ng'iroq qiling 88 114 98 yoki Telegram yozing. 88 platformamiz 114 98 Telegramga tushib ishlayapti. Negadir jimsizlar, shu yerdamiz, siz zerikib qolmadinglarmi? Men navbatdagi tarona bilan lavhamizni davom ettiraman. Hozir.

Севара Назархан ва Конста жиросидаги қўшни эшитсин нима дейсизлар, асраген мени. Йўқади менга мана шу ашурлар. Аноза танлаб ба плейлистга жойлаганман. Кутамиз. Бир неча сония керак. Шу тамиз. Ассалому алайкум. Эфир учун раҳмат. Yo, shunchaki, bu meni uslubim xalos. Hurmatli Yusupjonov. Bu meni uslubim. Assalomu alaykum, shotamiz Qosimjonov. Va alaykum assalom. Yusupovdan ovozli xabar kelgan, uni saltirib eshitamiz. Sattarov Azamatdan ham nomi. Assalomu alaykum, deya Muzaffar akayamiz bilan birga egaliklaridan. Bizni voqif etyaptilar. Siz chiroyimiz, shotamiz, siz... Shir o'qib beraman mana sotdi. Qo'lingdagi asra meni. Bilasam. Yur yonimda har nafas, har qadam, har qarorda. Bu qo'shiqni har gal tinglaganimda nagadir yuragimda shu so'zlar paydo bo'laveradi. Gel, bir-birimizni asrab, avaylab yashaylik. Axir meni senga, seni menga bejiz ro'baro aytmadi. Biz bir-birimiz uchun tanlangan omonatlarimiz. Bilmam sen umr yo'lida qachon yo'llarga yetib borasan. Bunisi menga ham noma'lum. Qaysi ko'chalarda, qaysi yil, qaysi oy, qaysi mavsumda men seni hayotingdan chiqaman. Ko'zlarga ko'rinmas jon oluvchi farishta, sen bilan meni hayotimning qaysi bir chapqasida keladi. Menga ham senga ham qorong'u bo'lgan mavhumlik, noma'lumlik. Lekin bittasi oydin va ravshandir. Ana shu kunga qadar biz bir-birimizni avaylab asrab, muhabbatda yashamog'imiz, seni ham meni ham peshonamizga, qadrimizga va qalbimizga o'yib yozilgan haqiqatdir, azizim. So'nggi nafasga qadar bir-birimizni asrab, bir-birimizni hayotimizdan chiqmasdan, bir-birimizni suyib, bir-birimizni xuddi oxirgi bor ko'rayotgandek ardoqlab asrab, bir-birimizni asrab yashaylik.

qanchalik og'ir yulib tashlash o'zimni qo'limda o'sgan bu gulni, qanchalik og'ir kulib yashash sevimli insonda og'ritib dilni, qanchalik og'ir ko'zingga qarash shuncha ham og'ir bo'larmikan ishq. Milliard odamlar ichida seni atirlaring bunchalik menga tanish, bunchalar oq ko'ngling buncha toza, ta'riflashga seni yetmaydi yil, qancha kerak bo'lsa shuncha yozay. Oppoq ko'ylagingdan ketmaydi kir, qo'lim tegsa oldinga bormayman yo'lim bo'lsa ham, hayotimda katta roling bo'lsa ham, sensiz yashash menga o'lim bo'lsa ham. Faqat chaqirma iltimos, kishanlarni uzaman u qaytaman, raqsga tushib ber men uchun, sen uchun qo'shig'im aytaman, doimo devona oshig'ingda aydiman. Faqat chaqirma har qanday to'siqdan oshaman qaytaman.

خب اینستاگرام در مورد اگه اکانتم نین داره که اگه خبردار کلیب چکن من ترلی سمایلکلر جولنگن استوریا بچون رحمت نازم یا غیرت جان یا مزفر بیکر 005 اکانت اگستگی 007 رستم ورده صابت جان یعنی کپلاب برده Instagram orqali darg'itga nomalar jo'natib qo'yishibdi. Hammasini ko'zdan kechirdim. Va tashakkur. Befarq bo'lmaganligingiz uchun aynan meni Instagram sahifamdagi. Videolarga. Xo'sh, efirni yakunlash uchun bizda 10 daqiqa bor ixtiyorimiz. Yetkincha sizlar bilan xayrlashishga va efirni tamomlashga urinib ko'raman. Xo'p, Instagramni delete qilgan edingiz, ha, o'rtoqlar. Men Instagramdan voz kechgandim, lekin butkulga emas, efirda takror aytganman. Ma'lum bir vaqtlarda jamiyatga qaytish kerak. Sotsiumda bo'lmog'imiz lozim. Lekin o'sha sotsiumdan uzilish ham oson ish emas. O'zingizni, nafsingizni tarbiyalash uchun sizga muhim bo'lgan, sizni vaqtingizni o'g'irlayotgan, siz odatlanib qolgan mana shunaqa odatlardan o'zingizni uzish uchun, nazoratni ustingizda kuchaytirish uchun nima qilish kerak? Ba'zida shu Instagram platformalaridan chiqib buni aytdim u amalda qo'llab yangi odatlar kirgizishingiz zarur. Men o'z Instagramda 2 kun bo'ldi shunasam parolani olganimga Instagramimni men jiyanim yurg'izadi bugungi kunda. Nega? Chunki reklamalar kerak. Xabaringlar bor, men to'y sohasida ham aynan insonlarni baxtli kunlarda boshuvchilik faoliyatida ish olib boraman. Bu bizani baribir asosiy daromadimiz. Bizda ham oila bor, bizda ham orzu bor, bizda ham o'zimizga yarasha to'lovlarimiz bor deydi-ku. Shuning bu bizdan qo'shimcha daromad yo'limiz. Undan butkul voz kecha olmaymiz. Va jiyanim aynan videolar joylash maqsadida ham ba'zida direkt orqali to'y xizmatlari keladi. Buni ochiqchasiga aytaman sizlarga. Shu uchun bu sahifadan to'liq voz kecha olmaymiz. Shu bois men uni jiyanimga topshirganman, lekin mana 2 kun bo'ldi parolini olib, o'zim kirib bir-bir kuzatib turaman. Jamiyat bilan ishlaganingizda, sohiz jamiyat bilan bog'liq bo'lganda nima qilish kerak? Baribir u bilan hamnafas bo'lish muhim bo'ladi.

Instagramdan foydalanmayman. Qaysidir ma'noda to'g'ri qilasiz. Aytyapman, meni soham shu bilan bog'liq bo'lganligi uchun men ham orada bir oylarga dashmasam Instagramni to'xtatdim. Keyin jiyanim, yo'q aka, bunaqada bizni baribir ikkinchi sohamiz, ikkinchi yo'nalishimiz, to'y tadbirlarimiz avtonom kamayib ketadi. Shu uchun foydalanish kerak, to'xtatib bo'lmaydi degan tushuncha berdilar. O'ylab ko'rdim rostdan ham. Sabab hozir to'y xizmatlari avvalgiday aynan tashkilotchilar orqali emas, to'g'ridan to'g'ri xalqimizni, qadrdonlarimizni, kuzatuvchilarimizni, umuman bizni o'zlarini to'y tadbirlariga taklif qiladigan mijozlarimizni Instagramlari bor, to'g'ridan to'g'ri bizga ulanish fursatlari bor. Shu uchun ham Instagram ishlash kerak. Endi to'y sohasi bilasizlar, oldinlari hammasi tashkilotchilar orqali bo'lgan. Hozir mijozlarni o'zi to'g'ridan to'g'ri aloqaga chiqishyapti internet tarmoqlari yordamida. Shunaqa. Bir tarafdan bu juda to'g'ri, to'g'ridan to'g'ri ulanganingiz. Chunki tashkilotchilar orqali agar ish bitiradigan bo'lsangiz, bir qancha qimmatga tushasiz. Qimmatroq bo'ladi. Chunki uning ustida bir qancha summalar rol o'ynaydi. Shuning uchun to'g'ridan to'g'ri aloqaga chiqqan durust o'zi aslida. Hamyon bob bo'ladi shunda. Men xalq tomonman har doim. Ochig'ini aytaman, xalq tomonman doim. Odamlarni o'ylayman, xalqni o'ylayman.

alaykum. Nega efirga kam chiqyapsiz? Nega? Haftada ikki marotaba efirdaman-ku. Yangi soat bizga yaqin o'rtoqlar. Efirimiz mana shu jarayonda o'z yakuniga yetadi. Instagramingizni biz ham topolmayapmiz. Al Alim Usmon, mana al chiziqcha Alim, oxirida imas, yoki nemas, ko'pchilik Ali yoki Alinna deb yozibdi. Menga o'zi screen qilib jo'natishdi Telegram orqali shumi deb. Va kuzatsam N harfi ketyapti. Yo'q, M bo'ladi. Al Alim. A L I M harfi. Yana pastida chiziqcha keyin Usmon. Al Alim Usmon. Kirib bemalol kuzatishingiz mumkin. Xabar jo'natayotganlar ham yo'q emas Instagram platformasida. Tangri taolo sizni nasiylasin. Asliga bugun mazza qilib aytadigan gaplarim ko'p edi, hammasini aytolmadim. Vaqt sabab bo'lsa kerak yoki hayajon bo'ldimikan bilmadim. Yangi soat iltimos, mana bu yerda yozadilar. Sojida ismli somiyimiz she'r o'qib bering iltimos. Iltimos. Bugun she'r eshitmadik mazza qilib. Men o'sha hamma Instagramda, Telegramda uxlashga ketishdi. She'r eshitamizmi? Yangi soatga o'tib borish kerak buning uchun. Qani Telegramdagilar, shu yerdamisizlar?

0: O'zbekistonda soat 24.
1: Azgina shohroq qo'shib ketib qoldi. Bu meni birozgina ulgurmaganligimdan shohroxon jurasida gitarani

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Леонид Агутин в нейтрому шортовом. Анжелика. Без радиостанция «Россия», Юлдыз Дором. Уникидан сакиз дақиқа ўтди. Дарвоқа Инстаграм орқали менга дарек ёрдамида хабар ёзаётган барча тунги кузатувчиларга миннатдорлик. Мен сизларга агар нома ёзмаётган бўлсам, бу беҳурматлик эмас. Ҳар биттангизни СМС-ингизни очиб кўздан кечирдим ва мана эфирда барчангизга minnatdorlik tariqasida javob yo'llayapman. Buni xuddi men darakdan sizga javob qaytargandek deb qabul qilasiz. Sabab nomalar juda talay, juda ko'p. Hammasiga hozir javob berolmayman, efirda bo'lganligim uchun radio stansiyada barchasini ma'lum qilib ketyapman. Rahmat, o'rtoq qadrdonlar. So'nglar. Xo'p, radioni o'chirolmay Yandex'da ishlab yuribman deydilar. Yaxshi-ku, Ozodbek Nazarbekovni yorim jonim tronasini qo'yib bering. Urinamiz, harakat qilamiz. Nigorasiga ham rahmat. Xarshitimiz, sizni ketganingizdan keyin efirda kimdir qoladimi? Musiqalarni qo'yishga yo playlistni o'zi avtonom. Ha, kompyuterni o'zi, playlistni o'zi, programmani o'zi, radio programma bo'ladi. Har bir radio tarmoqda. Va u aynan o'zini vazifasini, reklamalarini, soatlarini, jingl, layerlarini, qo'shiqlarini joylab boraveradi. U bilarsa yeb oling. Ana hozir qaynoqona choydamlab kirdim studiyaga. Qo'ng'iroq kutyapman, o'rtoqlar telefon qilasizlarmi? Bitta she'r eshitdik sizlardanam. Men tushunchamda shunaqa bir taklifmi yoki xohishmi mavjud. Erkak radio boshlovchi she'r o'qiyotgan vaqt payt ba'zi kezlarda unga ayol kishi jo'r bo'lsa juda bir nafislik, ajoyib kollaboratsiya paydo bo'ladi. Uyg'unlik deylik. Shu sabab men qizlarimizdan bu iltimos qilgandim. Dasturimizga ozgina rang baralik qo'shilik, yordam beringlar bunga deya. Lekin ularda jim

Сталик үшін біті смайлық жонатып қойын. Инстаграмдан сізге хабар жазып жатқандар үшін. Жанлы эфирдегі жіберіп жатқан мехрім жүрегімдегі сізге болған мұхаббат жетерлі емес ма? Қысқа мен апсалам. Айтаман, о лайк нема о? Нема о хабар, нема о смайлық? Жаны жоқ оны. Yuraydi yu, mana bu yuraydi hammaga. Mana yuragimda bor. Sizga bo'lgan sevgi, bu yuraydi jonli quvvat mavjud, tushunyapsizmi? Ana shu muhim. Mana uy ko'z oldingizga keltiring. Bir yil hech kim yashamagan. Xonadonga kirsangiz, qanaqadir muzda energiya keladi. Befaiz iforlari ham qanaqadir tushunarsiz holat beradi. Vaholanki uyni ichida hamma kerakli jihozlar bor, zamonaviy, lekin sovuqlik bo'ladi-da bir yil yashalmagan bo'lsa. Nega? Chunki u yerda insonni tafti bo'lmagan bo'ladi, insonni energiyasi bo'lmagan bo'ladi. Uzoq yillardan yoki oiladan beri. Shu shunday, hamma narsa inson bilan, u ham inson bilan. Mana shu quvvatga qiziqinglar, shu quvvatni olinglar har doim. Mana shu quvvatga intilinglar. Yuragini qanaqa yaratilganligi, nima uchun yaratilganligi, yurakda nimalar borligini agar chuqur bilsak, o'zimizga, insonlarga qilayotgan munosabatimizga mutlaq tushunchalarimiz o'zgarib ketadi. Men kechagina bitta voqeani ko'rdim. Muhokama bo'lib qolmasin, men muhokamalardan uzoq bo'lishga harakat qilaman, ayniqsa shu kunlarda. Chunki muhokama ham aslida mumkin emas. Chunki biz muhokamalardan uzoq bo'lishimiz kerakligi taklif qilingan. Sabab biz bilmaymiz u odam nima uchun bu ishni qilayapti. Lekin uni sababi bor. Biz sababini, ichkaridagi sababini bilmasdan turib, ichkaridagi haqiqatni bilmasdan turib, muhokama qilishimiz kerak emas. Bizga noma'lum u. Uni yuragi, uni his-hayajoni, uni qonuni, uni olgan ma'lumoti, u tug'ilgan oila, u yashagan sharoit, uni og'riqlari bizga umuman ma'lum emas. Va inson har doim nima qilsa ham, ayniqsa buni yomon ishlarni og'riqdan qiladi-da. Lekin biz o'sha yomon qilgan ishiga qaratamiz e'tiborimizni. Nima uchun qildi? Nima uni majbur qildi? Nima ichida bor edi? Qaysi og'rig'i uyg'onib ketdi? Qattan og'riq unga yuqdi. Qachon unga bu og'riqni kirgizdi va kim degan savol bermaymiz. Biz ana dengiz ustiga qaraymiz har doim. Va o'sha dengiz ustida ko'rganimizni mana shu dengiz hayoti ekan deb o'ylaymiz. Holinki dengiz hayoti uning ichkarisida bo'ladi, u ichkariga sho'ng'iganingizda bo'ladi. Uni go'zalligini, ichini, haqiqiy sir-asrorini, mo'jizasini, to'liq dengiz haqidagi infoni uning ichiga sho'ng'iganingizda bilasiz. Dengizni usti 10%, 90% uning ichida bo'ladi. Insonni qilayotgan shu qattidir yomonligi ham tashqarida 10%. Uning sababini asosiy ildizi 90% uning ichida bo'ladi. Uni ichiga kirmasdan turib, ichini o'rganmasdan turib, ichini bilmasdan turib muhokama qilmaylik. Shu uchun biz muhokamadan qaytarilganmiz. Muhimi qarang, o'sha voqea siz bilan bo'lmayapti. Bu vazifa sizga yuklatilmadi. Bu og'riqlar sizga berilmadi.
shunisiga xursand bo'ling. Shukr qiling. Va u odamni muhokama qiling. Shunchaki boshiga kelgan musibat uchun duo qilib keting. Eson-omon shu musibatdan o'tib olsin. Biz duo qilmaymiz musibatdan o'tib olsin deb, biz muhokama qilamiz. Biz qozilik qilamiz.

Men o'sha kechagina bitta video ko'rib qoldim. O'sha bitta bivadiga orqa qismiga kelib, azgina shu Yandex'da kuryerlik qilayotgan yosh yigit, taxminan 18 bo'lsa kerak yoki 19 dir. Azgina shu tep ketganda, ko'p emas. Sahalgina. Va haydovchini mashinadan tushib, mana shu avto ulovga qiyos urilib ketgan kuryerni yuziga solgan shapatini ko'rdim-da. Kemda o'tirib qaradim. Joni yo'q, temir tersak to'g'ri aytishingiz mumkin. Uni bilasizmi, narxi qancha deya. A men yana bitta masalani aytmoqchiman. Siz insonni qanaqa benarx, bebaho ekanligini bilasizmi? Mana avtomashinani zavoddan xuddi shunaqasini chiqarib beradi. Takror va takror. Tur. O'sha urilgan joyini borib bo'yashi mumkin. Yoki yangilashi mumkin. Lekin qayerda insonni jigarini, qayerda inson jigarini ixtiro qiladigan zavod bor? Bormi? Qayerda inson oshqozonini yaratadigan yer yuzida tsex bor, misol uchun? Qayerda insonni yuragini yasaydigan qanaqadir bir o'sha laboratoriyalar bor eding? Misol. Bebaho ekan odam? Ha. Chunki uni hech qayerdan sotib olib bo'lmaydi. Hech qayerdan. Yo'q. Uni ishlab chiqaradigan sex zavod. A mashinani, bu mashinani son sanoqsiz chek-chegarasiz ishlab chiqaradigan zavod bor. Tursa 30.000, 28.000 dollar turadi. Ego bir shapat bilan nima qildi u? Bebaho bo'lgan, yuragi bo'lgan, Tangrini yerdagi soyasi bo'lgan, Tangrini muhabbatida yaratilingan bir insonni yuziga tarsak soldi. Avvalo banferi borib 2-3 millionga to'xlasa bo'lar. Lekin uni mana shu tarsak bilan yuragida qolgan og'riqni 2-3 millionga to'xlasa bo'larmikin? Pul bilan to'g'rilasa bo'larmikin degan savol bor. Qarang, insonni qanchalar biz yaxshi bilmaymiz. Bu o'zimizni yaxshi bilmaganligimizdan, asliyatimizni yaxshi bilmaganligimizdan, o'zimiz haqimizda ma'lumotga kam egaligimizdan bu. Qanchalar mol-mulkka kuchli e'tibor berib yuborganligimizdan, qanchalik nafsda yashayotganligimizdan bu. Qaysidir kompaniya chiqargan zavod orqali ixtiro qilgan mashina uchun qanaqadir kichkina kompaniya o'rtoqlar. Kichkina kompaniya ishlab chiqargan mashina uchun butun boshli Tangrini nurli sevgida yaralgan bandasini yuziga tarsak solyapmiz. Nima yalmashyapmiz?
kim gelmeyeceğimiz küçük yine yine kampanya çıkarken bitti yine maşinaya Tengren'in mahsulatını almıştırıp yibar yapmış. Almıştırıp on son almıştırıp yibar yapmış.

yuziga tarsaki olgan kuryerni ko'rdim deb qo'rqib turibdi. Lekin u shu mashinani borib hozir uraman deb chiqmagan. Insonmiz u. Ana uchun bizga tushunish berilgan. Bir-birimizni tushunish, bir-birimizni qo'llab-quvvatlash.

mana shu nimadan, o'sha yurak qaysidir ma'noda kirlanganligidan. Yuragi toza odam hech qachon Tangrini mahsulotini kichkinagina kompaniyani yoki zavodni mahsulotiga almashtirmaydi. Bun bilan tenglashtirmaydi hech qachon. Almashmaydi. Yuragi toza.

ko'zim tushdi. 21 yoshli yigit akasini avtomashinasini ruxsatsiz olib chiqib, baland qavat uylarning yo'laklarida katta tezlikda yurgan, buni sizlar ham kuzatgan bo'lsangiz kerak internet tarmoqlarida. Va u yigitni nimasi yo'q, haydovchilik guvohnomasi yo'q.

kim nimadan? Qonun buzishdan. Faqat davlatning qonunini emas, insoniylik qonunini buz.

ochildi eshitamiz-a. Tinglovchimiz yozyaptilar, yana sekin o'zimizni eski obrazimizga qaytdik. Yo'q, men bugun bu obrazimdan voz kechganim yo'q. Bu obrazim, ya'niki bu haqiqatim, bu xohishim, bu yo'nalishim men har doim efirda saqlanib qolinadi. Lekin ba'zida, hurmatli radio tinglovchilar, yangilik bo'lishi uchun ozgina pozitiv kayfiyat ulashmoqlik maqsadida biz boshqa yo'nalishlarda ham ijod qilamiz. Bu shubhasiz. Sabab bir xil ketaverish men tanlagan yo'l emas. Men noodatiylikni yaxshi ko'raman. Ijodkor mana shunisi bilan ijodkor. Izlanuvchanligi, turli xil janrlarda o'zini sinab ko'rishi, namoyon qilishi bilan. Bu obraz ham qoladi, lekin orada bidirloq loyihasi ham bo'lib turadi endi. Menda ham aytaman, garmoniya bor, men ham pozitiv bo'lishni istayman, ba'zida zo'r energiya ulashni xohlayman. Qachonlarda mana shu dasturlarda faoliyat olib borganman. Ichimizda bor bu ba'zi informatsiya. Mendan zerikib qolmanglar deyman-da. Samaradan azizbek, omon bo'ling. Siz psixologsiz, insonlarning qalbiga kirasiz. Insonlarning qalbiga kirish uchun psixolog bo'lish kerak emas, nazarimda. Shunchaki yurakdan gapirishni o'zi yetarli. Men ko'proq yurakdan gapirishga harakat qilaman. Yuragimdan o'tkazganlarimni aytib beraman. Qisqiganlarimni so'zlayman. Anasi so'nggi kunlarda aytayapman. Men uchun insonlarni munosabati, ularni asliyati, kimligimiz, qanday yashayapmiz, nima uchun bunday yashayapmiz, qanday yashashimiz kerak edi o'zi, qayerda qalbimiz hali uxlayapti, qayerda uyg'oqmiz, shularni o'rganish bilan mashg'ulman ko'proq. Sizlar bilan aka-ukalar o'rtasidagi ota-onaning merosi masalasida gaplashmoqchi edim. Bunga ham to'xtalamiz albatta. Sabab shu haqida o'ylab yurgandim 2-3 kundan beri.

sizni loyihalaringizda bir xilligi yo'q, shu menga yoqadi dedilar. Rahmat. Tashakkur, assalomu alaykum alim janoblar. Shu hozirgi fonizdagi musiqani MP3 variantini bera olasizmi? Bilasizmi, MP3 variantini bera olmayman sizga, chunki uni sizga yuborish imkoniyati menda yo'q. Lekin jon deb bo'lishgan bo'lardim, Davron. Xo'sh, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sinov aziz? Mashinamda eshitib ketayotganimdan bahoyatda xursandman. Sinov ozingizni mashinamda eshitib ketayotganligimdan bahoyatda xursandman. Men bitta hamma uchun ham muhim bo'lmagan mavzu bor. U ham bo'lsa, uysiz yordamga muhtoj jonzotlarga yordam berishimiz kerakligini ham aytib o'tishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Xo'sh, Tangri taolo yaratganiga yordam berishimiz kerakligini, ularga oddiy do'konlarda sotiladigan ko'rimlardan berib ularni oziqlantirishimiz kerakligi haqida ham gapirib berishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Insonlarning muammolari ham tugamaydi. Endi mana bunaqa narsa bor-da, hurmatli tinglovchimiz. Agar inson o'zini kimligini chuqur bilmasa, o'zini yuragi bilan tanishmasa, o'zini ichki olamiga nazar solmasa, o'zini isloh qilmasa, nima uchun yashayotganligi, nima uchun tanlanganligi, nega zaminda u hozir borligini va o'zini sevgiga, hayotini, ichini, yuragini atrofda sevgiga aylantirmasa, u o'ziga yaxshi munosabat qila olmagandan keyin atrofdagi tabiatga va undagi jonzotlarga yaxshi munosabat qila olmaydi. Masalan, bu tarafi ham bordi. Siz har qancha gapiring, inson o'zini isloh qilmaguncha o'ziga o'sha sevgini tushuntirmaguncha, muhabbat olamiga o'tmaguncha, muhabbat bilan dunyoga o'ziga qarashni boshlamaguncha u siz aytayotgan jonzotlarni, qiynalayotgan uysiz jonivorlarni ko'rmaydi. Ko'rsa ham ahamiyat bermaydi, gap shunda. Bu uchun nima qilish kerak? Yuragini tozalash kerak. Dunyoga yurak bilan qarash kerak. Faqat ko'z bilan, aql bilan emas, nafs bilan emas, yurak bilan. Etadi, biz avval o'zimiz bilan o'zimizni isloh qilish bilan o'zimizni ma'naviyatimiz, ma'rifat

vajini qabul qilamiz. Odamlarni qabul qilishni o'rganaylik. Birinchi navbatda odamlarni qabul qilishni o'rganish kerak. Hamma ham bunday emas-ku jonzotlarga. Hammaning ham munosabati bunday emas-ku. Jonzotlarni parvarish qilayotgan, uylarida ularga yordam berayotgan, ularga vaqt ajratayotganlar ham juda ko'p.

farq insonlarning qalbini uyg'otish kerak. Siz bilan meni qo'limda emasdi uni qalbini uyg'otmoq. Bizni vazifamiz faqat eslatmoq. Uyg'otmoq esa bizni vakolatimizga kirmaydi, bizda bunday imkoniyat yo'q. Har qancha harakat qiling, uyg'ota olmaysiz. Buni inson o'zi xohlashi kerak. Bu insonning tanlovi, qarori bilan bo'ladi.

başımız yaxşı olsun. Bu mavzu haqida bong urishimiz kerak, shunda ongimiz o'zgaradi. Endi qarang. Biz bu mavzularda gapirganimiz bilan siz qarang. Hozir uysiz qolgan jonivorlar haqida aytyapsiz. Kuni kecha internet tarmoqlarida ko'rdinglar, menimcha 19 yoshli kelinni qaynonasi va qaynopasi qanaqa ahvolga solganini ko'rdingizmi? Vaholanki bu borada qanchadan qancha va necha yillardan beri hamma yerdan nima qilinib kelinyapti? Bong urib kelinyapti. Ya'ni insonga zulm qilmang. Azor bermang. Bizni yoshligimizdan maktabda, bog'chada bu haqida juda keng mavzular. Qo'ni-qo'shnilar deysmi, ota-onamiz deysmi? Aytilmayaptimi, eslatilmayaptimi? Lekin ahvolni qarang. Ko'rdingizmi? Yoshli kelinni ustiga qaydagan suv quyishgan. Qaynab turgan suvni quyishgan. Va yana shifokorga olib bormasdan uyga quflab ketishgan. Dorilar ham berishmagan. Siz hozir uysiz hayvonlar haqida gapiryapsiz. Ularga munosabat haqida gapiryapsiz.

haydovchilardan bir-biriga hurmat qilishlarini gapiring. Bitta odam bo'lsa ham yaxshi tomonga o'zgarar. Aziz radio sonyolar. Gapiraman sizga gap juda ko'p. Shaxsan menda munosabat talay. Lekin bitta haqiqatni unutmasligimiz kerak. Biz eslatuvchimiz. Faqat eslatuvchi. Muhokama qiluvchi emas. Munosabat bildiruvchi emas. Qaror chiqaruvchi emas. Kimningdir ismi ustidan demoqchi, hukm chiqaruvchi emas. Tushunyapsizmi? Bizda bunday vakolat aslida yo'q. Bu bizga tegishli emas. Lekin biz o'zimiz bilmagan holatda mana shu tushunchalarga kirib qolganmiz. Odatimizga aylanib ketganligi uchun ham biz uni kundalik hayotimizda normal holat deb o'ylaymiz. Lekin bu biz buzayotgan qonunlardan yana biri. Kimdir muhokama qilar, kimdir ustidan hukm chiqarish.

insoniylik qonunini buzayapmiz. O'zimiz tushunmagan tarzda. Gapiraman desa, gap mavzu talay. Shu kunlarda balki Instagramga, YouTubega shu jiddiy mavzular borasida podkastlar qilsammikan, shu yerda chiqib aytsammikan, murojaat qilsammikan, shu ma'lumotlarni yetkazsammikan degan bir ichki g'oyalar paydo bo'lgan. Aytdim-ku, eslatish maqsadida muhokama qilish uchun emas. Kimgadir kimnidir yomon ko'rsatish, kimnidir kimgadir aybdor ko'rsatish uchun emas, yo'q. Eslatmoq uchun.

Xo'p, rahmat sizga deb yozibdilar. Tashakkur, sizga ham shuni o'qib bering. Efir uchun rahmat deganlar Farhod, Otabek, Davron, Nasimjon. Qani qolganlar, qolganlar qani? Soat bir bo'lib qopti-yu. Kelin aka, bir o'zimiz mehmon qilamiz, choy ichamiz deganlar. Azizbek, men o'zim o'qimaganman, uch qizim bir o'g'lim bor, shu farzandlarimni o'qimishli bo'lishini xohlayman. Shunga sharoit qilishga harakatda. Go'zal, albatta go'zal.

Lekin farzandlarimizga faqat yemishni yetkazib berish emas-da bizning vazifamiz. Uni kimligini tanishtirish ham bizning mas'uliyatimiz. U faqat hayotni moddiyatdan, yemishdan, o'qishdan iborat ekan deb tushunib qolmasin. Nega yeyapti u? Nega o'qishi kerak? Uni ongiga, uni ruhiyatiga biz albatta uni bolaligidan, yoshligidan nima qilishimiz kerak? Uni g'oyasini singdirib berishimiz kerak. Uni o'zini g'oyasi bo'lsin. Ana shu g'oya bilan u nima qilsin? Shakllansin, rivojlansin. Har bitta ota-ona farzandiga maqsadini qo'yib berish kerak. Nima uchun o'qiyapti? Nega? U o'qiyotganligini u tarafida, ro'parasida mana o'qiyapti. U o'qish orqali qayerga ketyapti? Nimaga qarab ketyapti? Nima kutib turibdi uni? Ana shu kutib turgan g'oyasini qo'yib beraylik. O'sha g'oyasini ko'rsin. O'sha g'oyasiga intilsin. O'sha g'oyasiga borish uchun o'qisin. Shunchaki o'qimasin. G'oyaga yetib borish uchun o'qisin. G'oyasini qo'yib beraylik uni. Maqsad bo'lish kerak bolalarni. Sizni maqsadingiz emas o'qishdan. Uni maqsadi bo'lish kerak. Uni maqsadini kim qo'yib beradi? Siz qo'yib berasiz. Qanaqa qilib qo'yib berasiz? Uni kimligini tushuntirib, uni yuragi kim, ruhiyati kim, kim u, qanday yaratilindi, nima qilib yaratilindi, nima uchun yaratilindi? Bunga bo'lgan munosabat, bu o'ta muhim. Sevgi

so'nggi paytlarda o'zimdan kelib chiqib aytaman. Qiz farzandim bor, tarbiya qilmoqdaman, otaman, mas'ulman, mas'uliyatim mavjud. Va har safar, har tong va subat jarayonimizda albatta men farzandimni u o'zi o'ylayotganligidan, o'zi bilganligidan, o'zini tushunchasidan tashqari u judayam muhim shaxsligini u yer yuziga shunchaki yeb ichish uchun kelmaganligini uqtiraman, tushuntiraman, eslataman, maqtayman. Hozirdan uni g'oyalari ustida ishlaymiz. Uni kelajakda nimalari bo'lishi, qayerda bo'lishi, qanday bo'lishi, qanaqa munosabatlarda bo'lishini aytib beraman men qizimga. Nega o'sha ongida g'oyasi paydo bo'lsin uni? U shaxs sifatida o'zini tanish kerak-ku, kimligini bilish kerak-ku. Bilish kerak faqat unda ota-onasi bor emasligini, u ota-onasi dunyoga kelishiga sababchi ekanligini, uni eng katta musavviri borligini, u ruhdan iboratligini, u yer yuzida odamlarga foydali bo'lish uchun, jamiyatga foydali bo'lish uchun, vatanga foydali bo'lish uchun ulg'ayib, kengayib, rivojlanib, sevgi, muhabbat taratishi uchun. U buni qattiq his qiladi mani munosabatimdan. U ko'radi buni, eshitadi. Biz bolani hozirdan g'oyasini qo'yib bermasak, tasavvurini uyg'otmasak, qachon uyg'otamiz? Faqat biz berayotgan darsni o'zi yetarli emas. Matematikani qil, ona tilini, buni o'zi yetarli emas. U avvalo kimligini, shaxsligini tanib olishi kerak. U bu yer yuzida muhimligini tushunib olishi kerak. Bu yer yuzida u uni hurmat qilishlarini ko'rish kerak. Ya'ni hurmatni kim qiladi? Ota-ona qiladi. O'sha hurmatni ko'rsatib beradi. Qanday munosabatlarda? Xato qilsa, qo'llab-quvvatlaysiz, ushmaysiz, so'kmaysiz. Tushunmayotgan narsasini tushuntirasiz. Qilolmayotgan narsasini qila olasan deb o'rgatasiz, qila olasan. Men yoningdaman. Men sen bilanman, qila olasan. Sen qila olasan degan tushunchani, g'oyani singdirasiz. Chunki unda tajriba yo'q. U hali bu vaziyat bilan to'qnash kelmagan. Bilmaganligi uchun qarang, bilmaganligi uchun qo'rqadi. Biz bilmaganligimiz uchun qo'rqamiz. U yerda nima borligini bilmaganligimiz bizni qo'rqitadi. Ya'niki, mavhumlik, noma'lumlik. Bu vaqtda bolaga kim u yerda nima borligini ko'rsatib beradi siz? U yerga borish kerak ekanligini kim unga o'rgatadi siz? Qanday qilib qila olasan? Men yoningdaman, men sen bilanman, qila olasan, men senga ishonaman. Men yoningda bo'laman, senga yordam beraman va bor birga qilasiz. Yoki yonida turib, shu ishni qildirasiz va qo'llab-quvvatlab turasiz. Yaxshi kayfiyatda. Zarda bilan emas, jahl bilan emas, do'q bo'lsa bilan emas, yo'q. Biz farzandlarimizni hurmat qilishimiz kerak. Agar bizga bunaqa munosabat bo'lmagan bo'lsa, bu degani ularga ham bunaqa munosabat bo'lishi kerak degani emas. Biz o'zimizni o'rganishimiz kerak. Biz farzandlarimizga hurmat munosabatida bo'lishimiz o'ta muhim. Kelajakda bolalaringizni haqiqiy rohat farog'atini ko'rmoqchimisiz? Rostdan ham ko'rmoqchimisiz? Unda unga hurmat bilan munosabat qiling. Hurmat bilan.

Uyda asosan singan narsa nima? Shu bolani qornini to'yg'izish, inini butlash, u bola hali hech narsani tushunmaydi. U yangi avlod. U dunyoni mana shu bolaligidan taniydi. Sizni munosabatingiz orqali taniydi, keyin tanimaydi. O'smir yoshga borib, balog'at yoshiga borib yoki bir 20-30 ga borib tanimaydi. Siz tanishtirgan ma'lumot bilan u o'sha 20 yoshga 30 yoshga boradi, shu ma'lumot bilan boradi, shu fe'l-atvor bilan boradi, shu qarash bilan boradi, shu munosabat bilan, shu kayfiyat bilan, shu ishonch bilan boradi. Hamma narsa boshida boshlanadi, o'rtada emas, boshida. A bizni boshimizda nima bor? Bola hali tushunmaydi deymiz, yo bola juda zo'r tushunadi. U pok bo'ladi. Nima beryapmiz bolamizga? Nima? Qanday munosabat beryapmiz? U bola kim? U omonat, bizga topshirilgan omonat. Nimaga topshirilgan? Yaxshi munosabat qilib, uni kimligini ko'rsatib, o'rgatib, tushuntirishimiz uchun berilgan omonat u. Biz uni uryapmiz, biz uni so'kyapmiz, biz uni qo'llab-quvvatlamayapmiz, biz uni qo'rqityapmiz. Omonatga xiyonat qilyapmiz, biz qonunlarni buzayapmiz.

osomiylar, qadrdonlar, hamshaharlar, yurtdoshlar. Azgina yangi bosqichga, rivojlanishga, yangi qonunlarga, yangi qoidalarga o'tadigan vaqtimiz keldi. Azgina mas'uliyatni qo'limizga olaylik. O'zimiz bilan tanishaylik, o'zimizni o'rganaylik, bilaylik kimligimiz. Mayli bizga ota-onalarimiz har xil holatlar bo'lib o'rgatishmagandir, bildirishmagandir, unday munosabat bo'lmagandir. Lekin biz buni qilmaylik. Biz buni mas'uliyatini qo'limizga olaylik. Biz farzandlarimizga qarashlarimizni o'zgartiraylik. Ba'zi bir insonlarni eshitaman. Biz ham kalta yeb katta bo'ldik, mana hech narsa qilmadi, odam bo'ldik, kam bo'lmadik-ku deyishadi. Va farzandlarga xuddi shunaqa munosabatda bo'lishadi. Vaholanki qonunda, Tangri bergan qonunda insonni urish mumkinmi? Insonga yomon munosabatda bo'lish mumkinmi? Insonga zulm qilish bu mumkin emas. Hatto Tangri taolo ota-onaga bunaqa huquq bermaydi. Farzandni urish huquqini

0: ertaga shunday munosabat qilamizda, o'zimiz farzandlarimizga, keyin jamiyatda ham unga shunday munosabatda bo'lishadi. Chunki u sizni qilayotgan munosabatingiz orqali jamiyatga qaraydi va jamiyatdan shuni kutadi. Chunki shunday deb o'ylaydi jamiyatni. Holinki jamiyat unday emas aslida. U uning kutuvi. A uni kutuvini kim berdi? Siz berdingiz. Unda yo'q edi bu. Keyin ertaga bolasi kimdir qattiq gapirsa, qo'l ko'tarsa xafa bo'lib yurmay. Chunki u boshlanishida o'zingiz qo'l ko'targansiz. Unga kirgizgansiz bu dasturni. Va u hayotni shunday deb qabul qilgan. Va shunday odamlarni kutgan va shunday odamlar uni hayotiga kirib keladi. Yangi soat bo'ldi. Shotamizlo. Har doim aytaman, zerikib qolmadinglarmi deb. Chora taroni bor, eshitamiz.
1: O'zbekistonda soat 1.

خوب بردین رو چون زیاد زیاد لرو بلست من بالم در خفه قلگین کلارم چون یه غلب ایشت مخته من اسمه در نایت میمز یعنی آردم قولم سنسنده بم یازب قویب کلا یوک sabat qilmaylar. Mana ko'ryapsizmi? Qo'lim sinsin deyapsiz. O'zingizga nisbatan munosabatni qarang. Mana shu o'zingizga nisbatan bo'lgan salbiy munosabat uchun ham ichkarida bor-da bu. Siz farzandingizga mana shu salbiy munosabatni nima qilyapsiz? Berayapsiz. Nega? Chunki ichingizda bor bu. O'zizga nisbatan. Men o'zimni hayot yo'limda shuni tushunib yetdimki, insonni hayoti uning o'ziga bo'lgan munosabatdan boshlanadi. Toki o'zizga nisbatan munosabatni almashtirmas ekansiz, sizda mana shunaqa insonlarga zarar beruvchi odatlar nima qiladi? Kengayib boraveradi. O'zizdan boshlang. Avval inson o'zini isloh qilish kerak, o'zingizni kimligingizni bilishingiz kerak, o'zingizni poklashingiz kerak. Mana bugun siz boshqa bolamni urmayman, so'paymman deyishingiz mumkin. Lekin qattadir og'rig'ingiz uyg'onganda ichkarida og'riq bor-da. U og'riqni kimdir kirgizgan sizga. Shuning uchun siz urasiz. Balki qachondir sizga shunday munosabat qilishgan bo'lishi mumkin. Va sizda nima paydo bo'lgan? Demak, urush mumkin ekan, bu insonning hayotida bor ekan degan tushuncha paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Nega? Chunki shu og'riqni olib ko'rgansiz o'zingiz. Og'riqni nega oldingiz? O'zingizni kimligingizni bilmaganligingiz uchun oldingiz. Va shu og'riqni ko'tarib yuribsiz. Ko'tarmaganingizda bugun farzandingizni kaltaklamagan bo'lardingiz. Biz bilishimiz kerak kimligimizni. Shunda biz farzandimiz kimligini bilamiz. O'zimizga munosabatimiz xayrli bo'lgandan keyin farzandlarimizga ham o'sha xayrli munosabatda bo'lamiz. Shuning uchun bunaqa usullarni duoibat deydimi? Yoki o'zingizga nisbatan bunaqa salbiy munosabatda bo'lmanglar. Harakat qilinglar shunga. Siz ham aybdormassiz. Chunki siz bu hayotga birinchi marta kelyapsiz. Sizdan oldin yashaganlar yoki atrofingizda hayot kechirganlar sizga shuni ko'rsatishgan. To'g'ri deb ko'rsatishgandi. To'g'ri deb. Insonni hayoti shunaqa ekan degan shuncha paydo bo'lgan keyin. Aslida insonning hayoti bunday emas. Ya'ni farzandni urib katta qilish emas, yo'q. Mana yana bitta holatni aytib beraman, yaqinda bo'layapti bu vaziyat. Men oilada qiz farzandimga doim siz deb murojaat qilaman. Va biz do'stona gaplashamiz har qanaqa holatda ham. Tushuntirishga, fikrlarini boyitishga, to'g'irlashga, rivojlantirishga urinaman doim qizimni. Yaqin-yaqindan ko'chaga chiqishni boshladilar. Chunki yoshlari katta emas, endi-endi ulg'ayib boryaptilar. O'sha o'zlari ko'chaga chiqib, o'rtoq do'konlar orttirib, erkin, bemalol o'ynaydigan ko'chada o'ynaydigan yoshga keldilar. Va men jamiyatga qo'yib yubordim avtonom. Qanday qo'yib yubordim? Nazorat bilan emas, yo'q. Men ishonaman. Men birinchi navbatda Tangriga ishonaman va farzandimga ishonaman.

Xullas, yangi dugonalar orttiribdilar va dugonalar paydo bo'lgandan keyin har kuni soat 5:30-6:00 oynadan o'sha bolalar maydonchasiga qaraydigan bo'ladilar. Dugonalari chiqdimi yo'qmi? Agar chiqsa pastga tushadilar ular. Kiyimlarini almashtirib kutadigan bo'ldilar. Ada soat necha bo'ldi? Ada soat necha bo'ldi? Ada soat necha bo'ldi? Dugonalarim chiqdimi? Endi yangi hayot kirib keldi-ku ularga. Dugonalar, jamiyat, sotsium. Uyda hurmatli radio tinglovchi do'stlar, menga juda muhim qo'ng'iroq bo'lyapti, chunki bir birodarimiz menga buyurtma berib yuborgan ekanlar, shuni olib kelishdir ekanlar. Shunda maylimi, qo'ng'iroqqa javob berib sizlarni bir daqiqaga yolg'iz qoldirsam, chunki birovni vaqtini o'g'irlamaylik. Xalq xizmatida yuribdilar. Hozir

Endi qarang. Meni qiz farzandim oilada kaltaklanmaganligi uchun o'zini himoya qila olmagan. Chunki unda bunaqa tushuncha yo'q. Kaltak yeyish va himoya qilish tushunchasi yo'q. Kimdir qo'l ko'tarsa o'zini himoya qilish kerak degan holat ularda bo'lmagan. Birinchi marta. Ikkinchisi o'sha ikkita urgan dugonani keyin men sekin qizimdan so'rab-so'rab surishtirdim. Onalari kaltaklashadi. Kichkina qizlar vaholanki, lekin ora-orada kaltaklashadi, jazolab turishadi. Ular uyda shu munosabatni ko'rishgan. Farzand nimadadir noto'g'ri qilgan yoki jahlin chiqarganda ular nima qilishgan? Onalar tomonidan kaltaklanishgan. Mayli bitta-ikkita tarsak bo'lsa ham. Va shuni ko'rganligi uchun ham dugonalar bilan qatida kelishmay qolishganda qo'l ko'tarishgan, kaltaklashgan. Ko'ryapsizmi? Oiladagi munosabat jamiyatga ham ta'sir qiladi. Biz oiladagi holatni jamiyatga olib chiqyapmiz. Va nima qilyapmiz? Sog'lom ongda yashayotgan bir insonni farzandini farzandimiz orqali buzayapmiz baribir, zaharlayapmiz. O'zimizni ongimizdagi kasal virusini sog'lom ongga ham kirgizyapmiz. Aslida mana.

albatta men otaman, meni bir dona qizim bor. Men albatta qizimning ortidan tushdim pastga. Nega? Chunki qizim himoyani his qilish kerak. Men u yerga kim bilandir bahslashgani, qattiq gapirgani yo'q. Qizim uchun tushdim. Va o'sha qizlarni izlashni boshladik qizim bilan. Ular bekinishda dastavval podyezdga. Keyin podyezdning yonida 3 ayol o'tirgan ekan. Onalardan oldiga qochishdi. Men bordim. Assalomu alaykum, hayli yo'sa momomisiz dedim. Va aytgan so'zim. Sizlar qizim dugonasimisizlar? Mana qizim ismi balonchi meni otasimi. Qizim seni juda yaxshi ko'radi. Sizlarning dugonalari borligidan juda ham xursand, chunki yolg'iz. Sizlarni soat 5-6 bo'lishini oiladan sabrsiz bo'lib kutadi. Sizlarga sovg'alar tayyorlaydi. Sizlar bilan opa singil bo'lib o'ynashni juda yaxshi ko'radi. Iltimos, agar mumkin bo'lsa, shu qizim bilan dugona bo'lib, ahil bo'lib, mazza qilib o'ynashinglarni so'rayman va shu taklif bilan sizlarning yoningizga tushdim dedim. Vaholanki ularning onalari mendan mutlaq boshqa natija kutishgandi, boshqa gap-so'z kutishgandi. Ular tayyor turishgandi, hozir nimadir desa, nimadir deymiz deya. Men buni insonning emotsiyasidan ko'zidan juda zo'r bilaman. Onalarning reaksiyasi o'zgardi. Va bir pasda qan tez kechirim so'raylar-chi deyishdim, aytdim, yo'q. Kechirimga hojat yo'q. Bolalarning o'rtasida bo'ladi. Chunki biz ularni do'stlashtirishimiz kerak. Iltimos qilishimiz kerak, hurmat qilishimiz kerak. Rahmatdanim, bay. Bo'ldi, ketdim o'g'irlab. Qizim qoldilar dugonalar bilan qo'l ushlashib, yana ketishdi birga o'ynab. Muhimi, qizimda nima bo'ldi? Qizimda uni otasi borligi, himoyachisi borligini his qildi u. O'zini xavfsiz his qildi. Ikkinchisidan ahillik, mana do'stlik, mehr qanaqa bo'lishini ko'rdi meni qizim va uning dugonalari. Biz ularni bir-birlariga qarshi qayramadik, yo'q, do'stlashishdi ular. Inoqlik mana shundan boshlanadi, kelishuv shundan boshlanadi. Yaxshi munosabatlar mana shunday bo'ladi o'z aslida. Men o'zini maqtamoqchi emasman, yo'q. Odamiylikni esdan chiqarishimiz kerak emas. Biz bir-birimizga mehr berishimiz kerak, ahillikda yashashimiz kerak, bir-birimizni ehtiyotlab yashashimiz kerak. Shuni eslatmoqchiman.

tinglashim yana nomma yozganlar. Qalbim titrab ketdi, eshitib rahmat sizga deb mana shunday dasturlar uchun. So'z beringlar o'zingizga. Mana shu daqiqadan boshlab men hayotimda rivojlanish qilaman. Va hech qachon farzandimga qo'l ko'tarmayman. Men uniga onalik sevgisini beraman deb so'z beringlar. Bu qaror. Qanday qaror rivojlanish? Rivojlangan inson hech kimga hech qachon zulm qilmaydi. Rivojlanish kerak. Rivojlanish uchun so'z berish kerak odam o'ziga. Rivojlangan inson yana aytaman. Hech qachon hech kimni urmaydi. Rivojlanaylik o'rtoqlar. Birga rivojlanaylik. Men shuni tarafdoriman. Shu uchun mana kecha soat 1dan 20 daqiqa o'tayotgan bo'lsam efirdaman. Nega? Maqsadim sizlar bilan rivojlanish. Nafaqat o'zim. Men bu dunyoga faqat o'zimni rivojlantirish uchun kelmaganman. Mana shu o'zim rivojlanayotgan yo'lda natijalarim bilan bo'lishgani kelganman. Qanday rivojlanayotganligimni atrofimdagilarga aytgani kelganman. Qanday qilib yaxshi yo'lda, yaxshilik uchun hayotimni to'g'rilayotganligimni va to'g'ri hayotga o'tayotganligimni odamlarga aytish uchun kelganman. Bu tajriba faqat o'zim uchun emas. Tangri bizni mana shunday yaratgan. Bir-birimizga yaxshilikni yuqtirish uchun. Shu uchun birga rivojlanaylik. Men mana shu maqsadlarda bu efirlarni sizlarga e'tiboringizga havola qilaman. Kimnidir bu yerda o'tirib, xato qilyapsan yoki kimgadir aql o'rgi yo'q, men buni jiddiyroqman. Men yuragimdagini gapiraman. Yuragimdagi yaxshi shukuhni sizlarga yuqishini istayman. Bilaman sizlarda ham juda zo'r yuraginglar, pok, toza hayotinglar rivojlanishda. Yana ham mana shu yo'lni birga yana ham ko'proq bir-birimizni rivojlantirish istagida men shu yerda men hozir mana shu onda. Farzand nima uchun? Nima uchun farzand? Bizni eski odatlardan, eski qarashlarimizdan, bizni halok qilayotgan ongimizdagi qarorlardan voz kechishimiz, o'zgarishimiz, rivojlanishimiz uchun farzand. Lekin biz negadir o'sha eskilikda qolib ketyapmiz. O'tmishga orqaga qarab, o'sha yerdan andoza olib davom etib ketyapmiz. Ya'ni hammani urushdi-yu, demak hayot kaltakdan iboratgan, bitta-ikkita ursam hech narsa qilmaydi. Farzandni urib tarbiyalash kerak, qo'rqitib tarbiyalash kerak ekan. Biz ham shunaqa tarbiyalay. U o'tmish orqaga qaramang. Qarang o'sha orqaga. Shu holatda siz rivojlandingizmi? Shaxsan men kaltakiga rivojlanmadim. Men rivojlanmadim. Men faqat o'zimni hammadan olib qochdim, bekitib yurdim o'zimni. Qobiliyatlarimni yashirib yurdim. Mana shu kuchli kaltaklarning orqasidan men o'zimni rivojlantira olmadim, to'g'risi. Endi mana, endi 40 dan oshib ustozlarga borib, anglab tushunib, lekin unga qadar qancha vaqtim ketdi men, qancha yoshligim ketdi, qancha quvvatim ketdi. Agar menda mana shu ilm, mana shu tushunchalar bundan hech bo'lmasa 10 yil avval bo'lganda, men hozir tilingada ancha taniqli, Facebookda ancha taniqli o'zim hovlimga, o'zim avtomashinamga ega bo'lgan bo'lardim. Lekin men qo'rqoqlik qildim. Nega? Shu kaltaklarni ta'siri. Kuchli bosimlarni ta'siri. Men o'sha yerda qolib ketdim uzoq muddat. Rivojlanishimga xalaqit qildi bu kaltaklar. Sabab men orqaga qaraverdim. Va tushundimki, har bitta inson orqaga qarar ekan u rivojlanmaydi. Chunki o'tmish bilan o'sha hissiyot bilan yashayveradi. O'tmishda og'riqlar bor. Og'riq hech qachon insonni oldinga harakat qilishiga yo'l ochmaydi. Chunki qo'rquv bo'ladi. Qo'rquv har doim to'sadi bizni. To'xtatadi.
farzand shu uchun, meni rivojlanish uchun ko'ryapsizmi? Men farzandim hayotimga kelgandan keyin men hayotimni o'zgartirishni boshlaganman. Aytyapmanu mana 2-3 yil bo'ldi. Ustozimni topganimga. 2-3 yil men faqat ilm oldim. O'sha ilmlarni endi amalga qo'ydim. Endi amalda harakat qilyapman. Hali natija katta emas. Chunki endi amalni boshladim. Unga qadar men nima qildim? Ilm oldim. Ilm oldim degani bu eski fikrlarimni qidirib topdim. Ulardan voz kechdim, yangisini kirgizdim. Amal qilib, ular hali yangi meva bergani yo'q. Lekin beradi qachondir. Bunga ishonaman. Undan oldingisi berdimi meva? Yaxshimi yomonmi farqi yo'q. Bu ham beradi. Faqat oldingisidan farqli bu yaxshisini beradi. Nasib bo'lsa. Men qiz farzandim dunyoga kelgandan, hayotimga kelganligidan juda xursandman. Men qiz farzand ko'rib hayotimni boshqa yo'nalishga yo'naltirganman mutlaq. Men juda ko'p qarashlarimni o'zgartirgan qiz farzandim. Kelibmas, men qizimga qarab turib mas'uliyat olganman. Faqat qizingizning hayotingizga kelishini o'zi yetarli emas, mas'uliyat olish kerak. Qizning oldidagi, farzandingizning oldidagi mas'uliyatni bo'yningizga olishingiz kerak, ulug'lashingiz kerak. Nafaqat qiz, o'g'il. Men aynan radio tinglovchilarga, akalarga, ukalarga, men o'g'il farzand o'stirayotganlarga aytmoqchiman, nega bugun aka-ukalar merosda alishyapti? Chunki bolaligidan biz farzandlarimizga uning g'oyasini yo'lga qo'yib bermayapmiz, ongida shakllantirmayapmiz. Ya'ni bolaligidan o'sha deylik 7 yoshidandir, 8 yoshidandir asta-asta o'sha maktab davrlariga kelganda, ya'ni o'qish mas'uliyatli hayoti bu. Nega o'qish kerak? Nima uchun? Biz aytamiz, men uchun yaxshi o'qishim kerak. Meni yuzimni yorug' qilishim kerak. Meni uyaltirishim kerak emas. Men uchun yaxshi o'qishim kerak. Bolaning g'oyasi ota-ona bo'lib qolyapti. Lekin bolaning g'oyasi uning o'zini shaxsiy hayoti bo'lishi kerak. Uni kelajakdagi katta-katta tasavvurlari, katta-katta yirik o'sha xalqqa foyda bo'ladigan g'oyalar bo'lishi kerak, faqat ota-onasiga emas. Jamiyatga foyda keltirish kerak bizning farzandlar, ayniqsa o'g'illar. O'g'illarga 7-8 yoshidan boshlab asta-asta o'qitib borish kerak. O'g'lim, siz maktabga boryapsiz. O'qishingiz kerak. O'zingizning sohangizning mutaxassisi bo'lishingiz kerak. Siz mana shu jamiyatga Tangri oldida mas'uliyatni qo'lingizga olib, rivojlanish, mana shu jamiyatga xizmat qilib, jamiyatga foydali g'oyalar bilan xizmat qilishga kelgansiz. Bu uchun ilm olish kerak. Mana bu siz yashayotgan uy, bu meni mehnatimga kelgan uy, bu mening g'oyam. To'g'ri, sizniki ham, lekin sizni o'zingizni uyingiz bo'lishi kerak. Siz o'sha uyni o'zingiz olishingiz kerak. O'sha uyni o'zingizni g'oyangizga aylantiring. Va o'sha uyga borish uchun siz bugun o'qib, ilm olib, mehnat qilib, ishlab, pul yig'ib, o'zingizni shaxsiy uyingizni olishingiz kerak degan g'oyani singdirishimiz kerak biz. Ayniqsa o'g'il farzandlarga. Biz nima qilyapmiz? Biz o'g'limizga uy joyini ham qilib beryapmiz, to'yini ham qilib beryapmiz, mashinasini ham olib beryapmiz. Uni g'oyasi yo'q, uni maqsadi yo'q. Va shularni qilib beramiz deb o'zimizni kasalimiz ham ko'payib ketyapti, halovatimiz ham yo'q. 20 soatlab ishlayapmiz, boshqa davlatlarga ketyapmiz. Nega biz bolamizni mas'uliyatini o'zimizga olib olyapmiz? Nega biz uni maqsadli qilib o'stirmayapmiz? Agar biz bolalarimizga o'sha uy uni otasiniki, sizniki, meniki ekanligini, uni o'ziniki ham bo'lishi kerakligini qo'ysak, unda mas'uliyat paydo bo'ladi, shaxsiy hayot bo'ladi, shaxsiy chegara bo'ladi. Va mana shu tasavvurda yashaydi o'zini uyini olish.
unda nima foyda bo'ldi? Ongi kengayadi. Keyin o'sha g'oyasiga kelib katta-katta kompaniyalar qo'shiladi. U kengayadi. Shu kompaniyada odamlarni ishlatadi. Ishlayotgan xodimlar mana shu kompaniyani rivojiga hissa qo'shadi, shu orqali oilalariga baraka olib kirishadi. Odamlarni bola-chaqasiga foydali bo'lish uchun mehnat qilib pul topishlari uchun ushbu kompaniya hissasini mana shunaqa g'oyalar keladi keyinchalik. U g'oyani kelishuv uchun biz u g'oyani farzandlarimizda shakllantirishimiz kerak. O'sha g'oyasi uy bo'lsin, birinchi uydan boshladik. O'zini uyi bo'lgan odam sizni uyingizga ko'z olatirmaydi hech qachon. Mana qo'lida bitta qo'lingizda koptok bor. Bo'ldi, yoningizda turgan do'stingizni koptokiga sizning ehtiyojingiz yo'q. Ehtiyojingiz mavjud emas. Xohlasangiz ham u koptokni ola olmaysiz, chunki bitta qo'lingiz to'lgan o'sha koptok bilan. Sig'maydi u ikkinchi qo'lingizga. Bitta qo'lingizda koptok, ikkinchi koptokni harakatlantira olmaysiz. Sizga foydasi yo'q, siz to'lib turibsiz, yetarli sizga. Shu bilan qanaqasiz? Mana ota-onalar agar farzandlariga shu g'oyani qo'yib bersa va o'zini g'oyasi orqali shu uyni olsa o'zi. Hech qaysi ko'ka ota-onasini uyini talashmaydi. O'ziniki bor. Ota-onan uyi turadi, ota-onadan keyin. Yana ijaraga qo'yib qo'yar yoki bir haftada bir marta jigarlar yig'ilib turishar o'sha ota-onasini. Meros qilib olib qo'yar. Muhimi sotilib ketilmaydi, bo'linib ketilmaydi, bir-biri bilan dushman bo'lib ketmaydi urushib. Mana shuni qo'yib berish kerak ota-onalar. Men shu fikrga keldim. Yoshligidan singdirib berish kerak buni. Eshitamiz. Munisa Rizayevani qo'shig'i bor.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

e'tiborli tronni bizning FM tarmog'imizda savdo sochish muhtin. Kechki 1:38 daqiqa oldin siz FM tarmog'idagi yagona hit FM radio stansiyasiga ko'nglingizni ko'zga etgan siz unda esa tungi sohil va kamina boshlovchi Al-Ali Usmon hammangizga yulduzlar yanim. Yal-yal yongan mahal hali kech istamoqdaman. Samoga biroz razm soldim. Qo'shni xonaga chiqib yangi voy paydo bo'ladi. Taxminan 1-2-3 kunlik bo'lsa kerak, lekin o'ta go'zal. Siz ham kuzatib ko'rdingizmi? Agar tashqarida bo'lsangiz yoki derazangiz

xullas mana shu fikrlarni sizlarga bildirmoqchi edim, eslatmoqchi edim. Kichkinagina g'oyalar bilan, takliflar bilan sizlarga murojaat qildim. Farzand tarbiyasi ayniqsa va yuqorida aytib o'tganimizdek o'g'illarga o'zini g'oyasini ongiga kirgizib beraylik, maqsad qo'yib beraylik, rivojlantiraylik.

ko'zlarida quyosh turibdilar. Rostdan ham kun chiroqlab turibdi ularda. Siz bilan zerkish yo'q, o'tirib borasiz dedi. O'tirdim, manza qilib o'tirdim sizlar bilan, bahriylarda, maydoningizda. Manza qilib eshitib ishlayapmiz. Eshitishni o'zi yetarli emas. Faqat eshitmaylik, eshituvchi bo'lmaylik, men ustozim ko'p ta'kidlaydilar. Alim eshituvchi bo'lmang. Faqat eshitib eshitib esimizdan chiqarsa, amal qilmasak, meni ham sizni ham vaqtingizni zoya ketgan qoladi. Farhod, yaxshi yetib oling. Xo'p, rahmat. Rahmat sizga, yaxshi odam. Tashakkur. Shotamiz, shotamiz. Yaxshi suhbat bo'ldi. Rahmat bugungi efir uchun, maslahat uchun. Yo'q, bu maslahat emas. Men maslahat berishdan juda yiroqdaman. Dunyoda eng oson ish nimasi maslahat berish deydi. Shunday maslahat bermayman, men eslataman faqat. Bir necha kun efirga kelmadi, sizni sog'inib tingladim, minnatdorman. O'zimni mana sog'inganligim uchun miriqib yuragimdan gapirayapman. Qalblarga kirib borishni bilasiz. Yo'q, men bilmayman qalblarga kirib borishni. Bu Tangri taoloni menga bergan ne'mati. Chunki qalblarga kirib borish uchun biror bir maktab, oliygohlar yo'qda. Yoki qanaqadir bir meditatsiyalar mavjud emas. Bu yurakda bo'ladi. Bu Tangri bergan ne'mat bo'ladi. Agar Tangri bermasa, har qancha harakat qiling, yillar davomida ishlang, kitobdagi eng noodatiy so'zlarni gapiring, dunyo tan olgan psixologlarni terminlaridan foydalangan tarzda efir o'tkazing, yuqmaydi. Chunki so'z yuqmaydi. So'z yuqumli emas, yurakdagi holat, yurakning kayfiyati yuqumli. Siz meni so'zimni hozir eshitib, so'zlarim yuqmayapti sizga, shu yuragimdan chiqayotganligi, yuragimdan gapirayotganligini his qilyapsiz. Buni toza qalb inson ko'ra oladi, sizda bu xarakter bor. Bu xarakter emas. Xarakter boshqa narsa. Xarakter bilan qalbni adashtirmaylik. Xarakter bu nafsga tegishli. Qalb Tangriga tegishli. Bu boshqa narsalar.

da aytaman. Sizni yuragingizda toza deb tilim. Asli tug'ilganimda toza bo'lgan. Tug'ilganimdan keyin o'zim bilmagan holatda ulg'ayib, bolalik chog'idan sekin ulg'ayib, u yurakka kerakmas narsalarni kirgizib tashlaganman. Kirlarni. Bo'lgan meni ham hayotimda. Bu har bitta inson o'tadigan yo'l. Har bitta odamning o'tadigan yo'lida jarayonda bor bu. Toza yurak bo'ladi, keyin u yurak qatidir kirlanadi. Vaqtida uyg'onib qolsa, tushunsa, mas'uliyatni qo'liga olib bu yurakni tozalasa, durust. Tozalamasdan shu yo'lda davom etaversa. Bu oxir. Aytmoqchimanki, lekin hamma o'tadi bundan. Barchaning boshida bor savdo. Faqat tavla o'zingizda. O'shanda qolasizmi? Shu kirlikda. Yoki asliga, shu boshida tozaligiga qaytasizmi? Bu sizning xohishingiz, tanlovingiz, harakatingiz, maqsadingiz, amalingiz bo'ladi. Lekin o'sha kir yuraklar, o'sha yurakdagi kirlar meni shu ilmga, ustozlarimga olib kelgan. Men o'sha kir yuraklarga, ya'ni yuragimdagi kirlarga, shu men kirgizgan kirlarga ham minnatdorman. Agar u bo'lmaganda men balki bu yo'lda bugun soat 2 ga qadar ish olib bormagan bo'lardim. Bu tushunchalar bilan bo'lishmagan bo'lardim. Bu gaplarni gapira olmagan bo'lardim. Chunki bu ilmni eshitmagan, bu ilmga amal qilmagan bo'lardim-da o'zim. Odam o'zi amal qilmasa, eshitmagan bo'lsa, hayotida qo'llamasa gapira olmaydi uni. Shuning har bitta odam o'tayotgan yo'liga qarab muhokama qilmasdan, demak uni hozir aytdim-ku, o'tadigan yo'li shu ekan, uning sinovi hozir shu ekan, musibati shu ekan, omon o'tib olsin deb ketishimiz kerak. Qanaqa yo'l bo'lsin, qanaqa sinov bo'lsin, uni o'tadigan yo'li. O'shundan o'tish kerak, shunda rivojlanish kerak. O'shundan o'tolsa rivoj bo'ladi. Kechagina ustozimiz aytayotgandilar, mana devor bo'ladi-da, devor ortida katta xazina bor. Sizga beriladigan xazina, mukofot bor. Lekin u xazina mukofotga devorni buzib o'tsangizgina ega bo'lasiz. Mana shu sizni boshingizga kelgan sinovni, musibatni chiroyli qilib o'tib, o'shani buzsangiz, ya'ni rivojlansangiz, buzsangiz deganda mana shu nima bu musibatga olib keldi sizni? Qaysi fe'latvoringiz, qaysi buzgan qonuningiz, qaysi jihatingiz? Ana shuni o'zingizdan soqit qila olsangiz, o'zingizdan yulib tasha olsangiz, o'zingizdan hayotingizdan chiqarib tasha olsangiz, mana shu devorni buzganingiz bo'ladi. G'olib bo'lganingiz bo'ladi. Ana shundagina sizga beriladi uning ortidagi xazina. Eskisidan kechmagunicha yangisiga kela olmaysiz hech qanaqasi. Eskisi ketmasa ekan, eski odatlar ustida ishlanmasa ekan, yangisi kelmaydi. Kelmaydi, yangisi rostdan kelmaydi. Chunki yangisi kelishi uchun uni o'rni band, eskisi bilan band, bo'shatish kerak uni. Telefonimizda ham bor, xotirasi band bo'lsa, yangi informatsiya yukla olmaysiz. Yangi informatsiyani kiritish uchun nima deydi telefon? Xotirani bo'shat deydi. Keyin nima qilasiz? Qarab chiqasiz. Eski nima kerak emas, nimadan bugun foydalanmayapman. Ammo bilan anchadan beri men uchun muhim emas ekan, menga foyda keltirmayotgan ekan, bulardan deyarli foydalanmayotgan ekanman deb keyin delete qilasiz. Xotiraga joy bo'shatasiz. Keyin yangi informatsiya kiradi. Insonda ham xuddi shu. Eskirgan fikrlar bo'ladi, unga zarar berayotgan shu eskirgan fikrlarni chiqarib tashlasa hayotidan, yangisi kirib keladi. Ana shu yangisi uni rivojlangani, yuksalgani.
toki eskisini ketkizmas ekansiz, yangisiga yarasha olmaysiz. Eskisini ketkazish uchun siz ko'rishingiz kerak. Qaysi biri eskirganligini. O'z bilan gaplashishingiz kerak, ilm olishingiz kerak, o'z haqingizni tushunchani kengaytirishingiz kerak. Qarashingiz kerak, bunday qarashingiz kerak o'tirib. Tahlil qilishingiz kerak. Qaror berishingiz kerak. Men rivojlanaman, o'zimni rivojlantiraman degan ichki qaror bo'lish kerak bizda. Faqat gapingizda bo'lib, 2-3 kundan keyin yana eski holatingizga qaytib, yo'q, o'sha ichkarida ushlashingiz kerak bizda. Siz qaror berganda vaziyatingiz kuchayadi. Eski holatlar, eski odatlar qaytib keladi, ko'payadi. To'sqinlik qiladi sizga. Ana shu yerda ham shu boyagi ichkaridagi yo'q, men rivojlanaman degan ichkaridagi g'oyani kuchli ushlab tursizgina, o'shanga amal qilsizgina yangisiga o'tasiz, yangisiga erishasiz. 2-3 kundan keyin yana taslim bo'lib, yana eskisida yashaydigan bo'lsangiz, hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi hayotda. Shu bir xil vaziyatlarda yashayverasiz, bir xil holat. Uyda muammo, ko'chada kim bilandir kelishmay qolgansiz, qarzingiz bor, yetishmovchilik. Va hokazo. Qoladinglarmi deyman? Nima deysizlar, qachondan endi rivojlanamiz birga?

0: telegramga qani bitta qarab qo'ylik. Qo'ng'iroq qilayotsam telefon qilmadinglar. Orada bir suhbatlashmoqchi edim. Qani qolganlar? Mazza qilib uxlagani kelishdimi? Ketayotgan yerida yetmabsizlar deb mana uxlagani ketardim, uyga borardim. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Richard. Не говорят, что это там. Он телефон хлебнер, хана я профилик. Ассалам алейкум.
1: Ассалам алейкум.
0: Валейкум ассалам. Хайли кеч, хош кепсиз.
1: Хайли кеч.
0: Смис?
1: Исмам Шахрух.
0: Шахрух. Хайрларда эштіп кетебиз біз.
1: Азыр Ташкент вилоятида юлда эштіп кетамын.
0: Рулдамасмысыз, ишқалы башқарудамасмысыз?
1: Йоқ.
0: Xavfsizsiz. Gaplashsa bo'ladi.
1: Ha, shunaqa.
0: Kayfiyatlar qanday? Shohruh nimalar? Xayolda nimalar yashayapti hozir?
1: Kayfiyat juda a'lo. Xayolda shu 5 yillik strategiya rivojlanish strategiyasi. Oilamizga, vatanimizga foydamiz bo'ldi.
0: Bu yaxshi. Niyatingizga yarasha rivojlar bersin.
1: Etganingizga sin rahmat.
0: Ko'zga ko'rinarli g'alabalarni nishonlash nasib etsin. Komandangiz bilan, oila a'zolaringiz bilan, xalqimiz bilan.
1: Samimiy tilaklar rahmat. Sizlarni ham ijodingizga omad.
0: Minnatdorman.
1: Ertalab ishga ketayotganimda eshitaman, ishdan qaytayotganimda eshitaman.
0: Kitir
1: zo'r, Kitir FM, faqat Kitir FM.
0: G'oyat mamnunmiz sizda sadoqatlilar borligidan.
1: Shu eshittirishlardan ko'proq bir ma'lumotlar olaman. Ertalabdan pozitiv, kechga yaqin yaxshi foydali ma'lumotlar, foydali insightlar.
0: Sizlarga yaxshi kunlaringizga qor qilayotganligimizdan xursandmiz.
1: Rahmat. Kattakon.
0: Oshamiz yaxshi o'tsin. Tashakkur qo'ng'iroq uchun.
1: Sog' bo'ling.
0: Xo'p, bo'ladi. Yaxshi yetib oling. O'zingizni avvaling. Mana elni dardida kechasi mehnat qilib yurishibdi. Tangri taolo quvvat, quvvat, quvvat bersin. Jamiyatimiz yana ham katta-katta bosqichlarga chiqsin, rivojlansin. Butun dunyoda, jahonda bayrog'imiz, nomimiz, urf-odatlarimiz, shahrimizni bag'ri kengligi, mehmondo'stligi, tarixiy qadriyatlari diqqatda bo'lsin. Men shuni juda ham xohlayman.

Хоп, іштіятмас, жоғам деп телефон қалардым рулда манды. Рулда босыла, хафсілі гейлі әбіні тамилләш мақсададым. Бұсыларын түшінамыз, хоп, мен ертеда намал қыламан. Ашы ертеда намал қыламан деген оңданнан қорқыш кере дейлі, дейділі ұстазым. Неге хазырданмыз? Hozir nima xalaqit qilyapti? Nima to'sqinlik qilyapti? Hozir nega? Hozir emas. Nega ertaga? Ana ertaga bu ma'lumotlar mana men aytayotgan, siz eshitayotgan, siz esingizdan chiqadi. Sizda uni 20% qoladi. 80% unutasiz. Assalomu alaykum, men sizni Moskvada elektrobus haydab tinglamoqdaman, Umid. Charchamang, quvvat bersin, elektrobus sana, kitofon bilan. Biz siz bilan, Sirojiddin ham shu yerda ekanlar, qolganlar uxlashdi, men ham ketdim. Nasib bo'lsa biz bilan indinga, payshanba oqshomi. Mana shu siyomda radio stansiyada uchrashamiz, tungi sohil bo'ladi, chuvali she'rni tayyorlab kelaman. Shirt tinglamadik, asosan sizlar bilan dolzarb mavzularga to'xtaldik, doimgidek fikr almashdik, o'zimizni tajribalarimiz bilan bo'lishdik. Istak, maqsad. Xalqimizga foydali bo'lmoq. Nafaqat o'zimizga, ya'ni o'zimga, oilamga. Menda faqat men emas, oilam bor. Menda faqat men oilam emas, oilam tinch bo'lishi uchun, oilam rivojlanishi uchun, oilam ilm olishi uchun, oilam o'zini namoyon qila olishi uchun oilamning jamiyati ham bor. Demak, men o'zimga, oilamga va jamiyatimga asosan qarshim kerak. Chunki mana shu jamiyatga ertaga men farzandlarim ham kelib qo'shilishadi. O'sha jamiyatning ichida farzandlarim shu jamiyatning ichidan undagi ma'lumotlardan foydalanayotganda qayerdadir, qaysidir ko'chada, qaysidir bir bo'limida meni ham hissa, meni ham urug'im, meni ham ekkan mevam bo'lishini va farzandlarim uni ko'rib, undan foydalanib, faxrlanib, undan o'ziga kerakli kuch olib harakatlanishini istayman. Men albatta o'zimga, oilamga va jamiyatimga bu borada foydali bo'lishi muhim. Efir uchun rahmat. Sizlarga ham tashakkur. Menda bor. Yozib oldim o'zim uchun. Tilingiz osilsin, tashakkur. Men sizdan olgan maslahatlarni ertaga yaqin insonimga aytaman. Isimdan chiqmaydi debdilar. Yaxshi dam olinglar, ketdim. Yangi soat bir daqiqadan so'ng yurtimizga kirib keladim. Marojo radio stansiyasi boshlovchi Ali Usmon. Sog'inib qolaman, hozir rosa sog'inibman, mazza qilib gaplashdim. To'ymadim, lekin uyga ham borish kerak. Mazza qildinglarmi? Ko'nglinglar xotirjam bo'ldimi? Yaxshimi kayfiyatinglar?

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.